0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și în aplicațiile noastre. Bună dimineața și lui Marian! Și atențiune, prognoză de foc, așa am văzut mai devreme. Da, prognoză este de foc pe jumătate din țară, nu că ar fi în rest răcorică.
3: Da, și înțeleg 40 de grade astăzi.
2: Prin partea de vest.
3: Da.
2: La București 36 de grade.
3: Păi noi suntem galbeni. Păi ești portocaliu,
2: noi suntem portocaliu, da?
3: Galben, pardon. Și au rămas două județe verzi, Tulcea și Constanța. La drone acolo.
2: Da.
3: 27 de județe sunt în cod portocaliu de caniculă. Deci mai mult de jumate din țară.
2: Da, păi da. Măi, încă o ducem bine, că ai văzut iar incendii în Spania.
3: Da.
2: 1500 de evacuații, nu știu ce zonă. Da. Haide, da, când vine ploaia din Germania, adică nu ploaia, ca ploaia, măcar apa când vine din Germania.
3: Păi, înțeleg că durează vreo 10 zile până ajunge acolo la noi.
2: Am înțeles.
3: Și a plouat acum câteva zile, deci e pe la, cred că intră pe la unguri acum.
2: Când ajunge la Periș, o mai vedea.
3: Săracii
2: și noi.
3: Trebuie să ajungă și la Bulgar, că și ăștia au redus producția la centrala nucleară de la Kozlodui de acolo. Da. Așteaptă și ăștia apă.
2: Așteaptă.
3: Dar am văzut că și ungurii au făcut la fel ca noi, au scufundat niște barge din astea. L-am văzut pe domnul premier al lor, Moghiar,
2: aha,
3: care era pe acolo în vizită de lucru.
2: Băi, am găsit un articol pe Adevărul intitulat Miami Beach al României versus Riviera Roșie a Bulgariei. Bătălia pentru turiștii vestici în anii 70-80 pe litoralul Mării Negre. Bun, asta am înțeles, dar pe mine mă interesează ce facem cu bătălia din anii 90, 2000, 2010, 2020.
3: Păi
2: pe mine
3: asta
2: mă interesează. Nu mai face nimic, s-a terminat. Da.
3: Păi.
2: Mm-hmm. Dar de ce îi se spunea Riviera Roșie? Bă, ia să vedem. Ci că în anii comunismului, litoralul bulgăresc a fost supranumit uneori Riviera Roșie, pe fondul dezvoltării accelerate a stațiunilor de la Marea Neagră și al rolului lor în atragerea turiștilor străini. Nisipurile de aur, Sanibi și Albena au devenit repere turistice ale Bulgariei socialiste, aflate în competiție cu stațiunile românești pentru vizitatorii occidentali și pentru valuta foarte, domnul Nazare, adusă de aceștia. Da, mă rog, da. Atunci era bine și la noi, la mare, că erau noi stațiunile.
3: Ci că Riviera Roșu de la comunismul roșu.
2: Da, și ce, noi eram comuniști și noi? Ce? Doar că la bulgari, ți-am mai povestit, era o vorbă, când plouă la Moscova se deschide umbrela la Sofia, exact, știi, exista chestia asta. Noi nu mai eram așa cu rușii, dar eram cu Ceaușescu, tot aia.
3: Apropo de vecin, postul public de televiziune din Ungaria, adică un fel de TVR, așa ca să înțelegeți, și-a reluat programele de știri după o pauză de 44 de zile.
2: Știi că
3: a făcut ăla scandal premierul, că domne, noi așa. Deci 44 de zile nu au fost știri la buletinul, la postul public, înțelegi? Și acum probabil că apar un alt editor cu un alt prezentator.
2: Dar ce tupeu a fost, mi-a plăcut de ăla. Îți dai seama după ce i-a subjugat...
3: 16 ani ăla, îți dai seama, Orban.
2: Da.
3: Și ăsta a zis, gata, reformarea sistemului mass media s-a numărat, înțeleg, printre una dintre promisiunile importante ale premierului în campania electorală.
2: Da.
3: Și au suspendat toate știrile, toate programele de știri pe 7 iulie. Deci, da, tezaur folcloric, alte lucruri, știi, dar nu știri. Da, la noi concept să fie la TVR să nu fie știri, adică cred că era dita mai scandalul.
2: Și-a asumat o situație, da, și hai să rezolvăm lucrurile.
3: Da. Bravo, domnul Mogher. L-ai tăiat și finanțarea la băieții ăștia. Da,
2: vestea bună e că Trump a renunțat la războiul cu Iranul, în sensul că vrea război economic. A zis că îi distrugi. După ce a distrus, în ghilimele, militar, îi distruge și economic.
3: A zis că declară strâmtoarea Ormuz teritoriul american.
2: Asta este cu vreo săptămână, da. Și ăștia au zis, păi da, n-ai schimbat, știi că Golful Mexic se cheamă acum Golful America.
3: Da.
2: Aici, ce o să-i spună, strâmtoarea lui Trump, sau cum o să-i zică, nici nu mai contează că prețul petrolului e la 93,61 pe Brent, ăla pe care îl iau eu ca reper, dar pe Marban Crude e 101,1. Adică, el zice, domne, nu mai interesează pe mine că galonul e peste $4 sau cât e. Important nu mă interesează. Mă interesează să-i distrug pe iranieni. crezi că pe MAGA americană, MAGA, nu zic de ceilalți, îi interesează buzunarul propriu sau distrugerea Iranului? Te întreb și eu pe tine.
3: Da, mă rog. Știi care e ideea? El a distrus și, cum să spun, prețurile la pompă, da, pentru cetățeni.
2: Da, da, da.
3: Dar distruge și toate statele astea care au niște taxe, da, în care colectează niște bani și acum trebuie să reducă taxele astea, accizele, nu știu ce. Deci el practic distruge și cetățenii și statele respective. Cu nebunia asta, înțelegi?
2: Da.
3: Apropo de nebunie, prințul moștenitor al Arabiei Saudite primit duminică și luni de Emmanuel Macron în cadrul unei vizite oficiale în Franța. Bă, ai văzut? Da, se descurcă Macronică.
2: E, Macron mai are un an de mandat.
3: Păi da, dar trage tare că aici e cu bani, cu astea, îți dai seama.
2: Ce să mai tragă tare? Oricum e cel mai, nu știu, popularitatea lui, cred că e la 15%, 12%, nici nu mai știu la cât mai e. Băi, fii atent că pe corespondentul nostru Dorel de la Milano s-a trezit
3: mai
2: de vreme.
3: Mai nebunit cu asta, bagă-l în direct.
2: Păi dar e cel mai tare, ți-am zis. După 1 septembrie vorbim cu el.
3: Da.
2: Veneția 21, se anunță ploaie după ora 11.
3: Da, bun.
2: Și ne spune că e și un scandal la Inter. Hai să ne dai detalii, te rog frumos.
3: La Inter Milano.
2: Da, da, pe el e cu Inter, știi că are...
3: Este interisto. Da. Este opinionista?
2: Da, uitasem de opinionista, da, da, da.
3: Ci că pană uriașă de curent în nordul capitalei, inclusiv la aeroportul Otopeni, s-a stins lumină. Aseară,

0: Aseară a fost?
1: Da. Da. Au fost afectate chiar și instituții cu infrastructură critică, precum aeroportul Otopeni. Păi, ăștia nu au generator acolo?
0: Totuși... Băi, stai puțin. Eu n-am văzut... ăștia de la Digi n-au început, frate, cu chestia asta. Era mare nebunie cu Otopeni și cu asta, cu aeroportul. Da. Eu n-am... Dar tu unde...
1: Probabil că a fost ceva o știere scurtă, da.
0: A, și n-a durat scurt, foarte mult. Am înțeles.
1: Nu, dar eu cred că dacă se oprește, e un generator la Otopeni. Adică nu poți să-l lași...
0: Nu poți să nu existe generatoare la Otopeni. Hai să... Da. Oricât de tâmpiți am fi noi așa, exact, în general, da.
1: Și probabil a căzut un pic și s-a declanșat generatorul ăla și s-a...
0: Da.
1: S-a rezolvat problema, știi?
0: Mhm. Bun. Băi, vreau să știu, mai ai ceva? Că dacă nu
1: un
0: trecem...
1: Un cutremur de 7,2 grade a zguduit munții azi din Peru. 7,2.
0: Măi, tu știi... Hai să... Vezi, tu ești vinovat, de fapt. Da, să spun de ce ești vinovat.
1: Mie îmi place să fiu vinovat.
0: Aseară, înainte de meci, era un episod dintr-un documentar pe... cred că pe Viasat History, despre conquistadori. Nu știu, mie îmi place subiectul ăsta întotdeauna... Și ajunseseră la Peru, la Inca, înțelegi? Și a trebuit să renunț la documentar ca să trec pe mizeria aia.
1: Ai
0: de
1: meci.
0: Și știi cât de mișto era documentarul?
1: Păi serial. Și de ce ai rămas? La
0: scapul am mai dat după aia, la hidratare am mai dat. Am mai trecut acolo. Apropo de Peru. Hai mă, acum discutăm în România, e departe Peru de noi.
1: Știu, dar e cu tremur destul de mare. Este. Și mai ales că zona aia a fost lovită în ultimul timp.
0: Păi acolo e o zonă pe,
1: în ultima lună,
0: pe placa.
1: Știu, dar uite că s-a activat placa.
0: Da.
1: Din păcate.
0: Uită-te și tu, am zis că nu mai citesc mesajele astea. Uită-te și tu.
1: Păi zis, dar nu te ții de cuvânt.
0: Da. Lasă-mă să știe lumea. Nu știu, dinamovistul Gabriel, adică așa, este adevărat? 5 suporteri rapidiști au bătut un livrator din Pakistan?
1: Păi n-am auzit.
0: Băi, eu n-am auzit. Nici. Dar tu de unde scoți știrile astea? Bă, ești ca aia de la Golațu care își iau știri de pe...
1: Nu, e un comunicat al poliției, l-am găsit eu.
0: L-ai
1: acum
0: găsit? Da. Și 5 rapidiști au bătut în livrator. Dar pe zi, dacă sunt rapidiști, să știm, adică...
1: Poliția română a efectuat mai multe percheziții la locuințele unor fane echipe rapid după ce ar fi fost implicați într-un conflict spontan cu un cetățean pakistanez chiar înaintea derbiului cu Dinamo, pierdut 0-1.
0: Bă, la câtă minte au ăștia, te miră ceva? Da, adică asta e chestia. Că sunt, că au fost rapidiști, nicio problemă, că puteau fi de la Dinamo, puteau fi de la FCSB, puteau fi de la Craiova, că e plin de retarzi în galeriile tuturor echipelor de fotbal din România. Nu, asta nu înseamnă că sunt toți, dar e plin. Adică e suficient să fie câteva zeci de retarzi într-o galerie de 500 de oameni și
1: mamă,
0: s-a terminat.
1: Mamă, ăștia 5 ia și... le-aș da cât mai mult. Frate.
0: Rupere, da, rupere, înțelegi? Da, rupere.
1: No, e un comunicat de la Poliția Capitalei, de acolo știi.
0: Da. Auzi mă, care e scandalul la Inter? A ieșit Cimarota să combată atacurile la jucătorii Interului cu oferte astronomice. Paris Saint-Germain și Bayern sunt vizați Cala și Lautaro, adică așa, care au dezmințit că vor pleca. Cum adică să, ce e mă să combați atacurile la jucătorii Interului? Păi dacă sunt oferte mari pentru... Nu înțeleg, care e problema? Pe vremea în care mafia italiană domina fotbalul european și erau cei mai mulți bani în Italia, cum era, mă? Cred că n-am uitat chestiile astea. E campionatul cel mai corupt, cu cele mai multe Toto Nero, Toto Calcio, Toto Verde,
1: hai,
0: Toto
1: Bleu. S-a făcut cu mințe acum, gata.
0: S-au
1: spălat.
0: Da, dar acum nu mai au nici fotbal.
1: Păi nu trebuie să crească fotbal acum. Hai să-ți dau o veste.
0: Hai mă, că i-a reținut pe ăștia, mă.
1: Da, păi aici.
0: Foarte bine, da, mă. Bă, foarte bine.
1: Le-aș da și
0: foarte bine, mă.
1: Câteva luni de...
0: Da.
1: Să stea departe de...
0: Da.
1: Fii atent, am o veste bună.
0: Așa.
1: Singura de azi. Gara de poveste a României restaurată după aproape 150 de ani. Bine, urmează să...
0: Care gara de poveste?
1: Băile Herculane.
0: Da, băile Herculane sunt restaurate, ele ca, ca băi, așa, da?
1: Așa, una dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului feroviar, nu știu dacă știi, e ca o, cu o cupolă, așa, gara.
0: Da,
1: va
0: da.
1: Fi restaurată, iar CFR Infrastructura a prezentat primele randări cu aspectul pe care îl va avea după finalizarea lucrărilor. Clădirea istorică, inspirată de un pavilion din complexul Schönbrunn din Viena, i-a primit de-a lungul timpului pe împăratul Franz Josef și pe împărăteasa Elisabeta, cunoscută drept Sisi.
0: Sisi, da, da, da, da, da,
1: da. Da, bine, acum s-au făcut randările când o fi gata gara. Bine, dar mai trec trenuri pe acolo, asta e. E și asta important, știi? Adică eu zic să restaurăm niște gări din astea unde într-adevăr e trafic foarte mare. E frumoasă gara, am înțeles, da?
0: Da.
1: Pe la Ploiești, pe acolo, pe la domnul Luțean, Ploiești Vest, Ploiești Est, pe alea nu le restaurează?
0: Da. Știu. Știu ce vrei să spui. Păi, da.
1: Adică începem exact ca la sală, știi? Facem o sală la Tulcea, dar bă, dar n-am făcut la București, știi? Cam așa și aici.
0: Da.
1: Face, e frumoasă aia la Băile Herculane. Interesant. Dacă trec trei trenuri pe acolo...
0: Ia uzi, frate, în Lamballe sunt 13 grade la Darn, în Franța.
1: Ia uzi, ia plovorul pe tine, boss.
0: Da. Un ascultător zice, bună dimineața, din cauza unor tăntălăi care vă scriu aiurea, câteodată nu ne citiți mesajele noastre.
1: Domnul Maricescu-i de vină, el e prieten
0: cu tăntălăi?
1: Tu stai în dialog cu tăntălăi.
0: De ce vă jigniți, mă, colegii de audiență? Nu vă e rușine,
1: am vorbit,
0: mă,
1: la general așa, ăștia care vorbesc prostii, off-topic și bat cu niște subiecte. Stai să vezi după subiectul ăla ce discuție o să fie. Știi tu care.
0: Da, mă, mie poți să-mi spui așa, Gabi, Mister, dar nu Neamaricescu, că dacă îmi spui Neamaricescu nu mai vorbim. Nu,
1: domn profesor Neamaricescu.
0: Nu, adică, da, ci, în primul rând că, ce suntem, băi, glumeai, nu mai glumi așa, că uite, cum unele glume nu-mi plac. Serios, am și eu limitele mele.
1: Cum a zis
0: Pulhac,
1: domn profesor Nea Gigi Mulțescu.
0: Da, zi-mă, Gabi, că nu mă deranjează, să știi. Ci că ce să-mi aude cu Herăstrău. Măi, vreau să punctez ceva cu Herăstrău. Ei lucrează, dar știți cât de mare e Herăstrău, da? Păi cum să lucrez, mă, cu două escavatoare și cu un camion? Explică-mi și mie. Cum poți să avansezi lucrările? Eu înțeleg că nu sunt bani, dar... Nu știu, fă ceva, e imens parcul ăla. Deci două escavatoare și un camion care aduce pietriș. Știi cum au făcut? Au făcut șanț, fac șanț, după care, după șanțul ăsta, au pus un soi de prelată și peste prelata asta pun un soi de pietriș. No. Că ei o să aibă nevoie să lucreze la dig. Dar atât de lent merge pentru că n-au utilaje. Sunt câțiva, apropo, de pakistanezi sau ce ori fie ei pe acolo, care, pe cuvântul meu, iar ieri n-am fost, dar alaltă ieri când am fost, pe partea, să zicem, cu terenurile de tenis, dacă îmi dai voie să zic așa, după ce treci de pod, de fapt, da, pe partea, stătea la umbră unul cu, într-un, și mânca într-un escavator de ăsta. Bă, fratele meu, ori lucrăm, ori nu lucrăm, el mânca la ora 10 și ceva. Ce are pauze și de dimineață și de prânz și
1: trei mese pe zi,
0: las-o încolo de treabă și pe bune, deci da. Ci că vin furtuni în Franța, auzi, cu rafale de vânt până la 120 de metri pe secundă.
1: După atâta căldură,
0: așa.
1: Asta e pericolul după căldură.
0: Da, bun, am rămas deodată cu Herăstrău, adică merge într-un ritm neaccelerat, ca dăm voie să folosesc termenul ăsta.
1: Un ritm armonios.
0: Pe la Herculane, ce-i cu pe la Herculane? Trec o mulțime de trenuri, fiind pe magistrala feroviară care face legătura dintre vestul țării și București prin sud.
1: Nu oprește pe acolo, trece.
0: Cică la Inter, vezi, doamne, vorbesc pe ascuns fără știrea clubului. Bă, cu impresarii poți să vorbești oricând. N-am auzit într-un regulament internațional să nu poți să vorbești cu un impresar. Că impresarul are 11.000 de fotbaliști sub contract.
1: Impresarul nu are voie să vorbească cu un alt club dacă tu nu ești în ultimele 6 luni de contract.
0: Înțelegi? Eu pot să vorbesc cu un impresar când vrea mușchiul meu.
1: Păi tu,
0: că tu nu știi despre ce vorbesc eu cu impresarul ăla.
1: Păi da.
0: Ce n-am voie să mă întâlnesc la o cafea cu un impresar? Dar ce suntem?
1: Dar se întâmplă ca impresarul să negocieze cu un fotbalist când de la noi în ultimele luni de 6 luni de contract.
0: Hai să nu fim ipocriți.
1: Tu vrei
0: să iei un fotbalist care e sub contract. Regulamentul nu-ți permite să vorbești, cum spui tu, nici cu impresarul. Dar, având în vedere că vorbim de fotbaliști importanți care costă mult, eu nu pot să mă lansez într-un bid de asta, da, într-o licitație de asta, fără să știu măcar dacă fotbalistul ăla e dispus să plece. Adică nu, eu nu consum energia pe un fotbalist care nu vrea să plece de acolo. Mie mi se pare normal să știu dinainte, înainte de a face o ofertă, dacă fotbalistul ăla ar vrea eventual să fie ofertat. Că unii nu vor, pur și simplu, și spun, domne, pleacă de aici, eu rămân la Inter.
1: Da.
0: Așa că să nu fim ipocriți. Tu dacă te-a pus să dai 120 de milioane sau 130 de milioane, intri într-o competiție de asta, vreau să știu înainte de a da banii ăștia dacă el vrea să vină sau nu.
1: Eu am înțeles, dar nu mă refer la tranzacție, când un club dă bani pentru jucătorul respectiv. Eu mă refer la cei care mai au 9 luni, de exemplu, Și tu vorbești cu ei, nu. Înțelegi? Ca el să vină nu. Gratis peste 9 luni.
0: La Lautaro nu este ultimul an de contract. Deci era normal să intereseze dacă normal, Lautaro ar vrea. Da. Și atunci facem o ofertă. Adică mi se pare că e prea multă ipocrizie. Nu mai aveți bani, bă, băieți ăștia din Italia. Asta este, ce să faci?
1: Da, știi, când se ajunge la jucător la ultimile 6 luni, acolo e cu sărăcie, îți dai seama. Bă, să plece la gratis ca să vină la noi, știi?
0: Da.
1: Când
0: da,
1: e
0: da.

0: vorba de bani, da, normal că dacă mă interesează, trebuie să știu câți bani aloc pentru el.
1: Auzi, Trump pe față zice ce zice de pe de, bă, așa, și noi acum ne mai fofârlim în lumea asta. Da. Ai corupție pe față la nivel de casă albă.
0: Ăsta e argumentul corupătorilor sau corupților, păi nu știu cum să spun, știi?
1: Asta e lumea coruptă în care trăim.
0: Dacă face Trump, facem și noi, știi?
1: Păi, normal, să știi, normal în ghilimele. Adică ăsta este trendul de astăzi.
0: Știi cum e? E ca la noi când fură unul nu știu ce, zice, lasă-mă, am furat și eu două, că lasă-mă că a furat și ăla nu știu ce. Păi ăla n-a pățit nimic.
1: Îți mai, da, îți mai dau un argument care sigur nu e atât de moral pe cât vor unii, că nu, e plin de moraliști. Mă, frate, în momentul în care un fotbalist, când aude că dau unii pe el 120 de milioane și ce bă, aș pleca, eu las să plece. Pentru că eu nu mai pot să mă bazez pe fotbalistul ăsta. Și dau exemplul lui Isak de anul trecut. A fost rău o perioadă și pentru cei de la Newcastle și uite ce rău a fost pentru cei de la Liverpool. Fotbalist nepregătit, ne nu știu ce, s-a accidentat și așa mai departe. Un fotbalist când vrea să plece, uite, cum e, mă, mie mi se pare drăguș foarte tare. Îmi dați toți banii pe contract? Am plecat. Nu-mi dați. Și începe să spună antrenorul lor, ai văzut ce a făcut Trabzonspor? Că uite că n-a zis de Trabzonspor. Ți-am zis că nu poți să înghit pe turci când vine vorba de fotbal cu investițiile alea fără noi, mă. Uite-te și ce a făcut Trabzonspor.
0: Știu, dar Drăguș de ce face lucrurile astea? Pentru că n-are nicio ofertă serioasă.
1: Normal că n-are.
0: Că el dacă avea o ofertă, dau un exemplu, de la Sassuolo din Italia.
1: Da. Da.
0: Băi, hai mă, lăsați mai puțin că mă duc acolo și poate mai fac ceva. Nu, el vrea pe sfârșitul carierei, deși poate să mai joace mult, dar felul lui de a fi nu este unul al unui fotbalist profesionist și a demonstrat în dese rânduri că...
1: Uite, de exemplu la Trabzonspor, care a fost bătută de cine? Spune-le oamenilor de cine a fost bătută. De Ferencvaros. Pe teren propriu, da? Cu Salah în teren. Ăștia au un jucător muci, îl cheamă.
0: Nu e Mucea?
1: Nu, nu-i muci, e chiar muci. Și este, la din, este din Albania.
0: O fi muci de la Laci.
1: Frate, știi ce? Că l-am văzut acum aici, a trecut la schimbări și nu știu ce. Știi ce valoare chipurile de piață are pe Transfermarkt muci ăsta? Și asta e crescută doar de turci. 10 milioane de euro. Păi muci ăsta a face în viața lui 10 milioane de euro.
0: Domnul Maricescu, îți reamintesc că în campionat Kasim Pasha a remizat cu Trabzonspor.
1: Păi da.
0: Iar cel care l-a ținut pe Salah a fost Matei Ilie.
1: Atenție, Salah a jucat în repriza a doua în acel meci.
0: Repriza a doua a fost ținut 20 de minute de
1: păi
0: românul nostru.
1: Matei Ilie e pe centru din câte știu eu și Salah e în bandă.
0: Așa
1: de
0: am
1: când?
0: Văzut o știre că l-a ținut. Poate fi jucat fundaș lateral, cine știe. Păi da. Nu, la Turcia acolo
1: da, e posibil și asta, da. Sau poate fi fost de ba nu, din trei format, nu?
0: Da,
1: nu
0: e posibil să fie cu trei, cine nu știe. Da, nu ne uităm la campionatul turci. Până să trecem la fotbal, vreau să-ți mai dau o știre așa, off the extra.
1: Doar atât te întreb, până termin, după ce terminăm cu chestia, vine o întrebare pe care nu o dau de la un ascultător, care îmi ridică mingea la fileu despre ce am vorbit nu, cu subiectul despre care l-am abordat noi înainte de a începe emisiunea. Da, mai târziu un pic.
0: Președintele Camerunului, Paul Biya, a mai scris noi de ăsta, că a câștigat nu știu câte alegeri, s-a reîntors ieri în țară după cea mai lungă ședere în străinătate de când a preluat puterea, în urmă cu mai bine de 4 decenii, deci de 40 de ani e președinte ăsta, punând astfel capăt câtorva luni de speculații legate de sănătatea sa. A fost omul în Elveția, s-a tratat, dar vreau să vă întreb, știți cât are președintele Camerunului, ce vârstă are? 93 de ani.
1: Aha.
0: Îți dai
1: aha.
0: seama de ce? A fost un pic, s-a tratat în Elveția și a venit să o apucă de treburile țării acum, la 93 de ani, ci că e cel mai vârstnic șef de stat din lume în momentul de față. A fost însoțit inclusiv de prima doamnă, Chantal Biya. Dar nu ne spune ce vârstă are doamna, cred că e mai tânără totuși.
1: Da.
0: O văd într-o fotografie aici, o să-ți trimit fotografia.
1: Da.
0: Dacă o vezi, nici la Mapes nu cred că e, dar nu-ți mai trimit pe ăsta pe...
1: Da. Păi cineva întreabă, zice, păi nu erau patroni chinezi la Inter? Hai să fac așa. Deci nu, au fost patroni chinezi. Deci erau unii de la un grup, Suning Holdings, nu mai știu ce dețineau ăștia. Cu un miliardar, cu fiul lui care ocupa funcția de președinte până în 2024, perioadă în care sigur italienii au controlat. Dar s-a întâmplat ceva. În mai 2024, familia Zhang a pierdut controlul clubului după ce n-a reușit să achite un împrumut uriaș către fondul american de investiții Oaktree Capital. Cum e cu chinezii ăștia? Ei sunt foarte buni în multe domenii, dar dau și multe kicksuri. Ieri sau alaltăieri, nu știu dacă ai citit știrea, Daniel, patronul grupului Evergrande ăla, sau cum era?
0: Da, unde a fost olăroiul.
1: Așa, a fost condamnat pe viață la pușcărie. Da, înțelegeți?
0: Făcut numai nenorociri.
1: Păi da, cu chestii imobiliare.

0: Așa că nu toți chinezii sunt de succes și mai ales onești. Da. Așa că prezența chinezilor la conducerea clubului Inter n-a însemnat bogăție. Cred că țineți minte, chiar au avut probleme din cauza asta. Da. Da.
1: Ți-am trimis poză cu domnul președinte de 93 de ani și cu doamna.
0: Ia ce frumos.
1: Da, doamna, vezi cum arată doamna cu ce are în cap?
0: Aia e perucă Soto. Da, da. Aia e Soto, da. Perucă, Daniel. Soto.
1: Bine, ea n-are 93 de ani, dar vreo 70 cred că are cu peruca aia.
0: Da, da. Salah a jucat o meciu ieri.
1: Noi am vorbit de meciul de
0: campionat. Da, meciul de campionat a fost rezervă, să știi. Eu așa țin minte.
1: Minutul 68 a intrat, m-am uitat eu.
0: În meciul de campionat, nu?
1: Da, cu Casim Pașa 1.
0: Da, ieri a jucat tot meciul. Nu, nu. Eu vorbeam de meciul de campionat, Radule. Deci nu...
1: Eu vreau să-ți atrag atenția la un alt rezultat de seară.
0: Da.
1: Din Europa League.
0: Da.
1: Lech Poznań Thun, adică Lech Poznań din Polonia cu Thun din Elveția, 7-0.
0: Păi...
1: Mă, când au dat ăștia golul? Ia să vedem.
0: Valoarea fotbalului...
1: 5-0 la pauză.
0: Mă, ăștia Thun când au fost campioni? Acum
1: fost,
0: un an, acum
1: fost,
0: un an sau
1: fost,
0: doi cumva?
1: A fost o perioadă, nu mai țin minte.
0: Nu, dar au fost de curând campioni FC Thun ăștia?
1: Hai să verificăm, să nu spunem o prostie.
0: Să nu spunem o prostie, da. FC Thun. Campioane. Atâta scriem, campioane. Ia să vedem.
1: Locul 9 sunt acum.
0: A, fii atent, zice așa. Campioana care a lăsat mască Europa. 99,9. Cum e? Așa, deținătoarea titlului în Polonia conducea cu 5-0 la pauză, tatan, tatan, sau campioana... Da, mă, Thun, campioana Elveției.
1: Da, mă, a fost într-un an, dar nu mai
0: știu. După ce acum... stațiunea precedentă a cucerit primul titlu de campioană Elveției...
1: Acum, ultima oră?
0: Din postura de nou promovată. Ce înseamnă sezonul precedent? Înseamnă sezonul 2025-2026? Eu așa înțeleg, că suntem deja în sezonul actual.
1: Dar vezi de când e știrea să nu fie
0: știrea
1: mai...
0: Știrea este de astăzi.
1: A, atunci e clar. Stai că am dat pe engleză la Wikipedia, ia să vedem.
0: Așa.
1: Este Champions, da, 2025-2026 și locul 2 acum 20 de ani. Deci astea sunt cele mai mari.
0: Deci asta este campioana antitra Elveției, da. Care au luat 7 boabe.
1: Da.
0: Așa că ce se mai supere? Ăștia de la FCSB au luat 7 în 2 meciuri,
1: deci,
0: ăștia au luat 7 într-un.
1: Noi în faza asta a competiției mai avem o singură echipă. Elvețienii mai au 3. Lugano,
0: da.
1: Thun și încă una, nu mai știu care. Că am văzut, l-am numărat acum dimineață. Da, asta e. Bă, dacă și dacă ne băteau și dacă făceam egal cu echipa din Elveția, zice, bă, asta e, și preferută. Dar noi am făcut cu Armenia.
0: Știți care e confuzia? Când spui anul trecut, înțelegi 2025.
1: Nu, mă, sezon.
0: Sezonul trecut. Da. Așa, nu, serios, că așa dacă spui anul trecut, dacă mie îmi spui și iau limba română, anul trecut înseamnă 2025. Sezonul trecut înseamnă 2025-2026. Deci, ei sunt campioni în exercițiu, pot să zic așa? Am voie?
1: Da.
0: Bun, atunci am lămurit-o și cu Thun ăștia. Carne de Thun au fost ăștia de la Thun.
1: Deci
0: elvețienii.
1: Thun ăștia 07 de care am vorbit.
0: Da, da, da.
1: St. Gallen 0-1 la Nord Zeeland.
0: Da.
1: Sion 2-4 cu
0: așa.
1: Ajax.
0: Da, da.
1: Și fii atent că
0: cine mai e?
1: Mai e și Lugano cu Maccabi Tel Aviv. 2-1, 4 echipe.
0: Lugano a bătut?
1: A bătut pe
0: Maccabi. Măcar Lugano a bătut, nu?
1: Deci fii atent, în Europa League și în Conference League ăștia au 4 echipe, frate.
0: Auzi, dar aia din Europa League se duce în Conference automat.
1: Da, dar e una singură. Una în Europa League, 3 în Conference League.
0: Stai, deci cine a fost în Europa League?
1: În Europa League a fost Thun ăsta, care a luat 0-7.
0: Bun, deci fii atent, Thun, mizeria asta de echipă,
1: va merge în,
0: va merge în Conference.
1: Și fii atent, St. Gallen a pierdut 1-0 la Nord Zeeland, nu se știe. Sion a pierdut cu Ajax aici, așa. Iar Lugano a bătut pe Maccabi Tel Aviv, s-ar putea să mai aibă o echipă.
0: Da, tot în Conference.
1: Tot în Conference, da.
0: Da.
1: Asta spune, adică noi râdem de ei, dar sunt mai tari ca noi. Că noi s-ar putea să nu avem niciun.
0: Vai de capul nostru. O să ajungem și la
1: meciul
0: de seară.
1: O să ajungem, dar ce să ajungem? Noi dacă îmi spune ăla Coelho că echipa e obosită? Băi, nene, toate echipele astea sunt obosite. Poate nu sunt pregătite. Aia e o altă discuție.
0: Nu, ni s-a părut că Universitatea Craiova e obosită de la începutul sezonului.
1: Nu, dar cum vii tu la conferința de presă să-mi spui după 5 etape și 4 meciuri din cupele europene că echipa e obosită? Tu, antrenor. Bă, ăla de la Thun, acum când l-au luat elvețienii aia, așa o să spun, doamne, știți ăștia, noștri sunt obosiți. Ești penibil. Toate echipele astea care joacă în cupele europene au același număr de meciuri. Cairat ăștia, sau cum se numeau,
0: da.
1: Armenia, da?
0: Nu, Cairat nu sunt Armenia, sunt Kazakhstan.
1: Nu, cum se numesc ăștia?
0: Ararat Armenia.
1: Ăștia nu sunt obosiți?
0: Nu.
1: Au stat la relaxare?
0: Nu, ei n-au jucat meciuri preliminare. Ăștia au fost cutiți ăștia de la Ararat Armenia.
1: Așa, și n-au și meciuri prin campionat.
0: Păi, n-au jucat meciuri preliminare, cum să nu joace? Ce,
1: nu, dar în campionat

0: Bună, și tu acum.
1: Este că m-am enervat acum și mă uit la câte meciuri au.
0: Bă, dar de rezultatul ăsta, Atalanta, Hapoel, Tel Aviv 0-0, nu spui nimic?
1: Bate cu 1-0.
0: Bine, italienii n-au început campionatul, exact. Ca și francezii, ca și englezii și așa mai departe. Da.
1: Nu, dar pe bune, cu Elio ăsta a început să mă enerveze. E un tip, bă, așa.
0: Vrei să cauți,
1: simpatic,
0: ai zis? Vrei să cauți neapărat?
1: Nu, vreau să văd câte meciuri au ăștia.
0: Bun, până vezi tu ce meciuri au, să vă dau eu un rezultat care m-a satisfăcut aseară. Putea fi și mai rău, dar până la urmă tot e bine pentru mine. PAOK Salonic nu reușește să câștige. Nu există viață după Răzvan Lucescu. Mă bucur pentru oligarhii aia de acolo, că ai familie de oligarhi ruși. Acum că tata ăla cu pistolul a susținut mai mult pe Răzvan și că băiatul a vrut reformă, da? E cu totul altceva. Dar fără PAOK, PAOK fără Răzvan, sunteți niște n-am cuvinte să caracterizez,
1: deci,
0: domnul.
1: Armenii în luna mai 5 meciuri în campionat. Premier League se numește la ei, da?
0: Da.
1: Două amicale în iunie, da. Iar în iulie au jucat 4 meciuri în grup în Premier League Champions League.
0: Ca și ăștia.
1: Da. Așa.
0: Păi, da.
1: Au mai jucat un meci în campionat pe 1 august, pe 4 august iar au jucat în Cupele Europene. Acum 7 august au avut în campionat. Care, adică ăștia nu sunt obosiți?
0: Deci, băi, tu îți dai seama, da, bineînțeles, fii atent, PAOK cu Bran, 1-1, o cunoașteți pe Bran?
1: Bran, nu stai și Bran,
0: Bran... Nu jucarăm noi cu ei, da, clujenii, da? Da? PAOK fără Răzvan îi doresc, s-ar putea să nu intre nici în conference, că ei sunt în conference, sunt în play-off de Conference League, așa că să mai... Băi, apreciați, avem și noi câteva lucruri bune, unul dintre lucrurile bune sau era... antrenor sau ia antrenor Răzvan Lucescu. L-ați dat afară. Bine, bă, să vă înghițiți prostia.
1: Declarație la Coelho. Sunt mulțumit de jucători. Se luptă, încearcă să dea tot ce au mai bun. Sunt mulțumit de jucători, trebuie să fim concentrați. Referitor la Bayram, nu am nimic să-i reproșez. Greșelile se întâmplă. Astăzi s-au întâmplat multe. Sunt mulțumit de el și îl voi proteja. Știu cât lucrează, știu cât iubește clubul. Ca antrenor să... Băi, noi suntem într-o altă lume. Eu înțeleg, nu-l faci de băcănie la televizor să-mi spui că... Dar s-ar putea ca toate lucrurile astea, protejându-l, să se spargă în capul tău la un moment dat. Că o să zică ăștia, bă, dar dacă era slab, de ce nu l-ai spus? Sau nu, să nu-l mai bagi deloc?
0: Cine crezi tu că a fost la Craiova? Cine crezi tu că a fost la Craiova?
1: Nu știu la cine te referi.
0: Păi aia e, vezi, întrebare cu clenci. Ana Maria Prodan a venit la Craiova însoțită de impresarul Neamț și a constatat cu stupoare.
1: Așa.
0: Nu cred că e fair, că e bun rău. Hai să vă dăm să-mi intră. Deci, ea a venit cu Sasha Empacher, agent german cu care a colaborat la mai multe transferuri, ultimul fiind cel al lui Luis Muntean. Empacher l-a remarcat pe Ștefan Bayaram, jucător huiduit de o parte din fanii olteni pe durata partidei, inclusiv în momentul înlocuirii. Hai să vedem ce a spus Ana Maria Prodan. Dar mai întâi ce a spus Neamțul. Ne uităm peste tot. Cu Ana am făcut multe transferuri. Suntem în căutări. Sunt mai mulți jucători interesanți. Echipa are o structură interesantă. Unii sunt înzestrați tehnic, cum ar fi Ștefan Bayaram. E un jucător bun. Azi putea fi mai bun, însă de obicei este foarte bun. Bă, de obicei nu este foarte bun. E din când în când foarte bun sau bun. Iar doamna a zis așa. Este unul dintre cei mai buni jucători ai României. Nu zic cel mai bun, să nu-mi sară lumea în cap. Sunt mulți jucători interesanți la Craiova și ne uităm. Fiecare trebuie să plece pentru prețul corect atunci când vine oferta. Pentru România, la ce nivel e, patronul echipei probabil că are dreptate. A cerut 5 milioane. Este prețul corect pentru un jucător de echipa națională, titular incontestabil, asta am învățat-o de la Cornel Dinu, la 23 de ani. Mai bine de atât nu găsești. Cred că este singurul oltean pe care eu l-am văzut în echipa Craiovei care e huiduit non-stop. Nu cred că e fair, că e bun rău. Eu sunt olteancă. Când nu e ca noi e rău. Trebuie să fie ca noi. Craiova are mulți jucători buni, fundași, mijlocași, atacanți foarte buni. Cred că e foame, mă, adică de transferuri. Că prea spune că la Craiova e numai valoare, înțelegi, da, în echipa asta.
1: Știi care e chestia? Rezultatul ăsta e prost. Adică multe lucruri arată echipa obosită și așa mai departe. O spune Pavel Badea, bă, care e la CS Universitatea Craiova. A intrat aseară și a spus, domne, este o echipă care pare că e obosită, că e obosită, are doi jucători care nu stau în formă, inclusiv Cicăldo, adică, bă, omul de acolo spune, e și ăștia vine Coelho, vine nu știu care să ne spună nouă, publicul huidă-i jucătorii, Adică ei am impresia că sunt

0: într-o altă realitate.
1: Da, așa mi se pare și mie. Da.
0: Adică exact cum era Gâlca anul trecut, așa mi se pare că sunt ăștia la care
1: da, v-am... Fii atent, după ce n-ai fost în stare să treci de Levski, ai venit tu cu un tupeu de dandy portughez, că de acum gata, s-a
0: nu,
1: terminat.
0: Da, chiar
1: și vine și spune... Păi, băi, voi de când n-ați mai fost, mă, da, în da. Champions League? Adică, care
0: ce vă mirați așa?
1: Bă, da. Acum au întâlnit și Pararat Armenia, o echipă cu un buget net inferior și ești la un pas să și pierzi meciul ăsta. Puteai să-l și câștigi, dar da, puteai să-l și exact, pierzi. Da. Și acum vii să spui, doamne, nu mai e vorba de că, așa, că în Conf, în Europa League, România au mai fost. Dar suntem obosiți. Bine, mă. Dar ăia care au fost în Europa League, adică FCSB, nu era și obosit?
0: No, no, nu, doar ei erau obosiți.
1: Da.
0: Nu, dar poate ei obosesc mai repede. Adică trebuie găsite niște soluții. Să vorbească cu... Uite, pe Mihai Rotaru are o chestie foarte bună, contrară ceea ce face Gigi Becali. Vorbește și el câteodată mult,
1: da.
0: Bă, dar nu imediat după meci, ai observat? El peste o zi, două, azi
1: se mai abține.
0: Se abține.
1: Bine, a vorbit foarte puțin în ultima vreme.
0: Da, da, vezi că într-o zi, săptămâna trecută, a intrat la Vali Moraru și a vorbit o grămadă. Nu mai zic în partea cealaltă la pește prăjit că vorbește, dar nu vorbește niciodată după meci și niciodată a doua zi. Are o chestie și cred că e foarte bine că și el e coleric și cine știe ce zicea de portughezul ăsta. Că
1: da.
0: nu prea văd eu că îl mai iubește atât de mult.
1: Da, așa e, așa. Da.
0: Pentru că știi ce, cu Elio noi nu știm ce face la antrenamente. Probabil că face. Bă, da, declarațiile astea sunt enervante pe cuvânt. Deja mă enervează. Deci la meci, la meci, are niște declarații absolut penibile.
1: Da.
0: Din asta de copil, domnule, eram obosit. Voi unde ați mai ajuns până acum? Stai mă ușor. Tu ce ai făcut? Nu, zice, stai că a zis, zice, clubul acesta a luat 3 trofee într-un timp foarte scurt. Nu înțeleg de ce lumea e nemulțumită. Bine, mă, atunci dă-te tu la o parte, rămâi cu alea 3 trofee și lasă pe unul să facă mai mult.
1: Da. Da.
0: Eu spun ceva, ei, dacă nu se califică, ei degeaba au luat campionatul. Că sunt tot la nivelul de Conference League. În Conference League au fost și anul trecut.
1: Bă, măcar nu se duc mai jos.
0: Dacă te duci în Europa League, spui, bă, nu am fost în Champions League, n-am putut, dar ne-am dus și noi, bă, cu o treaptă mai
1: au
0: sus.
1: Au avut un culoar foarte mai bun. Mult decât bun pentru foarte Champions. Bun. Acum au un culoar bun pentru Europa League. Nu te supăra. Au avut-o mai devreme, au jucat cu Cups și acum joacă cu Ararat Armenia. O spun încă o dată, o echipă cu un buget net inferior. Păi cu cine vrei, mă, să te bați ca să intri în Europa League? Sigur. Vrei să o întâlnești pe Inter de Scalade în play-off-ul de Europa League? Păi nu merge, domnul Coelho.
0: Nu merge.
1: Da, Coelho. Păcat, face de râs numele ăsta.
0: Dar la început a dat niște declarații normale. Acum de când au luat titlul, campionatul, Supercupa, are niște chestii din astea așa de... Și știi ce mi se pare? Eu la început așa... Mi se pare că e arogant. Pe bune. La început...
1: Are și figura, să știi,
0: are,
1: care
0: dar la început,
1: te privește așa
0: știu.
1: Cu aerul ăla de dandy și îți dă o da. Sare.
0: Dar la început da. Când ne privea așa nu ne dădea senzația asta. Acum după declarațiile astea când îl văd mă enervează.
1: Da.
0: Cu declarațiile astea.
1: Bă, eu totuși vreau să spun că exista și un om mulțumit după. Bine, am înțeles că și Coelho a fost mulțumit, doar că s-o obosiți.
0: Cel mai mulțumit a fost.
1: Proaspătul acționar al Craiovei a fost mulțumit.
0: Bine, Bobonete.
1: Bobonete a zis ai și ea. Unul dintre cele mai bune, de acum îl citesc pentru că e acționar. Unul dintre cele mai bune începuturi din ultimele 5 meciuri. Eu, unul, sunt mulțumit.
0: Pe cum început? Că a luat golămitul 20.
1: Eu cred că o să-i batem la ei. A dat gol Bancu, am vorbit cu el înainte de meci. A zis că mă împușcă, m-am pușcat. Mă bucur foarte mult pentru Nicușor. Dacă îl dădea și pe al doilea, îl puneam naș la nunta de aur. Băi, bă, băiete, bă.
0: Nu, dar stai, explică-mi și mie cum au început bine.
1: Nu știu cum au început.
0: Au avut niște... Nu, gol,
1: nu știu, mă, dar începutul de meci n-a fost rău.
0: A,
1: adică
0: că zici că au atacat.
1: Au atacat, da.
0: Da, am înțeles.
1: Da, știu că eu... Narcis, bă, mai mulți. Acum, cu ani de zile în urmă, tot îl criticam pe Bancu. Uită-te aici. Fără
0: Bancu,
1: fără Bancu, Craiova e moartă. Ca să-ți dai seama la ce nivel sunt ceilalți. Bă, Bancu n-a fost un jucător strălucit, dar seriozitatea lui și sigur și niște cunoștințe tehnice, da, că nu le are cu mingea și așa, da, mai
0: înainte
1: departe.
0: Înainte știi de ce de nerva, pentru că se ducea în atac și uita să mai vină în apărare.
1: Exact. Dar fără el și-a sunt morți. Uită-te și tu. E singurul care dezvoltă construcția cum trebuie, cum scrie la, ia să zic, la regulament, da, da. La carte acolo.
0: Are și sunt... experiență mai mare acum, știi?
1: Da, la asumă încolo de experiență, că nu-i vorba doar de experiență. Ăia la alții ce fac? Mă, Cicâldău n-are experiență. E apropo are, de experiență. Dar nu mai...

0: are...
1: Hai că te iau și cu Cicăldău ăsta.
0: Nu, Cicăldău nu mi-a plăcut niciodată. Mie nu mi-a plăcut.
1: Hai că la început a fost
0: la început
1: ok.
0: Era
1: acum
0: okay,
1: an de zile, știi?
0: Da, când... da, acum spune și mie, care e, ca să folosesc un termen, care e aportul, domnul Maricis?
1: Eu aici vorbesc doar de aport de vânătoare, când mergi cu un câine spune, și adică... zici aport.
0: Nu, dar deci... vreau să-mi spui și mie ce pas a dat, ce a făcut, adică în momente cheie, decisive, da? Că a dat la 4-0 cu FC Argeș și un gol, nu mă interesează. Da. Eu vreau să spun, la experiență, uite, Bancu, da, cum spui
1: da,
0: tu,
1: da.
0: Bă, într-un moment greu, la 0-1, a luat o acțiune, a dat gol. Da? A echilibrat, că dacă nu dădea gol, era nasol. Dar zi-mi și mie un moment decisiv cu Cicăldău, în care el a intervenit și a făcut o fază și a dat un gol care a adus echipa în avantaj, s-a făcut egalitate sau ceva. Păi el l-a mai dat
1: gol. N-am, nu pot să te ajut aici. Dar n-am cum să te ajut. Deci...
0: Asta aștepți de la un fotbalist cu experiență, nu? Cum e Cisotti la FCSB. Ai văzut când e situația nasolă, vine ăsta, dă o pasă, face un penalti, da. Dă un gol. Da? Adică e decisiv. Cicăldău nu e decisiv.
1: Cicăldău!
0: Și crede-mă că n-are salariu mic.
1: Da, da.
0: Când l-au adus de la Galatasaray, atunci s-a făcut un efort mare.
1: Eu fac așa, încep să fac, având în vedere că vin și din Turcia, eu încep să fac, să-i pun un lângă altul pe Cicăldău și pe Olimpiu. Știi că așa zice domnul Iftime, Olimpiu la lintă. Pe Mumăruțan. Mi se pare că sunt sfârșiți amândoi. Da, asta e părerea mea și uite-te în buletinul lor să vezi că n-ar trebui să fie sfârșiți.
0: Așa ar trebui.
1: Da. Da, mă rog, asta e. Ce să faci? Am parcurs rezultatele astea. O să fac un intermezzo foarte scurt, tenisistic, în sensul că Alcaraz merge la US Open. Și am să te întreb, pentru că cum se face Mihai Rusu, ești antrenor de copii, așa, e, joci tenis. Mă, de ce se prezintă? Să întreb foarte serios, și că sunt fan Alcaraz. De ce se prezintă la turneul ăsta?
0: Nu știu ce să spun. Nu pot să-ți dau un răspuns.
1: N-a mai jucat niciun meci de jumătate de an, aproape, da?
0: În 14 aprilie a jucat ultimul meci.
1: Bun.
0: Cu Otto Virtanen, 6-4-6.
1: A avut și una dintre cele mai nasoale accidentări pe care le poate avea un jucător de tenis. La încheietura brațului, da? Aici, știi? Eu tot la Del Potro mă gândesc. Ce poate să facă el într-un turneu de meciuri de 3 din 5, de 3 din 5, după ce n-a mai jucat din aprilie?
0: Nu știu. În mod normal, logic, o iei de la un turneu mai ușor, nu?
1: Așa mă gândeam și eu.
0: Da.
1: Deci dacă n-a putut să se înscrie la turneele dinainte, înseamnă că n-a putut. Chestia asta, domne, că nu e într-o formă bună. Păi, nu era într-o formă bună de turneu 1000 și ești într-o formă bună de turneu de 128 de jucători cu 3 din 5. Eu îi doresc din tot sufletul să fie surpriza competiției din punctul ăsta de vedere. Dar... sunt așa foarte sceptic. Mă rog, să nu fie și chestie de sponsor, de publicitate și de alte lucruri de genul ăsta.
0: Apropo de US Open, se anunță un fond de premii record de 108 milioane de dolari. Campionii vor câștiga câte 5,5 milioane de dolari. Campionii câștigătorii probelor de simplu.
1: Simplu, evident.
0: O sumă care reprezintă o creștere de 10% față de anul trecut.
1: Astăzi, de fapt în weekendul ăsta, revine Formula 1. Și a revenit mai întâi prin două anunțuri. Primul legat de prelungirea contractului lui Sainz la Williams și ieri am aflat că până în 2030 a prelungit și Max Verstappen cu Red Bull. Știi că exista discuția asta, da. Domne, mai stă la ăștia, că mașină, că nu știu ce. E, probabil că au un buget serios de dezvoltare în continuare, că altfel Verstappen n-ar fi...
0: E vorba de bani mulți.
1: N-ar fi rămas, da. Astăzi sunt sigur antrenamente. Mâine, ia să vedem, domnul Nazare, ce avem mâine. Mâine la ce oră e... Am o problemă aici cu datele din calendar. Nu știu de ce mi se întâmplă chestia asta. Formula 1... Nu reuși. Trebuie să intru altfel. Nu știu la ce oră sunt calificările. Asta e cu cursă sprint?
0: Da,
1: are cursă sprint?
0: Da.
1: Vai, urăsc cursa asta sprint. Deci trebuie să ne uităm mai... O să mă uit mai bine mai încolo.
0: Auzi, da, Verstappen, din ce știu eu, avea vreo 60 de milioane salariu. Bănuiesc că ăsta până în 2030 e mai mare.
1: Nu, avea 70, că m-am uitat. 70, am vorbit noi ieri. Cel puțin la fel.
0: Da,
1: cel puțin la fel.
0: Eu zic că e mai mult, totuși.
1: Deci fii atent. Mâine la ora 13... este cursa sprint, cursa 1.
0: Da.
1: Deci calificările astăzi pentru cursa sprint sunt la ce oră, domnul Nazare? Calificări la ora 17:30. Deci astăzi calificări pentru cursa sprint la 17:30, mâine la ora 13 cursa sprint,

0: și mâine la ora 17 calificări pentru cursa adevărată, iar duminică la ora 16 este marele premiu al Olandei de la Zandvoort. Mă, e ultimul? Ies din circuit olandezii? Parcă așa, nu?
1: Cred că da.
0: Mi se pare că e ultimul, da. Bun, de tenis am vorbit, de ăla am vorbit.
1: Mai avem două subiecte, de alea le dezvoltăm.
0: Alea-s după, da, alea merită să intre la alt capitol și nu o să ne băgăm pe ele acum, că le stricăm. Stați așa, stați liniștiți. Garita, l-au prezentat pe Garita, domnul Nazar.
1: Da, contract de 4 luni. Eu nu cred că la FCSB până acum a fost un contract mai mic. Nu mi-aduc aminte.
0: 4 luni. Dar de ce 4 luni?
1: Păi 4 luni, că a zis Gigi că nu vrea să mai trăiască o farsă precum a trăit cea cu politic. Adică să-l vadă dacă e bun. Dacă
0: deci Garita a fost de acord.
1: Garita altfel a fost de acord, era... altfel nu ajunge. Nu păi acolo am impresia că nu juca la chinezie.
0: Sau... avea și niște probleme.
1: Da. Era suspendat, nu știu câte etape și așa mai departe. Dacă a venit aici, trebuie să impresioneze în cele 4 luni. Dar eu te întreb, el e pregătit acum să joace un meci? Asta e întrebarea mea, adică Baciu trebuie să știe mai bine. Da. Te uiți la niște parametri fizici, vezi dacă și vezi că el e pe post cu Nea Bârlige. Bârlige a dat 2 goluri acum, nu? Ultimul meci. Nu prea poți să-l scoți, deci îl lași și îl bagi și pe ăsta să vedem cum va juca.
0: Da. E un titlu care mă bulversează complet în gazetă. Nu contează cine e suporterul, Pancu e o legendă. Victor Angelescu, fii atent, titlu, asta e titlu. Victor Angelescu aprobă reacția agresivă la adresa seniorului din tribune. Ce a zis, mă, de cum o aprobă?
1: Ăla cu poza, nu? Cu...
0: da. Zice Victor, după ce a zis, domne, că știa că Pancu nu trebuie să nu facă ce a făcut pe teren de a fost eliminat, după aia zice așa, despre faza cu seniorul și poza. Da, omul a exagerat cu poza. Nu mi se pare reacția lui Pancu exagerată, nu contează cine este suporterul, clar este un om care ține foarte mult la Rapid, altfel n-ar fi rupt poza. Pancu e o legendă, una dintre cele mai mari. Într-un moment în care iei derby, într-un derby roșu, se întâmplă tot ce se întâmplă, vine în tribună, meciul în desfășurare, tu ar trebui să te gândești că n-ai cum să faci poză sau te furișezi pe lângă să faci poză minutul 55. Trebuie să-și dea și suporterii seama. Vine cineva și te furișează, plus când tu ai nervi, dacă faci o poză, vine toată tribuna. Păi transformă în evenimentul așa, el e antrenor, trebuie să uite la meci. Mi se pare că vorbește cam mult, dar și eu spun că suporterul n-avea ce să caute acolo. Asta e adevărat, asta e adevărat.
1: Da, da, Pancu a venit în zona suporterilor cum ar veni. Păi, suporterul ăla nu trebuia să...
0: Da, da, el stă în tribună, că n-avea un să trebuie. Ori se ducea la cabine, ori intra în tribună. Ce vrei, să duc la tribuna oficială?
1: Da, da, el nu stătea pe scaun cum ar veni, el stătea pe bara aia, știi?
0: Da.
1: Hai să-ți dau o știre bună, frumoasă.
0: Așa.
1: Inedită. Ronaldinho, legenda Barcelonei și fostul Balon de Aur, a sosit în regiunea Romania, unde va fi prezentat ca nou jucător al echipei Ravenna, formația antrenată de Andrea Mandorlini. Deci fii atent, Ronaldinho e sub bagheta lui Mandorlini.
0: Frumos, mă.
1: Bine, săracul Mandolini nu are salariul pe care l-avea la CFR Cluj. Bine, nu știm dacă și l-a luat pe tot.
0: Acolo are salariu de interpret la mandolină, nu da, de antrenor.
1: Înțeleg că Ronaldinho e și acționar la echipa asta de serie.
0: Păi da, bineînțeles.
1: Îți dai seama că nu poate să trebuie să discute cu antrenorul acționarul, nu? E un fel de ăsta, cum se numește? Marica, de la Ciprian Marica, de la Faru. Numai că nu joacă. Ar putea să intre și Marica să joace și el.
0: Păi ar putea. Păi dacă tot atap vorbește despre renașterea sportului românesc, poate...
1: Ne spune cineva că Mandolini are 3 luni de contract la... Păi depinde cum îl bagă pe Ronaldinho.
0: Da, 3 luni. Mai puțin decât Garita, da?
1: Exact.
0: Bun, ok.
1: Și că va da ultimul gol de fotbalist profesionist în tricou Ravenna. Mm-hmm. Mai mult decât un simplu simbol, Ronaldo are un obiectiv clar să marcheze ultimul gol profesionist în tricou Ravenna, spune comunicatul de la Ravenna.
0: Aha.
1: Deci de asta a venit să dea un gol? Mă gândeam că a venit să promoveze în Serie B.
0: Băi, ești gata de protest al galeriilor?
1: Împotriva cui? Berii puternic alcoolizate sau cui?
0: Potrivit Pește Prăjit, liderul Peluzei Nord la FCSB vrea să unească toți ultra și granzilor din capitală pentru un protest la adresa primăriei pe fondul situației Arenei Naționale.
1: Am înțeles.
0: Fanii sunt nemulțumiți că principala arenă este blocată de concerte în timpul sezonului. FCSB și Dinamo sunt echipele care joacă. Așa, așa, așa. Acesta susține că n-ar fi de acord ca derbiul cu Dinamo să dispute la Cluj și Galeria Roșu-Albaștri n-ar fi făcut deplasarea în

0: Ardeal. Ah, deci nici ei nu s-ar fi dus în Ardeal. Nu doar că Dinamo n-a vrut să joace în Ardeal, nu s-ar fi dus nici ei. Da. Ok, asta e știrea, să știi.
1: Da. Da, da. Vreau să mai discutăm un pic și despre intrarea în insolvență a celor de la CFR Cluj. Și o declarație care m-a enervat. O să avem un telefon după ora 9, dar fii atent ce spune domnul Neluțu Varga.
0: Da.
1: Da, s-a aprobat cererea. Acum urmează să facem planul de reorganizare și să rezolvăm problemele. Totul se va rezolva, clubul va fi bine. Cum? Adică tu pui la masa credală toți jucătorii cărora nu le mai dai toți banii și totul e bine? De ce nu le-ai dat tu toți banii?
0: Mă, ce spune legea insolvenței? Ce de spune? Acum înainte jucătorii își vor lua salariile, da?
1: De acum înainte, dar aia de dinainte...
0: Asta întreb.
1: Păi
0: despre asta întreb.
1: La aia o să se pună la masă și o să se taie de la toți.
0: Mă, când o să înțelegem că nu toate legile sunt bune, sigur, ele trebuie respectate și când nu sunt bune, trebuie respectate. De câte ori am spus că insolvența nu are ce să caute în fotbal?
1: Nu, dar...
0: Nu are ce să caute în fotbal. Și...
1: Problema, problema este că sunt fotbaliști, furnizori, tot felul de... care au de recuperat niște bani. În momentul în care se intră în insolvență, ăștia vor pierde niște bani, dacă nu toți. Nu știu dacă toți. 90%, 80%.
0: Daniel.
1: E corect?
0: Păi nu e corect. Păi
1: despre asta e vorba. Și ăsta ne spune că e corect. Totul se va rezolva.
0: Și subiectul o să-l luăm și cu Hulbei.
1: Da.
0: Dar o spun încă o dată. Există la noi... Există cluburi organizate pe tip non-profit. Eu, din câte știu, insolvența este pentru societățile comerciale care trăiesc din activitatea pe care o desfășoară, la un moment dat au probleme și legea insolvenței le dă șansa să-și revină. În fotbal nu există cu chestia asta să-și revină, că dovada este evidentă. A fost o echipă de două ori intrată în insolvență, deci a intrat una odată în insolvență, a fost Dinamo. După care...
1: Păi și CFR-ul a doua oară.
0: Stai puțin. După care, domne, conform legii, a ieșit din insolvență, a fost... După care a mai intrat odată.
1: Exact.
0: Ceea ce ne demonstrează că nu se poate face în fotbal chestia asta. Nu poți. Așa și cu CFR. A intrat odată, mai intră acum și peste 5 ani mai intră odată sau cum? Explică-mi și mie. Care este logica pentru a accepta legea insolvenței în fotbal?
1: Insolvența în fotbal poate salva clubul, dar poate păcăli foștii jucători sau foștii furnizori. Aici e problema mare. Păi tu, cu o insolvență din asta, poți să salvezi 4-5 milioane de euro. Uite, o să ne povestesc Hulubei. Dar în același timp, când salvezi 4-5 milioane, prejudiciezi pe alții. Da.
0: Dacă tu ai un magazin, da, care este o societate comercială cu răspundere limitată, tu ai un magazin și tu poți să intri în insolvență la un moment dat dacă e nevoie?
1: Da.
0: Da, poți. Și presupune că tu ai restanțe la furnizorii, că tu ești un magazin,
1: da,
0: de alimente, de orice. Da. Și tu ai restanțe la furnizorii de lactate. Dacă intri în insolvență, tu nu-i mai plătești pe aia? Ba da.
1: Trebuie să-i plătești.
0: Trebuie, nu, adică, da, dar la fotbal îți taie tot, nu știu câte din datorii. Adică la fotbal, explică-mi și mie.
1: Da, nu știu.
0: Ție nu stai datoriile față de firma aia care ți-a dat 10 tone de lapte. Da. Înțelegi? Sau 10 hectolitri.
1: Uite,
0: de lapte.
1: Exact ce spune un ascultător și are dreptate foarte mare. Insolvența este doar o chichiță care îi ajută pe patron să mai șteargă din datorii.
0: Atât.
1: Da? Dar ei știi ce ne vând? Ei ne vând, domne, de acum salariile se vor plăti. Stai mă puțin că fotbalul n-a început de acum sau societatea asta n-a început de acum. Tu mai ai niște lucruri în trecut. Deci toată lumea e corect. Uite, hai să dau un alt exemplu. E corect că echipa CFR Cluj sau patronul i-a dat un salariu de 50.000 de euro lui Muhar pe lună. Iar o altă echipă care îi dădea 25.000 sau 30.000 acum e corect?
0: Păi nu e corect.
1: Păi
0: mai ales că tu ți-ai asumat să-i dai un salariu de 50.000, să zicem,
1: da,
0: într-o perioadă cu mari probleme financiare pentru clubul tău.
1: Da.
0: Că tu dacă n-aveai probleme financiare, puteai să-i dai și 100.000.
1: Și ăla de bună credință care a vrut să-i dea un salariu mai mic, dar...
0: N-a putut să-l ia pentru că tu i-ai dat 50.000 și uite așa. Da.
1: Aici e o chestie, am mai spus cu Lubei într-o altă intervenție, că ar trebui să intervină comitetul executiv și să ia o decizie în sensul... Adică tu nu poți, fiind în insolvență, să fii într-o situație grea și să dai salarii foarte mari. Adică ăla care e bine situat financiar, ăla poate să dea salarii mari. Așa e logic. La noi este invers. Echipele cu probleme financiare, Petrolul, CFR Cluj, am dat două, ele dau cele mai mari salarii.
0: Evident.
1: Da?
0: Evident.
1: A spus și Dani Coman când ai fost tu plecat, da? Zice, domnule, eu am vrut să iau un jucător cu 7.000 la mine

0: și mi l-a luat petrolul și i-a dat 10.000.
1: Dar ei au niște probleme financiare și enorme.
0: Și zice, da, zice, cum că eu încerc să mă, adică să nu...
1: Să mă chipzui, să fiu chipzuit,
0: exact,
1: da.
0: Și e concurență loială?
1: Bine.
0: Pentru că la dă faliment sau intră în insolvență peste 3 luni,
1: păi
0: sau
1: da,
0: peste 6 luni, da. Și

0: ca frate.
1: Dar ar trebui echipele astea care intră sub monitorizarea federației.
0: Vezi că vorbești după aia ca monitorizare, da. Ca Sorin Răducan. Da.
1: Nu ca, nu că Răducanul cita pe Hagi.
0: A la cita pe Hagi. Da, da. Eu am crezut că a greșit el.
1: Nu. Înțelegi? Adică ar trebui să facă o chestie asta. Dom'le, echipele care sunt pe radar cu probleme financiare.
0: Da.
1: Dom'le, să nu mai înregistrezi contractele la federație.
0: Da.
1: Sub peste o anumită sumă. Vorbesc serios.
0: Da, niște
1: asta ar trebui făcut ceva. Păi nu poate să vină CFR Cluj să facă un contract de 30.000 de euro. Acum când e insolvență nu mai poate. Asta e clar. Dar până acum, că ei sunt, nu i-a lăsat UEFA să facă transferuri, că nu au plătit nu știu ce.
0: Uite,
1: adică ei se știa că
0: există probleme. Hai să găsim, dacă nu vor să scoată insolvența, hai să găsim o soluție de compromis. Cine spune un ascultător, n-am mai discutat despre treaba asta, asta poate fi și o soluție de compromis. Deci, lume, vă lăsăm cu insolvențe dacă vreți, dar veniți cu garanții financiare la începutul sezonului. Alegeți. Ori scoate, ori nu vă băgăm.
1: Intrăm faliment,
0: deci, ori nu vă băgăm garanții, dar desfințăm insolvența din fotbal, ori dacă vreți să existe insolvență, veniți cu garanții financiare la început. Că se, nu știu, vii cu garanții, dar după aia pe parcurs se întâmplă ceva, dar asta e, dar măcar am avut garanțiile alea la început.
1: Cel mai simplu lucru este clar. Ești în insolvență, nu mai participi. Când îți revii, te duci la Liga a doua,
0: da.
1: Și când îți revii și din insolvență, poți să promovezi. Eu cred că asta este soluția. Pentru că noi acum avem Petrolul, Oțelul, CFR Cluj și UTA. Patru
0: sunt
1: echipe.
0: Foarte multe, mă. Deci sunt 25.
1: Bine, concordat sunt preventiv și
0: nu mai tot aia pentru tot, mine. Aia. Deci din 16 echipe, 25% sunt exact în insolvență. Lasă-o încolo de treabă. Deci,
1: și am discutat noi zilele trecute, Hermannstadt avea datorii de 3 milioane și a intrat în insolvență.
0: Da.
1: Petrolul are 9 milioane și a cerut să intre în insolvență. Adică și la datoriile astea, bă, când ai 1 milion, 2, să zici că poți să-ți revii. Bă, când ai 9, e greu să-ți revii.
0: Nu știu dacă e chiar așa, uite să-l întrebăm pe Hulubei treaba asta, un ascultător ne sugerează. Nu cumva în statele unde este acceptată insolvența pentru echipele de fotbal, intrarea în insolvență înseamnă automat ieșirea din prima ligă?
1: Eu știu că sunt niște suspendări cu puncte, am văzut prin Liga a doua engleză, să nu mai știu.
0: Nu, adică nu mai ești în prima ligă dacă ești pe insolvență.
1: Da, unele țări, da, nu au, nu care
0: vin. Mă, ai intrat în insolvență, ok, du-te la Liga a doua.
1: Știi care e problema?
0: Da.
1: Dacă ele în momentul în care intră în insolvență nu le mai primești în prima ligă,
0: da?
1: Ele dau faliment după aia, că ele nu mai au capacitatea.
0: La
1: Liga întâi, de ce ele fac planul de reorganizare?
0: Cu banii din TV.
1: Exact, și spun, domne, eu am de luat 1,5 milioane.
0: Păi tu pe aia te bazezi, mă, ca să ieși din insolvență, da? Pe 1 milion și ceva de acolo?
1: Da, da.
0: Haide, mă, las. Adică șterg 25 de milioane sau 15 milioane sau 10 milioane datorie ca tu să te refaci. Bine. Prin pomana aia de 1,5 milioane,
1: nu? Șefere, știi ce o să zică? Domne, luăm 2 milioane din drepturile TV, mergem în cupele europene, mai luăm 3 milioane cum am luat anul ăsta, dar asta nu e o garanție, că la anul poți să ieși pe locul 11.
0: Nu, aici îmi pare rău, scuză-mă, trebuie să explic ceva că un ascultător n-a înțeles. Ci că, păi, dacă ai garanții la începutul sezonului, de ce mai intri? Păi, hai să-ți explic o chestie. Situația de la CFR e una de lungă durată. Da, luăm un club mai mic din România. Uite, luăm Botoșanul domnului Iftime. Domnul Iftime vine la început cu garanții financiare, care, da, poate să le prezinte. Dar se întâmplă ceva pe parcursul sezonului, nu știu, se întâmplă ceva. Și încep să acumulezi datorii chiar și cu acele garanții. Garanția financiară, să știți că nu se referă la bugetul clubului în integritate. Se referă la, la ce, domnule? La salarii.
1: La salarii. Ce venituri ai?
0: Păi, da, păi, normal. Domne, salariile eu le garantez prin veniturile astea. Că pe parcursul sezonului se întâmplă să depășesc acest buget și la un moment dat poate chiar intru în insolvență. Deci nu are cum să nu fie. E evident că se poate să ai garanții financiare și la un moment dat. Păi credeți că Bordeaux, de exemplu, care acum nu mai există, nu? Că practic nu mai există. Cât a activat în prima ligă, n-a avut garanții financiare sau în Liga a doua, numai că pe parcurs s-au adăugat tot felul de nenorociri. Așa că nu mai spuneți că dacă ai garanții financiare nu mai intri în insolvență. Ba, poți să intri la un moment dat în insolvență chiar și cu garanții financiare. Nu e...
1: Mă, eu nu știu, eu nu am noțiuni de management, dar eu cred că atunci când ești managerul unei echipe de fotbal, da, și ai niște probleme financiare din urmă, ai luat cu 1 milion, cu 2, bă, nu dai salarii mari, că auzi niște jucători cărora să le dă niște salarii mai mici. Eu așa cred că se poate... Nu, la noi este invers. Cu cât ai datorii mai mari, cu atât vin fotbaliști mai scumpi. Adică nu înțeleg logica.
0: Da.

0: Nu? Tu înțelegi logica?
1: Nu înțeleg.
0: Da? Băi, când ai bani și ai bani mai mult, auzi, bă, jucător mai...
1: Auzi, în FA, adică în fotbalul englez, la insolvență ți-a 12 puncte.
0: Da. Ei, uite, vezi,
1: te-a nenorocit. Da. Adică, practic, te face să nu intri în insolvență, ori să... Altceva, adică, știi?
0: Modelul ăsta la noi, eu cred că marea problemă nu e de la sărăcie, că mulți spun, domne, n-au bani și nu știu. Bă, da. Nu e de la sărăcie, e de la un manager. Hai să ne uităm ce manager de fotbal avem noi în România. Bine, sunt cluburi care au un nume de fotbalist, de nu știu ce, și au niște oameni foarte buni pe zona financiară, de management, da, de nu știu ce. Da? Dar, nu știu, mie mi se pare, uite, și au fost câteva modele care au dat succes și să nu râzi de mine.
1: Zic.
0: Mă, Farul la un moment dat nu a dat salarii mari. Și a făcut niște performanțe interne aici. Nu discutăm de alte lucruri.
1: Da.
0: Băi, Academica Clinceni, când era Ilie Coenaru, bă, cu o echipă, cu buget mic, a promovat, a ajuns în play-off, n-avea stadion, n-avea o istorie, nu discutăm despre chestia asta. Dar s-au descurcat. Asta spun. Sigur, FCSB Craiova, aici e bugetul mare, trebuie să dai salarii mari. Dar nu e normal la o echipă.
1: Și au și, are și cine să dea.
0: Exact.
1: Că acolo e Becali, acolo e Șucu, la Dinamo mai mulți acționari, așa, la Craiova la fel.
0: Da, dar eu vorbesc de echipele astea care sunt Petrolul, Oțelul, UTA, da? Adică, băi, nu poți să dai, trebuie să te gândești, să-ți faci scouting, să aduci jucători. Uite, Botoșaniu, așa cum este, bă, aduci jucători cu salarii mici.
1: Da, nu s-a aruncat niciodată.
0: Adică n-a fost modelul Petrolul, UTA sau Oțel.
1: Auzi,
0: bă, am găsit noi unul pe acolo, Babeie, fundaș dreapta, a jucat prin seria, 3 meciuri, hai să luăm, cât? 3.000. Mi-a spus foarte clar Marius Cruitor într-o discuție privată. El a spus, eu toți pe ăștia pe care îi aduc, 3-4.000.
1: Da, nu există. Poate așa, cu mici excepții
0: să
1: fie.
0: Că unul, cred că o înjenda la început când a venit.
1: Da, se mai întâmplă la unii jucători, da, știi?
0: Da, dar nu se compară, adică la Botoșani se vede că e un manager, cum e domnul Iftime, că ne place, nu ne place, are niște afaceri, da? El nu cred că ar fi fost niciodată de acord să vină Cruitorul să zică, bă, știi ce, am unui bun, trebuie să-i dăm 25.000 de euro.
1: Da.
0: Cred că îl dădea afară pe Cruitorul în șuturi.
1: Da? Da.
0: Adică nu a făcut chestia asta. Pe când la Petrol, la CFR. Astea sunt cluburi care, deși au probleme financiare, îi cheltuie și mai mult. Și mai mult.
1: Da.
0: Băi, nu se poate la Mucar. E un fotbalist bun. Bă, 50.000 de euro salariu.
1: Da, mă.
0: În fotbalul românesc.
1: Da. Un fan al lui... Nici nu mai spun, vreau să nu mai zic.
0: Nu.
1: Și că dacă vrei să înțelegeți logica, uite-te la Barcelona, știi cine zice Barcelona, da? Așa, Liverpool și așa mai departe. La fel și ăia, cu cât au datorii mai mari, cu atât visați
0: adevărat,
1: mai mult ca la
0: cai.
1: Atenție, la Barcelona a fost o greșeală fenomenală de management, pentru că în momentul în care prietenii lui Messi vreau să rămână, iar Messi vrea să aibă alături, toți au primit niște măriri de salarii uriașe. Erau vreo 5 jucători sau 6 și au nenorocit bugetul clubului. Acolo a început nenorocirea. Dar diferența între Barcelona și CFR Cluj sau Dinamo, vorbind de echipe insolvență,
0: aia produc bani după aia.
1: Aia au avut ce să vândă, exact. Ce să vândă ca drepturi, ca imagine, ca
0: sponsor,
1: nu știu ce.
0: Și, așa mai
1: și dintr-un miliard și jumătate, Barcelona s-a ținut tare și n-a vândut arabilor. Arabii veneau cu 1.700.000, dădeau banul jos, scăpau de datorii. N-au vândut clubul și acum au 400 de milioane datorie. Fac și stadionul nou și așa mai departe. Nu mai faceți comparații de astea. Acolo a fost o greșeală enormă. Și nu mai faceți. Toată lumea, toate marile companii fac datorii la un moment dat.
0: Nu, dar hai să întrebăm altfel,
1: dar
0: Gabi.
1: Vorbim prostii acum. Barcelona și Dinamo și CFR.
0: Cluburile astea produc niște bani, au și niște datorii, fac împrumuturi la bancă și așa mai departe, ceea ce e perfect. Dar eu vă întreb. Petrolul. Ce venituri are în afară de drepturile TV?
1: Sunt concesionate.
0: Nu, concesionate.
1: Nu. Cesionate, da, sunt cesionate și ele și ele și Fiaten și CFR le-a cesionat.
0: Da, eu sunt de acord.
1: Păi, cum faci plan de insolvență, de ieșire din insolvență, de reorganizare ca să ți-l aprobe când tu nu poți să treci de pe TV
0: știi
1: acolo?
0: Știi cum e cu cesiunea asta? Ei nu trebuie să aibă datorii la o anumită dată,
1: da,
0: dacă se face chestia. Și ce, Nazare a jucat 3 luni, trebuie să-i dăm 30.000 de euro.
1: Da, și plătesc din banii ăia.
0: Știi cum îi zice, băi Nazare, semnează tu aici un pic, că noi îți dăm banii, că avem un acord și când vin drepturile TV, ție îți dăm aia 30.000. Înțelegi?
1: Da.
0: Și de fapt, drepturile alea TV care trebuie să intre, de fapt sunt cesionate la jucători, furnizori și așa mai departe.
1: Da.
0: Da?
1: Bine, hai că trebuie să luăm pauză, că s-a făcut tot.
0: Ultima
1: nu mai răspund.
0: Ce venituri mai are Petrolul în afară de drepturile TV?
1: Onoarea.
0: Ala nu e un drept. E obligați.
1: Astăzi vor unge gardurile, că vin suporterii Rapidului. Vor da, da cu, nu, cred că cu mai vaselină.
0: Nu, cred că mai au bani de vaselină.
1: Au, n-au bani de vaselină suporterii?
0: Bine. Îi lasă în pace pe Rapidului.
1: Hai că trebuie să luăm pauză. Gata, Marian, te rugăm frumos.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: because of me.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Hola amigos.
4: Hola a todos.
3: Hola a todos și la Metropolos TV-us și la Radio Sport Totalus TV-us și pe aplicaționes. Și hai să ajungem și la subiectele pe care am vrut noi neapărat să le dezbatem înainte de emisiune, ne le-am propus. La un moment dat, un ascultător, la începutul emisiunii, dar am și spus atunci că nu dau mesajul și vom vorbi mai târziu, ne-a întrebat ceva, vă și dau, bună dimineața. Cum explicați că la meciul din Giulești, de miercuri, cetățenii României nu au avut acces? Și bineînțeles că întrebarea asta îmi venea să răspund atunci, pică exact pe subiectul pe care ni l-am propus. Ieri, Golazzo, prin semnătura unui experimentat jurnalist,
4: de rit vechi,
3: a publicat următorul articol. Au fost discriminați românii pe Giulești? Golazzo.ro a întrebat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării dacă este normal ca un meci, adică de UCL zice aici, orice meci până la urmă, ca un meci disputat în România să fie interzis românilor. De unde a plecat acest articol? O pagină de Facebook de ultrași, radicală de ultrași, adică nu doar de fotbal, de orice.
4: Place, care nu ne place
3: da.
4: Nouă.
3: Sub numele de Casual România, pe care dacă o căutați acum nu o să o mai găsiți, nu știu de ce, a interzis-o Facebook și așa mai departe, a publicat un articol, a postat niște păreri. Este revoltător ca pe un stadion din București să se joace cu un meci cu porțile închise exclusiv pentru români. Proprii cetățeni sunt discriminați pe criterii de naționalitate chiar la ei acasă. Dacă un club nu se simte în siguranță într-o țară, are libertatea de a juca în altă parte, nu de a dicta cine are voie să intre pe un stadion din România. S-au ambalat cei de la Golazzo și au sunat la CNCD. Omul de la CNCD, un vicepreședinte, Cătălin Raiul cheamă, evident că a spus, doi, în cazul ăsta CNCD nu poate să dea un răspuns tranșant. Primul rând să fac

0: că niște plângeri dacă... Noi am avut observatori la meci, fii atent, deci CNCD a avut observatori la meciul ăsta și sigur că trebuie văzut mai mult aici, trebuie pus tot un context în securitate, motive și așa mai departe, trebuie văzut ce e. A dat un răspuns corect. E, am ajuns să facem articole din postarea...
1: Articol.
0: Bine, la modul general,
1: da,
0: așa.
1: Înțeles.
0: Din postarea unui grup de radical, nu, înțelegi? Da.
1: Știi care e partea bună? Că aici e și o parte bună.
0: Zi-o și pe aia bună.
1: N-a preluat nimeni articolul ăsta.
0: Păi nu. Nu, n-a preluat nimeni articolul ăsta. Dar să vezi ce s-a întâmplat spre seară. Că spre seară a venit modificarea modificării. Noi știam, de fapt, din Giulești că e foarte posibil ca la următorul meci, dacă va fi de Champions League sau de Europa League, să asiste și spectatori români, pentru că va fi mai mult timp pentru organizarea măsurilor de securitate. Aflasem chestia asta. Între timp am primit și confirmarea asta de la cine, domnul Nazare? Chiar de la președintele clubului sportiv Rapid, cel care deține baza. Adică vorbim de Ministerul Transporturilor. Andronescu îl cheamă?
1: Da, da,
0: cum?
1: Da, da,
0: așa. Și a explicat el acolo că, domne, uite așa, veste bună, că în Giulești, uite, undă verde pentru... Asta e seara. Ce spune aici Vlad Andronescu? Cei de la Hapoel Berșeva vor juca fie Champions, fie Europa League pe stadionul nostru. Bineînțeles, ne dorim cu toții Champions, așa că România n-a mai avut, așa că ne-am dorit măcar ca oamenii, spectatorii și telespectatorii din România să vadă la noi meciuri de Champions. Acum nu s-a întâmplat, dar va fi deschis pentru fanii români la meciurile din grupă. Am primit confirmarea de la ei și de la UEFA. Deci înainte de a da culături, trebuie să te informezi, să vezi de ce nu s-a putut la meciul ăsta. Că poate nu se putea nici la următoarele. Dar am făcut atâta tam-tam din nimic, mă, și nici măcar nu vine din partea unor oameni. Pentru mine, radicalii de orice fel și ultrașii nu sunt oameni responsabili, Daniel.
1: Eu
0: am Prin definiție, nu pot fi oameni responsabili.
1: Eu am două probleme la chestia asta.
0: Da.
1: Unu, un jurnalist de sport care știe doar sport și nu are niciun fel de noțiune de politică externă, una mică, nu mare,
0: da,
1: că nu,
0: da, da.
1: Acum nu toți trebuie să fie, ăștia nu înțeleg contextul, cum ai spus tu. Dacă nu înțelegi contextul, o iei doar pe parte fotbalistică, ăsta așa arată un articol. Dacă ai un editor sau un șef, dacă tu nu știi chestiile astea, îți poate atrage atenția. Bă, vezi că așa, așa, nu știu ce. Și al doilea rând, eu, da, pe mine nu mă interesează ca... Eu sunt cititor de site-uri,
0: da,
1: de sport, da?
0: Da,
1: ca citit.
0: Da, da, da,
1: nu,
0: da,
1: toate ne avem vreo două pe care nu le citim. Băi, nene, nu mă interesează ce scriu grupurile de radicali.
0: Asta am vrut să spun.
1: Da? Dacă vreți să fiți pe grupuri de radicali, sunt atâtea grupuri pe Facebook, dați acolo ad și aflați toate prostiile astea.
0: Nu, dar nu puteai să faci tu un articol de la sine putere, să investighezi, dom'le, de ce nu s-a putut și ce spune CNCD? Nu să vii să spui că suporterii români au luat foc. Ba, pardon, suporterii români n-au luat foc, mâne.
1: Nu i-a interesat.
0: Ieri, de exemplu, am avut sute de mesaje în emisiune și n-a fost unul revoltat.
1: Da.
0: Bă, chiar niciunul. Și avem și ultra și radical printre ascultătorii noștri.
1: Eu vreau să-mi găsesc și mie un da, ziar din Spania sau din Italia sau, care citează site-uri de grupuri de, din ăștia de radical, de ultrași.
0: Da.
1: Că eu n-am văzut. Eu la presa spaniolă mă uit în fiecare zi. Bă, nu am văzut un articol să spună unii ceva de nu știu ce meci, de nu știu ce jucători, de nu știu... Nu există așa ceva. Da? Cum făceau jurnaliștii români, intrau pe un grup de suporteri care îl înjurau pe Radu Drăgușin,
0: da,
1: și
0: da,
1: făceau o știre din asta.
0: Da, evident,
1: da?
0: Evident.
1: E același lucru, să știi.
0: Da.
1: Deci nu mă interesează grupurile de suporteri și nu mă interesează grupurile de radicali, deci de ultrași.
0: Mai ales.
1: Nu mă interesează.
0: Mai ales.
1: Dacă zice Victor Pițurcă că ceva, mă interesează. Sau
0: da,
1: nu știu ce, fost antrenor, selecționer sau... Dar în rest, să spunem noi grupurile de radicali ce spun de meciul FCSB-ului sau al Craiovei, sau... nu mă interesează.
0: O întrebare de la un ascultător. Oare așa se întâmplă și în celelalte țări unde joacă echipele din Israel?
1: Păi, nu, să cred, știi, că sunt interesați.
0: Să știi că au jucat în Ungaria și tot doar ei erau pe stadion. Asta,
1: da,
0: așa ca idee.
1: Acum nu știu ce s-ar întâmpla dacă o echipă din Israel ar juca în Ungaria meciuri de Champions League.
0: Da, îți dau eu un alt exemplu.
1: Sau ucrainien.
0: Unde n-ar putea să joace în perioada asta o echipă din Israel. Știi unde? În Spania. În Spania, dacă ar juca, ar juca exact cum au jucat primul meci asta de al altăieri. Da. Doar cu public selecționat. În Spania există un curent la nivel de stat. Știi foarte bine, cu Pedro Sanchez, cu declarații, cu Israelul, cu Euroviziunea, cu toate celelalte. Eu am fost în Spania, am fost acum în Țara Basilor, bine, ăștia și cu independența. Era plin de steaguri palestiniene în Țara Basilor.
1: Și în sudul Spaniei la fel.
0: Anul trecut, Vuelta, mai ții minte de câte ori a fost paralizată pentru demonstrațiile astea anti-Israel și pro-Palestina? Asta nu înțeleg oamenii. Sunt niște lucruri delicate. Că ne plac sau nu ne plac, ne place statul Israel sau nu ne place Palestina. Sunt niște lucruri care trebuie luate în calcul. Sărim ca proasta satului și spunem, sunt discriminați românii. Gândește un pic înainte. Gândește-mă odată și tu cu mintea ta.
1: Dacă
0: nu cu
1: sunt
0: gloata.
1: Discriminați românii, câți români au vrut să meargă la meciul ăsta? Așa, să facem un calcul. Să, uite, ascultători, câți vreau să meargă la meciul ăsta? Nu la ala de Champions League, ăla e altă discuție, dacă vor intra. La meciul ăsta, câți români au vrut să meargă și n-au ajuns acolo, n-au putut să intre? Eu zic că niciunul.
0: Păi, pe mine nu mă interesează. Bineînțeles că o astfel de întrebare...
1: Cu cine au jucat ăștia? Cu ce echipă?
0: Cine, mă?
1: Izraelieni ăștia, când au jucat pe Giule ăștia acum.
0: Cu Sabah.
1: Cu Sabah. Bă, dacă veneau 3 gruzini de la facultatea de inginerie de la București?
0: Păi de-aia nu-s gruzini, Baku.
1: Sau ce sunt aia?
0: Ăștia sunt, cum mă, marele premiu de Formula 1? Azerbaijan?
1: Azer din ăștia.
0: Azerbaijan?
1: Da. Azerbaijan. Dacă veneau 4 Azer de la facultatea de nu știu ce, cred că intrau la meci, nu cred că erau o problemă.
0: Da. Uite, ne spune cineva, Alin, Alexander e la școală de evrei. Am fost sunat să... dacă vreau să mă duc la meci, fiind comunitate de evrei, și e normal așa.
1: Da.
0: Repet, o altă întrebare. Dar care este motivul de a numi spectator român la meci? Mă, n-ai auzit ce am spus mai devreme?
1: Și ieri am spus.
0: Dar am spus și acum. Nu e vorba de spectator român, e vorba de niște măsuri de securitate. Noi cu Israelul, de exemplu, după vremea lui Ceașcă, am avut o relație foarte bună. Chit că Ceaușescu vindea izraelieni, vindea emigranți. Știi că așa, el lua bani.
1: Ceaușescu avea relații. Aia,
0: știi ce la ce mă refer, da?
1: Ceaușescu avea relații bune și cu palestinieni. Era și cu niște alții.
0: Da, era vorba de evrei care plecau din țară și plecau ușor, dar Ceaușescu primeau niște bani în schimbul lor. Nu știu dacă știi povestea asta.
1: Da, exact,
0: știi? Da. Nu știu, adică să faci un arcu CNCD-ul și chestii de genul ăsta.
1: Dacă să faci la CNCD, mi se pare că un cetățean român să se ducă, dar n-a făcut un cetățean român. A venit vreunul care a vrut să intre la meci și s-a dus la CNCD, că eu nu am văzut chestia asta.
0: Nu, dar tu pe aia de la, așa zis, casual ăla, cum îi cheamă, pe retardații ăia de radicali, tu crezi că i-a fost interesat să vină la meci? Eventual, dacă veneau la meci, îi huiduiau pe evrei. Fac pariu cu tine. De-aia veneau ca să-i huiduie pe evrei. Fac pariu, pe cât vrei tu. Ce treabă aveau ei? Ce țineau cu Sabah, Baku? Sau ultrașii vin la un meci de fotbal în care nu sunt implicați emoțional de dragul fotbalului? Ultrasul este dedicat unei echipe.
1: Știu, dar și aici e o nuanță, că nu prea sunt dedicați echipe. Ei vin la stadion pentru alte lucruri. Asta e părerea mea. Eu am văzut ultrași din ăștia care nu vin la mes să se uite la...
0: Uite, îmi pare rău. Am spus chestia asta înainte ca să nu... Avem un mesaj. Românii care ar fi vrut să meargă la acest meci sunt tocmai genul de la casuals, extremiști, care s-ar fi dus să-și expună convingerile.
1: Exact. Nu s-au dus unii care iubeau fotbalul.
0: Exact despre asta e vorba. Recunosc, dacă avem Champions League și e liber... În funcție de adversar, poate mă vreau și eu să mă duc.
1: Da.
0: La un meci cu Sabah, Baku nu m-aș fi dus,
1: dacă
0: evident.
1: Dacă e Barcelona sau Real Madrid, sigur o să vreau.
0: Mă, eu nu știu, să fie Villarreal. Tot e o echipă bună din Spania.
1: Da.
0: Adică nu e niciun fel de problemă, știi?
1: Bun, ăsta a fost un subiect și mai avem unul.
0: Treci și la celălalt, că și ăla e.
1: Site-ul lui Pește Prăjini anunță că TVR a câștigat drepturile televizare în fața lui Digi Sport.
0: Zi că
1: postul public plătește o avere. Partea a doua mă deranjează mai tare, deși prima este un zvon care circulă, că TVR ar fi câștigat, dar spune domnul Bogdan Voina într-o declarație la Faradi că nu s-a semnat nimic, că sunt unele... Problema e alta. că postul public plătește o avere. Postul public nu plătește nimic. 0 lei va plăti pentru drepturile TV. Federația Română de Handbal nu mai are unde să facă expunere, pentru că acum o făcea la aproape 500.000 de euro și au zis, bă, hai să mergem
0: făceau
1: la
0: TV. Făceau și expunere și bani. Și bani.
1: Acum au zis, bă, nu mai avem unde să le dăm, că nu ni le mai iau ăia, ne mai dau bani, Antena nu ne dă, hai să mergem aici și să creștem produsul într-un an, 2-3 ani și să-l vindem din nou la voi.

0: la
1: unde, cine, mai putem, cine da. O plăti, cine, cine o plăti, exact. Evident, evident.
2: Dar asta este o minciună că TVR Sport dă 500.000 de euro când ei au buget de cumpărat transmisiuni 0 lei.
1: Daniel, tu ești foarte dur, dar eu o să fiu și mai dur. Că știi, minciuna deranjează. Aici nici măcar nu e o minciună. Ei habar n-au ce vorbesc.
2: Păi nu, dar de unde au auzit? Ei au crezut
1: nu,
2: că...
1: Nu, ei știau că a fost pe 500 de mii. Că știa toată lumea.
2: Și au crezut că e tot.
1: Și pentru că sunt urechi și habar n-au de sportul
2: ăsta.
1: Și n-au
2: ăsta, întrebat.
1: Nici probabil. N-au întrebat, mă. Probabil, aia da. Și au zis că gata, dă TVR 500 de mii.
2: Așa că... Ce se, ăștia TVR, dacă aveau 500 de mii, erau tari.
1: Ce, e mai rău să, să minți da. Sau să habar, habar n-ai să-ți faci treaba în momentul da. Respectiv, dar să te documentezi.
2: Înțeleg că și treaba cu TVR este oarecum rezolvată, nu e semnată, dar și Digi vrea să cumpere niște meciuri din campionatul feminin și să dea o sumă mică, da, nu știu, 50 de mii, 100 de mii, să aibă și ei CSM cu Rapid, Rapid cu Bistrița, știi, să preia niște partide făcute chiar de TVR, adică
1: da,
2: de
1: da,
2: produse
1: da,
2: de
1: da,
2: ei,
1: da,
2: înțelegi?
1: Da, da, da, da.
2: Pentru că pe ei nu interesează și înțeleg că vor fi 4 meciuri, Gabi, da. 2 la băieți, 2 la fete, care vor fi vineri și luni, nu sâmbătă și duminică.
1: Ca să nu fie
2: ca
1: cu
2: să
1: fotbalul.
2: Nu se suprapună cu fotbalul. Fotbal, da. Da. Nu e da. O idee rea, să știi. Ești, cum să spun, e foarte mult fotbal sâmbătă și duminică. Ăsta e adevărul, ce să mai...
1: Da, da.
2: Acum, ăia care iubesc handbalul, ăia se uită, știi, dacă e vineri și sâmbătă și duminică și luni. Problema e că ăștia care sunt și cu fotbalul, cum suntem noi, bă, dacă sunt multe meciuri, nu te mai uiți la handbal. Și atunci o chestie să le muți vineri și luni. Să vedem dacă va rămâne decizia în picioare, că nu s-a stabilit.
1: Da, nu e încă stabilit. Cert e că în actualul format de ligă handbalistică românească, nu face audiență. Nu. Trebuie să schimb ceva, să dinamizez nu. Cumva competiția.
2: Din sezonul viitor e cu pleu și cu pleaut, s-au hotărât.
1: Da, adică
2: în ultimul consiliu de administrație.
1: E mai bine așa, frate, că până și la băieți, unde sigur că Dinamo defilează, făcând un play-off și play-out, măcar lași deschisă portița unei posibile surprize,
2: exact,
1: nu?
2: Da.
1: Pentru că Dinamo nu va mai fi campioană după cele 26 de meciuri, nu? Că sunt 14 echipe, nu?
2: Da,
1: 14, da?
2: Da?
1: După 26 de meciuri și va trebui la final să facă, nu știu, 2 din 3, cred probabil că așa da, se va da. Juca, 2 din 3, mai întâi cu locul 8, după aia cu așa și...
2: Nu știu care e sistemul exact, dar
1: trebuie făcut sistem de play-off, play-off.
2: Și eu zic la fel, pentru că meciurile astea sunt prea aia ca anul trecut, a mai fost cu Bistrița, nu știu ce, dar au fost an la rând când se știa campioana din etapa 5-a.
1: Da.
2: Mă, la
1: da.
2: Fete mă refer, da? Că la băieți...
1: Da.
2: Iar sistemul cu play-off mai poate genera surprize. Sistemul cu campionat nu poate genera surprize. Pierde Dinamo un meci, să spunem, la Buzău sau la Turda, tot câștigă campionatul.
1: Da, da. Nu, eu sunt de acord cu tine, tocmai de asta. Că Dinamo a început prost sezonul trecut sau cu 2 ani,
2: da,
1: când a început prost.
2: I-a bătut Buzău sau nu mai știu.
1: Mi se pare că era...
2: Două înfrângeri au avut.
1: Da, plecase Xavi, Pascual?
2: Da, nu mai știu cum
1: nu
2: a
1: mai
2: fost,
1: știu, era
2: a început prost.
1: Da, evident, evident. Hai să vedem. Oricum, știrea nu vă luați după aia cu Banu, referitoare la bani, pentru că nu e adevărat.
2: Bă, undeva se vor da, asta e clar.
1: Poate, poate, poate, poate cândva, sau poate TVR, totuși va da ceva, nu știu. Nu dă ceva acolo, niște firfirei. Mai există și varianta, din câte am auzit, și asta ar fi posibilă, ca totuși marile posturi de sport, da, alea cu audiență, să plătească ceva suplimentar pentru câteva meciuri.
2: Da, asta e.
1: În condițiile în care TVR ar lua pe 0 lei totul, TVR n-ar putea să protesteze pe chestia asta. Dom'le, tu l-ai luat pe 0 lei, ți-am dat un produs, tu doar îi faci, îi asiguri transmisia, costurile de producție, dar produsul în sine și pentru meciuri. Da, la fii atent, Digi sau Prima, dacă vor cumpăra acele meciuri, palea nu le vei vedea la TVR.
2: Probabil că da.
1: Păi nu, păi da, atunci nu le mai cumpărăm. N-are niciun sens. Niciun
2: nu
1: sens.
2: Știu care. Sunt niște discuții, înțelegi?
1: Da.
2: Încearcă să ciupească niște bani de la Digi, pe bună dreptate, pentru că de la TVR nu pot. Și vă mai dau un exemplu ca să vedeți unde este handbalul și unde este voleiul. Și voleiul este transmis la TVR tot pe 0 lei. Ca să vă faceți
1: dar de ăla chiar nu e nimeni interesat. Sau n-a fost niciodată nimeni interesat.
2: Dar vreau să spun, adică tu la un moment dat, bă, trebuie să iei 5 lei pe competiție. La un moment dat.
1: Da, că nu...
2: Iar handbalul a avut o șansă mare că l-a dus la 500.000 de euro domnul Din sau Dedu, cine a fost înainte, dar nu l-a păstrat măcar acolo.
1: Știi ce e nasol? Nasol e că vorbim de volei. Volei am mișcat în ultimii ani și pe la competițiile europene. Dar faptul că a fost transmis la TVR Sport n-a crescut produsul.
2: Păi nu.
1: Așa că ideea că produsul va crește la TVR Sport, nu e adevărat.

0: Produsul va crește printr-o reformare a produsului. Păi, nu TVR Sport nu are capacitatea să crească pentru că nu are audiență.
1: Eu știu, dar nu TVR-ul trebuie să-l crească, ci tu ca federație trebuie să-l crești.
0: Nu, ideea, noi am vorbit de expunere, adică totuși dumne, să existăm pe micul ecran. Că asta este ideea, să-l dăm gratis la TVR.
1: Da,
0: măcar
1: dar
0: să existăm
1: timp,
0: pe micul ecran.
1: Să existăm, dar în același timp cât existăm un an, doi, să facem să ceva, facem să-l ceva. Facem mai atractiv.
0: Absolut.
1: Asta cu play-off, absolut. Terenurile să arate altfel, arbitrii să arate bine,
0: da,
1: să-ți
0: da,
1: aduci sponsor.
0: Da, da, da, da, da, da. Da, da.
1: Evident, ce face? Așa evident. Cheltuim banii de la Consiliul Județean și Primării și nu facem nimic și o luăm de la capăt la anul.
0: Ai dreptate, ai dreptate. Asta este. Ce să faci?
1: Tu gândește-te că fiecare club mai primea niște bani acolo. Mai mai primește nimic.
0: Nimic, da. Da. Țin minte că aveam noi niște discuții cu domnul Stângă cu ani de zile în urmă, când cred că era dedu și spunea, zice, domne, se plătea, nu știu, câteva mii de lei pe meci. Mai țin minte că aveam discuția asta, adică o nimica toată, da. A mai crescut un pic, da? Acum nu e deloc. Ca să înțelegem că nu e
1: deloc. Nu, dar ți se pare așa la ce ai văzut anii trecuți? Știi când a mai fost, când a fost chestia aia cu CSM și cu Rapid? Când jucau ele prin Champions League. Atunci a fost o rivalitate cu Adi Vasile, cu Rapid.
0: Era
1: cu,
0: atunci, da, da, cu era, Neagu, cu, da, era la alte televiziuni, nu da, era, da, da. Și era pe bani.
1: Ăla era o, aia era o confruntare care genera interes.
0: Sigur că da.
1: Azi, da. Un meci Bistrița CSM, deci cele mai bune, nu prea se uită nimeni.
0: Mhm.
1: Da? Acolo da. Era cu galeriile, cu Adi Vasile, îl înjura oia, Neagu, mai zicea
0: păi
1: ceva.
0: Se umpla aia, era Sica Național Arena, sala polivalentă.
1: 2-3 ani în care au fost meciuri tensionate și echilibrate în același timp.
0: Dar ai observat că anii ăia au făcut, au fost buni, dar n-au dus la o dezvoltare. Pentru că ulterior, după ce Rapidul a început să scadă și a rămas numai CSM, mă, pe vremea aia, datorită rivalității din campionat dintre cele două, și la meciurile din cupele europene erau mai mulți spectatori. Ori la CSM n-ai mai văzut sălile alea pline. Chiar dacă CSM ți-a ajuns și în Final Four. Da. Dar n-ai mai văzut o sală de 4.000 ceva de oameni,
1: numai
0: știi?
1: Nu mai e rivalitate.
0: Păi nu mai e rivalitate. Iar rivalitatea cu Bistrița, iartă-mă, nu contează. Pentru...
1: Da, Bistrița, să știi că este una dintre singurele echipe care a crescut în ultimii ani. Știu... Și ca infrastructură și ca valoare.
0: Da, tu știi la ce m-am referit.
1: Da, da, da.
0: Ca popularitate.
1: Că nu există rivalitate.
0: Exact.
1: Asta e cuvânt.
0: Asta, asta e cuvânt.
1: E doar un meci de handbal între Bistrița și CSM, atât.
0: Două echipe bune, da? Da, și
1: ăia suporterii de la Bistrița care vin la meci, iar la CSM nu mai au rivalitate. Adică nu, adică pe aia care veneau de plăcere, nu sunt atât de interesați să bată pe Bistrița, nu mai pot.
0: Da. Băi, o să luăm pauză, că după aia o să vină Mihai. Zice cineva, vezi că sunt 12 echipe în Liga Zimbirul.
1: Eu știu că sunt 14.
0: Eu știam, da, în fine. De, mă rog, puține sunt meciurile.
1: Auzi, e posibil să mai fi retras.
0: Să mai fi retras, da. Un ascultător, la un moment dat, revenind la subiectul dinainte, că dacă am rezolvat-o cu securitatea cu CNCD-ul, zice, am văzut meciul Hapoel Sabah. În minutul 70 terenul era o arătură. Ăla e teren de Champions League? Sigur că nu e, terenul n-arată ca alea de afară. Dar unde ai văzut că era arătură, mă, terenul? Adică, asta neapărat văzut. Vrei ceva așa de... Unde ai văzut că era arătură terenul? Scuză-mă, arătură era în Ghencea, într-adevăr. Acolo...
1: Și la Arcul de Triunf era.
0: Și la Arcul de Triunf. Dar unde ai văzut că era arătură în Giulești? Da, așa, ca idee. Mă rog, dacă vreți să găsiți tot timpul câte ceva, puteți să găsiți. Marian, te rugăm frumos,
1: preia legătura.
0: Preia legătura.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Poți auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Numai

0: Mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața.
2: Ia uite, trei sferturi. Ce trei sferturi? Două treimi din țară pe cod portocaliu.
3: Arde. Arde
2: bine România. Este unde? În Tulcea și în Constanța.
3: Exact.
2: Singurele județe cu culoare normală. Da?
3: Hai, domnul Maricescu, să te enervezi un pic.
2: Enervează-mă.
3: Președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi inițiat anul trecut.
2: Ionel Infractino, ai renunțat la obiceiul frumos.
3: Potrivit informațiilor publicate în presa engleză, discuție pentru a lansa o cupă mondială Under 15 cu numai puțin de 211 echipe.
2: Adică toate.
3: Adică toate națiunile reprezentante de o federație membra.
2: Ce bun popular, cum se gândește la binele planetei.
3: Mamă, 200, deci mergea și România, îți dai seama?
2: Da.
3: 200, dar cum jucau astea 211? Asta n-am înțeles.
2: Nu știu.
3: Căci că ar fi abandonat ideea.
2: Nu știu. Eu zic că el încearcă... Sigur, n-avem un contracandidat. Nu știm cine se va... Dacă se va încumeta cineva. Dacă nu se încumetă nimeni, atunci... Am discutat de pomană până acum. Dar el încearcă să facă tot felul de chestii prin care să mai șteargă așa un pic din
3: valul a plecat,
2: întâmplările ultimelor două luni. Dar e destul de complicat.
3: A plecat valul și depinde cât de mare se face valul ăsta.
2: Ce malul și valul, știi cum e. Nu mi-ai spus nimic despre jucătorul Barcelonei și al lui Liverpool.
3: Cine?
2: Păi cum a fost Rayo Vallecano la Ves 1-1 aseară? Da. Ce a făcut jucătorul lui Liverpool și al Barcelonei? A
3: n-am jucat? Văzut nimic din
2: nici
3: el.
2: N-am văzut. Acum mă uit cu tine. A jucat și a luat... Acum dacă data trecută a fost cea mai mică notă din echipă, acum la Burgos, că au jucat la Burgos din nou lor, 5,7. Cea mai mică notă din... Păi cum? E supărat că n-a ajuns nici la Barcelona, nici la Liverpool și înțelegem că joacă din ce în ce mai prost. Bun.
3: Da.
2: O veste proastă pentru Gheorghe Hagi, să știi.
3: Fii atent, apropo de Infantino, Consiliul FIFA poate convoca un congres extraordinar în orice moment și este obligat să facă acest lucru dacă cel puțin o cincime din cele 211 asociații membre ale FIFA depun o cerere scrisă. Și înțeleg că UEFA, AFC și CONCACAF,
2: trei
3: din cele 5, nu?
2: Da.
3: Așa, ar discuta o moțiune de cenzură pentru demiterea lui Infantino.
2: Ce frumos! Foarte interesant.
3: Deci sunt trei, dar acum din astea trei confederații, nu știu câte federații ar agrea ideea asta.
2: Da.
3: Dar eu cred că o cincime din 211 înseamnă 40. Bă, dacă vine Europa toată...
2: Pe doar Europa e suficientă,
3: exact,
2: n-ai nevoie de mai mult.
3: Să faci, să convoci acest congres extraordinar.
2: Exact.
3: Mamă, ce frumos ar fi să se convoace acesta trebuie convocat în termen de 3 luni, fiecare asociație participantă având dreptul de vot. Statutul FIFA nu conține nicio dispoziție specifică referitoare la o moțiune de cenzură împotriva președintelui său. Dar ăștia încerc, Consiliul FIFA.
2: Domnul Nazare,
3: vreau
2: să te mai enervez odată, că și tu m-ai enervat, eu te-am enervat și tot așa o ținem.
3: Cu asta ne ocupăm.
2: Deci, exact, ne enervăm reciproc. Fii atent aici. Titlul în DigiSport. Noul șef al lui CFR Cluj i-a decis soarta lui Marius Șumudică.
3: Așa. Și care e soarta? Cum fost soarta? Nu ne auzim foarte bine. Așa.
2: Intrăm în articol. Deci, repet titlul, poate n-ați fost atenți din cauza ventilatorului. Noul șef al lui CFR Cluj i-a decis soarta lui Marius Șumudică. Intrăm în articol. Hendrik Klein nu vrea să-l schimbe pe Marius Șumudică.
3: Păi a decis soarta. Adică îi rămâne soarta.
2: Mă, eu sunt abonat, ți-am mai povestit și mai să cred că și Narcis, și mai să nu știu dacă ești și tu, la New York Times. Și mie mi-apare într-una, pe telefon, mi-apar notificări. Notificările fiind alea care ți apar pe ecran, că sunt niște chestii mici. Din fiecare notificare aflu știrea din titlu. Și este din două, trei rânduri.
3: Păi da, dar ăla e site quality.
2: Nu, dar face bani, să știi, New York Times.
3: Păi știu că face. Dar face bani pe știri serioase. Deci, DigiSport nu face bani pe știri serioase.
2: În notificare îmi spune în mare despre ce-i vorba, iar ăștia într-un articol pe site mă păcălesc, adică încearcă să mă păcălească postare după postare.
3: Păi ești defectul că te gândești la ceva rău la Șumudică. Ei au făcut ceva pozitiv. Adică au decis soarta.
2: Dar și dacă îmi spunea din titlu noul șef al CFR-ului,
3: îl susține pe Marius.
2: Uite, hai să-ți dau o variantă de compromis. Noul șef al CFR-ului nu vrea să facă schimbări radicale.
3: Nu mai dădeai click.
2: A, nu mai dădeam click?
3: Păi ce vrei
2: ba, să poate zic? Mă interesa care opțiune, care e viziunea lui, poate mă interesa totuși. Trebuie neapărat să fie cu sânge și cu...
3: I-a decis soarta.
2: Da, bine.
3: Dar soarta eu știu că în poezia aceea a fost crudă. Da. Aici nu e crudă, e bună.
2: Uite, cineva a văzut meciul. Rațiu, din păcate, a gafat la golul oaspeților, a pasat adversarului.
3: N-am văzut.
2: Doamne, nasol.
3: N-am văzut nimic din... Dar de ce n-am văzut? Da, că eram pe Craiova aseară, nu...
2: Da.
3: N-am mutat.
2: Da, așa. Bun,
3: am ascultat pe domnul Bade.
2: Ne pregătim de München cu Musiala și cu toate celelalte. Avem Supercupa Germaniei în weekend, nu?
3: Da.
2: Da.
3: Sâmbătă.
2: Sâmbătă. Uite ăștia, culmea, nemții încep campionatul mai târziu decât dintre granzi cel mai târziu. Da. Și da. La campionatul mondial nici nu prea au existat, ca să fim așa.
3: Joacă decembrie, ianuarie, joacă, adică nu...
2: Păi da, dar nu joacă și Italia, joacă și Spania, nu joacă și celelalte. Eu la chestia asta, știi, mă...
3: Și avem și Inter Monza, va fi... Ăsta este sâmbătă. Să-l vedem pe domnul Chivu. Genoa Napoli, uite, Inter Monza, Genoa Napoli. Bine, și trebuie să ne mai uităm și la Fiorentina acum. Ce să faci?
2: A, dacă e...
3: E la... Răducu. Da. Roma Fiorentina luni.
2: Puteam să ne uităm noi și la Liverpool sau la Barcelona dacă Rațiu.
3: Da, da. Nu s-a întâmplat.
2: Nu s-a întâmplat, deși presa de România.
3: Și o vedem și pe Barcelona weekendul ăsta, da. Primul meci la Elche.
2: Da.
3: Sâmbătă. Hai să vedem.
2: Așa. Hai să vedem. Guten Morgen.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: S-au oprit ploile la München.
4: A plouat și aseară.
2: Ioz, măi, nene.
3: E bine.
4: Dunărea e plină de apă. Nu fură apa nici ungurii, nici austrieci, nici sârbi.
3: Păi da, dar împinge-o mai repede, să vină mai repede.
2: Nu, că nu o fură nici la noi. Au renunțat la ideea cu furatul. au renunțat.
3: Auzi, da.
4: Bravo.
3: Comandă și tu un vânt acolo, să vină mai repede apa aici.
2: Dați la vâsle, faceți ceva.
4: Au fost furtune în Bavaria, din datorită căldurii. S-a dat toată atmosfera peste cap, toată presiunea atmosferică și au fost locuri în care
2: potato.
4: Au fost vijelii.
2: Da,
4: au fost vijelii. Hai să trecem acum la câteva subiecte interesante din sportul european și să începem întâi cu fotbalul german, pentru că mâine se deschide sezonul oficial de fotbal cu Supercupa Germaniei de la Dortmund între Borussia și Bayern München. Campioana Germaniei nu îl va deplasa pe Jamal Musiala, tânărul în care Bayern și-a pus atâtea speranțe anul trecut, căruia i-a oferit un contract pe 10 ani cu 25 de milioane de euro pe an, asta înseamnă cam 2 milioane de euro pe lună, salariul este brut, dar iată că după un an de zile dosarul lui medical devine o problemă și devine o problemă mare pentru că în ultimele două săptămâni și-a pierdut de două ori, să spunem, conștiința și a pierdut controlul. Deci, mă rog, poate asta să fie o banalitate medicală. La un control acum neurologic s-a stabilit că este vorba de o formă de epilepsie, ceea ce înseamnă că anumite celule nervoase nu lucrează. Are un stop, așa cum există stop cardiac, există un stop cerebral.

care e o formă ușoară de epilepsie, care poate fi tratată, o disfuncție neurologică. Deci pentru aceia care au copii sau care au asemenea diagnostice, iată, trebuie privit pozitiv, și se manifestă pentru o pierdere de control al conștiinței pentru o scurtă perioadă. Se exteriorizează în adolescență și în tinerețe. Deci este exact cazul lui Amal Musia la tinerețe, 22 de ani. La maturitate dispare, spun medicii specialiști, ceea ce este foarte bine. Această formă este tratabilă, o altă știre foarte bună. Fenomenele de epilepsie sunt genetice și se transmite, ce în cazul lui Amal Musia la cineva din familia lui trebuie să fie avut o asemenea formă, iar tratamentul se face cu medicamente, iar cauzele în cazul sportivilor de mare performanță sau profesioniști provin de la stres, de la călătorii, de la aceste declanșări de frică, de neștiință, de lipsă de control. Așadar, iată, la 22 de ani, Amal Musiala are o asemenea problemă, dar cu toată secția medicală de la Baiani și cu specialiștii în neurologie, este mai mult ca sigur că va fi tratat și că va reveni atunci când începe, la sfârșitul lunii august, când începe Bundesliga, îl vom vedea în echipă. Începe mâine și Cupa Germaniei. Cupa Germaniei cu 64 de participante și cu un buget de premii pe care l-a organizat Federația Germană în valoare de 83 de milioane de euro. Bayern München a luat anul trecut 10,9 milioane pentru câștigătoarea titlului. În 2026-2027 premiile sunt mai mari. În turul întâi, echipele, în special echipele de amatori care se califică din Liga 5-a, din Liga 4-a, din Liga 6-a, primesc 228.000 de euro, ceea ce e o sumă cu care își aranjează baza sportivă, deci niște bugete colosale. Turul 2 în Cupa Germaniei, 456.000, optimi, 912.000, semifinală, 3,5 milioane, iar câștigătoarea Cupei Germaniei din ediția 2026-2027, 6 milioane de euro. Sponsorul principal al Cupei Germaniei este concernul german producător de automobile Volkswagen, VW. Tot din această cupă a Germaniei, care trezește foarte multe și adună foarte multe rivalități regionale, vreau să vă dau două exemple de echipe care se vor întâlni mâine. FC Kaiserslautern, care e acum în Bundesliga a doua, din sud-vestul Germaniei, și Waldhof Mannheim, care este tot așa ușor în vest. Am trecut prin amândouă orașe acum 3-4 săptămâni în drum spre Luxemburg. Și dincolo de faptul că sunt niște regiuni foarte frumoase, chiar foarte frumoase, dar când e vorba de fotbal, atunci vorbim de crimă și pedeapsă, pentru că suporterii celor două echipe, suporterii din cele două orașe, nu mai sunt suporteri, nu mai sunt fani, sunt huligani, care recurg la formule înfiorătoare. De exemplu, pe bannerele suporterilor, huliganilor de la Waldhof, către cei din Kaiserslautern, vă distrugem, vă razem de pe fața pământului, parcă știm într-un loc anume din Orient unde se folosesc asemenea mesaje. Fanii de la Waldhof Mannheim către cei din Kaiserslautern, moarte și ură vă dorim. Iată, în asemenea condiții, fotbalul nu mai este un fenomen social, nu mai este un show, nu mai este un divertisment. Și partea interesantă este, și partea dureroasă, este că aceia care conduc cele două echipe acceptă aceste comportări pentru că nu au curajul să intre în suporteri, în ghilimele, cărora le spun că, domnule, aceasta este cultura fanilor și noi nu putem să o deranjăm. Asta nu este cultură când ameninți cu moartea pe ceilalți din alte echipe. Iar aceste fenomene sunt, din păcate, dezvoltate în Germania, la Frankfurt, la Eintracht Frankfurt, la Schalke, la Borussia Dortmund, la Bayern München, la Hamburg, la Werder Bremen, la FC Nürnberg în Bundesliga a doua. Deci fenomene îngrozitoare, dar le avem la fel de bine și în Italia, le avem la fel de bine

și în Franța, mai ales în sudul Franței, în sudul Italiei, le avem în Anglia, FC Liverpool, le avem în Olanda, la Rotterdam, cu hoardele de la Feyenoord Rotterdam, care sunt temute în toată Europa. Încă o știre din fotbalul german.

un celebru atacant italian care a jucat la Bayern München și a fost și aici, a fost golgheter în Bundesliga. Așadar, Harry Kane, la 32 de ani, cucerește, este cel mai bun atacant din Europa cu 73 de goluri și va primi acest trofeu la sfârșitul lunii octombrie, tocmai la Londra, deci la el acasă. Și acum vreau să trec la un alt fenomen care pe mine mă îngrijorează, și anume dopajul în tenis. Dopajul în tenis, după ce aveam așa nume de jucători mai mici sau mai neimportanți sau din afara celor 100, în cărora le dădeau o circumstanță să ne domne să se pregătească, vor să fie mai buni, vor și ei să adune câteva puncte. De data aceasta vorbim de mari jucători de tenis care consumă substanțe interzise și care ar trebui să fie modele pentru ceilalți, fie jucători, fie jucătoare, sportivi în general, modele de comportare, modele de integritate, în primul rând etică. Este cazul, ultimul caz al lui Nick Kyrgios, australianul la 31 de ani, a consumat cocaină, a recunoscut și a cerut scuze, a spus tuturor sponsorilor, suporterilor din Australia, din lume, sorry, pare foarte rău, am luat datorită stresului, datorită presiunii sub care trăiesc, care mă pregătesc și joc. Acum cu jocul s-o lase mai moale, că a jucat mai puțin, dar avem o cronologie, pentru că Nick Kyrgios nu face decât să închide decât lista cunoscută de noi, care începe în anii 70 cu Björn Borg, continuă cu Vitas Gerulaitis, cu Yannick Noah, în anii 90 cu Andre Agassi, care a luat Crystal Meth, după aceea cu Mats Wilander, cu partenerul lui de dublu, cehul Karel Novacek, la începutul anilor 2000 cu francezul Richard Gasquet. Deci iată, degeaba vorbim noi de Bad Boys, de Nick Kyrgios, pentru că și ceilalți au fost Bad Boys, și ca să nu-l uit pe liderul clasamentului mondial, Jannik Sinner, italianul, care a făcut un blat, nu vorbesc de înțelegere, un blat cu ATP-ul, Asociația Jucătorilor Profesioniști, și cu Agenția de Integritate, da? În care abia către sfârșitul perioadei de suspendare am aflat că mai are câteva zile și că va putea juca la Paris. Este vorba de ediția Roland Garros 2026. Avem și la fete, avem pe Martina Hingis, și ea, celebră lideră elvețiană din VTA. Avem pe Marcheza Vondrusova, care a câștigat și ea Wimbledon-ul, o avem aici pe listă și pe Simona Halep. Deci iată că dopajul joacă un rol foarte important. Aștept în continuare rezultatele după campionatele europene de atletism de la Birmingham, în care nu avem încă deocamdată, și a trecut o săptămână, mă rog, 5 zile, nu avem încă o listă. Dom'le, s-au făcut controle. Câte controle s-au făcut? Dacă toate controlele care s-au făcut au fost negative, adică nimeni nu a consumat substanțe. Nu avem nimic de la Federația Internațională. Iată o știre în paralel. Și acum vreau să trec la fotbalul european. Din Conference League avem pe Tromsø, aceea care a dat 7-1 CFR-ului din Cluj și care ieri a făcut un 0-0 acasă cu Brighton, cu echipa din Premier League. Bodø Glimt, campioana Norvegiei, merge mai departe, a bătut pe Nijmegen cu 3-0. Din Europa League avem trei echipe care sunt cu un picior în runda principală, Beşiktaş și Istanbul, Steaua Roșie, Belgrad și Benfica Lisabona. De altfel, nici nu mă așteptam la alte rezultate. Iar despre meciul de la Craiova, trebuie să vă spun că valoarea de piață a echipei din Erivan, pentru că nu sunt armeni, în această echipă sunt 14 armeni și 14 străini, valoarea de piață este de 8,31 milioane de euro, deci nu e o sumă prea mare, nu e o valoare prea mare. Dar întrebarea este de ce vin atât de mulți străini la Erevan. În Armenia plătesc armenii mai bine decât se plătește în

0: Liga Românească, probabil că da, că sunt 14 străini jumătate din lot. Dar ce trebuie să știți dumneavoastră, ascultători și ascultătoare, armenii, în general armenii din lume, au o diasporă foarte puternică și sunt o diasporă foarte puternică. Armenii din Statele Unite, armenii din Franța, armenii din Germania, contribuie și fac afaceri, investesc bani în piața liberă din Armenia, ceea ce înseamnă că sunt totuși destul de mulți bani. Și aici guvernul Armeniei este foarte deschis către diasporă și din acest motiv în Armenia afacerile merg mult mai bine. Dar se spunea, sau cel puțin în junioratul meu sau cât am stat în România, ce dumneavoastră, armenii sunt cei mai buni oameni de afaceri. Zice, un armean cumpără doi greci, un grec cumpără doi evrei. Și cu aceasta aveți lista populară, bineînțeles, a talentelor comerciale ale celor trei etnii. Deci, să vedem acum, și acum am văzut că șansele sunt 50-50 și în retur, pentru că spunea unii că, din punct de vedere internațional, Craiova este mare favorită. Nu, doamne, când la un asemenea meci, care este foarte important și este foarte decisiv, șansele sunt totdeauna 50-50. Forma de zi contează, nervii, presiunea, exact ce vorbeam înainte de sportivii, de tenismenii care se dopează datorită presiunii formidabile la care sunt supuși. Deci, peste o săptămână, echipa care va avea nervii cei mai buni, care va fi calmă și care va ști să joace ce poate și ce știe, se va califica. Până atunci să mai dau o ultimă știre din conflictul din FIFA, pentru că în acest conflict, după ce președintele Gianni Infantino, președintele FIFA, a dat afară pe șeful departamentului de strategie, acum este contestat de marea majoritate a europenilor, dar în primul rând este contestat și de președintele Federației Maghiare de Fotbal, care Sándor Csányi, care este și unul dintre cei 8 vicepreședinți FIFA. Deci, iată că situația devine din ce în ce mai conflictuală în interiorul FIFA, unde sunt două găști, gașca pro-Infantino și gașca europeană anti-Infantino, care este condusă de președinta Federației Norvegiene, o doamnă, o avocată, Lise Klaveness, care a jucat foarte bine și fotbal. Cu această ultimă știre am încheiat corespondența de astăzi. Un weekend plăcut și ne reauzim luni dimineață.
1: Numai bine,
2: toate
1: numai
2: cele
1: bine.
2: Bune, toate cele bune.
1: Bun, hai să mergem la telefon.
2: Să mergem la ANAF, cum ar zice cineva.
1: La așa. Da,
2: la ANAF sau la AFAN?
1: Am un ascultător care mă tot pisează că noi confundăm fenomenul ultras cu huliganismul.
2: Da, pe adevărul e că noi avem doar ultra și huligan nu avem. Asta e adevărat.
1: Da, bine, ok. Poate ne vorbește ceva și de anarhiști proveniți din majoritatea din ultra și așa mai departe, dar n-are sens să discutăm. Noi suntem oameni normali, ultrașii sunt radicali, că de-aia sunt ultrași. În rest, cu texte de genul ăsta, că vai, ultrașii susțin și fac și că sunt dedicați, că sunt
2: uiți. Am văzut,
1: da, vă rog.
2: Cât spectator să
1: la altă ușă te rog să bați, Răzvane, când discutăm despre chestia
2: asta. Hai să
1: asta.
2: Vorbim cu...
1: Stai să formezi.
2: N-avem pâine și ulei.
1: N-avem pâine și ulei.
2: Dar l-avem pe hulubei.
1: Deci încearcă la altă, nu știu,
2: la internet,
1: la altă emisiune,
2: încearcă la
1: când vrei cu ultra și să ne... nu știu, ce vrei de fapt. Ce vrei de la noi?
2: Gabiera a început să...
1: Păi nu, frate, dar
2: vrei să faci logică.
1: Nu, dar e un om logic. Cu cine vorbesc acum e un om logic. Pe mine asta mă nebunește.
2: Păi uite, înțelegi? Că nu mai e logic.
1: Ba, e logic. Dar e logic. El spune că el nu bate bătrânii prin tramvai.
2: Da, foarte frumos.
1: Foarte frumos, da. Da, ultra și... Da.
2: Bună dimineața,
1: Emilian Hulubei. Eram pe o discuție de ultrași. Cât mai ducem cu insolvențele astea, Emilian, că noi tot am discutat, dar trebuie odată și odată să se modifice regulamentul, că altfel batem câmpi în fotbalul românesc.
2: S-a aprobat insolvența celor de la CFR.
3: Regulamentul, că regulamentul modificăm degeaba. Legea trebuie să se modifice.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, bine, nu știu. Faceți ceva.
3: Și bineînțeles, coroborați și cu regulamentul în care a trebui prevăzut cluburile aflate în insolvență să nu mai aibă drept de participare în competițiile profesioniste. Pentru că așa este în străinătate, așa este peste tot în țările civilizate.
1: Deci e regulament.
3: Noi ezităm să facem treaba asta de ceva ani și uite, din 2012-2011, când a început moda asta cu insolvența, dacă vă aduceți aminte, din 2011, când a intrat bodul de la ANAF peste cluburile de fotbal, de atunci a început nenorocirea, că până atunci era o haiducie totală, nu plătea nimeni nimic, nu erau controlate, nu se făcea nimic. Deci, din 2011, când a venit ANAF-ul și a început să ceară banii, majoritatea cluburilor au început să intre în insolvență și cluburi mari. Acum, din păcate, de atunci, din 2012, se pare că an de an cluburi intră în insolvență, dispar, reapar, se renasc din cenușă, din Liga a 3-a, Liga a 4-a, se înscriu din nou în campionat și ajung în ligile superioare.
2: Dar
3: în mare parte, și echipele care au făcut treaba asta au trebuit să plătească datorii vechi, pentru că în momentul în care au luat istoricul și palmaresul istoricul și tot ce a avut vechiul club, au fost obligați să ia și datoriile și să le plătească. Da. Vedem exemplul recent al Rapidului.
2: Da. Dar spune-mi altceva, ce-ți miroase ție această intrare în insolvența CFR-ului din Cluj?
3: Miroase a faliment.
2: Eu așteptam să spui altceva.
1: Ba nu, de ce? De ce? Mi-mi se pare că a spus-o direct.
2: Dar nu știu dacă e faliment. Da, deocamdată.
3: Ei au mai reușit să mai iasă o dată din insolvență, au intrat.
2: Da, aveau datorii mai mari atunci?
3: Ideea este că...
2: Nu, acum
3: ce mai se va întâmpla acum este că păgubiții vor fi jucătorii.
2: Clar.
3: Ei vor fi înscriși la categoria chirografarilor, care este categoria cea mai defavorizată. Și în planul de restructurare, de reorganizare pe care îl vor concepe cei de acolo, probabil vor trece în dreptul jucătorilor 0 lei. Și atunci vor eșalona datoria pe care o au la ANAF, care e destul de mare, din câte am
2: 4 milioane.
3: Vor eșalona restul datoriilor și va trece planul de reorganizare cu 50+1 din masa credală, exact așa cum este prevăzut în lege. Nu am dubiu că nu o să treacă planul de reorganizare. E domnul Zăvoleanu care știe.
1: E priceput, da.
3: Deci nu fac niciun speranț că nu trece vreodată. Bineînțeles, vor fi contestații, se va mai întârzia, dar cu siguranță la un moment dat va trece acest plan de reorganizare.
2: Dar acest plan de organizare, Emilian...
3: Cum sunt înscriși jucătorii la masa credală, cu ce sume vor fi aprobați, e o chestie de durată și e interesant de văzut. Ce este trist este că avem echipe din nou în Liga 1, din ce în ce mai multe, care au probleme financiare, probleme în insolvență. Credeam că am scăpat acum câțiva ani, parcă mai era una, Dinamo, mi-aduc bine aminte, era doar Dinamo în Liga 1 în insolvență.
2: Și Hermannstadt.
3: Și Hermannstadt, da.
2: Auzi, dar vreau să te întreb altceva.
3: Două în insolvență și două în concordat preventiv.
2: Da. Vreau să te întreb altceva. Totuși, planul ăsta de reorganizare ar trebui să se bazeze pe niște venituri. Pe ce venituri se poate baza CFR Cluj, că nu are un stadion plin, nu are nicio garanție că va merge din nou în Conference League să aducă niște bani, adică...
3: Ce să mai mergă? Unde să mai mergă în Conference League? Că nu mai au dreptul să participare.
2: Bun, și atunci care-s veniturile?
3: În momentul în care ai intrat în insolvență, la revedere.
2: Am înțeles.
3: Și după ce ești din insolvență 3 ani, nu ai voie să participi în competițiile europene. Deci, din competițiile europene, 0 lei.
2: Am înțeles.
3: Face, probabil din sponsorizări, vor face din banii din drepturile TV.
2: Am înțeles, da.
3: Din astea sunt veniturile și probabil din ceva mai...
1: Auzi, Emilian, dar dacă ies din insolvență într-un an, ceea ce nu se va întâmpla, atunci poate să mergem mai agregul, sau tot 3 ani e obligatoriu
3: tot
1: să mergem?
3: Deci tot 3 ani, e obligatoriu.
1: După ce ai
3: intrat în insolvență, nu mai ai dreptul de participare în competițiile europene decât după 3 ani.
1: Eu ți-am spus ceva la început de regulamente, tu ai zis, da, întâi legea, dar tot tu ai spus după aia că trebuie să facem regulamente pe legea asta așa cum sunt afară. Îmi scria cineva că intrarea în insolvență în Anglia înseamnă minus 12 puncte.
3: Retrogradare în Liga a 4-a în Anglia.
1: Păi hai să o facem și noi. Deci lăsăm legea insolvenței, dar dacă apelezi la ea, consecințele sunt astea.
3: Dacă faci treaba asta,
1: Da?
3: Să fii dat în judecată, la TAS sau la tribunal, și să pierzi pentru că vine clubul și zice, domne, mai retrogradat în Liga a 4-a, mai nenorocit direct pentru că în Liga a 4-a nu mai am veniturile din drepturile TV pe care le am în Liga a 1-a și practic m-ai închis, tu mi-ai făcut treaba asta.
1: Englezii cum pot? De-aia explică-mi.
3: Zic că trebuie văzut.
1: Pe englezii cum pot?
3: De asta zic,
1: legea
3: trebuie modificată legea și automat.

0: asumat să se prevadă, mai ales în cazul cluburilor sportive, că în cazul în care
1: așa, să introducem...
0: nu mai au dreptul să participe în competiții profesioniste. Treci în lege. Și atunci dacă ai trecut în lege, e totul clar, la revedere. Deci, nu mai poate să vină clubul să zică, bă, retrograd în Liga a patra, mi-ai luat cea mai importantă sursă de venit, drepturile TV, mai nenorocit, dăm banii înapoi.
1: Am înțeles.
0: Dăm deci banii să închid insolvența.
1: Deci să înțeleg că la ei... legile insolvenței conțin inclusiv referiri, fac referiri la cluburi sportive. Eu așa înțeleg.
0: Bineînțeles.
1: Bine,
0: da.
1: Ok.
0: Legea prevede ce se întâmplă cu societățile sportive.
2: Da. Da. Spune-mi altceva. Muhar, care avea un salariu foarte mare, a plecat înainte de intrarea în insolvență. Djokovic, am văzut că a plecat cu o zi sau două înainte de insolvență. Fotbaliștii ăștia au renunțat la niște bani sau au deprimit în continuare?
0: Nu, au deprimit în continuare. Ei și-au depus notificări de 15 zile, nu au fost plătiți în alea 15 zile, ei și-au denunțat unilateral.
1: Probabil
0: vor câștiga la FIFA o hotărâre prin care clubul va fi obligat să le achite întreaga valoare a contractului,
2: da.
0: Dar asta nu se va întâmpla pentru că au obligația, conform legii insolvenței, în momentul ăsta, să se înscrie la masa credală,
2: da.
0: Iar mai departe, hotărârea pe care o câștigă, pe care o să o aibă, o să o primească de la FIFA, nu o pot executa în România. Iar FIFA nu se bagă peste legile interne ale țărilor.
1: Stai puțin, rapid.
0: Ei vor rămâne cu hotărârile respective, iar dacă clubul va ieși vreodată din insolvență,
1: așa,
0: pot fi executate acele hotărâri.
2: Ca la rapid.
1: Bani. Da. Asta am întrebat. Deci la rapid...
0: Da.
1: S-a întâmplat chestia asta, au venit din urmă...
0: Da.
1: Bun, am înțeles.
2: E foarte clar. Deci ei, practic, au denunțat unilateral.
1: Și așteaptă 3-4 ani până iese ăsta din insolvență.
0: Cu justă cauză, pentru că au fost neplătiți mai mult de 2 luni, conform regulamentului.
1: Așa.
0: În momentul în care ești neplătit mai mult de 2 luni,
2: la jucătorii străini,
0: să-i dai 15 zile să-ți plătească toți banii restanți. Dacă nu ți-au fost plătiți în alea 15 zile toți banii restanți, ai dreptul să-ți denunți unilateral contractul, cu mențiunea că clubul va avea obligația să-ți achite integral toată valoarea contractului pe care o mai aveai. Dacă mai aveai un an de zile, 2 ani de zile, sunt obligat să-ți plătească 2 ani de zile.
2: Deci, practic, la Muhar au de plătit tot contractul, dacă stăm să ne gândim, nu?
0: Da, da, probabil că da. Iar acum regulamentul s-a schimbat, regulamentul FIFA se schimbă. Înainte, în momentul în care aveai o hotărâre de genul ăsta și era obligat clubul să-ți plătească un an de zile valoarea reziduală a contractului pe care o mai aveai, în cazul în care îți găseai o echipă, se diminua suma cu salariul pe care îl luai de la echipa pe care ți-ai găsit-o. În momentul ăsta s-a schimbat regulamentul și nu mai au obligația să-ți mai dea doar diferența, ci au obligația să-ți dea toți banii, plus încă 3 luni penalități. Deci, va fi ceva...
1: Da.
2: Deci Muhar și Djokovic au făcut cerere din asta la FIFA?
0: Da, și mai probabil o să mai facă jucători, pentru că astăzi, de exemplu, pe regulamentul nostru, astăzi e ultima zi în care jucătorii pot face notificare ca să se încadreze în 15 zile până pe data de 7, când se termină perioada de transfer.
2: Aha,
0: și dacă dau notificarea astăzi de pe 20, până pe 5, dacă n-au primit banii, până
2: azi
0: pe
2: 21.
0: 5, pe 6 putem să le facem memorii să devină liber de contract.
2: Azi e 21, nu
0: mai
2: 20.
0: Mai este un aspect, da, mai e un aspect important. Clubul în momentul ăsta, conform legii, are posibilitatea să denunțe orice contract care se dovedește păgubos, unilateral, fără niciun fel de sancțiune sportivă.
2: Ce înseamnă păgubos?
0: Financiară.
2: Ce înseamnă păgubos? Adică cum păgubos?
0: Să zică că, domnule, Sumudica are salariul prea mare și
2: nu ne permite.
0: Și poate să-i denunțe unilateral contract.
2: Păi nu tot ei au făcut contractul ăsta? Asta nu înțeleg eu.
0: Păi, oricare. Ei l-au făcut probabil în ideea în care să calificau, eu știu, grupele conferenței.
2: Da, mi se pare foarte ciudat.
1: Doamne.
0: Bine, nu, am dat exemplu și Mudică, dar poate să fie oricare jucător dintre cei care au salarii mari. Să zică, domne, nu putem să suportăm salariile astea mari, trebuie reziliat contractul unilateral. Conform legii insolvenței, în primele 90 de zile, clubul are posibilitatea să denunțe unilateral orice contract.
2: Ce impresie,
0: fără să fie sancționat.
2: Ce impresie îți fac elvețieni ăștia care vin la CFR Cluj?
0: Da, nu mai lasă-mă cu elvețini, vin spanioli, au venit. Dar, deci un circ total în țara asta, pe cuvântul meu, și în fotbal ăsta, nu mai suport. Deja, toți vin, tot felul de investitori de carton în ăștia și după aia tragem după ei, că n-au plătit, n-au adus niciun ban, n-au investit, n-au făcut nimic. Tot minciuni și tot păcăleli din astea. Păi, vin și mie un investitor serios străin care a venit în România. Păi, vin și mie ce investitor vine în România la un club de fotbal în condițiile în care legea sportului nu ai voie să deții mai mult de 49% din acțiunile clubului. Păi, tu vii, dai o grămadă bani, da, ca străin, și tu nu ai putere de decizie.
1: Păi fii atent aici, fii atent, Emilian, ca să te enervezi și mai tare, da, așa, așa, domnul ăsta Klein, Henry Klein, este întrebat, veți cumpăra acțiuni, apropo de, și el zice, nu, Nelu Varga vrea să aduc investitori și sponsori. Deci cred că ne-am lămurit și ne-am terminat și orice discuție, adică, pa, la revedere.
0: Exact, da. Vine investitor, vine... Îl chema pe ăla de la, care a venit la Dinamo.
1: Cortasero!
2: Cortasero!
1: Cortasero!
0: Cortasero! Cortasero! Da.
2: Dincolo de Djokovic și Muhar, da, care am discutat despre ei, clubul are interdicție la transferuri din partea FIFA și nu-l poate registra pe Bilel Omrani, Sergiu Buș sau georgianul Iva Ghelașvili. Primele mutări din era Șumudic.
0: Da, dar cred că vor putea, pentru că în momentul în care au intrat în insolvență, normal, ar trebui ridicate toate interdicțiile conform legii. Înțeles. Că deja au făcut demersurile, din câte am înțeles, au făcut demersurile la FIFA, au trimis adresă, prin care i-au informat că au intrat în insolvență și că se ridice orice interdicție pe care o au în momentul ăsta.
1: Da. Vai de capul și de zilele noastre, că dacă n-am discutat de ani de zile și dacă nu se modifică ceva în lege, cum spui tu, va fi din ce în ce mai rău. Că asta e ideea. Da. Nici măcar nu
0: noi,
1: vezi...
0: Noi tot încercăm cu proiecte legislative. Noi, dar cu cine se le faci? Zi-mi și mie. Noi nu avem un guvern acum. Le duci în Parlament.
1: Și cine dacă ai de pomană.
0: Cine să ți le susține? Și dacă ai...
1: Tot de aia. Tot aia. Am avut guverne și nu s-a întâmplat nimic. Am avut guverne stabile și nu s-a modificat nimic. Adică nu ține de situația de acum, ține de un obicei. Sau de niște interese, scuză-mă, interese. Lasă-mă, ce? Lasă-i așa. Ce?
2: Am o curiozitate. În ultimile comitete executive, să spunem așa, s-a discutat despre sistemul ăsta cu echipele de promovare, dacă să le băgăm în play-off sau nu. E o dezbatere, nu s-a luat nicio decizie. Spune-mi și mie, chestia asta cu insolvența, a fost vreo dezbatere în comitetul executiv?
0: Am fost singurul care am ridicat problema și am zis, domnule, așa cum cluburile au posibilitatea să renunțe unilateral contractul jucătorilor, în momentul în care un club intră în insolvență, dați posibilitatea și jucătorilor să denunțe unilateral contractele. E foarte simplu. Același în oglindă, da? În momentul în care tu ai dreptul să reziliezi, lasă-mi și mie dreptul ca jucător să plec de la clubul care intră în insolvență. Nu? Și atunci să am posibilitatea să mă duc. Ia, atunci să mai gândesc cluburile, pentru că dacă toți jucătorii, în momentul în care un club intră în insolvență, se gândește de două ori, pentru că o să zic că o să-și dea seama pentru că o să plece jucătorii dacă ar exista asta în regulament. Asta a fost propunerea mea, le-am dat temă de gândire. Mai departe, există un proiect legislativ în care noi am cerut ca sportivii să fie tratați, chiar dacă au contracte de activitate sportivă, în cazul insolvenței, să fie tratați ca angajați, ca cei care au contracte de muncă, să fie înscriși la categoria salariaților. Și ăla zace pe undeva, printr-un sertar. Nu știu unde e, tare sunt curios unde e sertarul ăsta, de la comisii, de la guvern, de la parlament, de la... Deci aș vrea să deschid, cred că în sertarul ăla e, să duce până sub Casa Poporului, că am înțeles că sub Casa Poporului mai sunt încă nu știu câte etaje, cred că ăla se duce până în centrul pământului.
1: Și aici sunt. Și aici, să știi, la Casa Presei, e la fel.
0: Acolo.
1: Și la Casa Presei, ci că sunt câteva etaje sub pământ. Dar n-am dosare aici.
2: Da, știi, chestia asta cu insolvența, de partea cealaltă a conducătorilor, știi ce le spun jucătorilor? Băi, dacă am intrat în insolvență, noi vă dăm salariile în fiecare lună la ziua respectivă.
1: Dar cu înainte nu mai...
0: Povești.
2: De ce povești?
0: Nemuritoare.
2: De ce?
0: Pentru că la toate cluburile care au intrat în insolvență, foarte puține au dat salariile la timp. S-au întârziat cu salariile, tot așa, a fost o nenorocire. Și la Hărmanștea la fel. Ajunseseră în ultimele luni să aibă 4 luni întârziere către jucători.
2: În ultima perioadă.
0: În condițiile în care, dacă ești în insolvență conform legii, ai obligația să achizi datoriile curente cu celeritate. Adică să nu ai întârzieri la alea și să te ții de planul de reorganizare. Nu se întâmplă asta nicăieri la niciun club în România care este în insolvență. Nu se întâmplă.
1: Dacă legea insolvenței, la modul general, oameni buni, a fost concepută pentru ajutorarea societăților comerciale în dificultate, în cazul fotbalului este doar o modalitate de a le proteja. Nu de a le proteja ca să-și revină, ci ca să nu se desfințeze. Că știți foarte bine că și insolvențele la firmele comerciale normale, foarte puține reușesc să ajungă la liman. La fotbal... ies că ies, dar ele nu vor produce profit niciodată. Vreau să știu și eu, cluburi

0: Gabi, alea cu profit.
1: Care ies? Zi-mi și mie care ies. Păi afară Dinamo, CFR care au ieșit o dată, Dinamo de două ori și CFR o dată.
0: Așa, și o să mai iasă CFR.
1: Din un club care a ieșit din, alt club care a ieșit din Insor. Cred că au mai fost Brăila, la un moment dat a fost preluat.
0: Da, păi n-au ieșit, tocmai de ce le mai face?
1: Altcineva și a ieșit din insolvență. Dar în rest, toate cluburile care au intrat în insolvență s-au dus în cap în faliment direct.
2: Da. Hermannstadt, am văzut că nu e programată nici la Liga 3, nici la Liga 2. Clubul ăsta va mai exista? Adică milionul ăla care trebuie să vină de la Iani Stoica va mai veni la Hermannstadt sau ce se întâmplă? Adică
1: va veni la Hermannstadt pentru că va intra în proces de faliment.
2: Da.
1: Și în momentul în care intră banii respectiv, vor fi împărțiți la masa credată.
2: Deci există societatea cum ar veni în continuare?
1: Există, cum să nu existe. Va intra în lichidare. Când intră în lichidare, în faliment, atunci se mai așteaptă, dacă sunt de luat, exact cum ai zis, banii respectiv când vor intra, exact cum a fost și la Pandurii Târgu Jiu. La Pandurii Târgu Jiu și acum au mai intrat niște bani
2: da?
1: De la CEO
2: da?
1: Și au fost distribuiți către, da, au fost distribuiți către creditori. Au fost jucători, antrenori care au mai luat niște bani de la Pandurii Târgu Jiu.
2: Dar ce jucători au vândut ei sau ce mai aveau? Au mai vândut, vândusele niște jucători și au venit banii?
1: Nu, ei au avut niște bani de luat de la sindicat, de la CEO.
2: Am înțeles. CNLO ăla, nu?
1: Care era sponsorul oficial. Da, aia n-au băgat banii, au fost niște procese și s-au câștigat, iar ulterior au fost obligați să bage banii respectivi. Chiar dacă echipa era în faliment, exact cum am zis, se îndesculează masa credală. În momentul în care intră banii, se împart către toți creditorii care sunt la masa credată.
0: Da, nu știu, senzația mea e bine, acum este doar o senzație, nu spun că așa e, că unii din fotbalul românesc când s-au apucat să facă chestii de astea au zis, dar ce bă, echipele mari de afară n-au datorii? Știi că asta e ideea. Bine bă, dar aia au datorii, dar sunt cluburi solvabile, chiar și cu datoriile
2: au
0: alea.
2: Au venituri.
0: Ori la noi când faci datorii s-a terminat, adică ești pa la revedere. N-ai cu ce.
1: Situația ar fi simplă, dar asta înseamnă să omori fotbalul. Adică să rămâi cu puține echipe. La fi începutul fiecărui an, garanție depusă la bancă și? Că ai bani să duci competiția la sfârșit. Salariile jucătorilor, staff-ului,
0: și facem tango ăsta retard.
1: În clar, bugetul în clar și garanția că ai banii respectivi. Și atunci la Liga 1 s-ar evita și intrarea în insolvență.
0: De acord cu tine.
1: Și intrarea
0: s-o facem,
1: în
0: frate.
1: Concordat.
0: Da.
2: Domnul Hulubei, să știți că l-am avut la telefon săptămâna trecută sau săptămâna asta? Nu cred că săptămâna asta. Pe Claudiu Tudor de la Petrolul.
0: Da, săptămâna trecută l-am avut.
2: Săptămâna trecută. Și știți ce ne-a spus? Domnule, l-am întrebat și noi, domnule, cum dați salariile astea mari când echipa așa? Și a zis, tot ce se scrie în presă sunt minciuni sau presa minte sau nu știu, a avut o de-aia. Noi nu avem salarii mai mari de 6.000 de euro. Păi nu știu,
1: foarte frumos.
2: Dar nu credem asta, zic. Adică eu nu cred. Domnul Maricescu nu crede, tu nici atât.
0: Pe cum să cred? Dar ce?
2: Domnul Hilubei crede?
0: Nu
1: da,
0: cred.
1: E foarte frumoasă povestea. Dar,
0: nu vezi când ne vorbește de povești? Ești din ce în ce mai amator de povești nemuritoare, dar văd.
1: V-am zis, deci am deja 20 de ani la fan. În 20 de ani am crezut că am văzut multe, dar în fiecare zi apare ceva nou, în fiecare zi...
2: Poți să scrii o carte.
1: Când crezi că le-ai văzut pe toate, apare o grozăvie mai mare. Până acum un an nu știam nimic de concordatul preventiv. A apărut dintr-o, am crezut că gata, insolvența asta este clară, nu mai are ce să mai apară. A apărut concordatul preventiv. Hai să vedem ce apare mai departe, că 100% românul e inventiv și mai găsește ceva să mai... facă ceva, o chichiță, o șmecherie ca să poată să mai păcălească un pic. Asta suntem.
2: Mai am o curiozitate, că eu sunt curios. Dom'le, vorbești cu mulți fotbaliști, inclusiv de la CFR Cluj. Dom'le, Neluțu Varga mai apare pe la club acolo, se mai întâlnește cu conducătorii sau e o chestie așa care el e plecat în Africa?
0: E un virtual, un Neluțu Varga
2: exact.
0: Virtual.
2: Adică sunt foarte curios, că mai apar câteva declarații.
1: În discuțiile avute cu jucătorii de la Cluj nu s-a menționat niciodată
0: prezența lui.
1: Numele Varga.
2: Nu, bănuiam lucrul ăsta, dar am crezut
0: da,
2: că
0: incredibil.
2: Tu vorbești cu jucătorii.
1: Am discutat doar de restanțe, doar de ce se întâmplă acolo, dar niciodată n-am discutat de Neluțu Varga, pentru că n-avem ce să discutăm.
2: Dar nu, jucătorii mă refer.
1: Nu contează cine e patron, nu contează cine. Important este
0: nu, dar ziceau
1: ce bani au de primit, ce trebuiau să primească.
0: Nu, dar putea zic un jucător, bă, și nu l-am mai văzut pe patronul ăsta de 6 luni sau nu știu. Zicea unul odată.
2: Da, am văzut la mol săptămâna trecută.
1: Dar m-ai făcut curios acum și o să-i întreb.
2: Nu, cred că o să ai un răspuns negativ.
1: Domnul ăla mai apărea pe acolo sau?
2: Nu, dar nu l-a mai văzut nimeni.
0: Ne scrie cineva, el e sigur, eu dau doar așa, ci că ar pleca și Mudică după decizia de ieri, astăzi ar pleca de la CFR.
2: A zis că joi au decizie.
0: Păi da, și
1: eu am avut un apel la 12 noaptea aseară de la Mudică. I-am dat mesaj dimineață și nu mi-a răspuns. Sper, o să mă sune azi, probabil.
2: Păi te întreabă ceva de jucători, îți dai seama.
1: Posibil.
0: Da, păi e clar că n-are gânduri, vine, ghilimele, gânduri curate, adică cred că vrea să plece, mă gândesc, că la ce e acolo să mă ierte Dumnezeu.
2: Nu, dar dacă nu
0: de
2: vrei,
0: ce o s-o fi dus, n-am auzi, înțeles.
2: Dacă nu vrei să pleci, nu-l sun pe Hulubei totuși, nu?
0: Păi nu, tocmai de-aia l-ai sunat, că e o chestie gravă, adică cu jucătorii și cu
1: asta. Poate mă sun dacă vrei să vrea cineva să te dea afară.
0: Da, la el aici abia s-a, da, mă rog.
2: Mai avem un subiect, Emilian, n-am apucat noi.
0: Unul din ăsta filozofic,
2: da,
0: să știi.
2: N-am apucat să vorbim data trecută, că a fost tot așa discuția foarte lungă și interesantă. Avem o campanie, de ce nu fac românii sport?
1: Am mai răspuns odată,
2: Ai mai răspuns?
1: La campania asta, am vorbit cu Narcis.
0: Aveți
1: pe site-ul vostru răspunsul, nu?
0: Da, noi am avut atâta în campania asta că mai uităm și noi, nu te supăra acum, știi?
2: Au fost foarte multe persoane.
1: Nu e problemă.
2: Foarte bine. Multe persoane.
0: Mulțumim frumos, Emilian. Succes, că ai muncă multă de făcut.
2: Să te odinești bine noaptea, să dormi bine.
0: Fără telefoane de la Mudică, da? Bine.
1: Zi bună să aveți.
0: Pa, pa, pa, pa.
2: Emilian Hulubei, președintele Sindicatului Fotbaliștilor din România, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
0: Domnul Nazare,
2: ce-am făcut?
0: E oabl acolo, mă, frate.
2: Da, nu, e
0: groasă. Deci ascultă-l pe Emilian cum vorbește și nu crede o iotă. Bun, sigur că domnul Zăvăleanu și firma lui se pricep să scoată cluburile din insolvență. Dar perspectiva este a clubului e zero barat.
2: Știi ce am înțeles? Că domnul Zăvăleanu nu poate să se ocupe el.
0: Dacă are alt club pe listă.
2: Păi UTA.
0: Păi da, dar are angajat. Se ocupă altcineva.
2: Adică administratorul ăla, judiciar, nu? Sau
0: da,
2: cum se
0: pune
2: numește?
0: Altcineva. Da,
2: administratorul.
0: Dar tot firma lui se ocupă de mai multe
2: dosare. Tot firma lui, dar o altă persoană, știi?
0: Exact, adică exact. Da.
2: Deci domnul Zăvăleanu, eu cred că este, cum să spun, omul pe care se bazează salvarea tuturor.
0: Da,
2: ei,
0: deja ai văzut ca un fel de salvatore
2: Mesia,
0: de la patria, știi, Mesia, o chestie de asta, da.
2: Zăvăleanu, când o să fie unii, mai cad unii nasuri, bă, avem datul, ce facem? Luăm firma lui Zăvăleanu, gata, ce să mă.
0: Da.
2: Nu, da, altă firmă de insolvență din asta nu mai există, nu? Probabil că există la firme obișnuite, nu la fotbal. Dar domnul Zăvăleanu e specialist în insolvență fotbalistică. Nu?
0: Da.
2: Guru,
0: da,
2: cum ne zice cineva. Da. Nu, guru e altcineva. Nu.
0: Uite o poză cu din Tulcea.
2: Cu
0: sala.
2: A.
0: Și ce fac acum? Fac concursul de caiac canoe? Ce fac? Caiac canoe cu pagaie?
2: E un meci de basket.
0: Între cine?
2: Internațional.
0: Ah, internațional. Pe dacă e local, n-au cu cine.
2: Da, România-Bulgaria. Da. Și înțeleg că pe 17 octombrie va fi Supercupa la volei. Cum e asta la Bistrița.
0: Păi
2: acum
0: da.
2: Cu fete,
0: și după ce termin cu astea, ce mai faci cu ea? Că astea sunt niște meciuri, cum să spun...
2: O iei de la capă, domnul Maricescu.
0: Păi nu mai e nimic după aia. Un an de zile ce faci?
2: Păi mai facem un meci de basket, un meci de volei.
0: Bine.
2: Nu, dar eu dacă au venit ăștia de la basket și de la volei, eu i-aș spune, bă, când mai aveți meciuri? Veniți mai aici, e gratis.
0: Auzi? Dacă om juca și la slab cum suntem, prin Cupa Davis, poate joacă niște meciuri de Cupa Davis.
2: Vorbesc
0: acolo.
2: Serios, da.
0: Serios, așa slab cum suntem, da.
2: Cred că ar veni lumea, știi că lumea e avidă de sport.
0: Bineînțeles acolo. Că ar veni.
2: Faptul că au venit 4500 la un meci de copii.
0: Dacă le pui biletul mai scump, nu vin 4500.
2: Nu poți să le pui bilet.
0: Și ce, o să lași toată viața intrarea liberă?
2: Nu toată viața, un an, doi până îi pregătești.
0: Atunci faci concerte, că la astea mă mai dau bani.
2: Tu n-auzi că e peștișorul de aur sau cum se numește.
0: Mai zis tu de peștișorul de aur, da.
2: Da, pe bune, e serios, adică acolo nu poate să fie gratis, Gabi. Nu, la peștișorul de aur. E din ăsta de folclor, nu știu ce.
0: Da.
2: De la Babadag, nu știu de unde. Taraful de la Babadag.
0: Da, eu să știi, cred în varianta asta cu Șumudică care pleacă.
2: Bă, dacă l-a sunat, îți spun eu că e groasă.
0: E groasă, da.
2: Da, tu dacă ai fi în locul lui Șumudică, trecem peste faptul că te-ai dus acolo.
0: Dar n-am înțeles de ce s-au sunat acolo.
2: Bun, asta trecem. Dar în situația asta, azi, orice antrenor, că îl cheamă și Șumudică sau dacă era la CFR Cluj nu pleca?
0: Șumudică stă s-o bată pe FCSB și după aia pleacă.
2: Nu, cred că se face de râs și cu FCSB și
0: știu, vrea să plece. Eu știu că mănâncă bătaie, stai, am glumit, stai
2: liniștit. Te-a bătut Corvinul 3-0, crezi că nu e greu să te FCSB?
0: FCSB desfințează, ce să mai... ce acolo, haosul ăla.
2: În primul rând știi, nu că n-au fotbaliști buni, dar fotbaliștii sunt dezinteresați. Nu se antrenează, nu aia, nu și-au luat banii, sună nevasta care are nevoie de nu știu ce mai... Nu, atmosfera asta nu ai cum să câștigi.
0: A spus o vorbă domnul Hulubei la un moment dat, când a întrebat tu ce... Acolo miroase a faliment. Adică

0: știu că au mai ieșit din insolvență, dar acolo miroase a faliment, pentru că sunt prea multe probleme. Mă, nici suporteri foarte mulți n-au. Și mai e o chestie în România, al naibii se dovedește. Lasă Bucureștiul, că e un exemplu. Bucureștiul e ceva separat. Chiar dacă la Cluj orașul s-a dezvoltat, mă, nici Cluj nu-și permite două echipe în prima ligă. Nu-și permite. Pentru că una e ținută cu bani publici, mulți dintre ei, iar cealaltă, de când s-a înființat, tot timpul a avut probleme cu banii. Nu pot să existe două echipe, financiar vorbind, din punctul ăsta de vedere, pe baze solide în... De ce nu sunt două în Craiova? Că uite ce stadion au.
1: Da, electroputere.
0: N-ai cu de unde să fie. Bucureștiul e București, asta e altceva.
1: Da, da? Clujul este...
0: La Cluj mai era, da. Da? Iași nu reușește să țină o echipă.
1: Știi,
0: da?
1: Care era problema? La un moment dat CFR avea bani, se descurca, iar U Cluj, știi ce mari probleme avea? Și cu banii, și cu suporteri, și cu nu știu ce. Acum s-a schimbat chestia asta. E adevărat, da. Cu susținerea primăriei, da?
0: Da.
1: Nu contează. Au și sponsori. Adică Universitatea Cluj are și sponsori. Uitați-vă, da, pe tricou, adică nu e...
0: Da. Și că vorbește asta și mudică cu fratele pește prăjit și ne lămurește. Nu știu, o vorbi, poate o vorbi. Asta de unde să știm noi chestia asta? Destul de complicat. Bine, hai să luăm pauză și revenim pentru finalul emisiunii.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Cânta mai devreme răposatule Orga, cine-i vinovat? E cine vinovat? Șumudică-i vinovat? Nelu Varga e vinovat? Cine-i mai vinovat?
3: Nimeni, vinovații fără vină.
2: Vinovații fără vină, da. Auzi că în Franța e groasă în nordul țării.
3: Da.
2: 12.000 de locuințe fără curent electric în Puy du Pom, du Dom, am zis Pom, și 36.000 departamentul de nord și Esne. Oi, oi, oi, oi, oi. Acum, după ce i-a încălzit, acum e zguduie vântul. Da.
3: Domnul Maricescu, duminică de la ora 12, nu ratați emisiunea Pescari Amatori de pe balta cu insula Ciolacu-Dâmbovița.
2: Ciolacu?
3: Colacu.
2: Bine că nu-i Ciucu.
3: Bă, e Colacul Dâmbovița, că altfel era Ciolacul Buzău.
2: Sau Ciucu.
3: Unde Petrișor Dobrică sau Peștișor Dobrică este alături de pescari și de capturi, auzi?
2: Nu știu cum poți să fii alături și de pescari și de capturi. Deci pe capturi le mănânci?
3: Păi da, dar trebuie să le prinzi întâi.
2: Pescarii și pescarii

0: arunci în apă, da. Deci mănâncă, el mănâncă, da, clar, petișor mănâncă, da, orice captură puțin, și pe pescari aruncă în apă. Da,
1: are captură de cotlet de porc.
0: Asta
1: flecă.
0: Bă, da,
1: și mici.
0: Asta vreau și eu ziua în care o să aibă o captură de T-bone, de carne de vacă, mă, de vită de adevărat. Da, un Angus acolo să fie ceva.
1: Măcar un vițel. Un vițel de Buzău, că tot e pe la Dâmbovița.
0: A, nu mă lasă viței săraci.
1: Viței,
0: cu ei?
1: Mă. Ce,
0: vacă, viței. Vacă, adevărată, vacă, adevărată.
1: Vacă care asculta muzică simfonică.
0: Simfonică, da.
1: Și a dat lapte mai bun.
0: Așadar, duminică la ora 12, da? Da?
1: Fiți alături de Petrișul.
0: E, până duminică la ora 12 să vezi ce câte campionate încep.
1: Vai de,
0: vai de capul și de zilele noastre.
1: Păi, cred că sunt toate în afară de Germania, nu?
0: Da, toate în afară, care are supercupa.
1: Da, exact.
0: Da.
1: Și Franța începe.
0: Și Franța începe.
1: Mamă, ne rupe la voi.
0: Ne-a bombardat colegul Marian aici cu, da, sunt atâtea reclame pe The Sun că mi-e greu să citesc toate noile reguli din fotbalul englez.
1: Vreo 3 am înțeles că sunt.
0: Nu sunt vreo 14.
1: Da, 3 importante.
0: Fii atent că ne-a dat aici. Include și schimbări și așa mai departe. Lor și învățat ăștia, mă, toate schimbările astea.
1: Păi ar trebui să treacă pe la cluburi cât un arbitru să le explice. Vorbesc serios.
0: Bun, deci schimbarea 10 secunde, da? Bun. În caz că trec de chestia asta, the change will still be allowed to go ahead, dar el va sta un minut. Asta o știam și da, e și la noi, da? Goalkeeper injury. Așa, ce se va întâmpla în goalkeeper? New method to crack down on time. E complicat să vi le citesc, sunt foarte multe. Au foarte multe reguli care vor să dinamizeze jocul și să împiedice pe jucători să mai joace exact. Fofârlica. Înțelegi?
1: Da, să fie un ritm mai bun de
0: sunt
1: joc.
0: Sunt foarte, foarte multe. Mă, la ei se vor respecta. Întrebarea e la cât de multe sunt. Au făcut sesiuni speciale cu jucătorii și vorbesc foarte serios. Dacă sunt 14 reguli noi, 14. Nu le reținem noi așa repede.
1: Le învățăm dacă ne uităm la meci.
0: Da.
1: Păi nu avem ce să facem.
0: Injury. Challenges on goalkeepers, adică când îi ataci. Știi câte sunt? Hair pulling, că tragerea de păr. Simularea. High threshold. Ce e asta, frate, că nu înțeleg. Așa se dau standards for trying to balance player safety with maintaining a fast and free-flowing match. Da, nu sunt foarte convins. Nu prea înțeleg aici. Trebuie să citesc mai atent și acum suntem pe final de emisiune. În orice caz, urmăriți Premier League doar la...
1: Voi, om. Și doar și cu campionatul Franței acolo, da?
0: Că da, și acolo, da.
1: Seria, în schimb, va fi în partea asta la altă cu mulți români, să știi. Sunt mai mulți români acum. A apărut Drăgușin, Chivu a rămas.
0: Cine a mai... Păi nu, Chivu nu joacă.
1: Nu, vreau să spun că e român.
0: Așa, care? Ce? Azi e român de acolo.
1: Păi înainte l-aveai pe Chivu.
0: Bun, și acum pe cine?
1: Acum l-am și pe Radu Drăgușin.
0: Și pe cine mai?
1: Nu mai știu, mai e cineva?
0: Păi ai zis că sunt mulți români.
1: Păi când
0: nu faci cantorge. Astfel de afirmație...
1: Păi în loc de unul sunt doi.
0: Mulți români sunt în Turcia.
1: Aia, acolo.
0: Păi acolo sunt.
1: Dar și pe ăla-l vedem, pe prima.
0: Da.
1: Păi pe prima, bine, nu dau
0: băi,
1: toate
0: m-am meciuri. Convins, am văzut Trabzon, am văzut astea, pierdeți, vă rog, nu pierdeți vremea la fotbalul turcesc.
1: O iau și
0: eu
1: ca Justin Ștefan și da. Ca Costel Gâlcă. E început de sezon, ai răbdare.
0: Da, am răbdare.
1: După aia se motorizează echipele.
0: Deci, diseară cu Vaselină pe gardurile din dreptul galeriei rapidiste, primul derby, Petrolul Rapid la 20:30.
1: Sabol Școvaș la centru.
0: Sabo Școvaș la centru, da.
1: Iar înainte, ca să vă delectați un pic și să-l vedeți pe Capelo Chirilă, Chindia Târgoviște CS Dinamo, 17:30.
0: Avem debut de Franța la 21:45 Marseille cu Strasbourg, debut de Anglia, campion Arsenal o întâlnește pe Coventry. Asta e nou promovată, nu? Coventry.
1: Da.
0: Da, nou promovată. Mi se pare că are două meciuri cu nou promovate în primele etape Arsenal. Avem la 21:30, na, ca să nu spuneți, Erzurumspor cu Galatasaray.
1: Astăzi?
0: Da, este televizat pe Prima Sport 3. Erzurumspor cu Galatasaray.
1: Iar la ora 19 pe Prima Sport 2, Al Riyadh cu Al Nassr.
0: Da, dar la 22 avem Betis cu Real Sociedad.
1: Betis cea urâtă.
0: Betis cea urâtă? Merge și Betis cea urâtă. Tot astăzi calificări pentru cursa de sprint din Olanda, de la Marele Premiu Neerlandez. Mâine cursa de sprint și calificări pentru cursa mare, iar Marele Premiu duminică. Iar mâine de Premier League facem așa. Facem Hull cu Manchester United la prânz, apoi Everton cu Crystal Palace, Ipswich cu Sunderland, Nottingham cu Leeds și Brentford cu Tottenham. Bă, interesant, sigur, orice meci cu Manchester e interesant.

0: interesant și interesant și Nottingham cu Leeds, din punctul meu de vedere, sigur. Iar Super Sunday ne spune așa: Brighton, Aston Villa, Manchester City, Bournemouth și atențion, atențion, Newcastle cu Liverpool la 18 și 30 de minute. Tare, începe bun Super Sunday-ul. Bun, bun, bun.
1: Mai o chestie interesantă, Chiajna joacă mâine cu Poli Timișoara, meciul este la televizor, Liga a doua, dar interesant, Chiajna a luat 4 jucători de la FCSB pe care îi poate folosi cu acea regulă
0: și
1: de jucători.
0: Două speranțe. Bun,
1: da. Stoian și Toma.
0: Toma,
1: nu?
0: Da, da, da.
1: Da, sunt 4, am înțeles. Stoian, Toma, portarul Rare și Andrei și Andrei Dăncuș, da.
0: Bă, cred că Chiajna poate să promoveze. Sigur, câți spectatori are Chiajna? Ca aia de la Clinceni. Ca aia de la Clinceni, să nu.
1: 500.
0: Așa, da.
1: Cred că mai mult. Băi, cred că o să aibă mai mult spectatori ca Metalul Globus.
0: Aia da, aia
1: cred
0: da.
1: Că
0: nu, sigur are mai mulți da. Cazuri. Vezi că joacă Răzvan Marin, debutează și el. Începe Superliga Grec.
1: Da, da, a jucat și acum în...
0: Da, și este AEK cu Iraklis. Mă, e AEK Salonic sau AEK? Care AEK? Atena sau AEK? AEK din Salonic, e AEK?
1: Nu.
0: PAOK și cealaltă?
1: Aris.
0: Deci nu, e AEK Atena, tat. Este AEK Atena. Deci joacă și Răzvan Marin, începe campionatul. De Italia. Spune-mi ceva de Italia, că te-ai lăudat cu Italia.
1: Genoa-Napoli.
0: Stai că Italia iar e o jos aici la noi.
1: Da, dar zic e mâine Genoa-Napoli. Și Fiorentina a spus că joacă luni.
0: 30, ai auzit?
1: Da.
0: Ai auzit ce a zis?
1: Deci mâine și domnul Șucu, a trei jucători avem în Italia. Scuză-mă.
0: Domnul Șucu nu mai are treabă, păi e ocupat, n-ai auzit că nu mai vine la
1: Drăgușin și domnul Șucu.
0: Și domnul Șucu joacă.
1: Domnul Șucu
0: păi e... și Răzvan Raz nu joacă și el, că și el e ceva pe acolo prin club.
1: Da, da, nu e. Șucu este.
0: Ah, bine, ok.
1: Jucător. Da.
0: În liga noastră, cea frumoasă...
1: Mâine trei meciuri.
0: Mâine două meciuri, mâine.
1: Duminică sunt trei, pardon.
0: UTA, Corvinu și Dinamo cu Cluj mâine.
1: Și duminică Sepp și Farul, Craiova Voluntar, CFR, FCSB.
0: CFR, FCSB. Ăsta e interesant. Ăsta CFR, să văd câte goluri dă FCSB...
1: 0-3 cu Șumudică pe bancă.
0: Desculților de la CFR. Mamă, cum sună asta.
1: Mă, dacă nu-i bate pe ăștia, că nebunești.
0: Ceau la Metropola.
1: Toate bune.
0: Vă revedeți cu mine luni dimineață. Domnul Nazare intră în concediu. Noi continuăm până spre ora 10 aici pe Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bun. Deci, Paris Saint-Germain debutează noul sezon de Ligue 1 contra celor de la Rennes. Iar în te mai interesează. Mă, știi cine e la Levadiakos?
1: La Levadiakos?
0: Nu este Haralap
1: și Bintili. Și Șut.
0: Cu PAOK joacă taică. Pe terenul lui PAOK. Echipă rănită de Europa PAOK asta.
1: Ținem cu
0: bineînțeles că nu țin cu nimeni. Nu mă interesează. Dacă era Răzvan, țineam cu Răzvan.
1: Și nu se dă la televizor meciul ăsta?
0: Păi nu se dă campionatul Greciei la televizor. Și pe ăsta vrei să-l vezi? Barcelona la Elche, dragul meu.
1: La Elche.
0: La Elche pe 23-8, adică poi mâine, da? La ora 22:30, iar Real Madrid ar trebui să joace mâine, nu? Real Madrid la Espanyol Barcelona, tot la 22:30.
1: Și mai e ceva? Luni avem Malaga Deportivo, două echipe. Nouă promovate.
0: Tu se ajungi.
1: Acest Metal Globus Chiajna Ligii Spaniole.
0: Un meci interesant ar putea fi și cel dintre Athletic Bilbao și Sevilla. Hai să vedem Sevilla sezonul ăsta. Poate o fi mai de Doamne ajută decât în anii trecuți, da? Fii atent, Ciorum joacă cu Kasim. Da, vezi că nu-i televizat?
1: Aici e problemă mare.
0: Ciorum cu Kasim Pașa. În schimb, știi ce televizat avem? Fenerbahce cu Curia Spor.
1: Da.
0: Pe Prima Spor 5, auzi.
1: Dar un meci care ne interesează și chiar vreau să mă uit este sâmbătă la ora 19, Supercupa Germaniei, Dortmund Bayern München pe Digi Sport 2.
0: Păi da, Supercupa.
1: Supercupa.
0: Da. Supercupa. Asta e bună. E bună, bă. Da, da, da, da. Asta e...
1: Nu, 21:30
0: este. 21:30?
1: 21:30 este. Da, ei jucau la ore mai așa, dar Supercupa aveți că e pusă la ore.
0: Tu intri în concediu, nu te mai uiți la niciun meci.
1: Mă, mai uiți și eu.
0: Da. Nu te uiți?
1: Mai mă uit.
0: Și că Neața bate CFR pe FCSB. Hai mă, băi. Dacă FCSB e o echipă troglodită, o bate CFR-ul de astăzi. Deci CFR dacă ești troglodit, te bate CFR-ul de
1: astăzi. CFR-ul nu poate să bată pe nimeni, ce nebun. În situația actuală. Doar să vină Neluțu Varga sau Elvețianu cu o sumă de bani și nu vezi.
0: Vezi că glumește cineva și spune că s-a dublat numărul românilor din Italia. De la 1 sunt 2.
1: Păi da. Păi așa este.
0: Și că meciurile din Portugalia sunt spectaculoase. Am văzut și nu știu unde ai văzut spectacolul ăla.

0: Pe cuvânt, eu te întreb, dar eu nu l-am văzut, da. Narcis va viziona cu mare interes Forest cu Leeds. Păi și pe mine mă interesează meciul ăsta, că e pare, chiar dacă Forest, cu cât l-a vândut pe ăla pe Anderson, 140, 130.
1: Mult la mult.
0: Bine, l-am văzut în primul meci, l-am văzut și la Naționale și l-am văzut și la City în primul meci. Mie nu-mi spune nimic, nu mă gâdile cu nimic jucătorul ăsta.
1: Nu
0: mi-ai dat
1: nicio știre mondenă în dimineața asta, domnul Maricescu. Și e vineri, e frumos, așa, trebuie să ne
0: încânzi. Păi ți-am dat cu Ana Maria Prodan, care a fost la meci.
1: Păi aia nu e știre mondenă, e știre de sport.
0: Bă, da, tu știi ca să se trag la sorți? Grupele, grupele Champions League de România?
1: Da.
0: Da, se trag la sorți astăzi, mă.
1: Fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an, mesajul emoționant transmis de părinți.
0: Lasă, mă enervez, nu răspund.
1: Da.
0: Lasă-mă, mă, ești, da, și ce, câți copii nu fac, mă, un an?
1: Păi da, dar asta e un copil special.
0: De ce e special?
1: Va ajunge la echipa națională.
0: De ce, de cricket?
1: De fotbal.
0: Hai, mă,
1: la
0: lasă,
1: treia generație care ajunge la echipa națională.
0: Bă, mi se pare că jignim toți copiii din țara asta care împlinesc un an astăzi, vorbind de copilul lui Ianis Hagi.
1: Da, bineînțeles.
0: La mult, să le trăiască tuturor, nu doar lui Ianis Hagi.
1: Păi da, dar nu a tuturor e ziua astăzi.
0: Ba da, sunt foarte mulți care au astăzi ziua de unde împlinesc un an.
1: Nu cunosc pe niciun.
0: Dar și pe ăsta-l cunoști. Ai fost la botezul lui sau la ce?
1: Pe tasul și pe măsa. Și pe bunică. Pardon. Și pe bunicu.
0: Băi, hai că ne-am lămurit și cu Daniel Oprița. Ai văzut declarația? N-am vorbit deloc.
1: Da.
0: Că, domne, mi-am dat demisia, comandatul spune că n-a văzut-o, dar după meciul de cupă a zis așa, da, mi-am dat demisia, e semnată, dar nu pot să-i las ca un laș. E, cu asta...
1: Păi nu, dar aici e ca la... trebuie să de preaviz, știi? Eu n-am mai auzit la fotbal antrenor preaviz, pe cuvântul meu.
0: Da.
1: La o companie lucrezi 15 zile, trebuie să mai stai după ce ți-ai dat demisia. 30 de zile, depinde cât ai în contract. Înțelegi? Aici la fotbal n-am auzit antrenorul de la nu știu ce echipă, domnule, tu trebuie să mai stai în preaviz, nu poți să pleci. Ai plecat, ai plecat la fotbal, nu mai...
0: Băi, vezi că Sile e foarte nervos, colegul nostru. Se scumbește YouTube cu 3 lei pe lună.
1: Da,
0: serios? Nu,
1: da, am primit și o mail.
0: Da.
1: Da, la premium ăsta, da.
0: Da, am jurat vârtos aici, domnul.
1: 3 lei, două franzele.
0: Mourinho va debuta cu un semi-eșec, deși sunt fan Real Madrid. Și după aia zice, Nazare, nici pe aia cu contract pe 4 luni nu știai.
1: Că nu înțeleg. Nu i-am spus că e de 4 luni.
0: Dar ce ai spus? Că nu înțeleg la ce se referă.
1: I-am spus că are contract pe 4 luni și că nu a mai existat niciun
0: caz. De Garita știi că are pe 4 luni.
1: Da, și de cine zice?
0: Și că nici pe aia pe 4 ani nu știi. Nu știai. Cum
1: da,
0: nu știa?
1: Știu ce. Lasă-l în pace. Să explice.
0: Păi nu știu, dar da.
1: La aia cu preaviz? Ce nu știam? La fotbal e preaviz?
0: Și că nu e la fotbal, e PCC în MAPN. Eu știam de personal militar civil, dar de PCC nu știu ce înseamnă.
1: E contract de activitate sportivă, că e angajat.
0: Aici că la Oprița ai cu preaviz.
1: Cum o să fie cu preaviz?
0: Băi, nu știu.
1: Dar ce e caporalii? Ce...
0: Păi nu știu, frate.
1: Cum să fie cu preaviz?
0: Uh-huh.
1: Antrenor cu preaviz.
0: Personal civil contractual, mamă cum se cheamă acum.
1: Stai, mă, că ai contract de muncă și șumudicare și baciu și ce legătură are una?
0: Mă, întrebarea e dacă CSA Steaua retrogradează, se desfințează la fotbal?
1: Nu, să fie mai bine, care e bugetul mai mic.
0: Păi da, dar... Da, ok.
1: Cum să aibă grad Oprița, mă?
0: N-are grad Oprița, mă, oameni. De unde a scos-o pe asta care grad Oprița, mă?
1: Legislație clar. Băi, n-am auzit. Dacă tu mi-ai arăți mie un antrenor care are preaviz...
0: Asta e club profesionist. E club profesionist. Nu e secția de karate. Ia uite, mă, țânțar.
1: Da,
0: secția de karate a clubului sau de sambo, ce mai au pe acolo. Sau de scrimă, da? Unde are grad șeful și așa mai departe. De unde e Oprița să aibă grad? Nu știu. Caporal, zice cineva. Are grad pe termometru. Mă, știi ce s-ar putea să aibă? Mă, Bumbescu mai are grad?
1: Da, mă, dar el e la pensie.
0: Da, are, dar mai are?
1: Da, nu știu dacă e în rezervă, nu cred că mai.
0: Care e Iordănescu?
1: Păi e general.
0: Sunați-l pe Talpan.
1: Tu n-auzi că e bolnav, e la spital.
0: Da, da.
1: Are probleme.
0: Da.
1: Multă sănătate.
0: Și că gradul urmează să primească după ce o să treacă în rezervă.
1: Cine, mă?
0: Nu știu, mă, gata, hai că au luat-o razna toți la final aici.
1: Dacă Oprița are grad acum și mai are și preaviz, înseamnă că ne-am dus naibii cu fotbalul ăsta.
0: Da.
1: Vorba lui Hulubei.
0: Văd că a ajuns pe prima pagină revolta anti-Ciucu cu ultra și din București amenință că vin să protesteze în fața primăriei. Vrei să spun pe cât facem pariu că cei din galeria Rapidului nu vor veni la protest?

0: Da, nu fac pariu, dar
1: eu
0: cred,
1: fac
0: da.
1: Pariu. Păi de ce ar... Niciun suporter rapidist nu-și dorește ca meciurile cu Dinamo și FCSB să se joace pe Arena Națională atunci când ei sunt gazdă. Singurii care își doresc să se joace acolo sunt domnul Șucu și cu domnul, în primul rând domnul Șucu, dar și domnul Angelescu, ca să facă o rețetă financiară mai mare. Suporterii

0: CSB-ul și al lui Dinamo, du-te mă Dacile, mă.
1: Sunt prieten, lasă.
0: Cred că nu știi ce vorbești. Solidaritate între... Bine,
1: sunt
0: mă.
1: Solidari.
0: Mă, solidaritate la ce,
1: la prostiile pe care le fac sunt solidari, stai liniștit.
0: Da, eu nu cred. Eu, uite, eu fac pariu cu tine că nu vor fi. Uite, mai discutăm.
1: Mai discutăm.
0: Facem pariu și pierzi aici. Păi nu, că eu nu-s de alea cu Superbet. Eu de-astea cu de viață.
1: Nu fac pariuri.
0: Eu ți-am mai spus.
1: Am niște principii.
0: Niciun suporter FCSB nu ține cu Dinamo și Rapid. Când ar fi și asta prin Europa, ăștia alții nu țin cu FCSB
1: tu
0: prin Europa.
1: Tu vorbești de care știu de care vorbești, nu de ăștia. Ăștia nu au treabă cu fotbalul foarte mult, ultra și ăștia din ziua de astăzi.
0: Da.
1: Ăștia vin să se bată, ăștia vin să facă meeting-uri, să facă prostii, să-l bată pe pakistanezi. Ăștia sunt suporterii.
0: Păi da, dar ci că suporterii rapidiști nu vin ca au meci cu băieții din Sri Lanka și Pakistan, scrie cineva. Da.
1: Nu, asta e o glumă, dar vreau să spun.
0: Aș putea
1: probleme.
0: Spune că nu vin și că n-au de ce să vină. Pe lângă faptul că nu se înțeleg cu ăia. N-au niciun motiv să vină. Să vină ce? Pentru principiul ce? Că nu vrem Metallica și Iron Maiden deci și mai știu pe cine știi la București?
1: Fii atent, rapidiștii vin acum pentru că îi cheamă ea de la FCSB și când o să aibă o problemă rapidu, o să vină și ea de la FCSB, chiar dacă nu au nicio treabă, să ieși pe ăștia.
0: Te rog eu frumos.
1: Asta e solidaritatea de Brazil.
0: O să-l parafrazez pe Emilian Hulubei. Lasă-mă cu poveștile astea. Lasă-mă, te rog, cu poveștile astea.
1: Solidaritate de brazlă.
0: Te rog să pleci fără povești în concediu.
1: Asta
0: te rog
1: e
0: eu frumos.
1: O brazlă specifică.
0: Ce? Brazla morarilor, ce e asta?
1: Sunt foarte atașați unii de alții.
0: Da. Știi cum să iubesc ăștia între ei? Deci se întâlneau pe la popasul care, kilometru cât da, și mă. Se păruiau. Ce
1: da,
0: Dumnezeu,
1: asta mă? Vorbești de mai mult timp, nu de
0: nu,
1: acum.
0: Dar se păruie și acum dacă se întâlnesc.
1: Nu, acum păruiesc pakistanezi, nu au alte probleme.
0: Păi nu, eu cred că se păruie și între ei, dar n-au mai avut ocazia, că s-ar păruie și între ei.
1: Cred.
0: E, nu, da. Și păruiesc numai pakistanezi, nu? De ce? Că ultrașii sunt rasiști, nu? De asta, zi-o pe asta,
1: păi
0: ca să înțeleagă lumea.
1: Sunt, ce? Că, cam sunt.
0: Radical. Radical.
1: Ce sunt
0: ăia? Azi că vine vecinul meu și iar mă critică. Aia. Și că ne vedem în cartier vecine. Ce vrei să mă bați în calitate de ultras? Glumesc, desigur. Da. Bine. Ok.
1: Bine, domnul Maricescu, vine Florin
0: Concediu
1: Chivulete.
0: Plăcut.
1: Mulțumim.
0: Concediu plăcut, da.
1: Domnul Chivulete, l-așteptăm, dar se lasă aștepta. Probabil vorbește la telefon în lift.
0: Băi, vezi că pe 21 august 1928 se năștea Jean Constantin.
1: Da. Și avea loc invazia...
0: Jean Constantin
1: invazia Uniunii Sovietice în Cehoslovacia.
0: Da.
1: În 68.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
0: Pa, Mariane.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm în cursul unei zi de vineri care precede etape importante. Începe și Premier League. Avem și Spania la dispoziție, Franța, prin meciul dintre Marseille și Strasbourg, debutează în etapă. Așa că vom avea foarte multe lucruri de văzut în Superliga României. Petrolul și Rapid București vor fi față în față în această seară la ora 20:30 pe Ilie Oană. Mult fotbal, asta doar într-o zi de vineri, dar să nu uităm că și pe finalul acestei săptămâni, în ziua de duminică, e o puzderie de partide, ziua de sâmbătă e și ea plină de meciuri, așa că avem ce discuta. Trecând în revistă ceva surprize care s-au întâmplat aseară prin cupele europene, în primul rând aș remarca că totuși victoria Universității Craiova, care era previzibilă, nu a venit și vreau să vă spun că lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că acolo sunt și tensiuni. Ștefan Baiaram a fost din nou huiduit de o parte a suporterii Universității Craiova. De data aceasta, la partida turcu Ararat Armenia, ați văzut încheiată 1-1 în play-off-ul de calificare din faza principală a Europa League. L-am văzut și pe patronul acestei formații deosebit de afectat de ceea ce s-a întâmplat. Din ce în ce mai des îl vedem și pe maestrul Bobonete, Mihai Bobonete, alături de patron, acolo, susținând din toate punctele de vedere, și financiar și cu sufletul, această formație. Cred că totuși Baiaram nu a fost apostrofat deloc întâmplător de fanii de la tribuna a doua, de pe Ion Oblemenco, în momentul schimbării sale, în minutul 80.

35, având în vedere atitudinea pe care acesta a avut-o și la partida trecută când a fost schimbat. O atitudine arogantă, o atitudine ostilă, o atitudine să arunci cu sticla și aproape să-i spargi capul magazionerului. Asta este ceva care n-ar putea fi trecut chiar așa ușor cu vederea. Eu sunt foarte sigur că în interiorul clubului s-au luat și niște măsuri împotriva jucătorului, care sigur că nu sunt aduse în atenția opiniei publice. Totuși, atacantul Universității Craiova a mers la finalul meciului în fața galeriei, unde i-a fost prezentată totuși susținerea. O parte doar dintre fanii de la tribuna a doua au reacționat ostil. Acum, despre cazul Bayram, de la această partidă a fost întrebat și actorul Mihai Bobonete, care a venit aproape de această echipă, cel mai nou acționar venit la Craiova. Surprinzător, Bobonete le-a transmis jurnaliștilor că nu a remarcat cele întâmplate în momentul înlocuirii lui Bayram cu Bășceanu. Am văzut aseară această înlocuire, dar sigur că și Mihai Bobonete a încercat să nu pună gaz pe foc și de aceea a spus că nu am auzit când au huiduit suporterii, când l-au huiduit pe Bayram, dar probabil că a simțit ostilitatea publicului. Dar la această partidă, la care au asistat 23.000 de spectatori și au încercat să ducă Craiova la victorie, n-a ieșit chiar așa cum trebuie, pentru că Universitatea Craiova și Ararat Armenia au mutat, știu eu, soarta calificării către retur la Erevan, acolo unde la ora 19 Universitatea va fi din nou față în față cu Ararat. Mie mi s-a părut o echipă foarte bine articulată, Ararat Armenia. O echipă greu de bătut și la retur va fi infinit mai greu la Erevan. Asta nu înseamnă că e imposibil, pentru că dacă vârfurile de atac ale Craiovei reușesc să înscrie în această deplasare, așa cum au făcut-o și la Atena, așa cum au făcut-o și pe la alte meciuri mult mai grele, cred eu că soarta calificării poate surâde chiar Universității Craiova, că nu e vreun Real Madrid sau Bayern München această Ararat Armenia. În direct la DigiSport l-am văzut sau l-am auzit și pe Pavel Badea, fostul mare jucător al grupării din Bănie, în prezent președinte al clubului sportiv Universitatea Craiova, care a avut și el un mesaj direct pentru contestatarii lui Bayram. Aș vrea să trimit un mesaj suporterilor noștri: Bayram e oltean jet be jet, e de al nostru, dacă vom continua să-l înjurăm, să-l irităm, îl vom pierde. Avem nevoie de el, este unul dintre jucătorii care driblează bine unul contra unul, un jucător cu calitate. Dar sigur că este foarte bine că președintele Pavel Badea a intervenit în acest moment, pentru că e nevoie de liniște în tabăra Craiovei, care cu siguranță că își va folosi extrema stângă la partida viitoare, chiar dacă el așteaptă un transfer în străinătate care ar aduce niște bani în contul clubului. În această perioadă de mercato s-a aflat pe lista dorințelor belgienilor de la Anderlecht Ștefan Bayram, însă oferta primită nu s-a ridicat la așteptările grupării din Bănie, care cere minimum 5 milioane de euro. Da, sigur că știu mai bine ei ce cer, nu știu în ce măsură Ștefan Bayram poate costa chiar atât de mult, cu toate că el este cel mai bine cotat fotbalist din Superliga României în acest moment și este evaluat pe site-ul de specialitate transfermarket.ro.com la 5 milioane de euro. Cam asta s-a întâmplat la Craiova. Mergem în continuare pe mâna oltenilor. Nu ne convine acest rezultat de 1-1, dar putea să fie și mai rău, pentru că nu uitați, echipa adversă a și înscris un gol contestat de VAR și anulat pe bună dreptate. Este foarte adevărat de sistemul Video Assistant Referee. În Europa League aseară, prietenii, Anderlecht a dat o lecție cazacilor de la Cairat Almaty, scor de 3-0 pentru Anderlecht. Era limpede că polonezii de la Iagheionia vor spurbera pe georgienii de la Iberia, a fost 4-0. Surprinzător este că Mialbi din Suedia se arată incapabilă atât în faza trecută, cât și acum să dea gol, nu neapărat să câștige. Mialbi Salzburg 0-1. Beşiktaş din Turcia a avut o adversară pe măsură, cu care s-a antrenat la greu, pe K1 Jalgiris, pe care a bătut-o cu 3-0. Vă spuneam despre albanezii de la Egnatia că nu vor pierde meciul cu Lillestrøm, un meci foarte tare în care albanezii s-au dăruit exemplar și au încheiat la egalitate. Ce va fi Norvegia? Probabil cu victoria lui Lillestrøm, care va trimite Egnatia în Europa Conference League.
7-0, rezultatul cel mai tare al acestei zile de joi, s-a înregistrat în Polonia, la partida dintre Lech Poznan și elvețienii de la Tune. Vă dați seama ce praf i-au făcut polonezii pe elvețieni. Ferencvaros a dat lovitura în Turcia la Trabzon. 1-0. Da, o echipă foarte curajoasă această Ferencvaros, nervi foarte mult mulți de partea turcilor, care au avut și un jucător eliminat pe Nvaiku, o ceartă, meci roșu direct, cu toate că cele multe cartonașe galbene au venit de partea lui Ferencvaros, care s-a apărat zdrav în rău de tot, a primit 3 galbene, 4, 5 galbene de partea lui Ferencvaros, dragi prieteni, și un singur roșu, dar roșu de partea lui Trabzonspor. A fost un gol marcat de Ferencvaros în minutul 17. Zacharyson a înscris pentru această formație după ce Oliver Nagy și-a arătat o tehnică individuală excelentă, după ce a driblat și a trimis o centrare minunată cu efect la marginea careului, unde Zacharyson a reușit să transforme în gol cu capul în partea opusă a porții, în colțul lung, alăturându-se listei marcatorilor, iar scorul va fi 1-0 și la începutul returului de la Budapesta, unde Ferencvaros se va califica cu siguranță, va fi stăpâna terenului. Trabzonspor, mă uitam și în rezultatele din Turcia, este o echipă modestă. Nu e Fener, nu e Beşiktaş, nu e Galatasaray, este o echipă de mâna a doua din campionatul de fotbal al Turciei, dovadă și rezultatele pe care le obține atât în amicale cât și în partidele oficiale care deja au început acolo în Turcia. Așadar, Trabzonspor nu se compară cu Beşiktaş. Ofi Creta a învins-o pe CSKA Sofia. Nu mă așteptam ca bulgarii să primească 3 goluri în Grecia. Dar faptul că Ofi Creta a reușit să o bată pe AEK Athena și să-i sufle Supercupa Greciei, mă face să cred că totuși această echipă are ceva calitate. Iar rezultatul de 3-0, de altfel calificant pentru partida retur, CSKA-ul are și un jucător mai puțin, a fost eliminat la această întâlnire, o piesă grea a formației sofiote. Este vorba de Brahimi, în minutul 81, pentru comportament nesportiv, francezul Mohamed Brahimi, atacantului CSKA, a primit direct cartonașul roșu și sigur va lipsi în returul de la Sofia. O piesă foarte, foarte grea pentru echipa bulgară. Așa că această calificare cred că este deja compromisă pentru CSKA. În schimb, Steaua Roșie Belgrad, nu mă așteptam să o bată pe Victoria Pulzen la una de o asemenea manieră. E posibil Steaua Roșie să fi pierdut partida recentă pentru a trimite acasă fostul său antrenor, o fostă glorie a Stelei Roșii din Belgrad. Iată-o acum zburdând în fața cehilor de la Victoria Pulzen 3-0. Benfica Lisabona s-a jucat cu Aarhus din Danemarca, au marcat amândouă 3-1, calificare clară va fi de partea Benficăi, chiar dacă returul din Danemarca va fi unul un picuț mai dificil, dar nu de neabordat pentru un atac deosebit de debordant, cum este cel al Benficăi. Omonia Nicosia n-a avut prea mult noroc în Belgia la St. Truiden, dar a obținut un rezultat care poate fi întors acasă, 0-1, belgienii au câștigat, dar așa cum marchează belgienii foarte des în toate campionatele, cât și în cupele europene, e posibil ca Omonia să coboare către Conference League pierzând calificarea în partida retur. Surprinzător este că în Conference League FC Copenhaga n-a marcat la Turku împotriva lui Inter Turku, s-a încheiat 0-0, dar probabil că arena din Copenhaga va aduce o mare victorie a lui FC Copenhaga, care merge mai departe, zic eu, după meciul de acasă. Midtjylland, dacă tot vorbeam de echipe daneze, a trecut de croații de la Rijeka 2-0, semn că acolo în Croația echipele nu mai au aceeași vână cum aveau în urmă cu vreo 5-6 ani. O altă echipă daneză, Nordsjælland, a câștigat și ea, dar doar cu 1-0 în fața elvețienilor de la St. Gallen, și cu siguranță că returul va fi greu în Elveția, pentru că e insuficient acest 1-0 pentru danezi. Dar Nordsjælland a arătat în campionatul intern că poate marca oriunde, pe orice teren, și sunt sigur că vor înscrie și în Elveția. Tromso, obișnuită cu golurile, n-a putut să o bată pe Brighton din Anglia, o echipă engleză care s-a apărat la baionetă.
A trimis baloanele în adâncime, dar nu a reușit nici ea să înscrie un meci fad, un meci alb între Tromsø și Brighton. Vă spuneam despre Klaksvik, care nu e o echipă deloc rea, mai ales pe teren propriu. 0-0 cu FC Riga din Letonia. Să nu vă mire dacă în Letonia FC Riga va avea viață grea cu jucătorii din insulele Feroe a lui Klaksvik. E, iată pe PAOK. Vă spuneam că pe Toum

prieteni, PAOK nu o bate pe Bram Bergen niciodată, iar formația norvegiană marchează. Returul de pe sinteticul de la Bram Bergen va aduce o calificare a formației norvegiene. Îmi dau seama că PAOK este prea mică pentru un război atât de mare, iar Bram, care a terminat la egalitate 1-1 aseară în Grecia, va folosi avantajul terenului propriu pentru o calificare. Cu siguranță că va fi așa. FC Monaco, AS Monaco a câștigat în Polonia la Zabrze cu scorul de 3-2 și privește către o calificare acasă în etapa viitoare. Surpriza, marea surpriză vine dinspre azerii de la Karabakh, care au dat lovitura în Olanda împotriva lui Twente Enschede. Echipa olandeză nici măcar nu s-a apropiat de poartă, n-a marcat. 0-1 așadar, Karabakh se va califica acasă cu o presiune mare din partea publicului și pe fondul unei echipe care aduce în atenție câțiva brazilieni și o echipă destul de arțăgoasă pe teren propriu, mai ales azerii sunt șmechertare de tot. Mare surpriză la Reykjavik în Islanda, acolo unde Borac Banja Luka din Bosnia-Herțegovina a câștigat cu 3-1 și cred că spulberă deja visele de calificare ale islandezilor. O echipă visătoare, Vikingur Reykjavik, în această deplasare la Banja Luka, cu siguranță că Borac poate să piardă și la un gol diferență. Deci returul din Bosnia va fi unul pierzător, zic eu, pentru Vikingur Reykjavik. Ajax Amsterdam s-a dus ca în vremurile bune pe terenul elvețienilor de la Sion și au bătut cu 4-2, în timp ce Atalanta s-a făcut că joacă cu Hapoel Tel Aviv. Și spun asta pentru că puteau să-i bată pe israelieni foarte tare, dar asta nu înseamnă că pe terenul neutru din Ungaria, în partida retur, Atalanta nu va reuși o victorie pe care o merită. Prieteni, sunt foarte sigur că belgenii de la Gent, care au terminat la egalitate 0-0 cu Hibernian din Scoția, nu vor avea viață prea grea în Scoția, pentru că acolo belgenii știu să marcheze. Și cu siguranță că Gent va da gol lui Hibernian în retur și e foarte posibil să se și califice câștigând în Scoția, pentru că Hibernian nu e nici Celtic, nu e nici Glasgow Rangers. Cele două echipe nu se compară cu ce vine ceva mai jos. Și vreau să vă spun că următoarea echipă scoțiană care a evoluat ieri la fluierul unui arbitru român, Radu Petrescu, în brigadă în care a fost și fiul meu, Motherwell a pierdut acasă cu Freiburg. O echipă germană mult prea grea pentru un Motherwell care a mai avut și un jucător eliminat. Vă dați seama că după cartonașul roșu primit de Murman, minutul 65, pentru o ținere în situație de ultim apărător, am și văzut meciul că m-a interesat, așa fiind o brigadă românească, este clar că, că această calificare este deja antamată de partea formației oaspete, care a câștigat în fanfar Freiburg la Motherwell. Panathinaikos n-a bătut-o pe Hradec Kralove, dragi prieteni. Iată că grecii, cu cât se urcă în importanța partidelor, nu mai au aceeași aliură. Ați văzut-o pe PAOK neavând prea mare șansă acasă. Acum și PAOK și Panathinaikos a făcut același lucru, iar Hradec Kralove din Cehia se dovedește a fi o echipă foarte, foarte incomodă. Turul din Cehia ar putea să fie letal pentru Panathinaikos, care probabil că va ieși din această competiție. Greu să o bați pe Hradec acasă în returul de peste o săptămână. Din păcate, Rapid Viena n-a bătut pe Hearts of Midlothian din Scoția. A terminat doar 2-2, dar probabil că returul din Austria de la Viena va fi o bagatelă pentru echipa Rapid. Glasgow Rangers 1-0 cu Jablonec din Cehia, destul de greu, dar meritat. Cu siguranță scoțienii se vor aduna bine și vor reuși și în Cehia un rezultat bun care să-i califice mai departe. Să știți că scoțienii au făcut doar 1-0 pentru că au avut jucător eliminat. Devlin, destul de devreme, pe la mijlocul reprizei secunde, a primit cartonașul roșu de la arbitrul Marian Barbu, care a fluierat pe Ibrox Park din Glasgow și cu siguranță că a făcut-o bine. N-am văzut meciul, dar sunt foarte sigur că un arbitru atât de pragmatic și într-o creștere nemaipomenită pe tărâm românesc poate să continue să evolueze foarte bine și în Europa. Îmi place la nebunie forma crescândă a lui Marian Barbu. Dinamo Tirana a terminat la egalitate cu Pafos 1-1. Compatriotul nostru Vlad Dragomir, dragi prieteni,
De fapt, Paf

s-a avut și un și un penalti ratat, ceea ce nu e deloc nu e deloc puțin. Vlad Dragomir nu s-a aflat nici pe banca de rezerve, dar nici în teren la partida lui Paphos de la Tirana. Probabil că va veni în retur. E posibil să fie cumva accidentat, pentru că de obicei nu lipsea, fie din teren, fie de pe banca tehnică a acestei formații. Rezultat încurajator, pentru că în Cipru va fi vai și amar de Dinamo Tirana. Toate forțele vor fi mobilizate pentru ca Paphos să o bată pe Dinamo Tirana. Hetafe 3-1 cu Partizan Belgrad. Se vede treaba că fotbalul spaniol, în ciuda unei eliminări pe care Hetafe a primit-o în minutul 68, Abkar a primit al doilea cartonaș galben. Se pare că totuși fotbalul spaniol e fotbal spaniol. Indiferent că nu e Real, Barcelona sau Atletico, chiar și această Hetafe poate reprezenta cu mare, mare mândrie și succes fotbalul spaniol. Hajduk Split 2-2 cu Rakov din Polonia. Va fi foarte greu pentru croați ca în partida retur să miște în front în Polonia, mai ales că Pajaziti, jucătorul din Albania, Adrian Pajaziti, a primit cartonașul roșu, dragi prieteni, ciudat sau nu, de la arbitru slovac Ocenas, acasă la Split, și sigur că rămânând în 10 din minutul 55 le-a fost greu lui Hajduk să o bată pe Rakov. Greu și partida, grea foarte tare partida retur. Ultima partidă a Conference League s-a jucat între cunoștința Universității Craiova, Cups din Finlanda, care a terminat meritoriu la Shamrock Rovers în Irlanda, 1-1, cu ambele echipe marcatoare, cu o primă repriză de 0-0. Returul de la de pe terenul lui Cups va aduce cu siguranță pe Vare Arena din Cupio foarte mult entuziasm de partea suporterilor, care probabil că după meciul cu Marien Ham de la finalul acestei săptămâni se va gândi evident cum să o elimine pe Shamrock Rovers, o echipă visătoare și ea, venită dintr-un campionat foarte, foarte modest cum este cel al Irlandei. Acesta a fost tabloul cupelor europene. Sunt foarte sigur că astăzi vă veți îndrepta atenția asupra victoriei lui Arsenal împotriva lui Coventry în prima partidă din Premier League. Arsenal sigur că aduce primul meci din noul sezon al Premier League pe terenul noilor campioni ai ligii, iar apărarea titlului de către Arsenal este una evidentă. Cred că și anul acesta Arsenal e o variantă pentru titlu. Ea și-a încheiat, sigur, această așteptare de 22 de ani pentru un titlu în Premier League, terminând sezonul la 7 puncte peste Manchester City. Va începe în trombă, cred eu, și astăzi. Turnarii și-au revenit după înfrângerea suferită în finala Champions League în fața lui PSG. Și-au transmis două mesaje clare în această vară, pentru că l-au transferat pe Bruno Guimaraes și au învins-o categoric pe Manchester City cu 3-0 în Community Shield weekendul trecut. Cu atât mai mult cred că această micuță Coventry, venită din divizia secundă din Championship, unde a defilat în sezonul trecut, Coventry nu se va putea ridica la nivelul jucătorilor lui Arsenal, decât dacă își bagă codița vreun șoricel acolo. Albaștrii nu s-au temut să investească în încercarea de a evita retrogradarea și și-au doborât de 4 recorduri clubului pentru suma plătită pe un transfer doar în această vară, pentru că antrenorul Frank Lampard se pregătește pentru al 4-lea mandat în Premier League, însă un start lent ar putea fi inevitabil, ținând cont nu doar de adversar, ci de faptul că ultima victorie a lui Coventry în primul meci de campionat al unui sezon datează din 2021, în prima divizie engleză. Ce să vă zic, Arsenal pe cai în această partidă. Coventry a pierdut ultimile 7 meciuri de campionat disputate în deplasare contra campioanelor antitr și probabil că și în această seară Victor Gyökeres, care este cel mai prolific atacant al lui Arsenal, ar putea fi titular și ar putea marca în poarta lui Coventry. Dincolo există și acolo un atacant care a atras atenția anul trecut, este vorba de Ellis Sims, care a încheiat sezonul cu un hat-trick și a înscris în ambele meciuri de pregătire. Să nu vă mire dacă Ellis Sims marchează și pe terenul lui Arsenal,

unde probabil că va fi un scor destul de mare ca și număr de goluri. Coventry cu greu ar fi putut avea un început mai dificil decât meciul cu campioana, astfel că cea mai bună valoare ar putea fi găsită în soluția specială, victoria lui Arsenal la cel puțin 2 goluri diferență, adică handicapul de 1 pentru formația londoneză. Da, cam așa ar începe Premier League, prieteni. Sigur că trebuie să aruncăm o privire și în Franța, acolo unde Marseille o va întâlni pe Strasbourg, o echipă grea. Cele două vor deschide oficial noul sezon în Ligue 1 în această seară, ambele echipe având antrenori noi după campaniile din 2025-2026. Noul antrenor al lui Marseille este Bruno Genesio, care vine cu experiență ridicată la cel mai înalt nivel, dar trebuie să depășească obstacolele reprezentante de restricțiile financiare impuse clubului, precum și de tensiunea din ce în ce mai mare dintre conducere și Pierre-Emile Højbjerg. După acesta a respins un transfer la Newcastle. Niciunul dintre aceste impedimente nu au împiedicat însă pe Marseille să obțină rezultate bune în amicale. Acestea ar trebui să fie dublate și de evoluții foarte bune în campionat, cu încredere mare pentru a câștiga pentru a 6-a oară în ultimele 6 sezoane meciul din prima etapă, așa cum a făcut pe teren propriu, unde a câștigat 5 din ultimile 8 partide de campionat. Redutabilă Marseille acasă pe velodrom. Strasbourg n-a fost o echipă rea deloc în anul trecut. Atenție, ea a ratat la limită calificarea în cupele europene când a încheiat pe locul 8 la doar o lungime față de poziția calificantă. După numirea portughezului Hugo Oliveira în locul lui Gary O'Neill, care a plecat la Ipswich în Anglia, clubul a vândut jucători de peste 100 de milioane de euro pentru a achita amenda de 13 milioane de euro dictată de organismul de control financiar al cluburilor UEFA. Rezultate dezamăgitoare în perioada de pregătire, 0-7 cu Sporting Lisabona, arată că Strasbourg și-a pierdut elanul și este într-o formă foarte, foarte modestă, de care sigur că va profita Olympique Marseille, ce va aduna pe teren jucători de calitate, cum ar fi Guiri, cum ar fi Paixão. Ce îmi place acest Paixão. Doamne, doamne, brazilianul super meseriaș în banda stângă a atacului formației marseieze, care la ultima partidă amicală a jucat foarte bine. Paixão chiar a dat gol în meciul cu Atletico Madrid, pierdut de Marseille cu scorul de 1-2. Dar să nu uităm că Marseille a bătut-o pe Bilbao cu 3-1 în amicale. A învins-o pe Nîmes cu scorul de 2-1. Așa că eu întrevăd o victorie clară a lui Olympique Marseille. Nu știu dacă la mai mult de un gol sau nu, dar având în vedere că au plecat mulți jucători în această vară de la Strasbourg și pe lângă asta mai sunt și jucătorii din infirmerie, argentinianul Panichelli și englezul Kilwell de partea lui Strasbourg, cred că până la urmă Olympique Marseille va fi echipa victorioasă, mai ales că Højbjerg și Harit, iată acest Harit, marocanul Amin Harit, sunt gata să întrețină bine linia de mijloc a echipei marseze și să-l bucure pe Radu Banciu, care cu siguranță va fi foarte atent la această partidă și o va susține pe Marseille din toți rărunchii, cum face el așa. Îmi place foarte mult stilul lui Radu Banciu, care atunci când o susține pe Marseille este înfocat de-a dreptul și bine face. În Superliga României, dragi prieteni, astăzi Petrolul Rapid pe Ilie Oană. Dacă cineva crede că Rapid va câștiga foarte clar, se înșală. Se înșală foarte serios. Am văzut Petrolul cu Oțelul Galați. Am fost pe stadion pentru că a arbitrat fiul meu. Și văzând această partidă, mi-am dat seama că vârful de atac în Lundulu, pe care s-au dat ceva bănuți, englezul Dan, îl cheamă Dan, în Lundulu, de 27 de ani, este o piesă de schimb contra unei sume mari pe care Petrolul o va câștiga pe spatele acestui jucător, dacă îl vor vinde. Până una alta, în Lundulu va fi în echipă și fundașii centrale ai Rapidului, dragi prieteni, vor avea foarte, foarte mari probleme cu acest vârf de atac penetrant, deosebit de agil. Grahovac și Kramer vor fi în dificultate serioasă în fața lui Aioanei. Cu siguranță că Lundulu la el acasă, împins de public, va fi lume multă în această seară pe Ilie Oană. S-ar putea să creeze serioase probleme Rapidului.

0: Asta în condițiile în care Dobre și Stoilkovici nu vor juca la capacitate maximă. Se așteaptă foarte mult și de la Muruțan, care în ultima perioadă a mai urcat un pic calitatea. Dar Vulturar, Grameni și Bubanja sunt mijlocașii ce vor sta în fața lui Hanca. Dar să nu uitați că Martins este un mijlocaș impecabil la Petrolul. Nu joacă rău nici jucătorul de culoare Israel. Bran Flores este de asemenea linia de mijloc și, bineînțeles, cunoscutul Santos Teixeira, care vor compune linia de mijloc petrolistă în partida cu Rapid. Dați-mi voie să am dubii vis-a-vis de victoria Rapidului și să spun că dacă Rapidul va cuceri un punct pe Ilie Oană, va fi bine pentru ea și cred că și pentru Petrolul până la urmă, dar multitudinea de rezultate de egalitate nu cred că poate să aducă satisfacție giuleștenilor, care au pretenții mult mai mari. Domnul Șucu probabil că își dorește o victorie pe Ilie Oană, care va veni, dacă va veni, foarte, foarte greu. Dați-mi voie să cred că la cota pe care Rapid o primește pentru o victorie pe Ilie Oană, această cotă tremură. Ea coboară și tot coboară, dar coboară degeaba, pentru că Petrolul are o formație la ora actuală care o poate împiedica pe Rapid să își atingă obiectivul de victorie în această seară, așa că handicapul de 1, adică Petrolul nu pierde la mai mult de un gol diferența acasă cu Rapid, cred că este varianta cea mai plauzibilă. Mai puneți BetBuilder și pe acolo cu niște cornere, niște cartonașe, că se vor încinge băieții și petroliștii și giuleștenii se vor încinge serios la un astfel de meci. Publicul probabil că va intra în sevraj acolo la Ploiești. E o rivalitate fantastică de foarte mult timp și handicapul de 1, adică Rapid, poate câștiga, dar nu la mai mult de un gol. Egalul, care e foarte plauzibil pentru un astfel de meci, dar și o victorie petrolistă n-ar trebui scoasă din calcul și veți aduce o cotă frumușică până la urmă dacă știți să îmbinați în BetBuilder mai multe evenimente. Nu căutați victoria Rapidului cu siguranță că va veni foarte greu la Ploiești. Da, nu e imposibil să bată Rapidul. Chindia Târgoviște, CS Dinamo București, este o victorie quasi totală a Chindiei. Dinamoviștii sunt într-un moment destul de greu. Ionuț Chirilă este antrenorul acestei formații de mânji, dar diferența de experiență între Chindia și CS Dinamo arată că echipa târgovișteană este astăzi capabilă să dea multe goluri în poarta lui Dinamo. Să nu uităm că recent în Cupa României, Chindia Târgoviște s-a calificat la Râmnicu Vâlcea cu foarte mare dificultate, terminând la penaltiuri și trimițând acasă echipa vâlceană. Chindia merge mai departe așadar în cupă după penaltiuri. Dar meciul cu Dinamo va fi cu totul altul. Se va juca și acasă la Târgoviște, semn că golurile vor putea curge din partea atacanților Chindiei Târgoviște. Cel puțin două goluri, zic eu, că va marca Chindia în poarta lui Dinamo, dacă nu chiar mai mult. Acolo sunt atacanți de clasă cu mare, mare experiență la Chindia Târgoviște și zic eu că lucrurile vor fi interesante. Acolo joacă Neguț, joacă Celea, joacă Ducure, adică nu sunt jucătorii de aici de acolo. Da, haideți să luăm momentul de publicitate de care întotdeauna avem nevoie în emisiune, după care să mergem pe tărâmul weekendului, pentru că acolo, sâmbătă și duminică, vor fi meciuri de zile mari în campionatele grele, care deja au început cu această săptămână.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie? Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Ah!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, ne îndreptăm atenția către panoul fotbalului din zilele de sâmbătă și duminică. Fotbalul este la el acasă, dar să nu uităm că astăzi și în Spania, în La Liga, Betis Sevilla începe cu o partidă grea împotriva lui Real Sociedad. Calificat în UEFA Champions League, Real Betis va începe ceea ce se anunță a fi o campanie memorabilă împotriva câștigătoarei din sezonul trecut a Cupei Regelui, ulterior calificată și ea în UEFA Europa League, această Real Sociedad. Manuel Pellegrini, pe banca lui Real Betis, caută soluții pentru a conduce echipa la cea mai bună clasare a sa în La Liga din ultimile peste două decenii.

cetățenii. Locul 5, iată, în Spania, a terminat Real Betis, cea mai bună clasare în La Liga, vă spuneam, din ultimile două decenii. Cei de la Sevilla au preferat stabilitatea în detrimentul schimbărilor în perioada de transferuri, vânzându-l pe Serhi Altimira și înlocuindu-l cu Facundo Bernal de la Fluminense, un brazilian șmecher, rău de tot. Dar vom vedea, pentru că Sociedad ar trebui să privească schimbarea stadionului drept un semn pozitiv, revenind pe arena unde a câștigat Copa del Rey. Acela a fost un moment de vârf al unui sezon, iar antrenorul Pellegrino Matarazzo a avut parte de o perioadă liniștită de transferuri și va spera să nu ajungă să regrete această decizie, având în vedere că Sociedad nu a reușit să câștige ultimile 6 meciuri din deplasare în La Liga. Asta nu înseamnă că astăzi oaspeții nu ar putea să pună probleme lui Betis. Și aici mi se pare că Hernandez este jucătorul numărul 1 al lui Betis, un jucător care a marcat în acest meci, dar și sezon, a marcat în acest meci sezonul trecut și ar trebui să se simtă bine în meciul de acasă, unde a înscris 4 din ultimile sale 5 goluri. E un meci în care Cucho Fernandez ar putea să înscrie. Dar ultimul gol la nivel de club al lui Mikel Oyarzabal în sezonul trecut a fost marcat împotriva lui Betis, apropo de jucătorii formației oaspete Real Sociedad. Aș remarca faptul că un jucător important de la Betis nu va evolua, este vorba de Rui Bal în acest meci de debut, iar Hector Bellerin este incert. Acum, și de partea lui Sociedad sunt câțiva jucători importanți. În primul rând, Goncalo Guedes și Hon Gorod Haegi, ambii lipsind în perioada de presezon și neputând fi folosiți în această partidă. Este clar că Betis va înscrie cel puțin un gol în această întâlnire. Eu mă aștept ca și Real Sociedad să poată să marcheze, în condițiile în care formația Real Sociedad îi va avea pe teren pe Susic, pe Kubo, pe Oscarsson, acest vârf de atac imprevizibil câteodată, face meciuri bune, islandezul mai face și meciuri modeste, a înscris prin partidele amicale cu Aston Villa, văd că a dat un gol la 2-4, a câștigat Sociedadul, a mai dat gol cu Wolverhampton, tot așa într-o partidă amicală, a înscris în egalul cu Racing Santander un gol, deci e marcator acest Ori Oscarsson din Islanda și e posibil să pună probleme și în această seară la Sevilla. Betis și Real Sociedad, eu aș zice că ambele echipe marchează, având în vedere apetitul de goluri al celor două formații. Și cotele sunt relativ aproape, lumea zice că înclină meciul către Betis, ar zice bookmakerii, dar să nu vă mire o prestație foarte bună a lui Sociedad. Așa că mai bine GG-ul v-ar încânta la o astfel de partidă. Galatasaray, mare solist în fața lui Erzurumspor, în deplasare, evident că vom o vedea pe Galata cu celebrele sale vedete, cu Osimhen, cu Sané, cu Ilmaz, cu Gabriel Sara, cu Torreira. Nu știu, mi-e greu să cred că Erzurumspor va sta în fața lui Galata în această seară. Iar cota este minunată pe victoria echipei din Istanbul în fața unei adversare modeste. Până acum, din 3 partide care le-au jucat colegele de campionat, Galatasaray a jucat doar una și a terminat la egalitate cu Corum. Ciudat acest rezultat, foarte ciudat. De aceea, în această seară, Galata trebuie să se expună și să iasă la joc pentru a câștiga partida de la Erzurumspor. Cam asta, prieteni, cam asta. Hai să vedem sâmbătă, că vă spuneam despre ziua de sâmbătă, o zi interesantă, aș putea spune, în care Manchester United se duce pe terenul lui Hull City și ar trebui să obțină cele 3 puncte ca să plece cu dreptul, să nu ne mai perpelească ca anii trecuți. Tot sâmbătă Tottenham joacă în deplasarea de la Brentford, după ce au scăpat de prietenul nostru, de fundașul nostru central, Radu Drăgușin. Tottenham speră ca pe terenul lui Brentford să obțină ceva. Nu-i va fi ușor. Sper să o vedem pe Leeds United câștigând cel puțin un punct în deplasarea de la Nottingham. Asta în condițiile în care pădurarii sunt o echipă destul de arțăgoasă, dar Leeds e curajoasă. A rămas alături de Daniel Farke în sezonul trecut, în ciuda unui început ezitant, iar decizia a fost răsplătită cu o clasare pe locul 14, dar și cu o calificare în semifinalele FA

cap. Așa că Leeds trebuie să vină motivată la partida cu Nottingham Forest. În condițiile în care Nottingham a avut 4 antrenori diferiți și cu toate acestea a ajuns până în semifinalele UEFA Europa League și s-a apropiat de retrogradare înainte să încheie în cele din urmă pe locul 16, iar numirea lui Oliver Glasner pe banca acestei formații

Sâmbătă va aduce în campionatul Anglii și un meci interesant între Everton și Crystal Palace, unde pauza sau final X cred că va fi soluția cea mai interesantă, dragi prieteni. În Franța, în ziua de sâmbătă, o echipă care acasă ar trebui să câștige este Racing Club Lens, care joacă chiar la ora 18:15, prima partidă din prima divizie, pentru că această Lens, câștigătoarea Cupei Franței, câștigătoarea de Trofee de Champion și vicecampioana sezonului trecut din Ligue 1, va începe campania împotriva unui Auxerre care și-a păstrat greu statutul de echipă de primă divizie. Auxerre va privi un nou sezon în Ligue 1 ca pe un trofeu după ce a câștigat ultimele 3 meciuri și numai ea știe cum le-a câștigat și cum a evitat retrogradarea la o diferență de doar 2 puncte, terminând pe 15. A gâfâit până în final această Auxerre, iar pe terenul acestei formații Racing Club Lens, unde capitanul Florian Thauvin e un exemplu prin prestațiile sale, marcând în ambele finale de cupă din acest an, va fi foarte greu pentru echipa oaspete să rămână pe picioare. Auxerre se va baza pe Dani Namaso pentru un start bun, așa cum zice și site-ul Freshscore. Dar e adevărat că el a marcat golul de deschidere al echipei sale în 5 din ultimele 6 meciuri în care a înscris. Dar, din păcate, Lens va începe sezonul fără Baidu și Chaves, în timp ce Auxerre nu se va putea baza pe vreo 3 jucători, Opergard, Senaya și Okoch. Așa că victoria lui Lens e foarte, foarte posibilă în ziua de sâmbătă, în fața unei adversare deloc greu de învins, această Auxerre. Tot în ziua de sâmbătă aș merge puțin tel și către Grecia, unde AEK Athena trebuie să calce cu dreptul în partida cu Iraklis, o adversară ușoară, iar Italia debutează prin Inter Monza, dragi prieteni. O victoria lui Cristi Chivu este foarte, foarte posibilă în fața unei adversare modeste, apărute intempestiv în Serie A. Udinese Como este un meci la aceeași oră cu Inter Monza. Aici Como, să știți că poate da lovitura la Udinese, poate face un egal, vor fi niște rezultate de egalitate. Uite, de exemplu, Parma-Cagliari mai poate să fie X sâmbătă. Parma-Cagliari poate să fie X, dar și Udinese-Como. Eu cred că Napoli va câștiga la Genoa pe terenul echipei domnului Dan Șucu, pentru că, evident, napoletanii aduc în față o echipă mult, mult mai valoroasă. Napoli, care intră într-o nouă eră după plecarea lui Antonio Conte, ratând titlul în sezonul trecut, va căuta să plece cu dreptul și cred că veți avea un doi solist la Genoa-Napoli, acolo unde Politano, Højlund și Alisson Santos vor încerca să marcheze, împinși de la spate de valori precum McTominay, Lobotka, Anghisa. Da, iată o echipă net superioară de partea lui Napoli, care ar trebui să plece cu dreptul în această ediție de campionat, mai ales că Genoa nu a rupt gura târgului sub nicio formă. Aș merge pe mâna lui Dinamo București acasă cu Universitatea Cluj, aflat într-o formă excelentă după ce a dat lovitura verii cu aducerea acestui portar de-a dreptul fantastic, care a câștigat singur aproape meciul din Giulești. E vorba de Belaruș, care a primit 3 goluri în primele 5 etape din acest sezon. A compensat cu parade senzaționale, mai ales în derbiul de duminica trecută cu Rapid, când a reușit să mențină poarta intactă, cu toate că giuleștenii au avut mari, mari ocazii. Așa că Dinamo a dat lovitura fără discuție după ce a scăpat de Epasi și au timp până aproape de finalul sezonului să activeze clauza de cumpărare definitivă a acestui portar marocan. E vorba de 500.000 de euro, sumă virată către Braga, dar zic eu că dacă l-ar cumpăra pe senzaționalul Belaruș, ar putea să ia bani foarte mulți pe el și să facă un ghișept, o afacere prin cumpărarea definitivă a acestui portar. De aceea cred că meciul dintre Dinamo și Cluj se va desfășura la poarta echipei clujene, care mie nu-mi place, în ciuda faptului că domnul Cristiano Bergodi a căutat soluții. Dar bookmakerii acordă lui Dinamo șanse mari să câștige această partidă. Evident, pentru a închide meciul, puneți un rezultat de egalitate

pentru că Dinamo totuși este pe val. Nu poți să știi cum se apără Mr. Bergodi, cum a făcut-o și cu Dinamo Kiev, da, cu ea de gard 0-0 și poate face lucrul acesta și pe arena Arcul de Triumf. Da, nimic mai mult. Cred că până la urmă Dinamo va înscrie în poarta adversarii sale. La Arad, Corvinul nu cred că mai poate continua seria aceea fulminantă, care a început cu niște rezultate impecabile încă din prima etapă, acel 3-0 pe care l-am văzut câștigător al Corvinului din Hunedoara împotriva CFR-ului din Cluj, fantastic acest 3-0, dar până la urmă Corvinul nu poate câștiga, în opinia mea, la Arad sub nicio formă, sub nicio formă în mijlocul zilei de sâmbătă. Vom avea și meciuri la Liga Secundă, unde cu siguranță că vom avea parte de victoria lui FC Bihor la Satu Mare. Cred eu că Eric Lincar se pregătește de o victorie la Satu Mare și sigur o victorie a formației Râmnicu Vâlcea acasă cu Bacăul. Eu cred că echipa din Râmnicu Vâlcea va fi câștigătoare a acestui meci. Ce mai vedem? Concordia Chiajna-Poli Timișoara, cel mai tare meci al zilei, se joacă aici aproape de noi la Chiajna și dubla de 1x cred că este suficientă. Vom vedea o victorie a lui Real Madrid la Espanyol, probabil în campionatul spaniol, diferență de valoare de partea lui Real, în timp ce Fenerbahçe se va distra cu Konyaspor în Superliga Turcă. Avem și o zi de duminică destul de prolifică, în care Aston Villa se duce la Brighton să câștige, în timp ce Manchester City vrea să plece cu dreptul cu Bournemouth. Aveți un mare solist în persoana lui Manchester City. În Franța, prieteni, evident că și acolo Paris Saint-Germain vrea să înceapă bine în partida cu Rennes. Un meci deloc ușor pentru Paris Saint-Germain, dar care probabil va aduce victoria. AC Milan, îmbunătățită în această perioadă de vară, se duce la Torino după puncte, unde nu-i va fi greu. Iar Atalanta, chiar dacă a terminat 0-0 în cupele europene, cred că va trece cu ușurință de Sassuolo. În Superliga României, Sepsi se pregătește de o confruntare grea cu Farul Constanța. Echipa Farului, biciuită de pe bancă de Ioan Ovidiu Sabău, nu cred că va pierde în deplasarea de la Sepsi, în timp ce Universitatea Craiova are prima șansă cu Voluntariul, care nu prea mișcă în deplasare. CFR Cluj-FCSB, dacă ținem cont de faptul că în curtea FCSB-ului e entuziasm în ultima perioadă, iar la CFR bate vânt de insolvență, este limpede că FCSB-ul nu va pierde la Cluj în Gruia. Atât pentru astăzi, a venit și Sile în ultima sa prestație la Bârfe din această săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit sâmbătă la ora 16 să fiți alături de mine și de Ionuț Florea la Liga de Weekend. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție. La revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii mei, pentru ultima oară în această săptămână și slavă Domnului, sper și pentru ultima oară, mă rog, pentru o săptămână la rând, pentru ultima oară, să o luăm voce de luni încolo, o să revină și Viorel și o să refacem duetul care ne-a consacrat. Până una alta, în următoarele două ore, solo voce alături de voi, dar întotdeauna împreună cu voi, cu familia lărgită, cum îmi place mie să spun, Sport Total FM, cu care colaborez de fiecare dată în mod fructuos la cel mai important post de radio, de fapt singurul pe FM din România, dacă nu le luăm în calcul și pe cele online, singurul pe FM din țară dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Colaborez cu voi, cum vă spuneam, de fiecare dată vă aștept cu mesaje cât mai multe pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773-301-059, de asemenea 058, scuze, pentru cel de WhatsApp. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773-301-059 și 0773-301-058. Telefonați pe telefon normal, nu sunați audio pe WhatsApp pentru că nu vă răspund, pentru că nu se poate. Avem multe știri, evident, din felia principală, adică cea a sportului în emisiunea de astăzi. Avem și știri o grămadă din lumea largă, cu copii deștepți, ca de obicei, cu știri de interes larg pentru bucureșteni. Nu o să vorbesc despre pana de curent de aseară, să știți, pentru că eu n-am resimțit-o, nici n-am știut că a fost, să vă spun sincer. M-am uitat la meciuri, la alte chestii și am ignorat știrile. Azi dimineața am aflat și eu că a fost curent oprit într-o mare parte a Bucureștiului. Am văzut niște declarații ale primarului Ciprian Ciucu, precum că o să se investească foarte rapid în generatoare pentru a nu mai avea surprize din astea neplăcute în marea metropolă a României, în capitală. Să vedem cât de repede se vor mișca în direcția asta. Ar fi trebuit să fie făcută de mult, dacă e să mă întrebați pe mine. Avem, v-am zis, o grămadă de noutăți din lumea largă și din sport și comemorări și sărbătoriți. Hai să începem cu varianta cu care, pe care o prefer de fiecare dată, adică să deschidem, să ne încălzim așa un pic cu niște comemorări, aniversări, sărbătoriri până vom ataca. Opa, ia uite ce mesaj îmi trimite aici Mr. Fane Iliescu și eu n-am știut treaba asta. Ia stai așa. Asta mă, ce naiba n-apare. Mă, că vreau să deschid ceva și... Așa. Proaspăt externat de la ATI Universitar. De-abia așteptam să te ascult. Sunt întreg și spre bine. Bravo, mă bucur să aud că ești sănătos, voinic. Dar n-am știut că ai avut probleme, nici n-am urmărit, e adevărat că nu prea m-am uitat pe rețelele socializate.

În ultima vreme, oare ai fost și foarte discret, dar mă bucur că ești sănătos și că ești din nou în familia noastră și că ne asculți și că ești pre bine. Sper să nu fi fost vechile probleme despre care mi-ai mai povestit la un moment dat, dar e bine că ai oameni de încredere acolo, la universitari, care te-au făcut bine. Ce să zic, vorbim în privat despre treaba asta ca să nu mai îngrijorăm masa de dinamofiști și așa, acum când a început să meargă bine, să vă meargă bine echipa. Bun, vă spuneam despre, astăzi sărbătorim de exemplu, hai să începem cu vii, că aprindem așa, ca la biserică, lumânării, vii, pe urmă morți, pe urmă depunem acatistele la femeia de la lumânări sau la dascăl, ca să nu mergem direct la taica popa. Deci printre vii, astăzi este aniversarea, astăzi 21 august 2026, aniversarea celei mai vârstnice persoană de pe planetă. 117 ani, oameni buni, împlinește astăzi Ethel Cotterham. Aștept să văd ce mi-aduce anul viitor, iau, deși foarte optimistă. Cea mai vârstnică persoană de pe planetă sărbătorește astăzi ziua de naștere, după un an marcat de multe premiere. Se bucură doamna britanică, londoneză chiar, care a reușit să prindă într-o viață atât de lungă, până la 117 ani, cele mai importante evenimente din ultimul secol. Peste un secol, de fapt. Zice că a fost pentru ea anul cu numărul 116 unul dintre cele mai fericite, pentru că a avut ocazia să-i strângă mâna și a fost vizitată personal de însuși regele Charles al III-lea. Ethel Cotterham, care locuiește la un azil la Hallmark Lakeview din Lightwater, Surrey, în sud-vest de Londra, își petrece ziua de naștere alături de familie și de prieteni. Vă mulțumesc pentru toate urările frumoase de ziua mea, chiar și la 117 ani. Am avut parte de multe premiere anul acesta, de la mângâierea unei lame până la faptul că l-am ținut de mână pe rege. Mângâierea unei lame a adus cineva animalul ei preferat să-i facă o surpriză la spitalul lamă din aia tibetană. Țin minte imaginile. La un moment dat, asta primăvară, asta vară, asta iar nu mai țin minte. În orice caz, spunea că își dorește chestia asta și cineva a făcut o surpriză. Supercentenara britanică și-a descris ziua de naștere drept minunată, povestind că a sărbătorit aniversarea alături de familie și de prieteni, a zis: aștept cu nerăbdare să văd ce mi-aduce anul viitor. Este și foarte optimistă. Ea a devenit cea mai vârstnică persoană în viață în aprilie anul trecut, după ce a murit călugărița braziliană Inah Canabaro Lucas, care avea 116 ani. În septembrie anul trecut, la puțin timp după ce am primit 116, doamna Cotterham a primit vizita regelui Charles, care a ținut-o de mână, i-a vorbit. În timpul întrevederii cu regele, ea a și amintit investitura din 1969 ca prinț de Wales, când avea 21 de ani. Și a spus: toate fetele erau îndrăgostite de tine și voiau să se căsătorească cu tine. I-a trezit nostalgia prințului Charles. Bine, a apucat ultimii 3 sau 4 monarhi, dacă stau să mă gândesc, ai Marii Britanii. S-a născut în 1909, mamă, la 2 ani după răscoala din România, în Shipton Bellinger, în comitatul Hampshire, cu 5 ani înainte de începerea primului război mondial. E mai bătrână decât România cu aproape un deceniu. Este a doua, cea mai tânără dintre cei 8 copii ai familiei ei. În 1927, când avea 18 ani, a călătorit în India, unde a avut grijă de copiii unei familii de militari până la vârsta de 21 de ani. Și atenție, și-a condus mașina proprie până la 97 de ani. A fost pasionată de autoturisme. La fel ca mulți dintre cei mai longevi oameni de pe planetă, la personalități mă refer. A fost măritată, evident, soțul ei a murit cu mulți ani în urmă, numai în viață din 1976. Deci a murit de 50 de ani. Mă nășteam eu când a murit bărbasul de bătrânețe, cred. A fost locotenent, colonel în armată. Deci pensionară

doamna coloneleasă. Mă rog, a călătorit toată viața ei în Gibraltar, în Hong Kong, a locuit, a trăit până la 104 ani, s-a plimbat prin toată lumea. Bravo ei! Joacă bridge în mod regulat după ce a devenit centenară ca să-și păstreze mintea ageră. În fine, în istorie nu este cea mai vârstnică. Cea mai vârstnică persoană care a trăit certificat cu acte, cu tot în regulă și medical, a fost o franțuzoaică, Jean Calment, care a trăit 122 de ani și 164 de zile, conform Guinness World Records. Acum, cum mai fi alții prin alte colțuri pe planetă pe care nu-i știe lumea, e partea a doua. Bun, deci asta a fost o aniversare, o a doua aniversare importantă pentru România. Un nemuritor, practic, deși nu se mai află printre noi de 16 ani. Astăzi ar fi fost ziua de naștere, a 21 august, a marelui actor Jean Constantin. Pe numele lui real, Constantin Jean, de fapt îl chema Constantin Cornel Jean, numele lui mic era Constantin, atenție, deși a fost cunoscut pentru publicul larg, toată lumea zicea Nea Jeane, toți credeau că îl cheamă Jean, mulți trimiteau felicitări de Sfântul Ion, de fapt pentru el numele de familie era Jean, prenumele fiind Constantin, două prenume avea, Constantin și Cornel, a fost botezat Constantin de către tatăl lui, care era grec de origine. S-a născut la Techirghiol în 1927, deși în acte a fost trecut în 1928, știți cum era, mai complicat pe vremea aia, te declarau când apucau, te treceau în acte, a făcut certificat de naștere. Este comemorat anual la Centrul Cultural Teodor Burada din Constanța, care are un tur cultural dedicat memoriei lui, are și un bust în Constanța, unde vin oamenii cu flori. În fine, are un centru multifuncțional educativ pentru tineret, care îi poartă numele în Constanța, Centrul Jean Constantin. În fiecare an, prietenii și admiratorii lui, inclusiv o grămadă de pescari care l-au cunoscut din portul Tomis, îi onorează memoria, vin, îi aprinde o lumânare. Era ortodox, fiind într-o familie de greci, prin gesturi simbolice, n-are absolut nicio urmă, să știți, în ciuda folclorului, răspundi la noi, n-avea absolut nicio legătură cu etnia romă, deși foarte mulți au fost convinși de-a lungul vieții că era prototipul rolului, a și jucat foarte multe roluri de minoritar, de țigan, până la urmă, că așa se numea atunci, nu era un termen jignitor, considerat. N-avea absolut nicio treabă, era jumătate român, jumătate grec. S-a stins din viață la 26 mai 2010 în orașul lui iubit, în Constanța, și este mormântat în cimitirul central. Să fie țărâna ușoară și memoria veșnică oricum. Oare locuitorii de acolo și cei care l-au cunoscut, după ce îi aduc flori și aprind mână în fiecare an, aruncă simbolic o coroană de flori în Marea Neagră, care a fost atât de iubită celui care a fost marele Jean Constantin, unul dintre cei mai iubiți actori. Apreciat, neapreciat, asta ține de critici, dar popularitatea lui și dragostea pe care a avut-o din partea publicului, asta nu poate fi niciodată negată. Nu cred că există cine am întâlnit pe nimeni până acum care să fie avut de spus ceva urât în privința lui Jean Constantin. Toți foștii colegi, toți cei care l-au cunoscut, toți aveau numai cuvinte frumoase despre el. Vedeți, încă o dată se confirmă zicala aia pe care mi-o spunea și mie bunicul meu când eram mic. Să fii domn e o întâmplare, să fii om e lucru mare. Da, asta nu e pentru toată lumea. De asemenea, avem și o veste tristă din cultura românească pentru cei care o aprofundează, care sunt mai, nu știu cum să zic, intelectual, mai adânci, așa, urmăresc, pentru cei care au o cultură generală mai vastă. Este din capitolul ăla, credeam că nu mai e de mult printre noi,

stins din viață, oameni buni, celebra cântăreață de operă, bine, celebră pentru cei care v-am zis, urmăresc fenomenul, Ileana Cotrubaș a murit la vârsta de 87 de ani. Recunosc că mă număr printre cei care, la fel ca mine, poate în momentul ăsta se gândesc, băi, nici nu mai știam că trăiește după atâta timp. Soprana Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai importante voci românești ale secolului al XX-lea și una dintre cele mai frumoase femei din artă pe care le-am văzut vreodată, era de o frumusețe sclipitoare în tinerețe la jumătatea secolului al XX-lea, un reper absolut al artei lirice internaționale, a încetat din viață ieri, aseară, a anunțat Opera Națională București, prelund surse din familia dânsei. Pierderea celebrei artiste lasă gol imens în lumea muzicală mondială, unde românca a fost aplaudată pe cele mai mari scene de operă ale lumii. Născută la Galați în 1939, la data de 9 iunie, într-o familie cu profunde rădăcini muzicale, Ileana Cotrubaș și-a început parcursul artistic la o vârstă mică. La doar 9 ani ea făcea deja primii pași în muzică la celebrul cor de copii al radiodifuziunii române. În 52 s-a mutat la București pentru a-și desăvârși studiile la școala specială de muzică. A avut calități vocale excepționale, imediat depistate de către specialiști, a și muncit foarte mult, a avut o pregătire riguroasă și astfel a debutat foarte tânără pe scena Operei Naționale din București în 1964. A început de atunci fulgerător o carieră internațională remarcabilă, a fost laureată a unor dintre cele mai prestigioase concursuri de canto din lume, invitată să cânte pe scene emblematice, precum Opera de Stat din Viena, teatrele de operă din Hamburg, din Berlin, Royal Opera House, Covent Garden din Londra, Metropolitan Opera din New York, festivalurile de la Salzburg, ce să iei ceva... A fost uriaș în opera, în muzica de operă, dar am zis pentru cei pasionați și care știu despre ce este vorba. A cântat la Scala din Milano în 1975, chemată în ultimul moment să înlocuiască pe celebra soprană Mirela Freni în rolul Mimi din opera La Bohème de Giacomo Puccini. Ileana Cotrubaș a suferit inițial de emoții și s-a lăsat greu convins să se intre pe scenă și pe urmă a oferit o interpretare magistrală care a cucerit definitiv publicul italian și critica internațională, a primit ovații picioare din partea publicului, a rămas un punct de reper în istoria operei mondiale, dar totodată și un moment de mare durere pentru Ileana Cotrubaș, pentru că n-a fost lăsată să cânte de câte ori ar fi vrut, de câte ori a primit invitații pe aceste mari scene ale muzicii. Știți voi, în regimul comunist era complicat. Plus de asta, cei care se bucurau de popularitate prea mare peste hotare nu erau văzuți cu ochi foarte buni în momentul ăla de dominare proletcultistă și în care trebuia să cânți aplauzi un număr mic de, la un moment dat, un număr restrâns de personalități de partid și pe urmă un singur punct, cuplul prezidențial. Dacă nu cântai la Cântarea României, nu existai atunci și nici nu primeai ștampilă pe pașaport pentru a reprezenta țara pe marile scene de afară. Au fost puțini care au reușit chestia asta, printre care și vecinul meu, Gheorghe Zamfir, de la Găști. În fine, repertorul Ilenei Cotrubaș în opera internațională a cuprins capodopere semnate de toți marii compozitori de pe planetă. A cântat Mozart, a cântat Verdi, Puccini, a cântat Bizet, a cântat Offenbach, a avut o grămadă de roluri extraordinare, v-am zis, pe cele mai mari scene. Adică s-a ajuns să cânți la Scala, la Metropolitan, la Viena și la Berlin, nu e pentru oricine la îndemână. Dumnezeu să o odihnească și memoria să fie veșnică acestei mari personalități a culturii românești până la urmă. Bun, cam asta a fost rubrica de comemorări și sărbătoriri pe ziua de astăzi. Ia să vedem ce mesaje ați trimis pe aici și pe urmă atacăm sportul.
Cicăneața Sile, știri din lumea largă, comemorări, aniversări, trafic, ceva matrimoniale, n-ai. E, glumiți, știu că glumiți. Da, nu, n-avem deocamdată matrimoniale, dar să știți că na, s-ar putea să fie, nu fie o idee rea. Poșta redacției deschisă non-stop, dacă, că tot e o rubrică ce se practica odinioară în presa scrisă, mai ales la săptămânale și la bilunare, mă rog. Neața Sile, și astăzi alături de dumneavoastră mă uit aseară la Craiova. Cei de acolo chiar așa mult îl forțează pe Bayram să nu poți să dai gol din 8-10 metri, în rest sper să se califice mai departe, zice Emil din Jersey. M-am uitat și eu la meci, evident, obligație de serviciu până la urma urmei. Eu rămân la opinia pe care a emis-o la un moment dat colegul Narcis, care e mult mai specialist în Craiova decât mine, cel puțin. Cred că au ratat pregătirea de vară, acumulările de energie, de forță, de, mă rog, din punct de vedere fizic, sunt praf oltenii. Au o grămadă de accidentări și indisponibilități, au tot avut în ultima perioadă, accidentări neprovocate, o grămadă de, nu știu, nu e regulă, ceva s-a greșit, ceva nu s-a făcut, mă uitam că sunt morți, ei nu pot să joace mai mult de 50-60 de minute. Și după ce fac schimbările, evident că nu pot să schimb toată echipa și joacă într-un picior. Nu știu, nu e regulă. Eu cred că ăsta e principiul. Din punct de vedere fotbalistic, ce am văzut aseară, eu am văzut o echipă superioară adversarului. Adică nu mi s-au părut de speriat ăștia. Dar, nu știu, dacă n-au reușit să ia un avantaj pe care să-l și mențină, ar fi trebuit, ideal ar fi fost să le fi dat două goluri, cât încă puteau să alerge oltenii. Pe urmă, nu știu. Ne spune un ascultător, Corina Carage de la ProTV, da, colegă de breaslă, povestea că a fost într-o excursie în Japonia și că a mers cu un taximetrist care nu mai avea dinți în gură și avea 100 de ani și șofa la 100 de ani. Păi, cred, sunt o grămadă de centenari acolo și mai mulți centenari de pe planetă în Brazilia sunt. În Brazilia, pardon, în Japonia. Și rămăsese în cap ceva și cu Brazilia, că au mai descoperit ăștia vreo 2-3 triburi din ăștia de longevivi în jungla braziliană, în jungla amazoniană. Dar aia n-au contact cu civilizația, e mai complicat. Complicată studierea lor și nici n-au voie să îi deranjeze. Așa e, astăzi, măi, ziua lui Tomiță, stai mă, că parcă a fost ieri, că am văzut că a fost in memoriam Toma Caragiu, pe cine maraton, pe cine wow, au rulat ieri toată ziua filmele lui Toma Caragiu. Nu știu că e și ziua lui astăzi. Interesant. Eu am trăit cu impresia că ieri a fost ziua lui Toma Caragiu. Poate aveți dreptate. O să vorbim după el și despre el în a doua jumătate a emisiunii de astăzi. Ia să vedem, ne mai spune cine. Pentru cunoscători, credeți că puteți pune pe unde o arie cu ele? Nu o putem să difuzăm noi, știți cum e. Nu suntem pe, nu pot să pun Ileana Cotrubaș la radio, pentru că sunt foarte puțini cei care ar aprecia chestia asta, iar marea masă ar fi cei din ăștia care ar proteja, ar lua la mișto, ar protesta, ar lua la mișto, ar trimite pe aici tot felul de fraze enervante și chiar nu vreau să... Ar fi păcat, adică să stric momentul. Asta e, dacă eram în România cultural, poate riscam un pic, dar în rest... Ia să vedem. Cicăsile, fac o țuică de corcodușe de stă muța în coadere, zice Mihai. Bravo, sper să nu spurci, să nu strici cu zahăr. De asemenea, sper să o lași țuică să mai aibă aromă, să nu te apuci să o faci de 2-3 ori, să o transformi în palincă. Las-o așa, sub 40 de grade, dacă se poate. Adică să fie băubilă și să-și păstreze aroma. Eu ți-am mai zis, nu sunt un fan al pălincii. În al doilea rând, nu-i pune zahăr, fă-o de consum propriu, chiar dacă nu e la fel de spornică, dar nici capul nu te doare. Și al doilea, amestecă des în cazan, fă să nu arzi, să nu afumi, că, da, sunt convins că dacă știi să apreciezi o țuică bună, te pricepi. Nu mai fi scris mie aici. Mai este și ziua astăzi basketbalistului Will Chamberlain, n-am știut.
Usain Bolt și Lewandowski. Bun așa, deci avem trei aniversați importanți.

și din sport. Marele basketbalist al anilor 60-70, Wilt Chamberlain, primul superstar al basketului, Usain Bolt, încă cel mai rapid om de pe planetă, sprinterul care deține recordurile mondiale la 100 și la 200 de metri, și Lewandowski nici nu are rost să mai vorbesc. Oricum l-am lăudat alarderi pe Lewandowski pentru faptul că la vârsta lui încă se mișcă impecabil în campionatul nord-american, în MLS. Și a zis că bună dimineața, gata, m-am lămurit și cu Craiova, asta în evaluare. Vă cred că sunteți dezamăgiți, dar v-am zis, eu cred că îi poate bate în retur, în deplasare, îi pot bate oltenii. Mi s-au părut mai buni aseară, dar zic că bagă o arie din țanca uraganul, da, imediat. În duet cu Ileana Cotrubaș, Doamne ferește, bateți în lemn. Ia să vedem ce mai spune cineva, alt ascultător, în legătură cu pauza celor de la pregătirea celor de la Craiova și meciul de aseară, din cauza că n-a fost timp pentru acumulările din intersezon. Anul trecut Craiova a jucat 59 de meciuri în tot sezonul și unii jucători au avut pauză de doar 2 săptămâni. Din cauza că România se ghidează mai mult după conceptul mult și prost decât puțin și bun, aveți dreptate, mare măsură, pentru ce să ai campionat de 16 echipe cu 4 deja din etapă a 5-a cu mari dificultăți financiare, CFR, Petrolul, Galați și UTA, ce competiție mai aia cu 25% din echipe care fentează și mimează competiția. Aveți dreptate în tot ce a scris aici, deci rar mi se întâmplă să dau dreptate cuiva în absolut tot ce mi-a scris aici, dar cu dumneavoastră chiar sunt de acord în absolut toate afirmațiile. Așa, este, mă rog, e părerea pe care o am și eu. Asta nu înseamnă că e adevărul absolut, doar că părerile noastre coincid în cazul ăsta, toate părerile. Avem și noi un concurent serios la cel mai longeviv om de pe teren, acesta se numește Viorel Lis și din câte știu a fost coleg de grădiniță cu Tutankhamon și coleg de bancă la liceu cu Napoleon. Da, dacă ne aude în momentul ăsta, că știu că e microbist Viorel Lis, probabil că se amuză și el copios de ce glume faceți pe seama lui. Cel mai bun cazan de țuică este cel făcut din aramă, făcut de spoi. Pe mine, spuneți, am avut și eu, la vândut la un moment dat, după ce n-am mai făcut tata țuică, dar am avut și în orice fel. Este cazan de cupră din ăla meseriaș și de la îmbinat, bătut cu ciocanul, nu din ăla la presă, cositorit, vrăjeală. Nu, tată, ăla făcut până îmbinări naturale, numai prin ciocănit. E o artă aia, nu toți, și nu spoitorii, căzănarii. Faci confuzie. E o ramură diferită a romilor. Căzănarii de spoitorii sunt spoitorii, aia care cu asta se ocupă. Spoiesc, zugrăvesc, zugravi. Dar căzănarii sunt altă mâncare de pește și aia sunt specialiștii la așa ceva. În special aia ardeleni sunt mulți în partea Ardealului. Aia care fac și burlane în același, ciururi. Multe din astea, în general tăblăraie, dar care mai stăpânesc ca arta asta a formării ulcelelor, tigăilor, dar în special a cazanelor, doar prin ciocănire, îmbinare, prin întrepătrunderea, bat la ciocanul ăla până îmbină moleculă cu moleculă din cuprul ăla, nu? Practic au și nituri, al meu avea și niturile de la mâneru, de care era prins de ele, erau făcute prin ciocănire. N-avea niciun punct de îmbinare prin cositorire. Și avea o bucșă de aia cu rulment la manivela cu care învârteam ca să nu lipească borhotul. Așa că, na. Și mie mi s-au părut bun oltenii, dar sper să nu se califice. Păi și lăudați, dar spera să nu se... Mai bine să vi se părut proști, și să se califice. De ce să nu se califice? După ce că suntem în mocirlă cu fotbalul românesc, lasă să se califice, să meargă mai departe, să aducă puncte. Dacă doar ei au rămas acum și ăstora le dăm la cap, v-am mai zis eu cum e românul. Cum vede că scoate unul nițel nasul la suprafață, pac, îl pognesc cu ciocanul ca pe cazan să bage capul la cutie să intre înapoi în mediocritate. Zic, bună ziua, Craiova a beneficiat de pregătirea fizică făcută de R2 în sezonul de aia, nu, R2 a fost la început, după aia să nu scoatem, să nu ridicăm mai mult de câte cazuri și mai ales să nu minimizăm meritele celor care au venit după el, deci nu e chiar așa. Da, îi urăm sănătate domnului Lis, uite că cineva care e un fan al dânsului.

0: îl și apreciază, ci că ce observăm e că an de an suntem tot mai slabi în Europa. Asta așa e. Nu putem avea pretenții la națională când tu ai un fotbalul pe care l-ai. Păi a spus și Gică Hagi, dacă ați avut răbdare să ascultați așa printre picături conferința de presă de la începutul săptămânii. Nu e nici el foarte optimist din punctul ăsta de vedere și e conștient de ceea ce îl înconjoară. Chiar dacă păstrează doza aia de optimism, care nouă ni se pare exacerbat de multe ori, dar, mă rog, e de datoria lui, până la urmă, fiind selecționer, să poată și încuraja, să nu îi desfințeze pe fotbaliști din toate punctele de vedere. Da, mă, costorari, corect, căzărari și costorari, mă rog, sunt cam aceeași namură, dar au denumiri diferite în funcție de zonă. Dar costorari mai sunt și lingurari, sunt mai mulți din ramura asta, este sub ramura căzănarilor și sub ramurile lingurarilor, costorarilor și așa mai departe. Și că sile puțin zahăr se pune, ajută la fermentare, zice Mihai Dântâncăbeș. Da, dar nu mult ca să nu, că dacă ai ști, trebuie să știi cât să dozezi. Dacă poți să nu pui deloc, da. Dacă depinde și cu fermentarea asta, cât ai răbdare cu borocotul, cât de coapte au fost fructele, dacă le-ai cules mai verzi și nu ți iese dulceața, nu te bazezi pe fermentare, sau dacă mai amesteci borocotul la tescovină cu altceva, sau dacă faci doar de corcodușe, sau, atunci da, poate mai trebuie un pic de zahăr, dar... Dar înțeleg, depinde și cât răbdare ai cu porcul, dacă îl grăbești și o bagi la... În fine, ce mai aminte și eu de când făcea taică-mea. Căldărari se numesc și că din ramul lor este Bayram. Habar n-am, nu știu de unde e Bayram, dar de ce nu? La urmă, e o meserie foarte onorabilă, pe cale de dispariție, foarte apreciată, încă, și din nefericire sunt foarte puțini dintre cei care o mai practică și care stăpânesc arta asta îmbinării metalelor prin ciocănire. E ceva foarte greu, să știți, și trebuie o maestrie aparte, să ai talent la așa ceva. Și că sunt căldărari care fac, păi asta e altă la mura, căldărarii cu costorarii și cu lingurarii sunt aproximativ aceeași branșă, dar căzănarii sunt o treaptă în plus, adică sunt aia cu calificare, cum ar fi, un fel de ingineri ai ăstora care se ocupă de partea de meșteșug al metalelor. Că așa erau și potcovari, tot printre din etnia țigărească din Rom, care se mai ocupau și cu multe, făceau și arme în trecut, fierari erau majoritatea tot așa din ramura asta. Așa, și că sper să se califice Craiova pentru puncte, dar asta, dar astfel și echipa mea FCSB ar avea mai multe șanse la titlu. Rus merită să fie titular la național. Bayram este slab. Nu chiar slab de tot, cum spuneți dumneavoastră, dar nu se pare slab. La meciul de aseară, dar nu e ieșit, e adevărat, se poate mai bine. Dar mă, știu, sunt mulți din ăștia, acum mama ați apucat să faceți istoria romilor de la noi. Da, și aurari, și argint. Păi v-am zis, făceau bijuterii, făceau arme, toți ce vreți. E adevărat, sunt și lamuri mai puțin apreciate între ei pe care îi dezavuează inclusiv etnia lor. M-am uitat și eu la o dată la vreo două, de fapt de mai multe ori, la vreo câteva emisiuni în care era invitat Gelu Duminică, în care, mă rog, mai mulți reprezentanți de seamă a etniei rome și explicau chestii din asta. Da, e adevărat, cocalarii, de exemplu, nu sunt apreciați, nici măcar ei între ei. La fel, ursarii nu erau foarte bine poziționați pe scara asta socială între. Dar în fine, mă rog, problema, nu mă pricep, problema, treaba lor. Sunt doar așa, încerc să-mi lărgesc cultura generală. Vă salut, se pune zahăr dacă vrei să o vinzi. Pe asta am zis și eu, dacă faci pentru consum propriu, nu prea. Pui zahăr să fie spornică, că nu te mai interesează pe tine că îi să face lui capul cât banița după ce ai dat-o și că dă la boboș după jumătate de sticlă. Pui să iasă mult acolo, că poți să o spore și până la 50% o faci din zahăr. Deși la ce preț a ajuns zahărul, nu știu dacă mai rentează. Taică mi-o mai punea pe vremuri marmeladă din aia, se găsea vărsată la navete din alea din lemn. Așa. Pe vremea aia munceau, nu ciurdeau. De furat fură toată lumea. N-aș înclina chestia asta către o anume... Etnie. Fărămița Lambru nu e. Fărămița Lambru era țigan de mătase, era lăutar, cu totul altceva. Și Ion Voicu, la fel, unul dintre cei mai valoroși violoniști ai lumii, nu doar ai Europei și ai României. Ion Voicu a fost un super virtuos al viorii. Nu știți că povestea Mădălin, are, a avut cumpărate către statul român vioara aia Stradivarius, pe care a predat-o după aia, mulți ani după. Mândălin și-a preluat-o, cântă la ea un alt virtuos acum, Tomescu, parcă-l cheamă. Dar Ion Voicu avea ceasuri făcute cadou de Yehudi Menuhin, a cântat unor mari orchestre ale lumii. Deci a fost o mândrie a țării ăsteia. Și că vă trimit ceva de la Bistrița de 52 de grade și fiartă cu săcărea, adică tarhon se mai pune. Dar asta e spre palincă, ce ziceți dumneavoastră. V-am zis, nu prea gust din asta așa foarte tar. Ce e de la 45 de grade în sus, deja nu mai e țuică și mi se pare că ți-o muri gâtul inutil. Nu mai e, dacă de-aia se și pune tarhonul ăla ca să-i mai dea un pic de, ca la fasole, practic, să-i dea un pic de aromă, pentru că dacă n-ai pune ceva, tot ce depășește catărie, 45 de grade, 50 de grade, nu mai e, îți amorțesc papilele gustative și nu mai are farmec. Bun, așa, ia să vedem, uite, i-a trimis cineva. Revenind la ocupație tradițională în România, cea mai importantă dintre acestea este prelucrarea metalelor. Păi ce v-am zis mai devreme? Prelucrarea fierului, fierării, lăcătușerie, potcovărie? Păi tot ce v-am zis eu mai devreme. Caretărie, adică știți ce era asta? Se ocupau cu, făceau structuri metalice, arcuri de suspensie și de-astea bucșe pentru rost, pentru trăsuri. Pe vreme, trăsuri, șarete, în fine. Tinichigerie, da, făceau și din astea prelucrarea ramei, căldării, brice, oli, da, mă rog, cositorire, exact ce v-am asta, decât doar repetați ceea ce am zis eu puțin mai devreme. Așa, bun, că o pufoaică bună n-are nimeni pe aici, nu umblă noi cu de-astea, suntem oameni serioși aici la Europa FM, la sport, mă gândeam la Europa FM, că am vorbit mai devreme despre țuică, de-aia mi-a și venit în minte, că am discutat azi dimineață, stând pe budă cu un fost coleg, despre țuicile pe care le-am avut în sezoanele trecute, că am avut invitat am fost coleg la cununie la un moment dat și am adus o sticlă de țuică de la mine, de la Găiești, și de-aia mi-a rămas în minte fostul loc de... două prune era... Smecheră, mă, pe vremea era controlată calitativ de stat, de guvernul socialist. Celebra ochii lui Dobrin, e adevărat. Era țuică de prune, dar calitate bună. Era vea și cu țuică bătrână, să mai găsea în comerț, și erau superioare poșircilor ăstea pe care le mai găseai făcute în mediul privat. Bun, haideți să atacăm noutățile din fotbalul intern românesc. Vă spuneam ieri despre faptul că Rapidulețu aduce fotbaliști din Africa, tinere, speranțe în încercările de întărire a lotului, mă rog, de descoperire, surprize și alte tentative de genul ăsta, de întărire a lotului prin metode neașteptate. Nu sunt singurii. Mă uitam că după ce au adus un jucător ofensiv din Burkina Faso, vă spuneam alarteri despre el, acum din aceeași țară africană, văd că au făcut un transfer și tot un fotbalist foarte tânăr, și cei de la Farul, că tot l-am pomenit pe Gică Hagi mai devreme. Bine ai venit, Hassan Traoré, 19 ani, fundaș de data asta. Uite cum pozează cu pumnii strânși așa, privirea ageră, oacheșă de african, dinții foarte albi și pe piept cu emblema, cu tricoul, cu mult fatlar, vinul. Fundașul Hassan Traoré a semnat un contract valabil până în 2029. Au încredere în el. Cu echipa de fotbal Farul, a anunțat clubul pe site-ul oficial. Este născut la 13 iunie 2007, deci are 19 ani. Hassan Traoré, născut în Burkina Faso și evoluează pe fostul de fundaș stânga. Prima lui experiență în afara țării, a mai jucat pentru Bobo Sports și USFA în țara natală. Bine, este și tânăr. Revenim imediat asupra lui și asupra altor transferuri, dar luăm un prim telefon pentru ziua de azi. Bună ziua!
1: Salutare, Sile!
0: Salut,
1: vreau să întreb dacă băiatul ăsta de la Farul, decât arată în poză, dacă ai

0: văzut poza cu el.
1: Am văzut, da, mă uit. Mă, are o față tinerică, așa, ce să zic, că sunt inima la față, au așa, ce să zic, n-au tenul tocmai neted. Eu știu ce să... Nu știu. E adevărat că sunt multe povești din astea cu falsificarea actelor în zona Africii. Și bine, nu-s doar povești, că am văzut și reportaje bine făcute la televiziuni internaționale de prestigiu.

0: Grigoroiu care nu e prezent, dar o să revină în forță, sunt sigur. Bă, dar noi în România asta nu mai avem nici noi un copil, un fundaș, un mijlocaș, un atacant. Adică mă gândeam că înainte, adică ai zis chestia asta cu farul, știi? Erau cupele alea, nu vreau să zic numele societății de lactate care știgă ce zic, cupa
1: da.
0: Puncte, care se termină în Benone, știi? Așa, finalează cu Benone. Așa. Și acolo se descoperă o grămadă de talente, de copii, de... Adică mai sunt școli din astea pe la mediul rural, pe localitățile astea mai mici, pe unde mai are copiii aia de foame, de... Era Benel la...
1: Păi, trebuie să-i întrebăm pe cei de la federații, că nu i-au lansat programul ăla cu fotbal pe uliță, fotbal sătesc și...
0: Da, și o problemă cu băieții ăștia care vin din țări de-astea, din afara Uniunii Europene, mi se pare că iau un statut special. Mi-au aminte de ăla de la Dinamo, care a dormit și a mâncat pe la Săftica până a făcut o anumită vârstă și... Dacă nu au un număr de ăsta de selecții, de ceva, adică e mai greu cu obținutul permisului de muncă, de joc. Știi ce zic?
1: Da, înțeleg ce vrei tu să spui, dar nu știu. Așa sunt multe, mă, povești au fost dintotdeauna cu fotbaliștii africani la noi. Nu știi că povestea și Narcis că glumeau când era Jeremy în joc aici, că nu știu ce, că e... la care de fapt 55 de ani, nu 40, cât spunea el când avea când s-a retras, sau 35 la un moment dat, că se descălța cu el în vestiar și că avea călcâiele crăpate de intrau greierii până ele. Sau când glumea...
0: La 30, avea cam mai au ca mine la 40 și ceva de ani, știi?
1: Pe azi, nu mai țin minte cum glumea și Porumboiu, de cine zicea că e la al doilea rând de dinți, că nu mai țin minte care dintre foștii lui fotbaliști africani. Așa, mai te m-am încerat, da, că glumea și despre el, că spunea. Și că, bă, lasă-mă că ești cărut în cap, ești la al doilea rând de dinți și tu spui că ai 35
0: de
1: ani. Păi da, normal. Așa glumeau, nu știi, și cu Roger Mila când, la Naționala Camerunului, că atunci când l-a făcut Pardaf Ponea Ando în 90 la Copa del Mondo în Italia, de fapt avea vreo 50 de ani atunci. Nu știi că găsise tot la acest niște poze. Da, pe găsise doar acest niște poze cu Roger Mila din anii 70, alb-negru. Era poze cu el la debutul fotbalului camerunesc. Deci, ce vorbim aici, omul?
0: Nu, dar eu sincer, deci ăștia de la FRF, Burleanu și toți ăștia se băteau cu pumnul în piept cu centrul ăla de la Buftea, cu investiții masive de milioane de euro pentru campionatele astea de juniori. Au făcut tot felul de-astea, elit, U19, U17, U15.
1: Păi n-ai văzut că avem și la, aproape la fiecare vârstă, la fiecare an trecut în plus în buletin, e câte o națională la noi.
0: Așa. Băi, și ăștia, deci eu te întreb așa pe tine sincer, da? Deci sunt sute mii de copii, logic, nu? Că la fiecare nivel sunt sute de copii.
1: Sunt împrăștiați pe la cluburi din astea private, așa, pe la școli de fotbal.
0: U17, U19, dar are Dinamo, are FCSB-ul, Academia aia de la Berceni, are Rapidul, dacă te duci pe acolo, lângă Casa Presei, mereu se antrenează seara și fete și au și de fete copii. Băieți cu tare, da? Băi, și ăștia nu sunt în stare, deci, nu zic din 500 de copii, mă, dar din 100 de copii nu sunt în stare să producă 2 fotbaliști, 3 fotbaliști, adică, mă refer la cluburile astea, ca lumea, adică presupun că la FCSB, dacă te duci, nu se duce orice copilaj din ăsta 1,50 și 70 de kilograme și să facă...
1: S-a îngustat foarte mult aria de selecție, să știi. Și din cauza asta nu mai apar... Pe vremuri, să zicem că aria de selecție era cam la fel, nu era nici atunci foarte mare, numai că se autoselectau, cum ar veni, prin talent, de la vârste mult mai mici. Nu existau posibilități financiare și erau momiți și luați la fotbal pentru a practica sporturi de performanță doar pe baza talentului. Copiii care erau ochiți, cum ai zis tu, din curtea școlii, de pe Maidan, de pe... Dar acum grosul fotbaliștilor de la noi vin de la copii care nu știu dacă au sau au avut vreodată talent. Provin din rândul celor pe care îi duc părinții să joace fotbal, da, sperând că ar avea talent. Sau...
0: Cluburile astea care există în România la ora actuală, mai ales astea, așa zise, profesioniste, care au sumele cele mai mari de bani.

0: astăzi la niște piețe de fotbaliști. Fără decât să angajeze un om să-i găsească niște talente. Deci noi nu mai avem oameni care să meargă în școli, în licee, să se uite și să vadă pe ăla cum joacă și să zică, uite mă, ăsta ar fi bun pe postul de cutare, are înălțime, are...
1: Și vrei să-ți mai spun o treabă ce e foarte important, etapa pe care o sar tu din logica asta, da? Faptul că ăștia nu prea unde să se mai ducă să vadă, să vadă ce, pentru că nu mai joacă copiii fotbal în curtea școlii. Pe vremuri noi asta făceam toată vacanța de vară și normal că dacă avea unul își punea în gând treaba asta, păi o lua la pas în orice orășel din țara asta, în orice sat, și imposibil să nu găsească în toate curțile școlii copii jucând fotbal. Acum du-te și vezi dacă mai găsești. Ia la pas așa, tot București.
0: Asta e un semnal de alarmă, chestia asta, ce mi-ai zis tu, chestia asta cu farul care s-a orientat către piața africană, pentru că asta...
1: Da, nu e găselnița noastră. Moldovenii, să știi și tu, moldovenii de peste Prut fac treaba asta de vreo 10 ani, poate și mai bine. Da, uite, da, să vezi câți africani au ea.
0: A fost mai acceptabilă chestia cu regulile, a fost mai ușor de înscris fotbaliști din ăștia exotici decât la noi în România. Dar știi care e problema? Nu mi se pare asta o problemă. Problema mi se pare că, de exemplu, în afară de orașele mari, unde sunt Bucureștiul, Iașiul, Clujul, Brașovul, Timișoara, când ești din orașe, sunt o grămadă de localități unde sunt oameni care se bat la limita dintre sărăcie și un trai din ăsta foarte...
1: În orașele mici se trăiește cel mai rău în țara asta.
0: Exact.
1: În orașele mari te mai descurci, sunt alte oportunități. Dar eu știu că vorbesc pe pielea mea, că mă duc mereu din când în când la AIME, la Găiești, da, și am văzut ce e acolo. Și în alte orașe mici, e foamea și rupe gâtul, e cel mai rău. Orașele astea care au fost create artificial și au depins de o anumită industrie locală, care după ce s-a prăbușit, a venit catavălugul, a luat tot după. Aia la țară, în mediul rural, 100%, se mai descurcă, că au case pe pământ, mai cresc o vacă, un porc, niște găini, nu mor de foame, înțeleg? Sunt mulți dintre ei, scot bani din buzunar doar ca să-și cumpere pâine sau să-și ia țigări, detergent, de-astea. Că în rest poate să trăiască liniștiți cu ce fac pe lângă casă. Dar ăștia care au fost strămutați de 2-3 generații la bloc în orășelele astea mici, care nu trăiesc decât pe urma serviciilor sau cât o industrie din asta și aia distrusă și care plătește cu minimul pe economie, e acolo, toți sunt plecați, arată ca de pe front, ca în timp vreme de război. Toți tinerii sunt plecați la muncă afară și orașele astea sunt pline de bătrâni și de copii, dacă te duci să vezi. Da.
0: Și la Găiești, dacă nu ar fi fabrica aia renumită...
1: Păi este fabrica de frigidere, mai e Utkimu, mai... Da, ăia știu că n-au de ales localnicii de acolo și îi șantajează. În ce fel îi șantajează? Mă rog, profită de fapt de situația lor. Le dau salariu minim pe economie, cu care mor de foame. N-au ce să... Dar nici n-au de ales. Pentru că ei sunt dezrădăcinați de la țară.
0: Da, sunt captivi acolo.
1: Exact, n-au ce să facă.
0: Da, asta zic. Și uite, de acolo, din mediile astea, poate să iasă niște sportivi, nu numai la...
1: Ah, clar! Păi avem, uite, nu ți-am zis.
0: De ce cei mai mari alergători la distanță sunt ăștia din Kenya sau din țările alea, ai văzut?
1: Păi da, e unica lor șansă, e aceeași poveste cu brazilienii la fotbal.
0: Și mai ții minte când era campionul la Olimpic și Mondial, Kip Keteng ăla.
1: Da, și mai era la Moses Kiptanui, care ăla care alerga de sculț la început, nu știu.
0: Tic de asta, că alerga cu mâna așa aproape de sub braț, pentru că așa ține el cărțile când alerga.
1: Da, avea de la traistă, zice că la un moment dat îi făcut să mă sau traistă, o băga la subțioară, o trecea pe după gât, de fapt așa, și o lua la fugă până să avară. A văzut odată povestea.
0: Păi, dar numai așa au putut să ajungă, știi? Altfel nu.
1: Da, zici că era...
0: posibilități, niciodată nu o să te gândești să faci un sport, pentru că cei care ajung sportivi de performanță, cum a zis și Cristiano Ronaldo, își sacrifică o foarte...
1: Da, sunt puțini dintre cei. Păi, Cristiano Ronaldo a zis despre FISO, ai văzut? Că a tăiat elanul tuturor, că a zis că nu o să ajungă fotbalist Cristiano Junior.
0: N-are cum. Dar și cei care au fost copiii lui Jordi Cruyff, lui Johan Cruyff...
1: Da, sunt puțini care a reușit. Exemplele sunt foarte puțini.
0: Maradona a avut copii.
1: Da, bă, da.
0: Au ajuns ca Maradona sau...
1: Da, așa că are Messi trei bucăți. Messi. Să vedem dintre ai lui Messi, din trei poate o ieși unul. Da, cum cred, sper.
0: Auzi felul cum se uită Messi în teren când scanează și chestiile alea.
1: Aia e unică, aia e talent de la Dumnezeu, aia e un dar divin. Adică, așa ceva nu se moștenește.
0: Nu să facă doar chestia, nu poate să facă la fel.
1: Da, normal.
0: Poți să copiezi, dar nu poți să fii așa ceva. Eu țin cu Real Madrid, dar felul cum se orientează...
1: Păi și la fel, dar nu poți să legi. E o tâmpenie. Messi e un geniu.
0: Urmează să facă o chestie de aia, o nefăcută, dar toată lumea e atentă pe el când joacă cu... când juca cu Barcelona, da? Mm-hmm. Nu se uitau nimeni la atacant, la nimic. Ei se uitau la Messi. Și tot Messi îi făcea. Adică de cineva de neoprit, exact ca hoții aia, știi, care știi că urmează o să spargă o bancă, știi că ăla e spărgătorul și totuși nu-ți dai seama cum a spart banca. Cu tine acolo,
1: exact.
0: Să te spună cu tine, dar ceva...
1: Ca scamatorii ai văzut la spectacole. Tot cu ochii pe el și tot reușește să facă. Mizează pe chestia aia că ești cu ochii pe el ca să-ți distragă atenția. Exact, uite ceasul, uite cureaua, nu mai e ou, porumbelul, la fel și cu, și cu Messi. Spune de înainte unde îți dă mingea și tot noi n-ai ce să-i faci.
0: Generațiile care vor veni și nu au prins Cristiano Ronaldo și Messi, au pierdut cam jumate ce înseamnă chestia de să vezi plăcerea de a vedea fotbalul, adică...
1: Da. Păi nu, ai văzut că Cristiano în privința lui Fiso a rezumat în două, trei cuvinte, într-o singură frază. A zis, de ce nu o să ajungă niciodată fotbalist? He missed the hunger. Nu are foamea pe care o aveam eu la vârsta lui, să fiu din ce în ce mai bun, să învăț de la toți cei din jurul meu, să fiu umil până cu ăia mai, și respectos cu ăia mai experimentați. Să, da, e clar că nu, având tot ce a vrut el pe tavă de la bun început, nu, sunt în general au reușit, sunt foarte puțini ăștia care au și avut părinți fotbaliști, chiar dacă ei au provenit din familii bogate și care au reușit în fotbal. Cred că îi numeri pe degete așa, de la o singură mână. Mari. Da. Pe Maldini, pe, nu știu, Haaland.
0: Uite, poate la Iani Sragi e dorită de a-l depăși pe
1: da, da. Și mentalitatea și cum te educă în direcția asta. În momentul ăsta sunt, am zis, uite, am zis de Maldini, am zis de Haaland, am zis de cine mai, Thuram, mai sunt din ăștia care au avut și părinții valoroși ca fotbaliști. Și mai sunt la fel mulți care n-au avut nevoie de bani, au provenit din familii foarte bogate, n-au jucat de foame, dar au fost pasionați, păi, extraordinar de tare de sport.
0: Pot să dau exemple de la noi, uite, Marica a fost cu din părinți cu...
1: Da, într-o familie bogată.
0: Sucudean, care se ducea cu Porsche la antrenamente și le plătea salariile la colegi, când era la UTA.
1: Exact.
0: A mai fost Răducioiu, care era dintr-o familie...
1: Da, o familie stărită.
0: Eu am stat în Berceni și Răducioiu a fost la o școală care era la două blocuri de mine și te știa că era un băiat...
1: O să râzi, dar și Adi Mutu, să știm, Pitești era dintr-o familie de intelectuali, care nu au dus chiar rău. Maică sa profesoară, taică sa inginer, parcă.
0: L-a ghidat foarte mult și se vede la Mutu că el, spre deosebire de alți fost fotbaliști sau actuali antrenori, are o gândire analitică foarte ca lumea și o exprimare foarte bună pentru un fotbalist, pentru că la un fotbalist sunt niște carențe educaționale pentru că el a sacrificat partea cu școala, pentru că pleca în cantonament.
1: Da, dar a avut fondul din familie, adică a trăit totuși într-o familie în care se asculta muzică bună, se vorbea civilizat, nu a trăit printre dăia de se buriceau la manele. Adică...
0: Gândește-te că Mutu, persoane de sex feminin cu care a interacționat și cu care a mai fost căsătorit sau a avut relații, au fost numai persoane extrem de educate și foarte elegante.
1: Da, nu prea a ținut panarame. Și măcar s-a însurat cu acte, cu toate. Adică le-a dus la altar, le-a făcut copii, le plătește, le întreține.
0: Au fost fermecate de întregul ambalaj al omului, nu doar faptul că era fotbalist, dar și felul cum...
1: Și Cristi Chivu la fel, tot așa, dintr-o familie bună și tot așa se vede după cum vorbește.
0: Da, ai văzut, Consuelo nu s-a recăsătorit și este o tipă țiplă, adică jos pălăria.
1: Păi stai puțin, că mi se pare că nici prima, Alexandra Mutu, nu știu dacă, Alexandra Dinu, nu știu dacă s-a recăsătorit cu acte după el, parcă nu.
0: Nu știu, dar vreau să zic că deci Mutu este un tip... cum trebuie, știi, adică un tip...
1: Da, mă rog, sunt exemple. A mai a fost răposatul Viali, tot așa, care a crescut cu servitori, cu cărucior Ferrari și cu, nu știi că povestea, și cu linguriță de argint, cu biberon.
0: Ai văzut pe Viali când era pe teren, l-ai văzut vreodată să nu apară ca din cutie, adică mie Viali...
1: Da, a fost un lord toată viața, nu? Viali a fost fiul contelui Viali, s-a născut în castel Viali.
0: Când eram mic, la un 10-11 ani așa, mă uitam la televizor și erau reclamele alea cu Costa Curta, Maldini, Viali frate, deci arătau bărbați adevărați, așa mi-imaginam eu că aș vrea să ajung vreodată dacă eram în stare.
1: În general,

0: Alienii sunt mai cocheți, mai ei și francezii, tot așa, dar francezii de oraș, nu toți.
1: Foarte tare arătau.
0: Știu să se îmbrace.
1: Machelele, când a venit la nuntă, mutul zice că era pimp, adică nu vreau să zic cuvântul românește, că nu urât, știi?
0: Da, e? Da, acum nu e pentru toată lumea, e chestie de educație.
1: Se îmbrăcau prea exotic. Uite, cum povestea asta la sportul care se mă, ăsta, Falemi.
0: Cum erau aia din cantonamentul Camerunului, când mergea, că erau care mai de care mai cocalar.
1: Exact.
0: Îmi amintesc, dar acum ce să le cer, la, erau și...
1: Adică și varianta asta, când au dat de bani, știi?
0: Pe Maradona acum avea, nu știi că avea, purta minim două ceascute, unul la mâniile, confiscau când îl prindeau ăia de la fisc din Italia pentru datorii. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, că trebuie să iau pauză. Sănătate, numai bine, te mai așteptă, mai citim două, trei mesaje și pe urmă ne odihnim un picuț. Și că bună ziua, domnule Vasile, vă contrazic, în Parcul Tineretului terenurile de sport sunt pline de dimineață până seara. Mă bucur să aud treaba asta, dar acum ce să zic, o floare nu se face primăvară. Și nu știu cât dintre ele sunt din astea gratuite pentru copii de acolo și cât de mult se face sport organizat, că dacă or fi așa pline de copii care doar se joacă pur și simplu la grămadă, bine că și ăsta e un beneficiu, faptul că fac mișcare. Dar mizez pe ceva mai organizat. Mai spune un ascultător, e foarte simplu să găsești talente în școli. Organizezi campionate de școală, sector și național, cu un calendar prestabilit și ai tot timpul să faci scouting. Chestiile astea se făceau odinioară, ce spuneți dumneavoastră. Eu pe fiecare an abia așteptam vara, apropierea vacanței, data în 1 iunie, când era ziua copilului, și făceam meciuri de fotbal de ziua copilului pe terenurile de la Casa Pionierului din oraș, de la mine acolo, între școli, tot așa. Ne organizam noi, ne mai ajutau profesorii de sport, dar făceam orele de sport, erau mai bine băgați în seamă profesori. Acum du-te și tu și ai să vezi majoritatea școlilor și mai aprig în astea cu ștaif, cum profesorii de sport șomează, pentru că le sar la beregată el alții să le dea orele ca să facă matematică română. Trei sferturi dintre copii și au scutiri. Nu se mai face sport la școală. Astea trebuiau organizate și ele un pic într-un fel de către cineva la nivel de localități, mai ales din astea mai mici. V-am zis, se ocupau ori profesorii de sport din școlile respective, ori aia de la Casa Pionierului care găzduiau alături de primărie, de mă rog, erau organizate. Eu am și acum pe acasă prin setal, că stau să caut pe la găși, cred că o diplomă sau două. Am luat odată în clasa 7-a, locul 2 pe oraș dintre 5 școli participante la campionatul de fotbal de 1 iunie de la Casa Pionierului. Da. Acum profesorii de școli sunt marginalizați în școli, nebăgați în seamă, neajutați, în fine. Foamea te face să devii campioni, mai spune cineva, dar uite, la noi nu este foame, dar ne este foame, dar nu avem campioni. Cred că nu ne e suficient de foame, nu știu ce să zic. Mai spune un alt ascultător, am un părculeț aproape de casă pe lângă Dragonul Roșu, unde se mai joacă câte o miuță, dar seara ies toți copiii chinezi la basket. Aici putem face selecție. Dumne, da! De ce nu? Chinezii sunt mult mai iubitori de sport, să știți, în general, așa ca nație, decât noi. N-am fost acolo, dar mi-au zis mulți prieteni care au fost, că la ei parcurile pline și de tineri și de bătrâni, dar mai ales de ăștia pensionari la vârsta a doua, a treia, care fac mișcări din alea armonioase, kata, chestii din astea, exerciții din alea de respirație. Noi la ei au altă cultură a mișcării față de noi. Nu vă mai faceți iluzii, suntem niște panorame la fotbal, gata, se stinge lumina. Viali avea tata Conte, pe asta v-am zis mai devreme, dar avea rang nobiliar, taică-su era foarte bogat, avea afaceri, transporturi, viticultură, nu mai știu ce, turism. Așa, că s-ar putea să ajungă unul dintre copiii lui Messi. Doamne ajută să ajungă măcar unul dintre trei. Roger Milan la ora meciului cu România în 1990 avea 38 de ani și 25 de zile. Avea carnet, vârsta oficială, declarată. Atunci avea cât are, mai puțin decât a avut Messi anul ăsta la mondial. Da, asta pe hârtie, dar în realitate, dacă îl controlai la dinți, nu ai zis vorba al porumbului, al doilea rând de măsele. Așa, Neasile, eu nu cred că ai jucat fotbal. Păi n-am jucat fotbal. Și să știți că nu trebuie să-mi spuneți neapărat că glumiți, că mă prindeam de idee. Nu, n-am jucat fotbal și nici n-am pretins vreodată că aș fi vreun fiind cunoscător al fenomenului. Mai ales că mă enervează chestia asta. M-am zis că intru pe toate rețelele sociale și văd discuții între microbiști care mai de care să se porcăiască unul pe celălalt și tot se bat cu cărămida în piept care știe fotbal mai mult decât ala. Și asta e suprema lor jignire față de a partenerii de discuție. Pleacă, bă, du-te și te culcă că nu știi fotbal. Habar n-ai de fotbal. Astea sunt principalele argumente cu care se ceartă oamenii între ei pe forumul și chestia asta îmi repugnă. Eu măcar spun de la bun început că, după părerea mea, în comparație cu alții, prefer să spun că nu știu fotbal decât să stau să mă cert. Da, domnule, nu știu, dacă voi țineți minte mai mulți jucători, echipe, aveți, nu știu, memorie din asta de elefant și că considerați că știți fotbal, bravo vouă, să fiți sănătoși. Da, nu stau să mă cert acum cu voi pe tema asta. Mai spune un ascultător, în 84 la școală am fost ales din clasă pentru rugby. Am fost antrenat de doamna Mariana Lucescu. Bravo! Știam că a fost antrenoară de rugby, dar nu știam că, uite, mai sunt foști elevi de-ai dânsei. Felicitări! În București aveam campionat în școlile generale, clasele 1-8. Păi da, și am avut la fel, am zis. Da. Odinioară. M-a prins revoluția în clasa 8-a când am dus la liceu, deja era libertate. Dintre toți colegii la Sport Total FM ai dumneavoastră, câți dintre ei au jucat fotbal? Păi sunt câțiva. Păi vreo 3 îmi vin în minte așa, din start, cu 4. Drejan a jucat fotbal, Viorel a jucat fotbal, Nazare a jucat și el fotbal, Ionel Luțan a jucat și el fotbal și Borchină la un moment dat la juniori, înainte de a se apuca de arbitraj. Deci vreo 5 dintr-un foc așa, v-am zis, dintr-o dată. Ah, și Robert Gherghe, 6. Deci, da, v-am conturat așa o listă. Că eu am tot jucat fotbal, dar am ajuns la 160 de kilograme, cam mult. Adică, bine, nu știu ce înălțime aveți, că așa era și la box, era la Nicolae Valuev, care avea 149 de kilograme, dar nu era gras, n-avea grăsime pe el, pentru că, ce să vezi, avea 2 metri și 11 centimetri, ceva de genul ăsta. Era gigant, sau și 18, nu mai țin minte. Era ceva enorm, dacă nu mai țineți minte, pe fostul campion mondial la box profesionist, rusul Valuev. Așa, ci că mentalitatea unora trebuie să fi fost cal înainte să devii jocheu. Da, corect. Pe de altă parte, mai e și zicala aia, zic, cum zicea în alții scos, le spunea un antrenor oltean, că dacă, sau un fost fotbalist, că dacă te uiți la televizor, nu înseamnă că știi să-l și repari. Așa, zic, bună ziua, în copilărie, toată vacanța de vară rupeam fotbalul pe rom prim. Păi, vreau, vedeți, eu mergeam în curtea școlii la capătul străzii, la școala numărul 1. Și că Gabi Maricescu ce a jucat? A făcut și el sport prin tinerețe și acum e printre cei mai bine să ține fizic dintre noi, pentru că aleargă, face jogging, se întreține fizic. A, uite, a găsit cineva, 2 metri și 13 avea Valuiev și v-am zis, da, și 150, mă rog, i-am zis 149, când avea, la categoria grea nu trebuie să slăbești. Eu am jucat biliard, dacă vreți să știți, cel mai performant, la care am atins cel mai înalt nivel de performanță la biliard. Și că de când trebuie să fii fost jucător ca să fii un bun jurnalist sportiv? Unui? Păi nu, n-au nicio treabă. Nu, n-au nicio legătură, v-am zis și eu. Așa, na, și nici Mourinho n-a jucat fotbal și e pentru cei mai titrați antrenori din istorie. Și ca el sunt mulți. Bun, hai să luăm prima... Hai să mai răspund la telefon acum. Bună ziua! Alo! Sunteți în direct!
2: Salut, domnule Stile!
0: Noroc, ia spune.
2: Vreau să vă întreb ceva în legătură cu meciul de aseară.
0: Da, domnul Silviu, se poate aveți să vă refuz?
2: Ce părere aveți că Eva poate să fie mulțumită cu un egal?
0: După cum s-a mișcat aseară, da. Și dacă bătea, nu la mai mult de un gol, adică nu era. Adică a fost slab, ce să mai partea a doua a meciului și înainte de a fi egalați. Dar eu zic că pot să răstoarne.
2: Dar alea două ocazii, nu? Cu portarul.
0: Păi, da, normal. Nu, au ratat. De-aia zic că Eu cred că pot, ba, dacă au mai

0: mult noroc în retur, pot întoarce meciul.
1: La un moment dat spunea și Gică Craioveanu, după ce s-a terminat meciul, că au fost unele faze fix în care închidea ochii, pur și simplu.
0: Asta e o meteahnă mai veche a fotbalului de la noi și cu asta se vede scăderea în valoare în ultimii 15 ani, să zicem. Nu vedeți că primim, cred că, cele mai multe goluri din faze fixe dintre toate echipele în cupele, în competițiile europene. Asta înseamnă lipsă de pregătire, lipsă de valoare individuală, pentru că antrenorul degeaba repetă cu tine o grămadă dacă tu tot greșești. Iar chestiunile astea nu le vedeai înainte, când echipele românești aveau valoare confirmată în Europa și se băteau cu nume mari. Acum, nu vedeți că...
1: Nu mai zicem de faptul că a luat gol în toate meciurile, în ultimile etape.
0: Păi, nu mai zicem. Zic și eu. Defensivele sunt slabe, fotbaliști polivalenți n-avem.
1: Și încă o problemă vreau să vă întreb. L-am ascultat pe colegul dumneavoastră, pe bossul, pe domnul Narcis, într-o seară, și povestea faza cu, când a fost imitat la Digi, în pauză cu Toje. Ce părere aveți de caracterul lui Toje?
0: Nu mă apuc acum să judec oamenii, că mie nu mi-a făcut nimic, dar acum e normal să îl cred mai degrabă pe Narcis, pentru că îl cunosc mai bine. Sunt mulți din categoria asta. Și în general știți cum e. Una dintre apanajele oamenilor needucați este că au o părere foarte bună despre ei și sunt mândri de treaba asta și nu consideră un handicap faptul că nu au educație. Faptul că au reușit să câștige niște bani fiind needucați și au câștigat pur prin talentul sportiv le dă un curaj aparte, așa, înțelegeți? Și la un moment dat capătă și un dispreț față de știutorii de carte. Pentru că ei se bazează pe puterea lor financiară și pe laudele celor din jur. Bă, dacă eu am bani și dacă vin 10 aici pe lângă mine care mă pupă în fund și spun bă, ce tare ești, băi, grăbiță, bă, ce șmecher ești, ce valoare ești, tată. Încep să creadă la un moment dat. Ei nu mai consideră un handicap, nu consideră un minus în viața lor faptul că n-au educație. Unii dintre ei realizează treaba asta și încep să se duce după ce își termină cariera și realizează că o bună educație te poate duce mai sus, ca om, în primul rând. Uite, Ilie Dumitrescu, de exemplu, după ce și-a încheiat cariera și chiar în timpul carierei, mai spre final, așa, a investit în el însuși. A zis că povestea că a luat lecții de dicție, a făcut meditație pentru a se exprima corect în limba română cu profesori, a luat lecții de bună maniere, de cum să se îmbrace. Sunt oameni care... Cornel Dinu, la fel, după ce s-a lăsat de fotbal, a citit dar rupt. Ca să se perfecționeze ca om, să evolueze ca persoană. Dar puțin realizează treaba asta că să fii deștept e un avantaj din toate punctele de vedere în viață. Dar, mă rog, nu, de la cine nu ne minte nici Dumnezeu nu cere.
1: Omul are facultate, frate, în primul rând. Omul are facultate.
0: Știi, dar nu vedeți că nu mai există un respect pentru așa ceva? E chiar un dispreț așa la scară națională în prezent față de... Ești fraier, practic, dacă știi carte. Cam așa ești văzut în prezent. La ce trebuie, bă, să vezi că, uite, că o să câștigi o grămadă de bani doar dacă știi să te semnezi. Înțelegeți? Cam asta e, adică nu mai au respectul de altă dată oamenii care odinioară erau personalități într-o localitate, în orășelele mici, la sate, toată lumea avea un respect față de notar, de învățător, de popă, de primar, de ăștia care știau carte, cât de cât de șeful de post. Acum, ăia sunt ultimii păcălici. Iese un profesor pe stradă, face mișto de el, ultimul cocalar care are o grămadă de bani și dintr-un magazin de flori. Înțelegeți? Oprește o mașină, ultimul tip, îl calcă pe zebră, pe profesorul cu trei facultăți. Aia e!
1: Păi un coleg de-a dumneavoastră m-a întrebat pe Giovane. Acum două, trei... Domnul Giovane, cu dumneavoastră făcea așa ceva vreodată? E vorba de tenață, când a fost conflictul cu antrenorul. Și ce a spus? Printre nea așa ceva cu mine și cu fratele meu, printre nea să fac așa ceva, ai vedeți?
0: Asta spun, dar respectul ăsta mulți și-l capătă, v-am zis, doar prin potența lor financiară sau dată de către apartenența la un anume clan, la o anume castă, la puțin care își capătă respectul ăsta meritoriu pe baza realizărilor lor ca oameni. Înțelegeți? Nu neapărat din Poți să fii extrem de respectat.

0: Da, și fiind un foarte bun sportiv. Eu n-am zis treaba asta. Dar să știi să te limitezi, adică în aria aia ta de competență. În momentul în care începi să te dai deștept pe burta goală, cum se zice, la noi, atunci miroși a prost. Clar. Mai mult decât alții. În fine. Da, bine, Mr. Silviu.
1: Poți ai 100 de blocuri, frate.
0: Caracterul ăsta e cel mai important și ăsta se formează doar prin educația de acasă și prin cea pe urmă de la școli și pe care ți-o impui tu. Încerci tu să ți-o faci, că nu ți-o bagă nimeni pe gât cu forța. De exemplu, ție nu-ți pare rău, de exemplu... Uite, de exemplu, hai să te întreb o chestie, Mr. Silviu, că ne cunoaștem de multă vreme, de ani de zile. Ție nu-ți pare rău, de exemplu, acum, la vârsta asta, că n-ai învățat carte când puteai, în tinerețe, în copilărie, și să fii avut acum o...
1: Am fost, domnul, și am fost la școală de suboficier, la Sibiu.
0: Ah, bravo, uite, n-am știut. Dar mă gândeam că dacă acum te chinui cu posturi de pază...
1: Da, am fugit, că șmecher.
0: Aia zic, și îți pare rău acum, bă, când bănuiesc.
1: Bine, te dai cu capul de pereți. No, șmecher, eu am fugit la Gheorghe Lazar.
0: Păi vezi, asta zici, acum dacă te uiți în spate, bănuiesc că îți pare rău, că regrezi că ai făcut treaba aia, că poate erai mult mai bine acum.
1: Exact, aveți dreptate.
0: Le spui treaba asta cât poți de des și tinerilor din jur, dacă ai ocazia, că poate te mai cred, că pe noi nu ne cred.
1: Da. Îi spunea de Ilie Dumitrescu, dar și compară caracterul lui Ilie, ce jucător a fost. Cu
0: toți,
1: când v-o dată
0: în viața asta? E vorba și de ambiția personală și de... Nu, fine, nu cunosc pe Gabi, nu mă bag în discuții. Bine, mister, hai că mai vorbim și cu altă ocazie. Asta e, apoțit-o, el să fie... Las, că nu e prima oară, are fundul tare, e călit. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine, maestru Silviu. Mai citim două, trei mesaje și gata, luăm 5-10 minute de pauză, că deja mai s-a dus naibii o oră jumate din emisiune. Și că sunt dintre noi care au jucat șah, păi printre voi, printre ascultători, uite, e șampionul de domnul Păduraru, care e îndrăgostit de șah. Așa, eu dacă am fost halberist și cu ea ca noi, unde mă calific la halberiști, da? Cum comentați de suporterii Rapidului? Da, m-am văzut faza aia cu pakistanezul, nu pakistanezi. Băi, e rușinos, nu se poate. Chiar aveam de gând să vorbesc de treaba asta. Nu e. În primul rând e o lașitate și e rușinos ce au făcut pentru ei ca oameni. Băi, nu știu, orice ți-ar fi făcut omul ăla, nu contează că e străin, că e pakistanez, că e român, că e rom, că e neamț, nu contează, n-are nicio legătură. Bă, da, tu profiți de faptul că ești într-o gașcă, într-o galerie și te repezi să-l bați câțiva inși pe unul singur. Păi asta nu, asta e jenant, mă. Râd de tine și aia din curtea școlii și la pușcărie și oriunde te-ai duci. Cum mă să sari câțiva ca să-l bați pe unul? Păi mai urât decât să ai lovit o femeie sau un copil. Să sari ca animalul câțiva ca să îl pocnești pe unul. De ce? Că te-a pozat sau te-a fotografiat? Mă rog, poate o fi înjurat. Barla, nu știu ce a fost acolo. Dar că returul Craiovei doar pe voi. Bă, e posibil să fie, da, doar pe voi. Nu știu, poate ne fac chiar vreo surpriză cu Pro Arena, dar având în vedere interesul pentru mici, s-ar putea să-i mărânce undeva și să vedem returul doar pe voi. Bateți în lemn, sper să nu, dar că eu nu mai am abonament la voi. Ce s-a întâmplat cu toți, ce s-a întâmplat? Ei, acum întrebați-l pe Narcis, nu mă apuc acum să mai reiau episodul. Sau ce-o îndănit într-o pauză la când a fost invitat la Viorel la emisiune. Mai mult nu intru, nu mai dezvolt subiectul. Așa, zice cineva că Torge nu e un băiat de educat, din contră. Dacă l-a jignit pe Narcis, sigur Narcis l-a jignit cu altceva în trecut. Nu, e vorba de cu totul altceva. Îmi schimb de opinii contradictorii în privința altor sporturi pe lângă fotbal. Mă rog, dacă mai întrebați prin mesaje diseară pe Narcis, dacă o să vrea să vă răspundă bine, dacă nu, eu nu mă amestec în conflictul lor și nici nu-mi dau cu presupusul ce a fost și cum a fost și cine a greșit. Deci că șeful de post sigur știa carte. Bă, o să râzi, dar trebuia să știe, să fie alfabetizat pe vremea aia. Nu mai știu dacă în perioada comunistă, în trecerea de la monarhie, în perioada de după. Dar trebuia să știe, pentru că putea să scrie reclamații, să treacă în condică pe aia pe care îi lua la beci, să dea amenzi, să nu știu. Era obligatoriu să știe carte, să fie alfabetizat. Să aibă măcar 4 clase. Adică îți garantez și șeful de post, chiar în cea mai nasoală.

0: legătură, tot știa carte. Ea a spus bilete aici la... Nu, mi-a arătat mie că sunt paralel complet degeaba. Nu știu să judec un bilet de pariuri, că nu mă pricep, nu mă pasionează, nu știu. Și cu asta basta. Așa, război în dinastia India-Pakistan s-a mutat la noi. Da, mă rog, glume de ale voastre. Și că facultatea nu te face mai deștept, depinde ce facultate. Nu e chiar așa. Vă spune că orice fel de facultate ai face, dacă o faci pe bune și nu te duci doar ca să cheltuiești banii părinților, n-are cum să nu te facă mai deștept. Și dacă te chinui să treci prin ea ca rața prin apă, tot rămâi cu ceva. Credeți-mă, nu e. Astea sunt texte de om care n-a trecut în viața lui printr-o facultate sau care a făcut doar vorba lui bunică, mă. Geamurile, ferestrele, cărămidăria, că și el a fost tâmplar în tinerețe, se lăuda că a făcut 3 facultăți, dar le făcuse tocăria, ușile din astea. Deci câți dintre colegii voștri au jucat în Liga 1? Păi n-a jucat niciunul în Liga 1. Eu v-am zis doar că au practicat la nivel de ligi inferioare în mod organizat, în echipe și au fost legitimați. Au avut legitimații de fotbaliști dintre colegii pe care mi-am enumerat. N-a fost niciunul în Liga 1, normal. Că poate nu mai ajungeau acum să se chinuie prin presă. Bun, haideți să luăm gata prima, e deja și 12:30 de minute, foarte scurt, o să luăm pauza pentru că se termină emisiunea. Publicitate, muzică, ne întoarcem cât pot de repede.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021-408-5400.
4: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct. Sunt câțiva dintre voi care au recunoscut vocea celebrei Dalida la piesa de lor Gigi Amoroso. M-am gândit și eu la Gigi Becali, să știți, în momentul când am adus piesa asta în playlist, deși nu la el evident se referea. Era o bucățică dintr-o operă urbană care se numea în felul ăsta, Gigi Amoroso, la începutul anilor 70. V-a povestit, parcă, la un moment dat, Răzvan Toma, într-una dintre emisiunile muzicale pe care, multele emisiuni muzicale foarte frumoase pe care le-a făcut de-a lungul timpului aici la Sport Total FM. Bun, revenind la sport, la fotbal, la uite, transferuri, o grămadă, noutăți, ce mai avem timp să mai înghesuim acum spre finalul emisiunii. Să vedem returul, ca să concluzionăm cu Craiova. Știți și voi că va avea loc la 27 august la Erevan. A primit și o veste proastă după meciul de aseară. Probabil că sunteți deja la curent, nu o să mai insist asupra ei, Olterii. Fundașul central Adi Rus, de 30 de ani, a devenit indisponibil pentru partida din retur din cauza problemelor medicale. În minutul 69 al meciului de aseară de pe Ion Oblemenco, Adi Rus a comis un fault sancționat cu cartonaș galben din cauza acestui avertisment. Bine, e și suspendat, dar am înțeles că are și ceva probleme medicale la unul dintre gambe. Poate aia nu e atât de drastică și îl va putea lăsa să evolueze în campionatul intern. Dar din cauza acestei sancțiuni disciplinare nu va putea apăra, nu va putea evolua în apărarea oltenilor la meciul retur din Armenia, de la Erevan, la mijlocul săptămânii următoare. Nu va putea fi inclus în lotul lui Filipe Coelho. El mai fusese avertizat pe parcursul campaniei la meciurile cu Vitebsk, de asemenea tot în manșa a doua la confruntării cu bulgarii de la Levski Sofia și cu Cups în primul tur din Europa League. Deci a acumulat cartonașe și asta e, ești oricum, ești supus riscului felul ăsta când evoluezi în defensivă la orice nivel până la urmă. La nivel foarte mare, când credeam că s-a terminat, gata, s-a tras linie și s-a ajuns la calcule, pentru că începe Premier League, s-a mai produs o mutare pe foarte mulți bani. Tottenham a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, mutare de 100 de milioane de euro. A ajuns la un acord cu City pentru transferul lui Savinho. Londonezii vor plăti 87,5 milioane de euro pentru extrema braziliană, plus încă 11,7 care ar putea fi achitate sub formă de bonusuri. Are 22 de ani, Savinho, urmează să facă astăzi vizita medicală înainte de a semna contractul pe termen lung cu Spurs, se va muta de la Manchester la Londra. Tottenham îl urmărea de mai bine de un an și încercase să-l aducă și vara trecută, dar fotbalistul sud-american a ales atunci să rămână încă un sezon la City. Savinho a avut însă puține oportunități sub comanda lui Pep Guardiola, nu prea a fost folosit, a bifat doar 7 meciuri ca titular în Premier League, așa că a ales o cale mai... Bine, la urma urmei nu e coborârea foarte mare. Se mută în capitală, la un club cu tradiție. Cert este că au cașcaval, ce să mai, și cei de la Spurs, chiar mai ar îmi pare rău pentru Drăgușin. Tottenham, odată cu transferul ăsta, poate depăși pragul de 350 de milioane de euro cheltuite pentru cumpărarea de jucători. A avut o campanie masivă echipa antrenată de Roberto De Zerbi, care a investit deja peste 200 de milioane până acum pentru mijlocașii Mateus Fernandes, adus de la West Ham, tot din Londra, Sandro Tonali, transferat de la Newcastle, de la Coțofene. Odată cu sosirea lui Savinho, cheltuielile celor de la Tottenham din această vară vor ajunge la

350 de milioane de euro. Spars a recuperat aproximativ 160 de milioane din vânzările lui Cristian Romero, Jed Spence și Luca Vuskovic. Să vedem că s-ar putea să nu se oprească aici cu Savinio, pentru că încă sunt în negocieri și pentru Omar Marmuș, colegul lui de la Man City, de la Manchester City, a avansat negocierile și pentru Marmuș. Atacantul egiptean a pierdut însă teren în ierarhia campioanei Angliei în sezonul precedent. Tottenham îl urmărește de asemenea și pe Cody Gakpo de la Liverpool, dar rămâne de văzut dacă londonezii și-ar permite până la urmă a reușit să găsească buget, să echilibreze într-un fel, să se încadreze în fair play-ul ăla financiar ca să se poată gândi și la Gakpo. Să vedem. O să debuteze în noul sezon din Premier League, din păcate doar pe voiul la noi, știți cum e treaba, sâmbătă ori să joace Spurs în deplasare cu Brentford, iar City, de la care a plecat acum Savinio, va juca duminică cu Bournemouth. Bun, Thiago Gonçalves a ales și semnează din nou în Superliga, fundașul stânga de 26 de ani care a evoluat anul trecut la Hermannstadt, echipă desființată în România, asta ca să coborăm așa mult nivelul transferurilor, revine în Superliga românească și o să joace la FC Argeș. Formație care evoluează, a ajuns în play-offs anul trecut, e acum din nou în Superliga cu șanse mari, sau mă rog, și-a propus momentan că șanse, nu putem vorbi despre șanse după doar 5 runde scurse din competiție, și-a propus și anul ăsta să evolueze în lupta pentru titlu, în play-off-ul, lupta de la vârf a campionatului românesc. El a fusese vândut anul trecut, Gonçalves, la Újpest, formație din Ungaria, care a dat 600.000 de euro pentru el. Nu s-a adaptat portughezul la maghiari, a fost împrumutat la Mantova în Serie B. Italienii n-au vrut să-l păstreze definitiv și acum apărătorul va reveni în România, anunță DigiSport. Va fi la FC Argeș. Să-l vedem cum se mișcă. N-a fost un fotbalist rău, din câte mi-amintesc eu. Mă rog, pentru nivel de Superliga, cred că pentru FC Argeș și-ar trebui, mă rog, pentru FC Argeș să fie un fotbalist pe care să se bazeze. În timpul, de-a lungul carierei, până la 26 de ani, Gonçalves a mai trecut pe la Genoa, pe la Valladolid, Promesa, adică, mă rog, echipa de cea de-a doua echipă a celor de la Valladolid, de promisiuni, că de-aia se și numește Promesa. A mai jucat la Messina, la Novara, la Pontedera, Belenenses, în Portugalia, în fine, în țara natală. Deci, pentru argeșeni va fi un câștig, cred eu. Între timp, Iani Stoica ar putea ajunge în China. Portughezii au cerut 2 milioane și jumătate de euro pentru el. Tehnicul atacant este la un pas de o mutare de proporții în fotbalul asiatic. După un sezon remarcabil în prima ligă din Portugalia, fotbalistul de 23 de ani, fiul lui Pompiliu Stoica, după cum știți, fostului jucător al Stelei, a stârnit interesul mai multor cluburi din China înainte să pună pe masă o sumă considerabilă pentru, una dintre ele să pună pe masă o sumă considerabilă pentru a-și asigura serviciile internaționalului român. Fost de tineret, că acum nu mai, totuși la 23 de ani nu se mai încadrează. Curtat intens datorită evoluțiilor lui bune, sub comanda antrenorului Pepa, fotbalistul ar putea schimba echipa din această vară. A devenit practic colacul de salvare financiar pentru clubul Estrela Amadora. E o echipă sărecuță, totuși, nu e de frunte în fotbalul lusitan. Conform celebrei publicații portugheze Record, oficialii celor de la Estrela Amadora au stabilit prețul de pornire, 2 milioane și jumătate. Această sumă reprezintă o gură de oxigen vitală pentru lusitani, care s-au salvat recent de la faliment printr-un consorțiu de lux format din 3 legende ale nemților de la Bayern München, ale clubului Bayern München: Thomas Müller, Mats Hummels și Jan Sommer.
au pus toți bani, au format un consorțiu financiar și au cumpărat echipa portugheză la care evoluează încă Ianis Stoica. Să vedem, din punct de vedere financiar, pentru el ar fi o urcare. Din punct de vedere sportiv, clar, o prăbușire, nu doar cădere. Adică să... Chiar dacă a fost la Estrela Amador, a fost pe punctul de a se alege praful, nu compar fotbalul portughez cu China. Ajunseseră și în proces cu Hermannstadt, cu răposații de la Hermannstadt. Pierduseră un proces la FIFA cu cei de la Hermannstadt pentru neplata a 1,3 milioane de euro din transferul inițial al fotbalistului român. Banii din China ar putea acum rezolva definitiv problemele din visteria clubului. Clubul portughez, nu? Hermannstadt, că Hermannstadtul deja este poveste. S-a dus pe copcă. Așa, ia ce mesaj ați mai scris pe aici. S-au clădit niște bani serioși, bag seamă, la transferul lui Savinio. S-au clătit niște bani, spune. Asemenea, preț pentru rezerva rezervei. Acum, nu știu ce să zic. Nu, e singura. Vedeți și voi câte ciudățenii din asta au fost pe piața transferurilor vara asta. Dacă tu te miri de Savinio, care măcar e într-o competiție tare, a evoluat totuși până acum la un club important și a arătat ceva cât de cât, că se poate descurca la nivel de Premier League. Dar uite-te cât s-a plătit, mai mult decât s-a dat pe el, uite-te cât au dat pe ăsta, pe Ivorian, pe Diomande, care n-a arătat nimic la Salzburg. Hai să fim serioși. Deci dacă ăsta ți se pare exagerat, s-a venit atunci de Diomande, ce să mai zici? Da, se, vorba ta, se clătesc, sau cum zice colegul Florin. Meci sau afacere nespălată cu prea mult detergent. Cicăsile, să nu uităm de tragerea la sorți a Cupei României. Sper ca Rapid să care în grupă, cade în grupe cu Chindia, Târgoviște și cu Chiajna, zici tu? A, de la 3 e tragerea la sorți. Foarte bine, să cadă cu ce. Aolo, chiar avem meci astăzi, joacă Chindia cu CS Dinamo. Po, abia aștept să văd ce declară Ionuț Chirilă. Și înainte și după meciul ăsta. Și că transferurile făcute până acum de FC Argeș n-au adus niciun plus în astea 5 etape. Probabil, dacă spuneți dumneavoastră, nu asta să-i urmăresc. O să-l întreb pe prietenul Dan Nicolae, că el e specialist în FC Argeș, echipa lui favorită, și poate îmi dea o judecată de valoare în privința formației piteștene. Ia să vedem. Da, mai lăsați-o pe asta. Întrebați-i diseară pe Narcis, m-ați omorât cu torja. M-am mâncat undeva să aduc vorba. Da, îmi cer scuze, am băgat un strănut. Aolo, fac chef. Două strănuturi unul după altul. E semn divin că trebuie să închid emisiunea. Mai aveam ceva din basket, dar n-am mai avem timp. James Harden, unul dintre... super veteranii basketului, evident, după LeBron James, a semnat un nou contract cu Cleveland Cavaliers pentru, atenție, 97 de milioane de dolari, tată. Unul dintre starurile NBA a semnat un nou contract în valoare de 97, echipă cu Cleveland, echipă care a ajuns în la care ajunsese încă din luna februarie, acum prelungește, a anunțat agenții jucătorului pentru ESPN. După sosirea lui în Ohio la începutul acestui an, fostul MVP, cel mai bun jucător din sezonul regulat, nu regular, cum am scris aici, ai anului competițional în basketul nord-american, el a contribuit la parcursul solid al celor de la Cavaliers în play-off-ul până în finala conferinței de Est și a avut o medie de peste 19,2 puncte pe meci. Recrutat de pe poziția a treia la draftul selecția tinerilor jucători în urmă cu 17 ani, 2009 a fost adus de la Oklahoma City Thunder. Harden a fost un marcator prolific până la 37 de ani, care împlinește săptămâna viitoare. Haide. A cunoscut cei mai buni ani cariere la Houston Rockets și a câștigat în Texas și a câștigat titlul de MVP în 2018, în urmă cu 8 ani. A fost selectat până acum de 11 ori în All-Star Game-ul din NBA și a fost supranumit The Bird, adică Barba.
Bărbosul a fost printre primii care avea barbă când nu era încă moda asta împrăștiată.

dat acum cam peste tot. A mai evoluat în carieră la Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers. Asta e echipa preferată a colegului Robert Gheorghe, pe care se duce în America. Se zice să vadă cât un meci la Clippers în LA. Mi-a arătat poze de acolo super spectaculoase din sală. Harden este și campion olimpic totodată cu Team USA la Londra în 2012 și campion mondial în 2014 de echipa Statelor Unite.

0: devenit campioană a lumii. Bun, îmi zice, mă întreabă Metr Danciupea dacă pun de un grătar mâine, weekend plăcut, până luni la ora 11. He, aș vrea eu, dar la bloc e mai problematic. A, uite, văd că au anunțat înainte de a ne lua la bună reauzire, cei de la Bayern au luat decizia în privința lui Jamal Musiala, după ce a leșinat de două ori pe teren în decurs de 3 zile, fotbalistul de doar 23 de ani, știți și voi, scandalul mare, șoc. Musiala nu va face parte din lotul celor de la Bayern pentru Supercupa Germaniei împotriva Borussia Dortmund, meci care se joacă mâine de la ora 21:30. Va putea fi văzut și la noi pe Digi Sport 2. Informația a ajuns în presa din Germania înaintea meciului de mare interes dintre bavarezi și rivala de la Dortmund. Această hotărâre vine la o săptămână extrem de îngrijorătoare pentru campioana Germaniei, care a văzut cum mijlocașul ei ofensiv s-a prăbușit de două ori pe teren în decurs de doar 3 zile, fără să aibă, știți și voi, o ciocnire cu vreun adversar, pur și simplu a leșinat. În urma rapoartelor medicale de până acum, a și dat niște declarații pe paginile lui de socializare, ar avea o afecțiune neurologică. El încearcă să o minimizeze, spun că nu e mare brânză, dar totuși medicii sunt circumspecți și să vedem care va fi următorul. Cert este că, uite, oficialii lui Bayern München s-au speriat și nu l-au inclus în lot după evenimentele din ultima zi. Să vedem până după ce mai fi, va urma investigația amănunțite, am înțeles, medicale, tot felul de tomografii, ecografii, CT-uri și alte, tot ce se poate face la cap în prezent după ultimele tehnici medicale, și așteptăm un verdict medical amănunțit în următoarele zile ca să ia o hotărâre și cei de la Bayern în privința supertalentatului fotbalist de doar 23 de ani. Ce să zic, să-i dea Dumnezeu sănătate. În rest, avem în seara asta de la ora 8:30 primul meci al Superligii. Petrolul Ploiești, în primul derby, o primește pe Rapidulețul diseară. Iar meciul din Liga a doua dintre Chindia și CS Dinamo București va începe la ora 17:30. Dragilor, până luni la ora 11, când ne vom reauzi, sper eu, în echipă completă cu Viorel, dacă nu luni, atunci marți sigur va fi lângă mine. Vă spun la bună reauzire, un weekend mirobolant să aveți, din câte știu eu, în weekendul ăsta, duminică acum va fi sigur Răzvan Toma, nu știu mâine, am impresia că e maestru Florin. Mâine, dar nu sunt sigur, nu garantez. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, weekend fantastic, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Mergem așadar, pentru că știți foarte bine că ne prindem și la Hunedoara. Sport Total FM se aude în Hunedoara de la începutul acestei veri. Așa cum v-am promis, Sport Total FM este prezent la Hunedoara. Sperăm că în curând sau în câțiva ani o să acoperim toate orașele importante ale României. Iar Hunedoara, după cum bine știți, șampionul Deva, de fapt, și Hunedoara pe 98,8 FM. Discutăm de la această oră cu performerul etapei, cu antrenorul Florin Maxim, care este legătură directă cu noi după 3-0 cu CFR. Bună seara, Florin, bine te-am regăsit!
3: Bună seara, bine v-am regăsit!
2: Florin, o victorie entuziasmantă, ăsta ar fi cuvântul la cum s-a prezentat aseară, la cât de bine s-a prezentat Corvin în fața CFR-ului, mai ales că tu îi mai învinsesei 4-0 în Cupa României, tot pe CFR.
3: A fost o victorie muncită, o victorie pregătită. Știam că vor veni după acea deplasare lungă la Tromso, știam că vor fi storși puțin, obosiți. Trebuia să stăm cât mai mult în 0-0, să nu le dăm șansele unor tranziții. Dacă ați urmărit meciul, ne-au lăsat liberat să începem construcția, să ne prindă pe acele mingi intrate la interior ale noastre, să ne prindă pe tranzițiile lor pozitive. N-a fost cazul, băiații au fost exact, s-au jucat ceea ce a trebuit, s-au adaptat foarte bine, au muncit, au luptat pentru fiecare bucată de teren și astfel am atras victoria de partea noastră. O victorie muncită, o repet.
2: Uh-huh. A venit acel, să spun, acea explozie a lui Manolache, acel șut fabulos din colț acolo, multă lume spunând că, domne, sunt rare momentele când unui fotbalist ies, e șutul perfect până la urmă, chiar dacă îl dai pe colțul scurt, că mulți ar spune că e portarul, de cele mai multe ori așa se marchează gurile spectaculoase.
3: Ați urmărit faza și chiar el chiar a vrut să șuteze scurt, sus, tare, uitați-vă și la biomecanica al lovirii și forța pe care a imprimat-o mingii. El a știut exact ce vrea să facă la acea fază. E drept că a intrat cu o doză de noroc, dar trebuie să încerci ca să ai noroc. A fost o execuție bună, chiar mă bucur pentru Manolo, pentru că e un băiat care ne-a ajutat, a pus umărul la toate performanțele echipei.
2: Uh-huh. 8 puncte, o singură înfrângere a Corvinului, cea de la Ovidiu cu farul. În rest...

0: Unii ar spune, oricum, cel mai bine dintre nou promovate stă Corvinul și chiar voiam să te întreb, uite, cu o echipă care nu a făcut foarte, foarte multe transferuri, adică ai mers cu mulți jucători din Liga 2.
1: Alo?
0: Da, ne auzi acum, Florin?
1: Mă auziți?
0: Da,
1: acum vă auzi.
0: Te auzim.
1: Da. Sunt 8 puncte la fel, muncite. Putem spune că ar fi puține sau ar fi multe. Sunt atâtea câte am strâns, înseamnă că atâtea am meritat. Nu am făcut transferuri, am făcut, dar niciodată nu prea ne-am făcut transferuri doar să le facem, să ne ocupăm niște poziții. Am ținut cu tot din adinsul să ne betonăm la nivel de fundași centrali, la mijlocași, mi l-am dorit foarte mult pe Fabri, atacanți centrali, Eboa, acolo un jucător de bandă înalt, cu Fuleu mi-am dorit un alt fel de profil, pentru că aveam și Pârvulescu și Mario Bratu și Hayatu, jucători spus de viteză, și mi-am dorit un alt fel de profil. S-a concretizat și cu Eboac, și Eboac va crește de la meci la meci, un jucător cu reale calități care 100% va pleca, nu știu dacă îl va prinde. Eu sper să încheie anul la noi, dar dacă o ține cum se pregătește și cum joacă, eu cred că va fi greu pentru noi să-l ținem.
0: El mai fusese și pe la CFR Cluj, parcă, într-o perioadă, nu?
1: Da, CFR l-a vândut.
0: Da, l-a vândut în Danemarca.
1: Da, 1,5 milioane sau ceva.
0: Da, la Brondby.
1: Cu calitate bună și are 23 de ani.
0: Uh-huh,
1: deci a făcut un transfer de peste 1 milion. Eu cred că e pe cale să-l facă și pe al doilea, pentru că muncește foarte bine, e conștient de calitățile lui, are și un fizic care îl ajută să facă față în fotbalul mare. Uh-huh. Acum rămâne ca el să o dovedească la antrenamente, la meciuri, să fie sănătos și...
0: Uh-huh. În cât timp crezi că vă mutați la Petroșani? Eu urmăresc, pentru că cei de acolo tot postează fotografii și filmulețe cum se cosmetizează noul stadion și chiar vreau să te întreb, în cât timp crezi că veți juca la Petroșani, mai aproape de casă?
1: Eu cred, după discuțiile avute cu domnul primar, împreună cu Toni Eleșteanu și președintele nostru Sorin Cimpoc, au fost săptămâna trecută și au văzut stadiul lucrărilor de la Petroșani. Din ce am înțeles, meciul cu Voluntari va fi primul meci la Petroșani. Am văzut și eu tot felul de păreri. Este exact asta vreau să spun. Sunt niște lucrări de cosmetizare și modernizare a unui stadion vechi. Dar e un stadion, în momentul în care vor ajunge cei care critică probabil acel stadion, când vor ajunge la Petroșani, vor vedea un stadion mare, un stadion cu spații, un stadion bine gândit. E un stadion cosmetizat, cum a spus, vestiarul oaspeților a fost refăcut complet, parchet pe jos, dușurile refăcute, totul nou, vestiarul gazdelor la fel. E un stadion care 100% va fi pregătit pentru găzduirea unor meciuri de Liga 1. La gazon, la suprafață, se lucrează. Nu va fi cel mai bun gazon 100%, dar va fi un gazon care se vor putea desfășura. Am văzut gazoane, sincer, acum 3 săptămâni am fost și am văzut și eu gazonul. Nu arăta tocmai rău, nu era un gazon de primă ligă, dar se fac eforturi, s-au făcut lucrări și la gazon și 100% va fi un gazon care să permită, încă o dată nu spun, să permită jocul de Liga 1.
0: Da, și plus că sunteți foarte aproape de casă, adică la câțiva kilometri sunteți, nu doar de...
1: Suntem în județ, asta trebuie să înțeleagă toată lumea și eu mi-aș dori să... Poate cel mai bine pentru noi era, cel mai aproape la îndemână era Sibiu, Aradul, din punctul de vedere al unității și faptul că sunt înfrățite galeriile. Eu zic că am luat cea mai bună decizie și... Le mulțumim încă o dată celor de la Arad că ne-au găzduit la Arad să ne permită să jucăm pe stadionul lor. Acum fiecare, părerile sunt împărțite unde ne-am dorit, dar echipa e a județului și

0: știam dinainte, în momentul în care se vor termina lucrurile la Petroșani, echipa va evolua acolo.
1: Da, asta e foarte, foarte bine, mai ales că era urât ca o echipă nou promovată să joace tot timpul în exil cât mai departe de casă.
0: Da, și e relativ mai aproape, facem o oră, oră și un sfert până la Petroșani. Lumea din județ, accesul e mai facil și eu cred că e mai bine pentru noi la Petroșani. Chiar dacă, din punct de vedere al vizual, al condițiilor, nu se compară nici Aradul, nici Sibiu cu Petroșani, dar Petroșani sunt niște oameni care, la fel, și-au arătat sprijinul, vor să ne găzduiască, sunt alături de noi și încă o dată e în județul nostru.
1: Florin, chiar vreau să te întreb, cum ți se pare impactul cu Liga 1?
0: Meciurile sunt mai intense, chiar astăzi am făcut vizionarea noastră a meciului de aseară și am suferit și noi în unele momente, puteam să primim un gol, dar învățăm din lucrurile astea, impactul nu e major, pentru că știam potențialul echipei și noi am mai discutat. Știam că în momentul în care vom face 3-4 transferuri importante, nivelul echipei va crește, nivelul din antrenament a crescut, intensitatea și ușor, ușor, băieții au mai avut experiențe de genul și în anul câștigării cupei am întâlnit 4 echipe de Liga 1, cupele europene, ia călit cumva, știau și ei că nu e diferență, dar, încă o dată, dacă nu ești pregătit 100% de meci și în momentul în care nu ești 100% montat, orice meci, orice adversar poți avea probleme.
1: Asta mi-amintesc că voi ați mai aplicat așa o corecție CFR-ului în 4-0 în cupă, dacă mi-amintesc.
0: Da, și atunci a fost altă istorie a meciului. Ei au rămas în 10 oameni, noi am fructificat acea eliminare și a fost și altceva. A fost un stadion plin, s-a jucat la doar, s-a jucat în nocturnă. Ne doream enorm să performăm, să arătăm de ce această demonstrare. Ne-a ieșit și de data asta.
1: Dar arată foarte, foarte bine, Corvinu. Asta vreau să spun, că uite, cu jucători din Liga 2-a poți să faci treaba. Adică un mix de ăsta de fotbaliști cu experiență, fotbaliști care au jucat prin Liga 1 și cu jucători care nu cunoscuseră până acum, plus cu portar foarte tânăr, și asta e interesant.
0: Da, și Codruț și Trunculescu,
1: exact.
0: Și Blaga al nostru, care pe care l-am luat de la Gaz Metan, sunt niște copii cu calități, copii care cărora le-am dat încredere și chiar au crescut. Chiar discutam și cu Cristi Preda, cu antrenorul de portari, a crescut enorm și Codruț în ultimul an, la jocul cu piciorul, la luarea deciziilor, gândește mult mai matur, la vârsta lui e un portar de viitor și nu o zicem doar noi, cred că e în primii 5-6 portari din Liga 1, ceea ce spune multe. Referitor la ce a spus dumneavoastră cu jucătorii de Liga 3-a, Liga 2-a, cine ne stabilește? Sau antrenor, cum se referă la mine, că sunt antrenor de Liga 3-a, Liga 2-a, cine ne pune această etichetă? Asta le zic și băieților, trebuie să devenim zi de zi, cumva să facem, să le schimbăm părerea celor care ne cataloguează ca fiind jucători de Liga 2-a sau antrenori de Liga 2-a.
1: Corect, că până la urmă evoluezi. Așa este, evoluezi. Exact. Da, corect.
0: Exact. Trebuie cumva să muncim, să dovedim câteodată, asta îmi și place să le spun și lor, câteodată ne iese, câteodată nu ne iese, mai în funcție și de adversar, dar noi trebuie să fim pregătiți, să știm ceea ce ne propunem, ce vrem de la fiecare joc. Să avem o hartă, un plan al nostru și vedem după ceea ce obținem. Dar a fost mulțumit. Și în Liga 2 a fost altă presiune pe jucători. Aveam presiunea aceea de a promova. Am fost lider din etapa a 4-a, a 5-a. Nu e ușor să conduci un campionat. Era presiunea.

0: lumea s-a așteptat la victorie, la orice meci. Trebuia să, doar să ne prezentăm și noi eram Corvinu și trebuia să câștige, să câștigăm meciul. Ușor, ușor, acea presiune a dispărut. Le-am zis, băieților, n-au nicio presiune nici acum la Liga 1. Uh-huh. Presiunea o au să dea totul la antrenamente, să fie pozitiv, să fie sănătos, să-și respecte meseria și de acolo să dovedim că nu suntem jucători de Liga 2, Liga 3 sau antrenori de Liga 2, Liga 3. Uh-huh. Să dovedim zi de zi. Cam asta. Cam asta o avem noi ca moto, ca ce vreți să-i spuneți. Uh-huh. Cum vreți să-i spuneți.
1: Voiam să întreb, Florin, dacă vă interesează și cu Parounii, pentru că peste două zile jucați cu Baia Mare, dacă nu mă înșel.
0: 100%, da, e competiția, acum am vorbit de Cupa României, e competiția care, în care ne-am făcut cunoscuți, îi dăm o valoare și 100% respectăm competiția, vom merge cu tot lotul, noi suntem rămași la Arad, mâine o să facem antrenamentul aici, plecăm spre Baia Mare, deci 100% suntem concentrați și conectați pentru acest joc.
1: Corect, că după aceea vă întâlniți cu UTA, cea care e condusă acum de Cluj.
0: Exact.
1: Uh-huh. Bine, Florin, mulțumim mult de tot pentru prezența la Radio Sport Total FM. Mult succes și felicitări încă o dată pentru tot ce ai făcut la Corvino.
0: Mulțumim.
1: Numai bine. Florin Maxim, antrenorul echipei Corvino Hunedoara, despre victoria de aseară 3-0 cu CFR Cluj, care i-a provocat dureri de cap lui Marius Șumudică, șampionilor, l-ați auzit. Nu aleargă echipa. Jucătorul cel mai important a alergat 6 km, arată că echipa e nepregătită, că eram ca la Călușari, săream coarda ăsta seară și am mai spus și Șumudică mie din octombrie să-mi reproșați și să-mi dați rezultatele șampionilor, să răspund, eu răspund din octombrie, până atunci trebuie să pregătesc echipa, așa spunea Marius Șumudică.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

clear blue.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători, de la această oră Trafic Sport, ultima emisiune Trafic Sport din această săptămână. Sunt Răzvan Toma, sunt...

singură de această dată. Și știți, cei care ați urmărit emisiunile moderate de mine, când sunt singur vinerea, o mare parte a emisiunii o dedic muzicii, așa voi face și astăzi. Este sfârșit de weekend, început de weekend, sfârșit de o săptămână pentru unii plină, pentru alții foarte plină, cu călduri care, iată, se anunță a crește din nou. Așa că momentul ăsta de relaxare cu ascultând muzică italiană astăzi este binevenită. Va fi după ora 15 Gianna Nannini, că tot e legată de sport, Gianna Nannini, legată de, în sensul că a participat, nu ea l-a făcut, ea doar a interpretat melodia, a făcut-o Giorgio Moroder, acel imn al campionatului mondial din 1990, un moment de care ne aducem aminte cu plăcere, și fratele său, unul dintre cei doi frați ai săi, Alessandro Nannini, a fost pilot de Formula 1. Și în general, italienii, când spui italieni, spui și sport, cred că sunt foarte puțini italieni care să nu le placă sportul, care să nu fi fost implicați în sport. Și nu spun neapărat de calcio, de fotbal, spun de toate sporturile. Să vezi, sportul este, de aia sunt și unde sunt, pentru că ei chiar peste tot sunt buni, vedeți, acum au fost primii și la atletism, chiar dacă au naturalizat niște africani sau așa ce se întâmplă acum, dar sunt și ei buni, nu numai respectivii au câștigat medalii. Bun, hai să vedem, să intrăm puțin și în actualitate. Vedem că Dinamo a transferat un portughez, Diogo Pinto. Sunt tot la mod. Portughezii încep să fie, vedem și la echipe din restul Europei, e plin de portughezi. E cum era la un moment dat, erau brazilieni, că toți sunt neamuri între ei. Cum erau brazilieni, se umpluse lumea de brazilieni, că și azi este umplută de brazilieni, să găsești brazilieni în cele mai ciudate locuri de pe lume, în campionatul Myanmarului sau în campionatul nu știu, Tonga sau așa, ai să găsești cât un brazilian rătăcit pe acolo. Ei, acum încep să fie portughezi, francezi mai de mult au fost și, dar acum portughezi peste tot și la noi portughezii, dar portughezii sunt, asta este remarcabil, poporul portughez. Portughezii sunt niște oameni muncitori, niște oameni destul de cinstiți, niște oameni onești, care își fac treaba pe domeniul pe care sunt, deci spun treaba asta nu neapărat în fotbal. În general, de aceea o să vedeți mulți portughezi prin Europa de Vest. Din păcate, și ei au avut parte niște conduceri nenorocite de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, pentru că o țară, o colonie puternică precum Portugalia, nu avea voie să fie când era Uniunea Europeană aia vestică, era cea mai, cu PIB-ul cel mai mic și printre cele mai săraci țări din zonă, dacă pot fi numite sărace țările din vestul Europei. Ei erau pe undeva pe jos, dar tot așa, din cauza de corupție, de bani aruncați în diverse locuri. Și acum ei mai beneficiază, chiar dacă nu mai sunt colonie lor, dar încă sunt strânse relațiile cu fostele colonii. Și cu toate astea, ei au fost obligați să se ducă în lume pentru o viață mai bună. De aceea ai să întâlnești astăzi în Luxemburg, ai să auzi vorbindu-se portugheză și mi se pare, dacă nu mă înșel, este a ajuns a doua minoritate a ducatului. Ai să vezi în Franța, ai să vezi în Spania. Mi-aduc aminte când am fost la Madrid și a jucat Real Madrid cu Politehnica Timișoara. Și am stat la un hotel în cartierul Cea Martin, de unde este Real Madrid. Și era un restaurant la parter acolo și mai eram cu culmea, cu colegul de acum, Horațiu Sima, pe vremea era la altă publicație, mai era încă un coleg de la Gazeta

portul Constantin Alexe și ne-am dus noi jos acolo și ne-am prietenit cu băieții care erau, care serveau la restaurant și era, printre ei era și un portughez, un băiat foarte simpatic și, și drăguț și amabil și plin de voie bună. Și asta îmi spunea că a fost obligat să, să plece din, din Portugalia ca să, să câștige bani mai mulți, că avea familie în, în țară. Și l-am întrebat eu atunci și e mult mai bine, câștigi mai bine în Portugalia, în Spania decât în Portugalia. Oh, mult, mult mai bine. Adică și totuși sunt două țări apropiate geografic și cultural și cum, cum mai vreți. De pildă galicienii, galicienii din zona Galicia, din unde e La Coruña, La Coruña, Vigo, din Spania, sunt aproape că sunt ca portughezii, sunt e o limbă, galiciana este un fel, un fel de dialect portughez. Cei care știu galiciana se înțeleg foarte bine cu, cu portughezii. Deci de-aia spun că nu sunt mari diferențe între ei, dar uite-te că a contat foarte mult. Bine, Spania e și mai mare, e adevărat, dar putea să fie mai mare pentru că nu asta contează atât de mult, cât contează conducerea, să ai o conducere cât de cât, niște oameni, niște oameni ca lumea. Hai că de la, de la Diogo Pinto am trecut pe istoria iberică. Deci Dinamo încă continuă să fie activă pe piața transferurilor. Diogo Pinto este un mijlocaș format de granzii Sporting și Benfica. A efectuat vizita medicală și urmează să semneze pe un sezon cu gruparea din șoseaua Ștefan cel Mare. Dom'le, acolo asta este, că știți, văd treaba asta, că a fost la Academia, nu știu care, că și a scos un club de ăsta mare. Cam toți în Portugalia. Deci în Portugalia, aceste trei cluburi care sunt atotputernice, cele două din Lisabona și FC Porto, au academii foarte, foarte bune și scouter pe măsură. Și fiind de diferență mare între banii care, care se câștigă la aceste trei și în restul Portugaliei, atunci părinții, când aud că copiii lor sunt doriți de scouterii de la aceste cluburi, normal că și dau imediat. Și așa că cam toți, nu-i mare scofală. Deci nu-i mare scofală să spui, bă, știi că a fost la juniorii lui una din astea trei. Important e ce face după aia. Deci astea sunt, când auziți de chestia asta că a fost junior, l-a crescut la academiile de acolo, considerați că n-ați auzit, că n-ajută cu nimica. Dacă el este, au fost acolo și chiar și antitalente, s-a nimerit. Așa și nu e o chestie. Important este ce a făcut după aia. Dacă este sau nu este jucător bun. Dar în general portughezii care au venit în România, cu mici excepții, sunt jucători buni. De-aia sunt și aduși. Deci omul are opțiunea prelungire, o avem doar noi, este număr 10, dar joacă și aripă. Este profilul pe care îl caută Mister pentru a întregi partea ofensivă a lotului, alături de încă un atacant pe care sperăm să îl luăm până la finalul perioadei de transferări. Dom'le, ei cam aveau winger, că așa văd acum, că nu mai poți să spui aripă sau extremă, trebuie să spui winger. Ei aveau wingeri, bine că nu au swingeri, deci aveau winger, dar... pe partea de atacant central acolo e mai problematic, așa că ar fi Caramoco, dar Caramoco nu prea este atacant de gura porții. Caramoco e mai mult de ăsta atacant 2 care vine din spate. Ei cam au nevoie de atacant 1, așa, un Selmani de ăla au ei nevoie. Conducătorul Dinamo Niculescu, el spune motivul pentru care nu a jucat prea mult, este profilul jucător care poate așa, este, ia, hai să vedem că se repetă,
Singurul semn de întrebare este că n-a jucat mult în ultimul timp, dar are în spate o experiență care îi permite să fie ok. Nu a jucat din rațiuni tactice.

a mai spus Niculescu. Pinto a fost junior și la Unia Otomar, apoi a trecut prin Academia, așa am zis, și a mai jucat pe la Ascoli, Potența, Villa Francheze, Estrela Amadora, Casapia și iară Estrela Amadora, la ultima în sezonul 2021-2022, având cel mai bun din carieră, 14 goluri în 34 de meci. Dom'le, deci nu rupe, că dacă rupea inima târgului, venea aici, venea aici, se ducea la un club mult mai mare. Dar este, au fost și alte cazuri de asemenea jucători care n-au un curriculum vitae ieșit din comun, dar la cerințele din Liga 1 fac față foarte bine. Așa, văd, ia să vedem la... Deci după ce că sunt cum sunt, da, după ce cum sunt cum sunt CFR Cluj, iată că Alin Fică, unul dintre băieții crescuți acolo, va lipsi pentru că urmează să se opereze. Da, probleme mari la CFR Cluj. Da, n-aș vrea și uite-te, chiar acum dau de rivalilor pe care i-au umilit anul trecut, așa, și acum s-ar putea să fie invers, cu FCSB mă refer, acum s-ar putea să fie invers, pentru că cât de șchiopi sunt FCSB, CFR-ul arată mult mai rău, arată mult, mult, mult mai rău. Este pericol, iată, echipa lui Haralambus și Pintili, e în pericol de a fi exclusă din cupă și depunctată în campionat, totul din cauza unei potențiale erori comise la primul meci oficial din acest sezon, când Levadiakos a bătut-o pe Astera Stripolis cu 2-0 și s-a calificat în cupa Greciei. Deci Haralambus a semnat în luna iulie, iar la câteva zile după el a fost adus și Mihai Pintili, refăcându-se cuplul. Din nefericire pentru cei din Levadia, în faza calificarea asta, în faza finală a cupei, pusă sub semnul întrebării, deoarece reprezentanții adversarei, Asteras, au depus o contestație. Acestea susțin că Haralambus și Pintili au trimis în teren un jucător, Moses David Cobnan, care nu era menționat pe foaia de joc. Comisia de disciplină a Federației din Grecia va analiza contestația depusă. Pe de altă parte, Federația de Fotbal din Grecia, care a luat act de sesizarea lui Astera, s-a informat că tragerea sos pentru faza principală din Cupa Greciei nu va fi afectată de acest scandal. Da, rămâne de... Deci rămâne de văzut care e situația lui acest Cobnan, aripă dreaptă de meserie, care a fost împrumutat de la Krasnodar din Rusia, unde pentru tot restul acestui sezon. Dom'le, este o greșeală care nu cred că am face-o nici noi aici, dacă ne-am apucat să jucăm, să facem o cupa presii, să zicem, și stabilim primii șapte care joacă, când cupa presii cam așa știu că jucam. Știm exact care sunt și nu o să băgăm niciodată pe un altul care este din afară, adică știm că este în redacție la noi, bă, dar nu l-am pus pe lista aia, și, adică e o greșeală de impardonabilă, nu există vreo scuză pentru asemenea greșeală de... Deci e Super League, cum îi spun și ei, Super Liga Elena, deci nu este... Dom'le, nici la Liga 3-a, deci nicăieri n-ai voie să faci o asemenea greșeală. O greșeală ca asta e foarte, foarte rar întâlnită. Da. Henry Klein, dom'le, o fi sau nu o fi? Că și cu Henry Klein ăsta, președintele, noul președinte la CFR Cluj, el a zis că nu vrea să schimbe pe Ciumudică, deciziile de fotbal nu pot fi luate prin intermediul interviurilor acordate ziarelor. CFR are deja profesioniști care lucrează pentru club, iar eu îi respect. Orice schimbări de organizare ar trebui să aibă loc numai după analiza nevoilor clubului, discutarea acestea cu domnul Varga și conducerea responsabilă. Același lucru este valabil și în cazul antrenorului.

Nu vin la Cluj cu o listă de persoane pe care vreau să le înlătur, vin cu o listă de lucruri care vreau să le construiesc, oamenii care împărtășesc această ambiție ar trebui să aibă ocazie să facă parte din ea. Păi dacă vine Klein, mai este domnul Varga, că spune că domnul Varga, eu așa înțelesem, că domnul Varga îi dă acestui Henry Klein și el o jvăie de viață. În privința situației financiare, așa, Henry Klein a descris-o drept gravă, dar crede că e remediabilă. Da, n-are rost să-l mai cităm ce spune, că se înțelege din concluzia asta. Bun, l-am prezentat zile trecute cine este acest Henry Klein. Haideți să suntem aproape de și jumătate, să luăm o pauză și să revenim apoi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Din nou împreună și voi continua serialul legat de cele mai puternice ligi din Europa. Am prezentat 3 până acum, în ordine alfabetică, Anglia, Franța și Germania. Astăzi a venit rândul Italiei, acolo unde liga a fost organizată de-a lungul timpului de Direttorio Divisioni Superiori până în 1943, Lega Calcio din 1946 până în 2010 și Lega Serie A de atunci.

încoace. Cele 29 de campionate jucate din 1898 până la formarea Seriei A în 1929 sunt recunoscute oficial de Federația Italiană de Fotbal, FIGC, ca fiind egale cu titlurile ulterioare din Serie A, dar nu apare exact ca și la noi, ca și în cazul nostru, nu apare în clasamentul all-time. Clasamentul all-time începe din 1929 de la italieni, de la noi din 1932, de când există sistemul divizionar. În mod similar, sezonul 45-46, jucat într-un format temporar din cauza celui de-al doilea război mondial, este de asemenea recunoscut ca un campionat oficial. Din 1924, câștigătorul primei divizii a Italiei a purtat emblema Scudetto pe echipamentul său în sezonul următor, iar din 1961, trofeul Copa Campionii d'Italia a fost acordat campioanei Serie A. Cunoscut pentru disciplina tactică și rigoarea defensivă, Serie A a fost constant clasată printre cele mai puternice ligi de fotbal din lume. Începând cu sezonul 2024-2025, Serie A se clasează pe locul 2 în clasamentul coeficienților UEFA bazat pe performanțele din competiții europene din ultimele 5 sezoane, în spatele Premier League din Anglia și înaintea La Liga din Spania. Atunci a fost, că nu cred că mai este și în continuare. Serie A găzduiește câteva dintre cele mai de succes și renumite cluburi din lume, precum Juventus, Inter și AC Milan. Aceste echipe au jucat roluri importante în istoria competițiilor fotbalistice din Europa. Juventus este cel mai galonat club din Italia, a obținut succese internaționale în toate competițiile majore ale UEFA și de asemenea și intercontinentale. Milan și Inter au avut de asemenea triumfuri semnificative, Milan ocupând locul 3 printre cluburile cu cele mai multe trofee din zona UEFA, iar Inter realizând o triplă continentală în 2009-2010. Alături de ele mai sunt Roma, Lazio, Parma și Fiorentina, dar recent au apărut și Napoli și Atalanta. Serie A a atras din punct de vedere istoric talente globale de top, producând numeroși câștigători ai Balonului de Aur. În sistemul Ligii Italiene de Fotbal, Federațiune Italiană de Fotbal, FIF, a început să organizeze fotbalul în Italia în 1898. Prima sa competiție, Campionatul Italiei de Fotbal din acel an, a avut loc la velodromul Humbert 1 din Torino pe 8 mai acel an. Prin urmare, pe primul loc în lista campionului italien se situează Genoa, care a câștigat împotriva a 3 echipe din Torino. Alte echipe italiene existau, dar nu se alăturaseră încă ideii. Genoa a câștigat campionatul italian de fotbal în 5 din 6 ocazii, fiind întreruptă de AC Milan în 1901. Din 1904, turneul a fost numit prima categorie, structurat în grupe regionale. Câștigătorii fiecărei grupe participau la un turneu final, după care era declarată campioana, ceva clasic, cum s-a întâmplat până la apariția sistemelor divizionare. FIF s-a alăturat la FIFA și a fost redenumită în 1909 Federazione Italiana Gioco Calcio, FIGC, cum se numește și azi. Ea a uzurpat rivala Federazione Ginnastica Națională Italiana, FGNI, ca administrare a fotbalului. FGNI a organizat turnee de fotbal în Italia între 1895 și 1913. O dispută din 1921 privind numărul de echipe permise în cadrul competiției a dus la o divizare, formând Confederazione Calcistica Italiana. În perioada care abreviat este CCI, în perioada 1921-1922, CCI a organizat un turneu rival numit Prima Divizione cu cele mai bogate cluburi din nordul Italiei, în opoziție cu competiția organizată separat de FIGC. FIGC a acceptat apoi Prima Divizione ca nou format din 1922 până în 1923 cu un număr redus de echipe. Prima Divizione s-a jucat între 21 și 26. A fost împărțită în Lega Nord și Lega Sud. Lega Nord a fost împărțită în două grupe regionale cu 12 echipe, dintre care câștigătorii au jucat în finala acestei ligi, iar Lega Sud a fost subdivizată regional
de asemenea câștigătorii jucând într-o serie de finale. Apoi câștigătorii celor două ligi au jucat ceea ce s-a numit finalissima, care desemna campioana națională. În 1926, regimul fascist a plasat FIGC sub controlul politicianului Leandro Arpinati. Prima diviziune a fost înlocuită cu divizioane naționale. Divizioanele naționale cuprindea inițial fosta Ligă Nord plus două dintre cele trei echipe romane care aveau să fuzioneze în 1927 pentru a forma AS Roma, și pe lângă această echipă a mai fost și Napoli, nou formată și ea din fuziunea a două cluburi napoletane. Divizioanele naționale se baza, la fel ca în fosta Lega Nord, pe două grupe regionale, acum compuse din doar 10 cluburi fiecare. Primele trei echipe din fiecare dintre cele două grupe jucau apoi într-o finală tur-retur pentru a decide campioana națională. Fotbalul italian a fost reorganizat în 1929 pentru a forma o meritocrație națională ierarhică în două divizii, cu promovare și retrogradare la sfârșitul sezonului între cele două. Cele două noi divizii au fost numite Serie A și Serie B. Serie A a fost câștigată, prima ediție de internaționale, în perioada în care acest club se numea Ambrosiana. După al doilea război mondial, diviziile nord-sud ale diviziei naționale au fost restaurate pentru sezonul unic 1945-46. Serie A a fost restaurată în 1946 și a continuat până în prezent. Titlul de campion al ligii italiene este adesea numit Scudetto, adică în traducere un scut mic. Aceasta deoarece din sezonul 1923 până în 1924, câștigătorul campionatului avea o stemă mică împodobită cu tricolorul italian pe echipament pentru tot sezonul următor. Un fel de tricou galben la ciclism, adică câștigătoarea să fie astfel să-i se fie recunoscut respectivul merit. Un trofeu propriu-zis este acordat clubului câștigător începând din ediția 60-61. Trofeul se numește Coppa Campioni d'Italia. Până în 2004 acesta era înmânat clubului câștigător la sediu central al Lega Naționale Profesionisti. De atunci trofeul a fost înmânat pe teren la sfârșitul ultimei etape din sezonul respectiv. În aprilie 2009, Serie A a anunțat separarea de Serie B. 19 dintre cele 20 de cluburi au votat în favoarea deciziei într-o dispută privind drepturile de televiziune, cum s-a întâmplat, ați văzut, și în celelalte campionate. Lecce, amenințată de retrogradare, votase împotriva deciziei. Maurizio Beretta, fostul șef al Asociației Patronale din Italia, a devenit președintele noii ligi. În aprilie 2016 s-a anunțat că Serie A a fost selectată de către International Football Association Board pentru a testa tehnologia video, care inițial erau private pentru sezonul 2016-2017, permițându-le să devină o fază pilot live, asistența pentru această tehnologie fiind implementată din sezonul 2017-2018. Cu privire la această decizie, președintele FIGC, Carlo Tavecchio, a declarat: am fost printre primii susținători ai utilizării tehnologiei pe teren și credem că avem tot ce este necesar pentru a ne oferi contribuția la acest experiment important. Serie A va continua formatul cu 20 de cluburi după ce 16 dintre ele au votat împotriva reducerii diviziei la 18 în februarie 2024. În cea mai mare parte a istoriei Serie A au existat 16 sau 18 care au concurat în cadrul ei. Cu toate acestea, din 2024-25 s-a ajuns la 20 de cluburi. Un sezon 47-48 a fost jucat cu 21 de echipe din motive politice, în urma tensiunilor postbelice cu Iugoslavia. Mai jos este în continuare o evidență completă a numărului de echipe care au jucat în fiecare sezon în istoria ligii, adică 18 cluburi între 29 și 34, 16 între 34 și 43, 20 în 46-47, 21 în 47-48, 20 din nou în 48-52, 18 între 52 și 67, 16 între 67 și 88, 18 între 88 și 2004 și 20 din 2004 în prezent. În timpul sezonului, care se desfășoară din august până în mai,
joacă fiecare cu fiecare de câte două ori, e sistemul clasic cu tur-retur, fiecare echipă.

echipă, având 38 de meciuri, 19 tur, 19 retur. Prima jumătate a sezonului numită Andata, fiecare echipă joacă odată, deci turul, cum era odinioară turul, și a doua jumătate, ritorno, echipele joacă încă 19 meciuri. Ei au un cult pentru împărțirea asta pe din două la totul. Dacă vedeți firmele italiene, la mijlocul filmului apare fine del primo tempo. Și pe aceea când continuă este secundo tempo. Nu știu dacă mai fi și acum. Așa, dar ani de zile firmele italiene așa a fost. Deci nu există această continuitate. Ei când vorbesc de un meci de fotbal, ei nu spun minutul 48, minutul 48 Cutărica a făcut ce a făcut. Ei spun minutul 3 din seconda parte, adică din episodul 2, așa este împărțit, deci sunt două chestii distincte. Prima repriză cu a doua, la fel și aceste andata și ritorno, turul și returul. În sezonul 2023-24 Serie A a fost clasată, am spus treaba asta, așa. Deci, ca să termin cu Serie A, câștigă echipa cu cele mai multe puncte. Până în 94-95 o victorie aducea 2 puncte, de atunci încoace aduce 3 puncte, cam ca în tot restul Europei. Cele 3 echipe clasate ultimele la sfârșitul sezonului retrogradează în Serie B, iar din Serie B sunt promovate alte 3 pentru a le lua locul. În sezonul 2023-24 Serie A a fost clasată, asta am spus, dacă după toate cele 38 de meciuri, 2 echipe sunt la egalitate de puncte, fie pentru vreo miză, rezultatul se decide printr-un meci de baraj cu o singură manșă. Acest meci constă în 90 de minute timp regulamentar, urmate de lovituri de departajare, dacă este necesar, fără prelungiri. Meciul se va desfășura pe un teren neutru, echipa gazdă desemnată fiind determinată de criteriile bazate pe performanță, adică pe clasare mai sus, în fine. În cazul în care există cel puțin 3 echipe la egalitate pentru unul din aceste poziții, se creează un mini-clasament folosindu-se niște criterii care sunt bine cunoscute, puncte, diferență de goluri, număr mai mare de goluri, în fine. Se ajunge și aici, dar din fericire n-a fost cazul, se va ajunge dacă se menține o egalitate asta de nu poți cu nimica să o dărâmi, se ajunge și aici să se dea cu banul. Între 2006-2007 și între 2006 și 2022 criteriile de departajare din prezent pentru toate locurile au folosite pentru a decide câștigătoarea titlului dacă era necesar, deși n-a fost niciodată cazul. Înainte de 2025-2026, un baraj era folosit imediat dacă echipele erau legate de puncte pe primul loc, la un loc pentru o cupă europeană sau un loc de evitare a retrogradării. În ultimii ani, barajul însemna un singur meci pe teren neutru, în timp ce în alții se juca dublă manșă, unde exista un scor general. Singura dată când s-a folosit un baraj pentru a decide campioana a avut loc foarte de mult în 63-64, când Bologna și Inter au terminat ambele cu câte 54 de puncte. Bologna avea să câștige barajul disputat pe Stadio Olimpico din Roma cu 2-0 și a fost desemnată campioană. Barajele au fost folosite în repetate rânduri pentru a decide calificările în cupele europene, cel mai recent în 99-2000, și retrogradarea cel mai recent în 2022-2023. La un dat mi-aduc aminte că a fost implicată și Brescia lui Lucescu, care a pierdut acel baraj cu Udineze, care avea un jucător promițător, Francesco Delano. Singura dată când înainte de 29, multe cluburi au concurat la cel mai înalt nivel în fotbal italian, deoarece primele runde s-au desfășurat la nivel regional și apoi interregional.
cele mai multe, deci practic există 68 de echipe.

echipe care au participat la 95 de ediții din Serie A. Deci vorbim de la perioada divizionară. Deci din 1929-30, sezonul 29-30, primul cu sistem divizionar, până în prezent. Cele mai multe ediții, la cele mai multe ediții a participat internaționale, 95, urmate de Juventus și Roma, 94, AC Milan 93, Fiorentina 89, Lazio 84, Torino 83, Napoli 81, Bologna 80 și după aia e o distanță măricică de la Bologna, 66 de sezoane, Sampdoria și Atalanta. Atalanta o s-o depășească din sezonul viitor. Bun, Serie A avea logo-uri care reprezentau sponsorul său, Telecom Italia Mobile, TIM. Logo introdus în 2010 a suferit o modificare minoră în 2016 din cauza schimbării logo-ului TIM în sine. În august 2018 a fost anunțat un nou logo, iar un altul din august 2019. Pe 5 februarie 2024, Serie A a semnat un nou acord de sponsorizare cu Eni, cunoscută și sub numele de Enilive, pentru a prelua rolul de sponsor principal al Serie A. În trecut, cluburile care concurau în campionat aveau dreptul de a-și vinde individual drepturile de difuzare către anumite canale din întreaga Italie, spre deosebire de majoritatea celorlalte țări europene. În prezent, cei doi radiodifuzori din Italia sunt cel prin satelit Sky Italia și platforma de streaming DAZN pentru propriile rețele de televiziune cu plată. Rai are permisiunea de a difuza doar momente importante, exclusiv între orele 13:30 și 22:30. Aceasta este o listă a drepturilor de televiziune, iată, care vă prezint în continuare din Italia. Sky Italia, 3 meciuri pe săptămână. DAZN, toate meciurile, inclusiv ultimele 3. Și One Football, momente importante, asta în 2021, din 2021-22. Începând cu sezonul 2010-2011, cluburile din Serie A au negociat drepturile de televizare în mod colectiv, după ce abandonaseră această metodă la sfârșitul lui 98-99. În anii 90, Serie A a fost cea mai populară în Regatul Unit, când a fost difuzat de Football Italia pe Channel 4, deși a apărut pe mai multe canale din Marea Britanie decât orice altă ligă, rare ori rămânând într-un singur loc pentru mult timp, din 2002. În Marea Britanie, deci, a apărut pe The Sport Channel de la BSB 90-91, Sky Sport 91-92, Channel 4 92-2002, Eurosport 2002-2004, Setanta Sport și Bravo 2004-2007, Channel 5 în 2007-2008, ESPN 2009-2013, Eleven Sport Network 2018, Premier League și Free Sport 2019-2021 și în prezent BT Sport din 2013-2018 și din 2021 în prezent. În Statele Unite, Serie A este difuzată în prezent pe CBS Sport și pe rețeaua sa de streaming Paramount Plus. Înainte de sezonul 21-22 era difuzată pe familia de rețele ESPN. Pentru ciclul 2024-2029, Serie A și-a vândut drepturile internaționale agenției Infront, cu excepția Statelor Unite și o anumită zonă din Africa, care este responsabilă de ajungerea la un acord cu companiile interesate. FIGC recunoaște oficial 29 de campionate ale Italiei organizate înainte de acea reorganizare în Serie A din 1920, deci cele dinainte. Cel mai de succes club în ceea ce privește campionate naționale este Juventus, cu un total de 36 de titluri. Al doilea este în ierarhia asta, este Inter cu 21 și AC Milan cu 19. Ca o recunoaștere a acestor succese interne, FIGC acordă o stea pentru fiecare 10 campionate câștigate, care poate fi pusă pe tricoul clubului. Nu au fost acordate titluri pentru sezoanele 26-27 și 2004-2005. În ambele cazuri, campionatele au fost

evocate echipelor Torino, respectiv Juventus, din cauza unor implicări în scandaluri și contestări. Deci singurele echipe care au steluțe în condițiile spuse mai sus sunt Juventus, au 3 steluțe pentru că au 36 de titluri, Inter 20, au 2 steluțe că au 21 de titluri și Milan o steluță 19.

În 2002, FIGC a acordat echipei Spezia o decorație specială pentru victoria lor în campionatul din timpul războiului din 1944. Cu toate acestea, federația a clarificat că această recunoaștere nu constituie un scudetto oficial. Ca orașe, dacă luăm ca orașe, Torino are cele mai multe, 43 de titluri, urmat de Milano, 40, Genova, 10, Bologna și Vercelli câte 7, Roma 5, Napoli 4, Firenze 2, Cagliari 1, Casale Monferrato 1, Novi Ligure 1 și Verona 1. Iar după regiune, Piemonte are 52, că aici în afară de echipe din Torino se adaugă și Pro Vercelli, Casale și Noveze. Lombardia sunt cele două din Milano, Liguria sunt cele două din Genova, Emilia-Romagna este Bologna, Roma sunt Roma și Lazio, în fine. Cele mai multe apariții ca jucător le are fostul portar Gianluigi Buffon, care a jucat pentru Parma și Juventus, are un total de 657 de meciuri în Serie A. Urmează Paolo Maldini, care a jucat doar pentru Milan, 647 și 29 de goluri. Francesco Totti pentru Roma, doar pentru Roma, 619 partide și 250 de goluri. Javier Zanetti, argentinianul, doar pentru Inter a jucat 615 partide, 12 goluri. Alt portar, Gianluca Pagliuca, care a jucat pentru patru echipe, Sampdoria, Inter, Bologna și Ascoli, are 592 de jocuri. Deci vedeți, noi l-avem pe Dan Nistor, care recent a preluat recordul ăsta cu 516. Ăștia au... deci în primii 10, ultimul, deci Mancini, are 541. Deci nu știm dacă Dan va reuși să ajungă la 541. Diferență mare. Deci, după Pagliuca, e un legendar portar, Dino Zoff, la Udinese, Mantova, Napoli și Juventus, 570 de meciuri. Pe locul 7, un alt portar sloven, Samir Handanović, la Treviso, Lazio, Udinese și Inter, 566 de meciuri. Un fundaș apoi, pe locul 8, Pietro Vierchiovod, la Como, Fiorentina, Roma, Sampdoria, Juventus, Milan și Piacenza, 562 de meciuri și 38 de goluri. Pe locul 9, Fabio Quagliarella, care a jucat până la 40 de ani la Torino, Ascoli, Sampdoria, Udinese, Napoli și Juventus, 556 de meciuri și 182 de goluri. Și cum spunea Mancini, Roberto Mancini, pe locul 10, la Bologna, Sampdoria și Lazio, 541, marcând 156 de goluri. Golgheterul all-time al Serie A este un jucător care ultima oară a apărut în 1954, este un jucător legendar, într-adevăr, și campion mondial cu Italia, Silvio Piola, care a marcat 274 de goluri pentru Pro Vercelli, Lazio, Juventus și Novara. Este surprinzător la câți atacanți buni au apărut apoi să rămână acest record din 1954. Francesco Totti urmează cu 250 de goluri pentru Roma. După aia un alt jucător din anii interbelici, Gunnar Nordahl, suedez, a jucat la Milan și la Roma, 225 de goluri. Apoi, pe locurile 4-5, alte nume legendare, Giuseppe Meazza, care a jucat la ambele echipe din Milano și la Inter și la AC și la Juventus, deci a jucat la cele trei mari, așa, are 216 goluri, și José Altafini, care brazilian, naturalizat italian, la AC Milan, Napoli și Juventus, 216 jocuri. Pe 6, Antonio Di Natale, venim mai în vremurile noastre, de la Empoli și Udinese, 209 goluri. Pe 7, Roberto Baggio, care pentru Juventus, pentru Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter și Brescia a marcat 205 goluri. Pe locul 8, Ciro Immobile, care tocmai a anunțat că se retrage, 201 goluri pentru Juventus, Genoa, Torino, Lazio și Bologna. Un alt suedez, Kurt Hamrin, tot în anii 50 până în 71, Juventus, Padova, Fiorentina, Milan și Napoli, cu el a realizat un total de 190 de goluri. Și ultimii, pe locurile 10-12,

Giuseppe Signori, Foggia, Lazio, mai ales Sampdoria și Bologna, 188 de goluri au dat toți ăștia, Alessandro Del Piero doar pentru Juventus și Alberto Gilardino pentru o mulțime de echipe, Piacenza, Hellas Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna și Palermo. Cam aceasta a fost, atâta să menționez jucătorii care au câștigat FIFA World, care erau legitimați la cluburi italiene. Lothar Matthäus în 1991 era la Inter, Marco van Basten în 92 era la Milan, Roberto Baggio în 93 era la Juventus, George Weah în 95 era la Milan, Ronaldo în 97 și în 2002 era la Inter, Zinedine Zidane în 98 și 2000 era la Juventus, Fabio Cannavaro în 2006 era la Juventus și Kaká în 2007 era la Milan. Asta a fost prezentarea ligii din Italia. Vom lua o pauză și revenim tot cu Italia, rămânem în Italia cu Gianna Nannini, o biografie a Gianni Nannini. Până atunci, pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Împreună și, așa cum spuneam, de la această oră, restul emisiunii este dedicat muzicii cantautoarei italiene Gianna Nannini. Gianna Nannini, acesta este numele ei, nu e că de obicei se întâmplă să fie pseudonim sau să mai aibă și alte prenume. Gianna Nannini, exact cum o știm cu toții din viața ei artistică, ăsta este și numele ei în acte. S-a născut la Siena pe 14 iunie 1954 în districtul Oca. Tatăl ei, Danilo Nannini, care a trăit între 1921 și 2007, a fost un cunoscut industriaș în domeniul cofetăriei, patiseriei și multă vreme a fost președintele echipei de fotbal din oraș Siena FC și totodată a fost un priol al contradei de la Civeta. Este un fel de primar de cartier. Contrada este o subdiviziune administrativă. În mai multe rânduri a fost asemenea prior al respectivei contrade. Mama Gianei a fost Giovanna Celezi, care a trăit între 1923 și 2014. Gianna este sora mai mare a fostului pilot de Formula 1 Alessandro Nannini și sora mai mică a lui Guido Nannini, care a fost implicat inițial în modă de clasă, iar mai târziu a preluat întreaga afacere a familiei. Gianna a urmat un liceu de științe ale naturii și a studiat pianul în localitatea Luca. În timpul studiilor a lucrat și în cofetăria familiei, unde a avut parte de un accident în angrenajul unei mașini, care din cauza acestuia pierzându-și două degete de la mâna stângă. Gianna cânta de când abia se ținea pe picioare, se uita la televizor și cânta. Cu timpul știa că vrea să devină artistă, cântăreață. Acesta era visul ei, dar nu și al părinților. Tatăl, care a văzut că era un om cu dare de mână, o voia jucătoare de tenis, motiv pentru care i-a făcut cadou o rachetă de tenis. Gianna n-a fost foarte impresionată de acest cadou, dar nici nu s-a împotrivit. A făcut o perioadă în paralel și tenis și muzică, dar într-o zi a plecat la Milano, locul unde zicea că își poate găsi drumul vieții. A lăsat părinților un bilet de adio și a plecat, începând astfel aventura vieții ei, cu mai bune și mai rele, până a luat-o pe Albia dorită de ea, adică pe cea a muzicii. A început să se prezinte, să bată la ușile diverselor case de discuri din Italia, între Roma și Milano, iar după ce a refuzat un contract cu Ariston Records, care doreau să o transforme într-o cântăreață mai tradițională de muzică italiană, a atras atenția lui Claudio Fabi și a Marei Maionchi, cei doi lucrând la casa discografică numero 1. Cei doi au pus-o în pereche cu Gino Mescoli, care acesta a transformat-o vocalista grupului Flora Fauna Cemento, condus de Mario Lavezzi, cu care a scris și a înregistrat partea B, Stereotipati Noi, a discului de 45 de turații Congresso di Filosofia, și cu care a participat la un disco per le state în 1974. După ce a cântat această trupă Flora Fauna Cemento, s-a întors la Claudio Fabi, care în 1976 a produs primul ei album cu numele ei, Gianna Nannini, lansat la casa de discuri Ricordi, pentru care ea a semnat atât versurile cât și muzica. Temele abordate aveau o puternică componentă feministă, de exemplu în piesa Morta per autoprocurato aborto, motiv pentru care a fost invitată la numeroase festivaluri organizate de mișcarea feministă. Fabi a rămas alături pentru albumul ulterior Una Radura, care a inclus colaborarea ei cu grupul PFM la trei piese, Basta, Frenezia și riprendo la mia faccia. Haideți să ascultăm, patru melodii, primele patru melodii pe care le-am pregătit cu Gianna Nannini. Un'estate italiană, le-am pregătit aleatoriu, deci nu în funcție de cronologică, ci în funcție de simpatia mea față de ele. Un'estate italiană, cunoscutul imn, de l-am și pomenit, din 1990 la campionatul mondial, Bello e imposibile, Meravigliosa creatura și I maschi.

Revenim cu biografia Gianni Nannini. Primul mare succes al ei a fost single-ul America, lansat în 1979 și inclus în albumul California, produs de Michelangelo Romano, care i-a deschis cântăreței toscane porțile către piața europeană. Coperta piesei California înfățișează Statuia Libertății ținând în mână un vibrator cu stele și dungi, ca asemănător cu steagul Statelor Unite. În 1981 a fost lansat albumul GN, produs de Roberto Caciapalia, iar single-ul Vieni Ragazzo a adus-o în prima fază de la Festival Bar din 1981, unde a ocupat locul al doilea. În același an a făcut echipă cu managerul elvețian Peter Zumsteg, care avea să rămână alături de ea timp de 23 de ani, fondând împreună casa de discuri GN, intrând astfel în contact cu mulți producători internaționali. În același an a scris coloana sonoră pentru filmul lui Luciano Manuzzi, Sconcerto Rock, Ora e l'unico canzone. În 1982, cu producătorul german Connie Plank, a semnat albumul Latin Lover, care a confirmat succesul european al rock-ului cântat de Gianni Nannini, în special în Germania. Pe 12 octombrie a susținut un concert la Rock Palace din Essen, care a avut o mare rezonanță încât albumul lansat în acele vremuri s-a vândut în jur de 250.000 de exemplare. În 1983 a interpretat-o pe Titania în filmul Visul unei nopți de vară de Gabriele Salvadores, iar împreună cu Mauro Pagani a scris și coloana sonoră, inclusiv melodiile Lontano și La Luna. În 1984 a fost lansat Puzzle, al șaselea său album, care a fost unul de succes. A realizat videoclipul pentru Fotoromanța, regia Michelangelo Antonioni, și apoi a plecat într-un turneu european de mare succes. De asemenea, a participat la Festivalul de Jazz de la Montreux. Între august și octombrie a susținut turnee în marile orașe italiene, aproximativ 40 de concerte cu un total de aproximativ 300.000 de spectatori. Fotoromanța, ajutat de videoclip, a ajuns în topul clasamentelor timp de 2 luni, chiar în vârf, în timp ce Puzzle a rămas printre primele 10 albume cu cele mai bine vândute, dintre hiturile italiene timp de 6 luni. Albumul a ajuns și în vârful clasamentelor din Germania, Austria și Elveția, unde Gianni Nannini a primit 2 discuri de aur. Cu Fotoromanța, ea a câștigat premiile Festival Bar, Vota la Voce și Telegato d'Oro pentru cele mai bune versuri ale anului. Cu toate acestea, unii critici au subliniat melodicitatea excesivă și comercialismul piesei, considerând-o pe cântăreață un fel de trădătoare a rock-ului. În 1985 a fost lansat dublul LP Tutto Live, primul ei album live cu înregistrări de la concertele susținute la Berlin, Montreux, Siena, Locarno și Dortmund. În vara aceea a fost din nou în turneu în Italia. În 1986 a fost lansat albumul Profumo, care, impulsionat de piesa Bello e Imposibile, pe care ați auzit-o mai devreme, a câștigat 2 discuri de platină în Italia, unul în Austria, unul în Elveția și un disc de aur în Germania. În 1987, compilația Maschi e Altri s-a vândut în peste 1 milion de exemplare. Noul hit I Maschi, pe care l-ați auzit de asemenea mai devreme, a fost prezentat în avantpremieră
la Festivalul Mondial al Cântecului Popular de la Tokyo. Pe 1 mai 1987 a cântat alături de Sting și de Jack Bruce în l'Opera da Tre Soldi, opera de trei parale, de Bertolt Brecht și Kurt Weill, la Schauspielhaus din Hamburg. În aprilie 1987, single-ul ei Profumo a ajuns în fruntea topurilor din Grecia, dar videoul, considerat scandalos, a fost cenzurat cu ocazia Paștelui Ortodox în respectiva țară.

se pare, m-am uitat la el, nu mi se pare ceva ieșit din cor. Este puțin mai îndrăzneț așa, dar nu este, chiar nu mi s-a părut ceva ieșit din comun așa să... Dar fiecare cu părerile lui și cu deciziile lui. În toamna anului 1988 a lansat Malafemina, produs de Alan Moulder. Albumul a fost precedat în vară de single-ul Hey Bionda, o melodie tematică pentru Festival Bar, care viza femeile soldat. În 1989, împreună cu Eduardo Benato, a înregistrat prima melodie pe care s-a ascultat-o, Un'estate italiana, cântecul oficial al campionatului mondial din 1990. Pentru lansarea în Italia, compozitorul piesei Giorgio Moroder s-a adresat celor doi, Gianni Nannini și lui Eduardo Benato, care împreună au rescris versurile în limba italiană și au dus melodia în vârful clasamentelor din Italia și în Elveția. V-am spus cu ocazia când am prezentat serialul legat de campionatul mondial din 1990, turneul final, am spus că înainte de a cânta Gianni Nannini și Eduardo Benato au fost niște variante în limba engleză ale melodiei. Din ianuarie până în septembrie 1990, piesa a fost single-ul cel mai bine vândut în Italia. Melodia a fost prezentată pentru prima oară de cei doi la Milano în decembrie 1989 și interpretată live în timpul ceremoniei de deschidere a turneului final, care a avut loc pe 8 iunie 1990, tot la Milano, înaintea meciului care a inaugurat acel turneu, Argentina-Camerun, urmată ulterior și de versiunea în limba engleză. A fost și totodată tema de deschidere a programelor și transmisiunilor de meciuri de la acel turneu final la Rai TV pe parcursul întregii competiții. A fost frumos, anii aia, cel puțin pentru cei din generația mea, de aia ne este dragă melodia asta, pentru că dincolo de faptul că eram prezent la acel turneu final și după multă vreme, după 20 de ani, eram prezent la un turneu final de campionat mondial, era și contextul deosebit. Scăpasem de Ceaușescu, eram tineri, lucrurile păreau că să se îndrepte spre o direcție bună, ne gândeam că în sfârșit vom avea și noi o țară normală. Și când ești tânăr, în general visezi și speri la mai bine. Ce s-a întâmplat după aia se știe foarte bine. Bun, haideți să mai ascultăm patru melodii de ale Gianni Nannini: Ragazzo dell'Europa, Profumo, Hey Bionda și Voglio fare l'amore.

În toamna acelui an 1990 a fost lansat albumul Scandalo, marcând începutul colaborării ei cu producătorul Dave M. Allen de la The Cure. Împreună cu Piero Pelù a coscris Madonna, Velt și Spiriti Amanti, în timp ce împreună cu Roberto Vecchioni a coscris Soridi și Due ragazze in me. În Fiori del Veleno, Spader Stessi de la grupul

Pogues a cântat la flaut. În același an a participat și la proiectul lui Roberto Cacciapalia, Un Giorno X, o lucrare video cu participarea orchestrei Pomerigi Musicali. La scurt timp de acest moment avea să fie foarte afectată de accidentul fratelui său mai mic, Alessandro Nannini, pilotul de Formula 1. Acesta, accidentul respectiv, nu s-a produs pe vreo pistă, cum se întâmplă de obicei cu piloții de Formula 1. Pe 12.10.1990, elicopterul pe care îl deținea s-a prăbușit de la 20-25 de metri pe terenul proprietății sale din Siena, chiar în fața membrilor familiei sale care așteptau aterizarea. În urma impactului a fost aruncat din elicopter, iar una dintre palele rotorului i-a secționat antebrațul drept. O echipă de medici condusă de profesorul Carlo Bufalini a reușit să-i reimplanteze membrul după o operație chirurgicală foarte delicată, dar reabilitarea a fost lentă și obositoare, lăsând funcționalitatea brațului compromisă. În urma accidentului, Sandro Nannini a abandonat Formula 1, a revenit însă peste câțiva ani în lumea curselor auto, concurând în campionatele de turisme, adaptându-și mașinile, iar mai apoi s-a dedicat afacerii familiei cu vinuri și cafea. În 1991, Gianna a lansat al doilea album live, Gianissima, și a început un turneu de vară în Italia, cu mai multe concerte în sud. Pe 18 mai 1991 a participat la proiectul Cantar Toscano de la Universitatea din Siena, unde a interpretat cântece populare tradiționale toscane. În 1993 a lansat X Forza e X Amore, produs de împreună cu Alan. Turneul aferent a avut loc în cluburi, cu excepția unui concert din Alessandria, în sprijinul Greenpeace. Single-ul de deschidere al albumului și hitul verii acelui an a fost Radio Vacano, cântat împreună cu Giovanotti, cu care a participat și la Festival Bar. În 1994 a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Siena cu note maxime și onoruri. Teza sa s-a intitulat Il corpone la voce, adică corpul în voce, și tocmai experiența sa profesională solidă pe scenă a împins-o pe artistă să aprofundeze corelațiile dintre corp, gesturi și cântec, cu referire la Janis Joplin, la femeile din Tamuriata, un dans tradițional din Campania. Până acum câteva decenii, termenul Tamuriata se referea doar la un repertoriu cântec instrumental, în timp ce în prezent reprezintă o familie complexă de dansuri la tobe. Și revenind, deci, Janis Joplin, femeile din Tamuriata și femeile din Nepal. Pe 1 mai a susținut concertul tradițional din Piața San Giovanni din Roma, unde a avut premiera Ottava Vita. În anul următor, la inițiativa Greenpeace, s-a urcat pe un balcon al Palatului Farnese, sediul ambasadei Franței, și a improvizat un concert de protest împotriva deciziei guvernului francez de a relua testele nucleare în atolul Muroa, cântând piesa Unestate Italiana și versiunea italiană a piesei Il Disertore de Boris Vian, compusă de Giorgio Calabrese. În 1995 a fost lansat Dispetto, produs împreună cu Alan. Albumul a fost precedat de single-ul de succes Meravigliosa Creatura, difuzat pe toate posturile de radio după miezul nopții pe 1 ianuarie 1995. Pe album Nannini își redescoperă linia rock primordială, dar și tradiția toscană în piese precum Ottava Vita, care conține un citat din Lamento del Carbonaio, și Cinquecento Anni, care conține în schimb un citat din Cinquecento Catenelle d'Oro, o altă piesă toscană populară. Printre alții, a colaborat la un album alături de... Deci, printre alții, au colaborat la acest album Mara Redeghieri de la Ust Mamo, coautoare aproape tuturor versurilor, Francesco de Gregori, care a scris versurile piesei Nina Nera, și Dave Stewart. Albumul conține și un cover al piesei Lontano, Lontano de Luigi Tenco, reinterpretată într-o tonalitate rock. În 1996 a fost lansată a doua sa antologie intitulată Bomboloni,

Fratele său, Alessandro, a apărut și el în videoclipul single-ului cu același nume. În 1997 a participat la proiectul Short Opera, în care l-a inclus și pe Andrea Bocelli. În septembrie 1998 a fost lansat albumul Cuore, produs de Fabrizio Barbucci, iar la începutul anului 1999 a fost lansat videoclipul Un giorno disumano, dar a fost cenzurat din cauza scenelor sale destul de dure. Turneul Cuore a fost unul dintre primele concerte transmise în direct online. O să urmeze noul mileniu din activitatea, din viața Gianni Nannini, așa că aș zice să mai ascultăm niște muzică ca să începem cu anul 2000. Deci urmează melodiile de la 9 la 12, Sei nell'anima, Con te, Fotoromanța și Un ragazzo come te.

Gianna Nannini a început nou secol cu compoziția coloanei sonore pentru filmul de animație Momo a la Conquista del Tempo, regizat de Enzo Dallo. În 2002 a lansat aria, pentru care a colaborat cu scriitoarea Isabella Santa Croce la versuri, cu teme categoric gotice. În 2004 a lansat Pearl, un album complet acustic pentru care a folosit melodii din repertoriul său, cu excepția single-ului principal Amandotti, un cover al piesei CCCP Fedeli alla Linea. Albumul a fost un succes, iar în cadrul turneului Perle, Nannini a cântat cu două piane alături de Christian Lohr și Soli String coarde napolitan. În februarie 2006 a fost lansat albumul Grație, care a readus-o pe Gianna Nannini pe primul loc în topuri după 16 ani. Succesul albumului, care la sfârșitul anului era cel mai bine vândut în Italia, cu aproximativ 400.000 de exemplare vândute, se datorează impactului comercial puternic al piesei Sei nel Anima, inclusă în coloana sonoră a filmului Manuale d'Amore 2, capitolii successivi, de Giovanni Veronesi. La sfârșitul lunii mai 2006, al doilea single al ei, Io, a fost lansat la radio. A participat și la Festival Bar, unde albumul Grație a câștigat premiul pentru cel mai bun album al anului. În august a primit premiul Riccio d'Argento de la Fati di Musica, festivalului Ruggero Penia, drept cel mai bun live al anului. În octombrie 2006 a fost lansat al treilea ei single, piesa care dă titlul albumului Grație, chiar așa se cheamă și piesa, aceasta servind drept coloană sonoră a filmului Quale Amore de Maurizio Sciara. În același an a interpretat piesa Ama, Credi e Vai, alături de Andrea Bocelli. Un single al piesei a fost lansat. În februarie 2007 i-a murit tatăl Danilo, căruia cântăreața îi dedicase piesa Babino Caro, simbol al reconcilierii lor după o perioadă de conflict. Am spus și la început, tatăl artistei n-a fost neapărat un om dur, dar poate un părinte care și-a dorit ce e mai bun pentru copiii lor și n-a coincis cu ce doreau copiii. Pe Gianna n-a înțeles-o, muzica îi se părea ceva din care fata sa nu putea trăi suficient de bine, pentru că el nu simțea că ar avea talent.

a crezut că o înduplecă de fiecare dată când îi tăia aripile. Numai că tocmai asta a îndârjit-o pe Gianna să-și dorească și mai mult să facă ceea ce vrea, să-și urmeze calea să devină cântăreață. Cu sau fără sprijinul familiei avea să facă acest lucru. Deși după ce a văzut un videoclip cu mișcări obscene, tatăl i-a zis că face numele Naninii de râs, a dat-o afară din casă, dar tot el a fost cel care a avut grijă de ea în momentele în care fata lui a luase la un dat cu droguri, cu alte lucruri rele. Și un episod psihotic al Gianei a readus familia împreună, atunci toți s-au unit pentru a readuce pe drumul cel bun. Iar asta a făcut ca pe patul de moarte tatăl să-i recunoască fiicei sale că e mândru de ea și dacă nu era ea, numele de Nanini ar fi rămas în anonimat. În martie a participat, deci tot acel an, 2007, la festivalul de muzică de la San Remo ca invitată specială pentru a prezenta opera rock pe care o crease, intitulată La Pia de Tolomei, inspirată din personajul din Divina Comedie a lui Dante Alighieri. Precedat de single-ul Mura Mura, albumul bazat pe opera Pia Come la Canto Io, produs chiar de Nanini împreună cu Will Malone, a fost lansat la sfârșitul lunii aprilie. În același an a participat la albumul Danson Metropoli, Canzoni di Paolo Conte, al trupei Avion Travel, unde a cântat Elizir împreună cu Paolo Conte. La sfârșitul acelui an a fost lansat Gianna Best, un album dublu care conține 26 dintre hiturile ei și 3 piese nelansate. Albumul mai are de asemenea o nouă versiune a piesei Meravigliosa Creatura, interpretată cu instrumentele cu coarde ale lui Will Malone și piesa Posso Sempre, remixată de Alan Mulder. Albumul include și piesa Sola con la Vela, prima melodie pe care a compus-o în adolescență în 1971, cu care a participat la concursul pentru voci noi. Primul single de pe acest album este Suicido d'Amore, lansat la radio pe 12 octombrie 2007. Celelalte două piese nelansate au fost lansate și ca single-uri. Pațiența, aleasă ca drept coloană sonoră a filmului Riprendimi, și Mosca Cieca, susținută de un videoclip regizat de Tim Pope și filmat la Praga. În 2008, piesa Colpo di Fulmine, scrisă de Gianna Nanni pentru Gio Di Tono și Lola Ponce, a câștigat festivalul de la San Remo din 2008, din acel an, dar a fost imediat acuzat de plagiat, deoarece refrenul piesei amintește de melodia din Dreaming, o piesă din 2006 scrisă de Umberto Dauria, care susține că a publicat-o în același an pe MySpace-ul său. Cu toate acestea, în ciuda faptului că teza lui Dauria a fost susținută și de un reportaj despre emisiunea Le Iene, nu există nicio declarație oficială din partea sistemului judiciar care să stabilească dacă era vorba de plagiat sau de o simplă coincidență. În același an a participat la single-ul lui Fabri Fibra, In Italia, și la single-ul lui Pacifico, Tu che sei parte di me. În vară a deschis concertele trupei Bon Jovi în Germania în timpul turneului lor Last Highway. Pe 27 martie 2009 a fost lansat noul album Gianna Dream, solo i Sony Sonoveri, care conține primul duet feminin al său. Primul single, Ativo, a fost semnat cu Pacifico și include vocea Valeriei Solarino, în timp ce Maledetto Ciao a fost lansat ca al doilea single, iar al treilea single, Sonio, a fost inclus și în coloana sonoră a filmului Viola di Mare cu Valeria Solarino. Al patrulea single, Salva Mi, este un duet cu colega și cântăreața de soul, Giorgia Todrani. Bazată pe o idee de Giovanotti și Giuliano San Giorgi, Gianna Nanini, împreună cu multe nume importante din muzica italiană, s-a dedicat înregistrării piesei Domani din 21 aprilie 2009, o melodie ale cărei încasări au fost donate victimelor cutremului din Abruzzo. Evenimentul a avut loc la 21 iunie 2009, s-a cântat în fața 60.000 de oameni pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano, ea fiind ultima dintre artiste după la

Laura Pausini, care a apărut pe scenă după Laura Pausini, Georgia, Eliza, Fiorella Manoia și alte 40 de femei. Emisiunea live a fost difuzată pe 12 posturi de radio din toate rețelele, cu peste 30 de milioane de ascultători, fiind produs și un DVD. Pe 13 septembrie 2009 a susținut un concert simfonic rock la Arena din Verona, în fața a peste 12.000 de oameni împreună cu orchestra de studio din Londra a lui Will Malone. 3 piese live au fost extrase din concert și incluse pe albumul Extra Dream. S-au vândut peste 400.000 de exemplare ale albumului Gianna Dream. Pe 28 mai 2010 ea a participat la Wind Music Awards, unde, pe lângă faptul că a cântat Seine l'anima, a interpretat un duet cu Georgia, primind premiul din partea lui Catherine Spack pentru albumul Gianna Dream și premiul Emma, câștigătoare a celei de-a noua ediții a premiului Amicii di Maria de Filippi. Pe 23 august 2010, sarcina ei, la vârsta de 56 de ani, a devenit publică, stârnind o dezbatere cu privire la oportunitatea de a avea copii la o vârstă înaintată. Într-un interviu acordat săptămânalului TV Sorrisi e Canzoni, cântăreața a răspuns criticilor. O cităm: dintr-o dată toată lumea a uitat de libertatea și dreptul pe care fiecare dintre noi îl are de a face ce vrea, când și cu cine vrea. Am încheiat citatul. În același interviu, ea a declarat că fiica sa, Penelope, va avea un botez rock. După cum a declarat ginecologul Augusto Enrico Semprini, cântăreața nu a fost supusă niciunei donări de ovule. Deci a făcut copilul pe cale naturală. Pe 26 noiembrie 2010 a născut-o pe fiica sa Penelope la clinica Madonina din Milano, iar pe 3 decembrie a fost lansat singurul Ogni Tanto, care a precedat lansarea albumului Io e Te cu piese noi și a obținut imediat vânzări bune, ajungând pe locul 3 în topul singurilor italiene. Apărut pe 11 ianuarie 2011 la Sony, a fost interpretat la Londra în mare parte la studiourile Abbey Road. Pe 4 martie 2011 a fost lansat al doilea single intitulat Ti voglio tanto bene, urmat în iunie de Perfetto. La o săptămână după lansare, albumul Io e Te a debutat pe primul loc în topurile FIMI ca albumul cu cele mai bune vânzări, trecând pe locul al doilea după două săptămâni. Pe 29 aprilie, turneul Io e Te 2011 a început cu 24 de date în Italia, iar 14 s-au răspândit în toată Europa, inclusiv la Londra, la Locarno, acolo în Elveția, unde urma să cânte cu Joe Cocker, Viena, Linz, Berlin, Zürich, München. Pe 14 octombrie a fost lansat la radio albumul Mai per Amore, anticipând lansarea a două seturi de discuri, Io e Te Deluxe Edition și Io e Te Live Edition. În noiembrie a fost lansat albumul Laurei Pausini, Inedito, care conține duetul cu același nume cu Gianna Nannini. Piesa a fost interpretată și în spaniolă cu titlul Inedito. Pe 19 noiembrie a primit premiul Pyramid cu Mani, acordat în cadrul galei caritabile UNESCO de la Düsseldorf. Motivația pentru acest premiu: în ciuda carierei sale extraordinare, nu i-a uitat niciodată pe cei defavorizați. Pe parcursul anului 2012, Gianna Nannini nu a susținut turnee, ci s-a dedicat fiicei sale și pregătirii unui nou album. Dar a mai fost și un alt motiv. În timpul unei obișnuite plimbări cu bicicleta pe dealurile Sienei, a fost victima unui accident destul de grav din cauza unui mistreț care i-a traversat brusc drumul. Gianna pedala pe drum de deal când, pentru a evita impactul cu mistrețul respectiv, a făcut un viraj brusc cu frânare, pierzând astfel controlul bicicletei și căzând. În urma acelei căderi a suferit o fractură a maleolei cu prognostic de cel puțin 16 zile de repaus absolut și kinetoterapie ulterioară. Accidentarea aceasta a forțat-o să amâne înregistrarea noului album. Pe 15 noiembrie a primit premiul Elza Morante, acordat de scriitoarea Dacia Maraini, pentru narațiunea luminoasă a cântecelor sale, un vehicul al emoțiilor în sensul cel mai morantean al termenului, apropo de Elza Morante. Pe 26 noiembrie, de ziua de nașteri a fiicei sale Penelope, a fost anunțat albumul de cântece Ino, care urma să fie lansat pe 15 ianuarie 2013, precedat pe 7 decembrie de single-ul La fine del mondo,
care va fi urmat în 2013 de un al doilea single, Nostra Storia, ale cărui versuri au fost scrise împreună cu Tiziano Ferro și ulterior de indimenticabile Shelley Me, In the Rain și piesa care îi dă titlul albumului, Ino. Albumul a intrat în topul FIMI pe primul loc în prima săptămână de înregistrare. Pe 7 octombrie 2013, Ino, acest album, a fost certificat cu platină de către FIMI. În aprilie 2013, turneul Ino 2013 a început la Roma. Într-un interviu acordat cu puțin timp înainte de lansarea albumului, ea a declarat că în turneele care susțin particularitatea piesei Ino există și vocea regizorului și prietenului său, Giovanni Veronesi. Tot în 2013 i s-a acordat premiul Le Parole de la Muzica din partea Asociației Amicii di Piero Chiara. Pe 17 decembrie a fost aleasă ca ambasador pentru proiectul desemnării orașului Siena, drept capitală europeană a culturii, în 2019. În aprilie 2014 a fost acuzată de evaziune fiscală pentru o sumă de 3.750.000 de euro, ceea ce a dus la confiscarea unei vile cu grajduri din Siena. Procesul penal s-a încheiat cu o înțelegere de recunoaștere a vinovăției de un an și două luni de închisoare cu suspendare. După acest eveniment neplăcut, a realizat piesa Bellissimo, prezentată la festivalul de la San Remo din 2013 de Marco Mengoni. Pe 31 mai 2014, cu ocazia concertului caritabil Sardinia Chiama, organizat la Cagliari în urma inundațiilor care au lovit Sardinia în noiembrie 2013, Gianna Nannini a fost prezentă pe scenă interpretând No Poto Reposare și alte succese din repertoriul său, aducând astfel contribuția sa la evenimentul caritabil creat de muzicianul de jazz Paolo Frezu, la care au participat mai multe personalități din lumea muzicii, teatrului și televiziunii. În 2014 octombrie a fost anunțat nou album care urma să fi lansat pe 1 decembrie acel an cu titlul Hitalia, o combinație între hit și Italia. În acest album Gianna își însușește și reinterpretează 17 melodii care au contribuit la istoria muzicii italiene din secolul 20. De asemenea a fost anunțată lansarea primului single de pe Hitalia, programată pe 7 noiembrie 2014, Lontano Dagli Occhi, o reinterpretare rock a melodiei lui Sergio Endrigo din 1969. Un videoclip pentru Lontano Dagli Occhi a fost filmat în Sicilia, în Valea Templelor din Agrigento și este disponibil pe canalul de YouTube al Gianni Nannini și pe pagina ei Vevo din 12 noiembrie 2014. Invitații de pe album au fost Gino Paoli, Vasco Rossi și Massimo Ranieri. Primul cântă cu ea Il Cielo in una stanza, al doilea face o scurtă apariție vocală în Ce chi dice no, iar al treilea o acompaniază în O Sole Mio. Pe 14 februarie 2015 a fost invitată în ultima seară a festivalului de la San Remo, găzduit de Carlo Conti, interpretând L'immensità a lui Don Becchi și Sei nell'anima, un duet cu Massimo Ranieri. Ar fi fost programat și el, dar a fost anulat din motive de sănătate ale cântărețului. Pe 18 septembrie 2015 a fost lansat la Radio Vita Nuova un single care precede albumul Hit Story, anunțat inițial pe 6 noiembrie 2015, dar lansat anticipat pe 30 octombrie. După 11 luni de lansarea albumului Hitalia, și după 2 ani de tăcere în ceea ce privește publicarea pieselor nelansate, Gianna a creat această nouă piesă pentru versurile căreia a beneficiat de colaborarea poetului Pasquale Panella. Noul album Hit Story adună multe dintre piesele ei, de la Come un Angelo, o piesă din 75, pentru a ajunge în 2015 cu cele 4 piese nelansate, Vita Nuova, Tears, Amica Mia și Mama, coverul piesei Ciao Amore Ciao, care completează în mod ideal proiectul discografic anterior Hit Italia și cele două reinterpretări ale pieselor Amandotti și Un'estate Italiană. Pe 22 noiembrie și-a publicat a doua carte autobiografică, Cații miei, iar în 2017 s-a mutat la Londra. Câțiva ani mai târziu s-a întors în Italia, stabilindu-se la Milano, mergând la Londra doar pentru etapele de înregistrare ale albumelor sale. Pe 15 septembrie 2017 a lansat single-ul Fenomenale, care a anticipat cel de-al 19-lea album
de studio al său, Amore.

gigante lansat pe 27 octombrie același an. Pe 8 decembrie 2017 a lansat singurul Cinema, al doilea de pe album, iar pe 30 martie 2018 a lansat un alt single, Amore Gigante, al treilea de pe albumul cu același nume. Pe 4 aprilie a suferit un accident în timpul concertului său de la Genova. Artista se afla pe scena studioului RDS, stadionului RDS, când a alunecat pe o scară și nu s-a mai putut ridica. Spectacolul s-a întrerupt după aproximativ o oră, concertul a fost de asemenea, s-a încheiat, iar fanii au aplaudat-o îndelung în semn de susținere. Cântăreața a fost trimisă la spitalul Villa Scassi din San Pier d'Arena. Ulterior, ea a postat pe rețelele de socializare un videoclip din ambulanță însoțit de descrierea: îmi pare rău că a trebuit să întrerup acest concert frumos, foarte aproape de final. Publicul genovez era într-adevăr foarte înfierbântat. Din păcate, mi-am pierdut echilibru și am căzut. Datorită doctorilor și asistentelor de la Villa Scassi, sunt mai bine. M-am lovit la genunchi, dar ne vedem mâine în Montichiari și vă invit pe toți să luați loc. Pe 24 august 2018 a colaborat cu Enrico Nigiotti la singurul Complici. Apoi pe 2 septembrie a primit premiul Luneția Rock d'Autore și la Spezia pentru calitate muzicală și literară a operelor sale. În 2019 a decis să închirieze un studio pe Gloucester Road în Londra, unde a compus în doar 3 luni al 20-lea album de studio al său, pe care l-a intitulat La Diferența. Albumul a fost ulterior înregistrat la Nashville, studiourile Blackbird ale lui John McBride. Primul single de pe album este La Diferența, lansat pe 11 octombrie 2019. Piesele includ și o colaborare cu cântărețul, compozitorul și rapperul italian Coez în piesa Motivo. Motivo este de asemenea al doilea single de pe album, lansat pe 3 ianuarie 2020. Pe 1 mai 2020 a fost lansat al treilea single de pe album, Asența. Al patrulea single, Laria sta finendo, a fost lansat pe 11 decembrie. În vara lui 2021 a început un turneu intitulat Pianoforte Tour 2021, în care a cântat într-o versiune acustică în teatre din aer liber în toată Italia, ale căror înregistrări au fost produse de Gianni Salvioni. Pe 10 decembrie 2021 a lansat Diamante în duet cu Francesco De Gregori, o versiune a hitului înregistrat de Zucchero. Pe 11 iunie 2022 a cântat la concertul de caritate împotriva violenței contra femeilor, Una. De fapt s-a numit Una Nessuna Centomila, care a avut loc la Campovolo din Reggio Emilia. Au mai fost prezente Eliza, Georgia, Emma, Alessandra Ambrosio, Fiorella Manoia și Laura Pausini. Pe 6 ianuarie 2024 a lansat singurul Silențio, primul de pe albumul său de studio, Sei nell'anima, lansat pe 22 decembrie în februarie același an. A participat la cea de-a 74-a ediție a Festivalului de la San Remo ca invitat în seara de cântece, interpretând alături de Rose Villain un medley cu hiturile sale Scandalo, Meravigliosa Creatura și Sei nell'anima. Pe 2 mai același an, filmul biografic Sei nell'anima, regizat de Cinzia Torini și bazat pe autobiografia artistei Cazimiei, publicat inițial în 2016, a fost lansat exclusiv pe Netflix. Aceasta a fost biografia Gianni Nannini. Nu știu câte melodii mai pot fi puse. E lungă melodia asta, California, are vreo 8 minute. Pune-o pe melodia 14, Ino, ca după aia să închizi emisiunea. Pune câte crezi tu de cuvință. M-am vorbit cu Rareș Cotigă, colegul care m-a ajutat astăzi din regie. Aceasta a fost ultima emisiune Traffic Sport din această săptămână. Cu mine vă veți mai auzi duminică la Liga de Weekend. Până atunci vă doresc weekend plăcut și cu Dumnezeu înainte!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm în cursul unei zi de vineri care precede etape importante. Începe și Premier League. Avem și Spania la dispoziție, Franța prin meciul dintre Marseille și Strasbourg debutează în etapă. Așa că vom avea foarte multe lucruri de văzut în Superliga României. Petrolul și Rapid București vor fi față în față în această seară la ora 20:30 de minute pe Ilie Oană. Mult fotbal, asta doar într-o zi de vineri, dar să nu uităm că și pe finalul acestei săptămâni, în ziua de duminică, e o puzderie de partide, ziua de sâmbătă e și ea plină de meciuri, așa că avem ce discuta. Trecând în revistă ceva surprize care s-au întâmplat aseară prin cupele europene, în primul rând aș remarca că totuși victoria Universității Craiova, care era previzibilă, nu a venit și vreau să vă spun că lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că acolo sunt și tensiuni. Ștefan Baiaram a fost din nou huiduit de o parte a suporterii Universității Craiova. De data aceasta, la partida turcu Ararat Armenia, ați văzut încheiată 1-1 în play-off-ul de calificare din faza principală a Europa League. L-am văzut și pe patronul acestei formații deosebit de afectat de ceea ce s-a întâmplat. Din ce în ce mai des îl vedem și pe maestrul Bobonete, Mihai Bobonete, alături de patron, acolo, susținând din toate punctele de vedere, și financiar și cu sufletul, această formație. Cred că totuși Baiaram nu a fost apostrofat deloc întâmplător de fanii de la tribuna a doua de pe Ion Oblemenco în momentul schimbării sale în minutul 85, având în vedere atitudinea pe care acesta a avut-o și la partida trecută când a fost schimbat. O atitudine arogantă, o atitudine ostilă, o atitudine să arunci cu sticla și aproape să-i spargi capul magazionerului. Asta este ceva care n-ar putea fi trecut chiar așa ușor cu vederea. Eu sunt foarte sigur că în interiorul clubului s-au luat și niște măsuri împotriva jucătorului, care sigur că nu sunt aduse în atenția opiniei publice. Totuși, atacantul Universității Craiova a mers la finalul meciului în fața galeriei, unde i-a fost prezentată totuși susținerea. O parte, doar dintre fanii de la tribuna a doua, au reacționat ostil. Acum, despre cazul Baiaram, de la această partidă a fost întrebat și actorul Mihai Bobonete, care a venit aproape de această echipă, cel mai nou acționar venit la Craiova. Surprinzător, Bobonete le-a transmis jurnaliștilor că nu a remarcat cele întâmplate în momentul înlocuirii lui Baiaram cu Bășceanu. Am văzut aseară această înlocuire, dar sigur că și Mihai Bobonete a încercat să nu pună gaz pe foc și de aceea a spus că nu am auzit când au huiduit suporterii, când l-au huiduit pe Baiaram, dar probabil că a simțit ostilitatea publicului. Dar la această partidă, la care au asistat 23.000 de spectatori și au încercat să ducă Craiova la victorie, n-a ieșit chiar așa cum trebuie, pentru că Universitatea Craiova și Ararat Armenia au mutat, știu eu, soarta calificării către retur la Erevan, acolo unde la ora 19 Universitatea va fi din nou față în față cu Ararat. Mie mi s-a părut o echipă foarte bine articulată, Ararat Armenia, o echipă greu de bătut, și la retur va fi infinit mai greu la Erevan. Asta nu înseamnă că e imposibil, pentru că dacă vârfurile de atac ale Craiovei reușesc să înscrie în această deplasare, așa cum au făcut-o și la Atena, așa cum au făcut-o și pe alte meciuri mult mai grele, cred eu că soarta calificării poate surâde chiar Universității Craiova, că nu e vreun Real Madrid sau Bayern München această Ararat Armenia. În direct la Digi Sport l-am văzut sau l-am auzit și pe Pavel Badea, fostul mare jucător al grupării din Bănie, în prezent președinte al clubului sportiv Universitatea Craiova, care a avut și el un mesaj direct pentru contestatarii lui Baiaram. Aș vrea să trimit un mesaj suporterilor noștri: Baiaram e oltean jet-be-jet, e de al nostru, dacă vom continua să-l înjurăm, să-l irităm, îl vom pierde. Avem nevoie de el, este unul dintre jucătorii care driblează bine unul contra unul, un jucător cu calitate. Dar sigur că este foarte bine că președintele Pavel Badea a intervenit în acest moment, pentru că e nevoie de liniște în tabăra Craiovei, care cu siguranță că își va folosi extrema stângă la partida viitoare, chiar dacă el așteaptă un transfer în străinătate care ar aduce niște bani în contul clubului. În această perioadă de mercato s-a aflat pe lista dorințelor belgienilor de la Anderlecht Ștefan Bayram, însă oferta primită nu s-a ridicat la așteptările grupării din bănie, care cere minimum 5 milioane de euro. Da, sigur că știu mai bine ei ce cer, nu știu în ce măsură Ștefan Bayram poate costa chiar atât de mult, cu toate că el este cel mai bine cotat fotbalist din Superliga României în acest moment și este evaluat pe site-ul de specialitate transfermarket.ro.com la 5 milioane de euro. Cam asta s-a întâmplat la Craiova. Mergem în continuare pe mâna oltenilor. Nu ne convine acest rezultat de 1-1, dar putea să fie și mai rău, pentru că nu uitați, echipa adversă a și înscris un gol contestat de VAR și anulat pe bună dreptate. Este foarte adevărat de sistemul Video Assistant Referee. În Europa League aseară, prietenii, Anderlecht a dat o lecție cazacilor de la Cairat Almaty, scor de 3-0 pentru Anderlecht. Era limpede că polonezii de la Iagheionia vor spurbera pe georgienii de la Iberia, a fost 4-0. Surprinzător este că Mielbi din Suedia se arată incapabilă atât în faza trecută, cât și acum să dea gol, nu neapărat să câștige. Mielbi Salzburg 0-1. Beşiktaş din Turcia a avut o adversară pe măsură cu care s-a antrenat la greu, pe ca 1 Jalgiris, pe care a bătut-o cu 3-0. Vă spuneam despre albanezii de la Egnatia că nu vor pierde meciul cu Lillestrøm, un meci foarte tare în care albanezii s-au dăruit exemplar și au încheiat la egalitate. Ce va fi Norvegia? Probabil cu o victoria lui Lillestrøm, care va trimite Egnatia în Europa Conference League. 7-0, rezultatul cel mai tare al acestei zile de joi, s-a înregistrat în Polonia la partida dintre Lech Poznan și elvețienii de la Tun. Vă dați seama ce praf i-au făcut polonezii pe elvețieni. Ferencvaros a dat lovitura în Turcia la Trabzon. 1-0. Da, o echipă foarte curajoasă această Ferencvaros, nervi foarte mult de mulți de partea turcilor, care au avut și un jucător eliminat pe Nvaicu, o ceartă, meci roșu direct, cu toate că cele multe cartonașe galbene au venit de partea lui Ferencvaros, care s-a apărat zdravă în rău de tot, a primit 3 galbene, 4, 5 galbene de partea lui Ferencvaros, dragi prieteni, și un singur roșu, dar roșu de partea lui Trabzonspor. A fost un gol marcat de Ferencvaros în minutul 17. Zaharison a înscris pentru această formație după ce Oliver Nagy și-a arătat o tehnică individuală excelentă, după ce a driblat și a trimis o centrare minunată cu efect la marginea careului, unde Zaharison a reușit să transforme în gol cu capul în partea opusă a porții, în colțul lung, alăturându-se listei marcatorilor, iar scorul

va fi 1-0 și la începutul returului de la Budapesta, unde Ferencvaros se va califica cu siguranță, va fi stăpâna terenului. Trabzonspor, mă uitam și în rezultatele din Turcia, este o echipă modestă. Nu e Fener, nu e Beşiktaş, nu e Galatasaray, este o echipă de mâna a doua din campionatul de fotbal al Turciei, dovadă și rezultatele pe care le obține atât în amicale cât și în partidele oficiale care deja au început acolo în Turcia. Așadar, Trabzonspor nu se compară cu Beşiktaş. Ofi Creta a învins-o pe CSKA Sofia, nu mă așteptam ca bulgarii să primească 3 goluri în Grecia. Dar faptul că Ofi Creta a reușit să o bată pe AEK Athena și să-i sufle Supercupa Greciei, mă face să cred că totuși această echipă are ceva calitate. Iar rezultatul de 3-0, de altfel calificant pentru partida retur, CSKA-ul are și un jucător mai puțin, a fost eliminat la această întâlnire, o piesă grea a formației sofiote, este vorba de Brahimi, în minutul 81, pentru comportament nesportiv, francezul Mohamed Brahimi, atacantului CSKA, a primit direct cartonașul roșu și sigur va lipsi în returul de la Sofia. O piesă foarte, foarte grea pentru echipa bulgară. Așa că această calificare cred că este deja compromisă pentru CSKA. În schimb, Steaua Roșie Belgrad, nu așteptam să o bată pe Victoria Pulzen la una de o asemenea manieră. E posibil Steaua Roșie să fi pierdut partida recentă pentru a trimite acasă fostul său antrenor, o fostă glorie a Stelei Roșii din Belgrad. Iată-o acum zburdând în fața cehilor de la Victoria Pulzen 3-0. Benfica Lisabona s-a jucat cu Aarhus din Danemarca, au marcat amândouă 3-1, calificare clară va fi de partea Benficăi, chiar dacă returul din Danemarca va fi unul un picuț mai dificil, dar nu de neabordat pentru un atac deosebit de debordant, cum este cel al Benficăi. Omonia Nicosia n-a avut prea mult noroc în Belgia, la St. Truiden, dar a obținut un rezultat care poate fi întors acasă, 0-1, belgienii au câștigat, dar așa cum marchează belgienii foarte des în toate campionatele, cât și în cupele europene, e posibil ca Omonia să coboare către Conference League, pierzând calificarea în partida retur. Surprinzător este că în Conference League FC Copenhaga n-a marcat la Turcu împotriva lui Inter Turcu, s-a încheiat 0-0, dar probabil că arena din Copenhaga va aduce o mare victorie a lui FC Copenhaga, care merge mai departe, zic eu, după meciul de acasă. Midtjylland, dacă tot vorbeam de echipe daneze, a trecut de croații de la Rijeka 2-0, semn că acolo în Croația echipele nu mai au aceeași vână cum aveau în urmă cu vreo 5-6 ani. O altă echipă daneză, Nordjylland, a câștigat și ea, dar doar cu 1-0 în fața elvețienilor de la St. Gallen, și cu siguranță că returul va fi greu în Elveția, pentru că e insuficient acest 1-0 pentru danezi. Dar Nordjylland a arătat în campionatul intern că poate marca oriunde, pe orice teren, și sunt sigur că vor înscrie și în Elveția. Tromso, obișnuită cu golurile, n-a putut să o bată pe Brighton din Anglia, o echipă engleză care s-a apărat la baionetă. A trimis baloanele în adâncime, dar nu a reușit nici ea să înscrie, un meci fad, un meci alb între Tromso și Brighton. Vă spuneam despre Klaksvik, care nu e o echipă deloc rea, mai ales pe teren propriu. 0-0 cu FC Riga din Letonia. Să nu vă mire dacă în Letonia FC Riga va avea viață grea cu jucătorii din insulele Feroe a lui Klaksvik. E, iată pe PAOK. Vă spuneam că pe Toumba, prieteni, PAOK nu o bate pe Bram Bergen niciodată, iar formația norvegiană marchează. Returul de pe sinteticul de la Bram Bergen va aduce o calificare formației norvegiene. Îmi dau seama că PAOK este prea mică pentru un război atât de mare, iar Bran, care a terminat la egalitate 1-1 aseară în Grecia, va folosi avantajul terenului propriu pentru o calificare. Cu siguranță că va fi așa. FC Monaco, AS Monaco a câștigat în Polonia la Zabrze cu scorul de 3-2 și privește către o calificare acasă în etapa viitoare. Surpriza, marea surpriză, vine dinspre azerii de la Karabakh, care au dat lovitura în Olanda împotriva lui Twente Enschede. Echipa olandeză nici măcar nu s-a apropiat de poartă, n-a marcat. 0-1 așadar, Karabakh se va califica acasă cu o presiune mare din partea publicului și pe fondul unei echipe care aduce în atenție câțiva brazilieni și o echipă destul de arțăgoasă pe teren propriu, mai ales azerii sunt șmechertare de tot. Mare surpriză

la Reykjavik, în Islanda, acolo unde Borac Banja Luka din Bosnia-Herzegovina a câștigat cu 3-1 și cred că spulberă deja visele de calificare ale islandezilor. O echipă visătoare, Vikingur Reykjavik, în această deplasare la Banja Luka, cu siguranță că Borac poate să piardă și la un gol diferență. Deci returul din Bosnia va fi unul pierzător, zic eu, pentru Vikingur Reykjavik. Ajax Amsterdam s-a dus ca în vremurile bune pe terenul elvețienilor de la Sion și au bătut cu 4-2, în timp ce Atalanta s-a făcut că joacă cu Hapoel Tel Aviv. Și spun asta pentru că puteau să-i bate pe israelieni foarte tare, dar asta nu înseamnă că pe terenul neutru din Ungaria, în partida retur, Atalanta nu va reuși o victorie pe care o merită. Prieteni, sunt foarte sigur că belgenii de la Gent, care au terminat la egalitate 0-0 cu Hibernia din Scoția, nu vor avea viață prea grea în Scoția, pentru că acolo belgenii știu să marcheze. Și cu siguranță că Gent va da gol lui Hibernian în retur și e foarte posibil să se și califice câștigând în Scoția, pentru că Hibernian nu e nici Celtic, nu e nici Glasgow Rangers. Cele două echipe nu se compară cu ce vine ceva mai jos. Și vreau să vă spun că următoarea echipă scoțiană care a evoluat ieri la fluierul unui arbitru român, Radu Petrescu, în brigadă în care a fost și fiul meu, Motherwell a pierdut acasă cu Freiburg. O echipă germană mult prea grea pentru un Motherwell care a mai avut și un jucător eliminat. Vă dați seama că după cartonașul roșu primit de Murm, minutul 65 pentru o ținere în situație de ultim apărător, am și văzut meciul, că m-a interesat, așa fiind o brigadă românească, este clar că, că această calificare este deja antamată de partea formației oaspete, care a câștigat en fanfare Freiburg la Motherwell. Panathinaikos n-a bătut-o pe Hradec Kralove, dragi prieteni, iată că grecii, cu cât se urcă în importanța partidelor, nu mai au aceeași aliură. Ați văzut-o pe PAOK neavând prea mare șansă acasă, acum și PAOK și Panathinaikos a făcut același lucru, iar Hradec Kralove din Cehia se dovedește a fi o echipă foarte, foarte incomodă. Returul din Cehia s-ar putea să fie letal pentru Panathinaikos, care probabil că va ieși din această competiție. Greu să o bați pe Hradec acasă în returul de peste o săptămână. Din păcate, Rapid Viena n-a bătut pe Hearts of Midlothian din Scoția. A terminat doar 2-2, dar probabil că returul din Austria, de la Viena, va fi o bagatelă pentru echipa Rapid. Glasgow Rangers 1-0 cu Jablonec din Cehia, destul de greu, dar meritat. Cu siguranță scoțienii se vor aduna bine și vor reuși și în Cehia un rezultat bun care să-i califice mai departe. Să știți că scoțienii au făcut doar 1-0 pentru că au avut jucător eliminat. Devlin, destul de devreme, pe la mijlocul reprizei secunde, a primit cartonașul roșu de la arbitrul Marian Barbu, care a fluierat pe Ibrox Park din Glasgow și cu siguranță că a făcut-o bine. N-am văzut meciul, dar sunt foarte sigur că un arbitru atât de pragmatic și într-o creștere nemaipomenită pe tărâm românesc poate să continue să evolueze foarte bine și în Europa. Îmi place la nebunie forma crescândă a lui Marian Barbu. Dinamo Tirana a terminat la egalitate cu Pafos 1-1. Compatriotul nostru Vlad Dragomir, dragi prieteni, de fapt, Pafos a avut și un penalti ratat, ceea ce nu e deloc puțin. Vlad Dragomir nu s-a aflat nici pe banca de rezerve, dar nici în teren la partida lui Pafos de la Tirana. Probabil că va veni în retur. E posibil să fie cumva accidentat, pentru că de obicei nu lipsea, fie din teren, fie de pe banca tehnică a acestei formații. Rezultat încurajator, pentru că în Cipru va fi vai și amar de Dinamo Tirana. Toate forțele vor fi mobilizate pentru ca Pafos să o bată pe Dinamo Tirana. Hetafe 3-1 cu Partizan Belgrad. Se vede treaba că fotbalul spaniol, în ciuda unei eliminări pe care Hetafe a primit-o în minutul 68, Abkar a primit al doilea cartonaș galben. Se pare că totuși fotbalul spaniol e fotbal spaniol, indiferent
indiferent că nu e Real, Barcelona sau Atletico, chiar și această Getafe poate reprezenta cu mare, mare mândrie și succes fotbalul spaniol. Hajduk Split 2-2 cu Rakov din Polonia, va fi foarte greu pentru croați ca în partida retur să miște în front în Polonia, mai ales că Pajaziti, jucătorul din Albania, Adrian Pajaziti, a primit cartonașul roșu, dragi prieteni, ciudat sau nu, de la arbitrul slovac Ocenas, acasă la Split, și sigur că rămânând în 10 din minutul 55 le-a fost greu lui Hajduk să o bată pe Rakov. Greu și partida, grea foarte tare partida retur. Ultima partidă a Conference League s-a jucat între cunoștința Universității Craiova, Cups din Finlanda, care a terminat meritoriu la Shamrock Rovers în Irlanda, 1-1, cu ambele echipe marcatoare, cu o primă repriză de 0-0. Returul de pe terenul lui Cups va aduce cu siguranță pe Vare Arena din Cupio foarte mult entuziasm de partea suporterilor, care probabil că după meciul cu Marienham de la finalul acestei săptămâni se va gândi evident cum să o elimine pe Shamrock Rovers, o echipă visătoare și ea venită dintr-un campionat foarte, foarte modest cum este cel al Irlandei. Acesta a fost tabloul cupelor europene. Sunt foarte sigur că astăzi vă veți îndrepta atenția asupra victoriei lui Arsenal împotriva lui Coventry în prima partidă din Premier League. Arsenal sigur că aduce primul meci din noul sezon al Premier League pe terenul noilor campioni ai ligii, iar apărarea titlului de către Arsenal este una evidentă. Cred că și anul acesta Arsenal e o variantă pentru titlu. Ea și-a încheiat, sigur, această așteptare de 22 de ani pentru un titlu în Premier League, terminând sezonul la 7 puncte peste Manchester City. Va începe în trombă, cred eu, și astăzi. Turnarii și-au revenit după înfrângerea suferită în finala Champions League în fața lui PSG. Și-au transmis două mesaje clare în această vară, pentru că l-au transferat pe Bruno Guimaraes și au învins-o categoric pe Manchester City cu 3-0 în Community Shield weekendul trecut. Cu atât mai mult cred că această micuță Coventry venită din divizia secundă din Championship, unde a defilat în sezonul trecut, Coventry nu se va putea ridica la nivelul jucătorilor lui Arsenal, decât dacă își bagă codița vreun șoricel acolo. Albaștrii nu s-au temut să investească în încercarea de a evita retrogradarea și și-au doborât de 4 recorduri clubului pentru suma plătită pe un transfer doar în această vară, pentru că antrenorul flanc Lampard se pregătește pentru al 4-lea mandat în Premier League, însă un start lent ar putea fi inevitabil, ținând cont nu doar de adversar, ci de faptul că ultima victorie a lui Coventry în primul meci de campionat al unui sezon datează din 2021, în prima divizie engleză. Ce să vă zic, Arsenal pe cai în această partidă. Coventry a pierdut ultimile 7 meciuri de campionat disputate în deplasare contra campioanelor antitr și probabil că și în această seară Victor Gyökeres, care este cel mai prolific atacant al lui Arsenal, ar putea fi titular și ar putea marca în poarta lui Coventry. Dincolo există și acolo un atacant care a atras atenția anul trecut, este vorba de Ellis Sims, care a încheiat sezonul cu un hat-trick și a înscris în ambele meciuri de pregătire. Să nu vă mire dacă Ellis Sims marchează și pe terenul lui Arsenal, unde probabil că va fi un scor destul de mare ca și număr de goluri. Coventry cu greu ar fi putut avea un început mai dificil decât meciul cu campioana, astfel că cea mai bună valoare ar putea fi găsită în soluția specială, victoria lui Arsenal la cel puțin 2 goluri diferență, adică handicapul de 1 pentru formația londoneză. Da, cam așa ar începe Premier League, prieteni. Sigur că trebuie să aruncăm o privire și în Franța, acolo unde Marseille o va întâlni pe Strasbourg, o echipă grea. Cele două vor deschide oficial noul sezon în Ligue 1 în această seară, ambele echipe având antrenori noi după campaniile din 2025-2026.
26. Noul antrenor al lui Marseille este Bruno Genesio, care vine cu experiență ridicată la cel mai înalt nivel, dar trebuie să depășească obstacolele reprezentante de restricțiile financiare impuse clubului, precum și de tensiunea din ce în ce mai mare dintre conducere și Pierre-Emile Højbjerg. După acesta a

respins un transfer la Newcastle. Niciunul dintre aceste impedimente nu au împiedicat însă pe Marseille să obțină rezultate bune în amicale. Acestea ar trebui să fie dublate și de evoluții foarte bune în campionat, cu încredere mare pentru a câștiga pentru a șasea oară în ultimele șase sezoane meciul din prima etapă, așa cum a făcut pe teren propriu, unde a câștigat 5 din ultimile 8 partide de campionat. Redutabilă Marseille acasă pe velodrom. Strasburg n-a fost o echipă rea deloc în anul trecut. Atenție, ea a ratat la limită calificarea în cupele europene când a încheiat pe locul 8 la doar o lungime față de poziția calificantă. După numirea portughezului Hugo Oliveira în locul lui Gary O'Neill, care a plecat la Ipswich în Anglia, clubul a vândut jucători de peste 100 de milioane de euro pentru a achita amenda de 13 milioane de euro dictată de organismul de control financiar al cluburilor UEFA. Rezultate dezamăgitoare în perioada de pregătire, 0-7 cu Sporting Lisabona, arată că Strasburg și-a pierdut elanul și este într-o formă foarte, foarte modestă, de care sigur că va profita Olympique Marseille, ce va aduna pe teren jucători de calitate, cum ar fi Guiri, cum ar fi Paixão. Ce îmi place acest Paixão. Doamne, doamne, brazilianul super meseriaș în banda stângă a atacului formației marseieze, care la ultima partidă amicală a jucat foarte bine. Paixão chiar a dat gol în meciul cu Atletico Madrid, pierdut de Marseille cu scorul de 1-2. Dar să nu uităm că Marseille a bătut-o pe Bilbao cu 3-1 în amicale. A învins-o pe Nîmes cu scorul de 2-1. Așa că eu întrevăd o victorie clară a lui Olympique Marseille. Nu știu dacă la mai mult de un gol sau nu, dar având în vedere că au plecat mulți jucători în această vară de la Strasbourg și pe lângă asta mai sunt și jucătorii din infirmerie, argentinianul Panichelli și englezul Kilwell de partea lui Strasbourg, cred că până la urmă Olympique Marseille va fi echipa victorioasă, mai ales că Højbjerg și Harit, iată acest Harit, marocanul Amin Harit, sunt gata să întrețină bine linia de mijloc a echipei marseze și să-l bucure pe Radu Banciu, care cu siguranță va fi foarte atent la această partidă și o va susține pe Marseille din toți rărunchii, cum face el așa. Îmi place foarte mult stilul lui Radu Banciu, care atunci când o susține pe Marseille este înfocat de-a dreptul și bine face. În Superliga României, dragi prieteni, astăzi Petrolul Rapid pe Ilie Oană. Dacă cineva crede că Rapid va câștiga foarte clar, se înșală. Se înșală foarte serios. Am văzut Petrolul cu Oțelul Galați. Am fost pe stadion pentru că a arbitrat fiul meu. Și văzând această partidă, mi-am dat seama că vârful de atac în Lundulu, pe care s-au dat ceva bănuți, englezul Dan, îl cheamă Dan, în Lundulu, de 27 de ani, este o piesă de schimb contra unei sume mari pe care Petrolul o va câștiga pe spatele acestui jucător dacă îl vor vinde. Până una alta, în Lundulu va fi în echipă și fundașii centrale ai Rapidului, dragi prieteni, vor avea foarte, foarte mari probleme cu acest vârf de atac penetrant, deosebit de agil. Grahovac și Kramer vor fi în dificultate serioasă în fața lui Aioanei. Cu siguranță că Lundulu la el acasă, împins de public, va fi lume multă în această seară pe Ilie Oană, s-ar putea să creeze serioase probleme Rapidului. Asta în condițiile în care Dobre și Stoilkovic nu vor juca la capacitate maximă. Se așteaptă foarte mult și de la Moruțan, care în ultima perioadă a mai urcat un pic calitatea. Dar Vulturar, Grameni și Bubanja sunt mijlocașii ce vor sta în fața lui Hanca. Dar să nu uitați că Martins este un mijlocaș impecabil la Petrolul. Nu joacă rău nici jucătorul de culoare Israel. Bran Flores este de asemenea linia de mijloc și, bineînțeles, cunoscutul Santos Teixeira, care vor compune linia de mijloc petrolistă în partida cu Rapid. Dați-mi voie să am dubii vis-a-vis de victoria Rapidului și să spun că dacă Rapidul va cuceri un punct pe Ilie Oană, va fi bine pentru ea și cred că și pentru Petrolul până la urmă, dar multitudinea de rezultate de egalitate nu cred că poate să aducă satisfacție giuleștenilor, care au pretenții mult mai mari. Domnul Șucu probabil că își dorește o victorie pe Ilie Oană, care va veni, dacă va veni, foarte

0: foarte, foarte greu. Dați-mi voie să cred că la cota pe care Rapid o primește pentru o victorie pe Ilie Oană, această cotă tremură. Ea coboară și tot coboară, dar coboară degeaba, pentru că Petrolul are o formație la ora actuală care o poate împiedica pe Rapid să își atingă obiectivul de victorie în această seară, așa că handicapul de 1, adică Petrolul nu pierde la mai mult de un gol diferența acasă cu Rapid, cred că este varianta cea mai plauzibilă. Mai puneți BetBuilder și pe acolo cu niște cornere, niște cartonașe, că se vor încinge băieții și petroliștii și giuleștenii se vor încinge serios la un astfel de meci. Publicul probabil că va intra în sevraj acolo la Ploiești. E o rivalitate fantastică de foarte mult timp și handicapul de 1, adică Rapid, poate câștiga, dar nu la mai mult de un gol. Egalul care e foarte plauzibil pentru un astfel de meci, dar și o victorie petrolistă n-ar trebui scoasă din calcul și veți aduce o cotă frumușică până la urmă dacă știți să îmbinați în BetBuilder mai multe evenimente. Nu căutați victoria Rapidului cu siguranță că va veni foarte greu la Ploiești. Dar nu e imposibil să bată Rapidul. Chindia Târgoviște, CS Dinamo București, este o victorie quasi totală a Chindiei. Dinamoviștii sunt într-un moment destul de greu. Ionuț Chirilă este antrenorul acestei formații de mânji, dar diferența de experiență între Chindia și CS Dinamo arată că echipa târgovișteană este astăzi capabilă să dea multe goluri în poarta lui Dinamo. Să nu uităm că recent în Cupa României, Chindia Târgoviște s-a calificat la Râmnicu Vâlcea cu foarte mare dificultate, terminând la penaltiuri și trimițând acasă echipa vâlceană. Chindia merge mai departe așadar în cupă după penaltiuri. Dar meciul cu Dinamo va fi cu totul altul. Se va juca și acasă la Târgoviște, semn că golurile vor putea curge din partea atacanților Chindiei Târgoviște. Cel puțin două goluri, zic eu, că va marca Chindia în poarta lui Dinamo, dacă nu chiar mai mult. Acolo sunt atacanți de clasă cu mare, mare experiență la Chindia Târgoviște și zic eu că lucrurile vor fi interesante. Acolo joacă Neguț, joacă Celea, joacă Ducure, adică nu sunt jucătorii de aici de acolo. Da, haideți să luăm momentul de publicitate de care întotdeauna avem nevoie în emisiune, după care să mergem pe tărâmul weekendului, pentru că acolo, sâmbătă și duminică, vor fi meciuri de zile mari în campionatele grele, care deja au început cu această săptămână.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, ne îndreptăm atenția către panoul fotbalului din zilele de sâmbătă și duminică. Fotbalul este la el acasă, dar să nu uităm că astăzi și în Spania, în La Liga, Betis Sevilla începe cu o partidă grea împotriva lui Real Sociedad. Calificat în UEFA Champions League, Real Betis va începe ceea ce se anunță a fi o campanie memorabilă împotriva câștigătoarei din sezonul trecut a Cupei Regelui, ulterior calificată și ea în UEFA Europa League, această Real Sociedad. Manuel Pellegrini, pe banca lui Real Betis, caută soluții pentru a conduce echipa la cea mai bună clasare a sa în La Liga din ultimile peste două decenii, locul 5, iată, în Spania, a terminat Real Betis cea mai bună clasare în La Liga, vă spuneam, din ultimile două decenii. Cei de la Sevilla au preferat stabilitatea în detrimentul schimbărilor în perioada de transferuri, vânzându-l pe Serhi Altimira și înlocuindu-l cu Facundo Bernal de la Fluminense, un brazilian șmecher, rău de tot. Dar vom vedea, pentru că Sociedad ar trebui să privească schimbarea stadionului drept un semn pozitiv, revenind pe arena unde a câștigat Copa del Rey. Acela a fost un moment de vârf al unui sezon, iar antrenorul Pellegrino Matarazzo a avut parte de o perioadă liniștită de transferuri și va spera să nu ajungă să regrete această decizie, având în vedere că Sociedad nu a reușit să câștige ultimile 6 meciuri din deplasare în La Liga. Asta nu înseamnă că astăzi oaspeții nu ar putea să pună probleme lui Betis. Și aici mi se pare că Hernandez este jucătorul numărul 1 al lui Betis, un jucător care a marcat în acest meci, dar și sezon, a marcat în acest meci sezonul trecut și ar trebui să se simtă bine în meciul de acasă, unde a înscris 4 din ultimile sale 5 goluri. E un meci în care Cucho Fernandez ar putea să înscrie. Dar ultimul gol la nivel de club al lui Mikel Oyarzabal în sezonul trecut a fost marcat împotriva lui Betis, apropo de jucătorii formației oaspete Real Sociedad. Aș remarca faptul că un jucător important de la Betis nu va evolua, este vorba de Rui Bal în acest meci de debut, iar Hector Bellerin este incert. Acum, și de partea lui Sociedad sunt câțiva jucători importanți. În primul rând, Goncalo Guedes și Hon Gorodhaegi, ambii lipsind în perioada de presezon și neputând fi folosiți în această partidă. Este clar că Betis va înscrie cel puțin un gol în această întâlnire. Eu mă aștept ca și Real Sociedad să poată să marcheze, în condițiile în care formația Real Sociedad îi va avea pe teren pe Susic, pe Kubo, pe Oscarsson, acest vârf de atac imprevizibil câteodată, face meciuri bune, islandezul mai face și meciuri modeste, a înscris prin partidele amicale cu Aston Villa, văd că a dat un gol, la 2-4 a câștigat Sociedadul, a mai dat gol cu Wolverhampton, tot așa într-o partidă amicală, a înscris în egalul cu Racing Santander un gol, deci e marcator acest Ori Oscarsson din Islanda și e posibil să pună probleme și în această seară la Sevilla. Betis și Real Sociedad, eu aș zice că ambele echipe marchează, având în vedere apetitul de goluri al celor două formații. Și cotele sunt relativ aproape, lumea zice că înclină meciul către Betis,

ar zice bookmakerii, dar să nu vă mire o prestație foarte bună a lui Sociedad. Așa că mai bine GG-ul v-ar încânta la o astfel de partidă. Galatasaray, mare solist în fața lui Erzurumspor, în deplasare, evident că vom o vedea pe Galata cu celebrele sale vedete, cu Osimhen, cu Sané, cu Yılmaz, cu Gabriel Sara, cu Torreira. Nu știu, mi-e greu să cred că Erzurumspor va sta în fața lui Galata în această seară. Iar cota este minunată pe victoria echipei din Istanbul în fața unei adversare modeste. Până acum, din trei partide care le-au jucat colegele de campionat, Galatasaray a jucat doar una și a terminat la egalitate cu Corum. Ciudat, ciudat acest rezultat, foarte ciudat. De aceea, în această seară, Galata trebuie să se expună și să iasă la joc pentru a câștiga partida de la Erzurumspor. Cam asta, prieteni, cam asta. Hai să vedem sâmbătă, că vă spuneam despre ziua de sâmbătă, o zi interesantă, aș putea spune, în care Manchester United se duce pe terenul lui Hull City și ar trebui să obțină cele trei puncte ca să plece cu dreptul, să nu ne mai perpelească ca anii trecuți. Tot sâmbătă Tottenham joacă în deplasarea de la Brentford, după ce au scăpat de prietenul nostru, de fundașul nostru central, Radu Drăgușin. Tottenham speră ca pe terenul lui Brentford să obțină ceva. Nu-i va fi ușor. Sper să o vedem pe Leeds United câștigând cel puțin un punct în deplasarea de la Nottingham. Asta în condițiile în care pădurarii sunt o echipă destul de arțăgoasă, dar Leeds e curajoasă. A rămas alături de Daniel Farke în sezonul trecut, în ciuda unui început ezitant, iar decizia a fost răsplătită cu o clasare pe locul 14, dar și cu o calificare în semifinalele FA Cup. Așa că Leeds trebuie să vină motivată la partida cu Nottingham Forest, în condițiile în care Nottingham a avut 4 antrenori diferiți. Și cu toate acestea a ajuns până în semifinalele UEFA Europa League și s-a apropiat de retrogradare înainte să încheie în cele din urmă pe locul 16, iar numirea lui Oliver Glasner pe banca acestei formații trebuie să aducă acum stabilitate lui Nottingham. Da, cu siguranță că Leeds știe acum se joacă în deplasare și probabil că și aici ambele vor marca, atât formația Leeds cât și echipa forestierilor din Nottingham. Ziua de sâmbătă va aduce în campionatul Angliei și un meci interesant între Everton și Crystal Palace, unde pauza sau final X cred că va fi soluția cea mai interesantă, dragi prieteni. În Franța, în ziua de sâmbătă, o echipă care acasă ar trebui să câștige este Racing Club Lens, care joacă chiar la ora 18:15, prima partidă din prima divizie, pentru că această Lens, câștigătoarea Cupei Franței, câștigătoarea de Trofee du Champion și vicecampioana sezonului trecut din Ligue 1, va începe campania împotriva unui Auxerre care și-a păstrat greu statutul de echipă de primă divizie. Auxerre va privi un nou sezon în Ligue 1 ca pe un trofeu după ce a câștigat ultimele 3 meciuri și numai ea știe cum le-a câștigat și cum a evitat retrogradarea la o diferență de doar 2 puncte, terminând pe 15. A gâfâit până în final această Auxerre, iar pe terenul acestei formații Racing Club Lens, unde capitanul Florian Thauvin e un exemplu prin prestațiile sale, marcând în ambele finale de cupă din acest an, va fi foarte greu pentru echipa oaspete să rămână pe picioare. Auxerre se va baza pe Dani Namaso pentru un start bun, așa cum zice și site-ul Freshscore. Dar e adevărat că el a marcat golul de deschidere al echipei sale în 5 din ultimele 6 meciuri în care a înscris. Dar, din păcate, Lens va începe sezonul fără Baidu și Chaves, în timp ce Auxerre nu se va putea baza pe vreo 3 jucători, Opergard, Senaya și Okoch. Așa că victoria lui Lens e foarte, foarte posibilă în ziua de sâmbătă, în fața unei adversare deloc greu de învins, această Auxerre. Tot în ziua de sâmbătă aș merge puțin tel și către Grecia, unde AEK Atena trebuie să calce cu dreptul în partida cu Iraklis, o adversară ușoară, iar Italia debutează prin Inter Monza, dragi prieteni. O victoria lui Cristi Chivu este foarte, foarte posibilă în fața unei adversare modeste, apărute intempestiv în Serie A.
Udinese Como este un meci la aceeași oră cu Inter Monza. Aici Como, să știți că poate da lovitura la Udinese, poate face un egal. Vor fi niște rezultate de egalitate. Uite, de exemplu, Parma-Cagliari mai poate să fie X sâmbătă. Parma-Cagliari poate să fie X, dar și Udinese Como. Eu cred că Napoli va câștiga la Genoa pe terenul echipei domnului Dan Șucu, pentru că evident napoletanii aduc în față o echipă mult, mult mai valoroasă. Napoli care intră într-o nouă eră după plecarea lui Antonio Conte, ratând titlul în sezonul trecut, va căuta să plece cu dreptul și cred că veți avea un doi solist la Genoa-Napoli, acolo unde Politano, Højlund și Alisson Santos vor încerca să marcheze, împinși de la spate de valori precum McTominay, Lobotka. Da, iată o echipă net superioară de partea lui Napoli, care ar trebui să plece cu dreptul în această ediție de campionat, mai ales că Genoa nu a rupt gura târgului sub nicio formă. Aș merge pe mâna lui Dinamo București acasă cu Universitatea Cluj, aflat într-o formă excelentă după ce a dat lovitura verii cu aducerea acestui portar de-a dreptul fantastic, care a câștigat singur aproape meciul din Giulești. E vorba de Belaruș, care a primit 3 goluri în primele 5 etape din acest sezon, a compensat cu parade senzaționale, mai ales în derbiul de duminica trecută cu Rapid, când a reușit să mențină poarta intactă, cu toate că giuleștenii au avut mari, mari ocazii. Așa că Dinamo a dat lovitura fără discuție după ce a scăpat de Epasi și au timp până aproape de finalul sezonului să activeze clauza de cumpărare definitivă a acestui portar marocan. E vorba de 500.000 de euro, sumă virată către Braga, dar zic eu că dacă l-ar cumpăra pe senzaționalul Belaruș, ar putea să ia bani foarte mulți pe el și să facă un ghișept, o afacere prin cumpărarea definitivă a acestui portar. De aceea cred că meciul dintre Dinamo și Cluj se va desfășura la poarta echipei clujene, care mie nu-mi place, în ciuda faptului că domnul Cristiano Bergodi a căutat soluții. Dar bookmakerii acordă lui Dinamo șanse mari să câștige această partidă. Evident, pentru a închide meciul, puneți un rezultat de egalitate, pentru că Dinamo totuși este pe val. Nu poți să știi cum se apără Mr. Bergodi, cum a făcut-o și cu Dinamo Kiev, da, cu ea de gard 0-0, și poate face lucrul acesta și pe arena Arcul de Triumf. Da, nimic mai mult. Cred că până la urmă Dinamo va înscrie în poarta adversarii sale. La Arad, Corvinul nu cred că mai poate continua seria aceea fulminantă, care a început cu niște rezultate impecabile încă din prima etapă, acel 3-0 pe care l-am văzut câștigător al Corvinului din Hunedoara împotriva CFR-ului din Cluj. Fantastic acest 3-0, dar până la urmă Corvinul nu poate câștiga, în opinia mea, la Arad sub nicio formă, sub nicio formă în mijlocul zilei de sâmbătă. Vom avea și meciuri la Liga Secundă, unde cu siguranță că vom avea parte de victoria lui FC Bihor la Satu Mare. Cred eu că Eric Lincar se pregătește de o victorie la Satu Mare și sigur o victorie a formației Râmnicu Vâlcea acasă cu Bacăul. Eu cred că echipa din Râmnicu Vâlcea va fi câștigătoare a acestui meci. Ce mai vedem? Concordia Chiajna-Poli Timișoara, cel mai tare meci al zilei, se joacă aici aproape de noi la Chiajna și dubla de 1x cred că este suficientă. Vom vedea o victoria lui Real Madrid la Espanyol, probabil în campionatul spaniol, diferență de valoare de partea lui Real, în timp ce Fenerbahçe se va distra cu Konyaspor în Superliga turcă. Avem și o zi de duminică destul de prolifică, în care Aston Villa se duce la Brighton să câștige, în timp ce Manchester City vrea să plece cu dreptul cu Bournemouth. Aveți un mare solist în persoana lui Manchester City. În Franța, prieteni, evident că și acolo Paris Saint-Germain vrea să înceapă bine în partida cu Rennes. Un meci deloc ușor pentru Paris Saint-Germain, dar care probabil va aduce victoria. AC Milan, îmbunătățită în această
această perioadă de vară se duce la Torino după puncte, unde nu-i va fi greu. Iar Atalanta, chiar dacă a terminat 0-0 în cupele europene, cred că va trece cu ușurință de Sassuolo. În Superliga României

Sepsi se pregătește de o confruntare grea cu Farul Constanța. Echipa Farului, biciuită de pe bancă de Ioan Ovidiu Sabău, nu cred că va pierde în deplasarea de la Sepsi, în timp ce Universitatea Craiova are prima șansă cu Voluntariul, care nu prea mișcă în deplasare. CFR Cluj FCSB, dacă ținem cont de faptul că în curtea FCSB-ului e entuziasm în ultima perioadă, iar la CFR bate vânt de insolvență, este limpede că FCSB-ul nu va pierde la Cluj în Gruia. Atât pentru astăzi, a venit și Sile în ultima sa prestație la

0: mine și de Ionuț Florea la Liga de Weekend. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție. La revedere!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Începem cu Music for Humanity 2, Campionilor, și despre

0: salonul de tatuaje internațional, International Tattoo Convention Championilor, pe care unul dintre cei mai cunoscuți tatuatori de la noi, Costia Zoiței, care vine din Valea Jiului, a reușit acum din nou un disc absolut superb, două discuri de fapt, Music for Humanity 2, Asociația Tattoo și Piercing Romania. Costi este în studio Sport Total FM și îl salut, mă bucur că
1: salutare și mersi de invitație încă o dată.
0: Salut Costi,
1: că m-ai primit.
0: Ne reauzim după un an, că noi cam așa ne vedem aici la radio.
1: Cred că avem mai mult decât nu am mai văzut.
0: Cred că da, s-ar putea să fie mai mult de un an, da. Exact. Că nu ne-am văzut că ne-am văzut anul trecut prin vară, primăvară, așa.
1: Păi uite-te și tu cum e viața, că nu apucăm deloc să...
0: Da.
1: Fiecare
0: da,
1: cu
0: da.
1: Ale lui, îți dai seama că e greu.
0: Așa este, din ce în ce mai greu, da, corect. Șampion, da. Spune-mi, cât ai lucrat la Music for Humanity 2? Pentru că de fiecare dată asta arată din ce în ce mai bine, din ce văd eu.
1: Oleu, am, în primul rând spun sincer că de la primul album, care l-am scos acum 3 ani, de la prima compilație, am zis că nu mai vreau să am de-a face cu așa ceva, numai că m-am ambiționat pentru că mi-am dorit... în mod special să reușim să ridicăm statuia lui Nicolae Covaci la Timișoara.
0: Ați reușit?
1: Încă nu. Din cauza asta am venit cu volumul 2 ca să strângem fonduri să reușim să punem statuia acolo unde e locul. Și a fost destul de dificil. Pentru
0: cât
1: că...
0: ar costa, Costi?
1: Aoleu, am primit niște oferte de la noi din România de tăia capul.
0: Băi, apropo de asta, mă sună un prieten zile trecute și voia să-și are o clinică de asta pentru copiii diagnosticați cu autism.
1: Da.
0: Și are, nu știu, vreo 9 camere în vreo casă de asta cu un etaj, știi?
1: Da.
0: Și știi cât i-a cerut ăla să-i văruiască?
1: Ia zi.
0: 13.000 de euro, bă, băiatul.
1: Aoleu.
0: Bă, deci am rămas, mi-a arătat discuția pe WhatsApp.
1: Da.
0: Bă, 13.000 de euro, tu ești nebun?
1: Dacă tot vorbim la cifre și am primit două oferte din România, de pe la Arad și Parcă Cluj. Și sub 60.000 de euro nu există ofertă. Statuie.
0: Și statuia s-o faceți în mărime naturală?
1: Da, mărime naturală. Și îți dai seama că am întins deja corzile pe la prietenii prin exterior și am ajuns la niște oferte cu mult sub, prin Bulgaria.
0: 60.000 de euro?
1: Da, ceea ce...
0: Dar din ce o făcea șampion?
1: Da, din aur cred că o făceau, habar n-am, nu știu care e treaba, pentru că oricum aveam deja toată grafica, este făcut... toată grafica e scanat după bustul, e scanat după corpul lui Nicolae Covaci, 3D, avem totul, le dăm ură în gură, adică...
0: Ei trebuia doar să o toarne.
1: Da, exact, doar să o toarne.
0: Uh-huh.
1: O umprind de 3D și după care turnare. Da, în fine, asta e România, astea sunt prețurile de aici, ne orientăm unde putem, îți dai seama, pentru că la suma aia m-am speriat, m-am luat-o pe Maria mea de mână și am zis, unde, în ce dracu m-am băgat?
0: Doamne, 60.000 de euro.
1: Eu mă arunc de obicei la tot felul de proiecte, asta mă arunc în cap și pe care văd eu dacă mă accidentez, dacă mi-asă, dacă nu, dar la asta chiar că îmi rupeam gâtul.
0: Dacă cere unul pentru 8 camere să văruiască 13.000 de euro, tu dai seama unde am ajuns?
1: Păi dacă dai cu lavabilă și mă duc eu să
0: păi
1: mă ia dracu de tatuaje.
0: Păi știi ce a făcut omul, da? Deci patron mă de clinică, știi ce a făcut, nu?
1: Păi și-a luat lavabilă.
0: Bravo! S-a dus la un bricolaj, a cumpărat lavabilă, tot ce trebuie, da? Și-a dat el, a făcut impecabil. A zis, bă, băiatule, ia uite cum puteam să fac.
1: Și sunt și mai mândri de treaba aia. Pentru
0: normal,
1: că, cu mâna
0: că faci cu mâna ta, exact. Și e treaba ta, da?
1: Da.
0: Bă, dar 13.000 de euro, de seama unde am ajuns?
1: Nu, astea sunt prețurile din România. Se pare că are cine să ne influențeze.
0: Da, exact. Băi, frate, mi se pare fenomenal. 60.000 de euro statuie pentru Nicu Covaci.
1: Da.
0: Dar ați obținut, aveți aprobările tot pe
1: Andrei
0: la Timișoara,
1: nu? Păi, îți dai seama că urma, acum am stat, că sunt ceva probleme pe acolo, pe la primărie, avem ceva promisiuni, că totul e regulă, nu e nicio problemă. Problema principală sunt banii, să reușim să facem statuia, după care hârțogărele nu e o problemă.
0: Și mă gândesc că totuși Timișoara nu o să zică nu.
1: Clar că n-are cum să spună,
0: uh-huh.
1: Pentru că, indiferent de gurile rele care au fost și au vorbit despre Nicolae a fost un luptător anticomunism, asta se știe, așa că nu...
0: Corect, și a fost tot timpul anti-sistem de atunci și de când a fugit din țară și toate
1: așa
0: cele.
1: Așa că ăștia care vorbesc și mușca iurea ar trebui să nu uite că dacă nu era Nicolae, cred că Rocul intra mult mai târziu la noi în țară.
0: Și nu ajungea la nivelul ăsta. Eu cred că după ce a venit cei ce ne-au dat nume și Canta Fabule,
1: exact.
0: De acolo Phoenix practic ți-a pus tot

0: folk rock-ul pe,
1: exact,
0: pe mână, doar că noi n-am știut ce să facem cu el. Din păcate, asta a fost,
1: astea
0: o mare
1: sunt
0: problemă.
1: Problemele când vine cineva, uh-huh, și face o chestie inovativă, poate mulți oameni nu o înțeleg la momentul respectiv și după, uh-huh, 8, 10, 20 de ani, ne întoarcem un pic în timp, mamă, dar a avut dreptate ăla, s-a făcut bine atunci.
0: Da, spunea ăsta Neumann, neamțul din trupa Phoenix, care a cântat cu ei și violonistul.
1: Da, da.
0: L-am întrebat atunci, bă, dar de ce n-a avut succes Phoenix în Germania când s-a mutat? Și a zis, poporul german nu era pregătit pentru muzică. Era o muzică a viitorului.
1: Exact.
0: Deci îți dai seama, și chiar asta e adevărul.
1: Da. No, și revenim la asta, la album. Uh-huh. Am lucrat, cred că în jur de un an de zile aproape. Uh-huh. 9 luni spre, până am reușit să ajung cu discul în mână, a trecut de ceva timp. Uh-huh. Și destul de greu, dar din partea trupelor cu care am discutat, am primit câteva refuzuri. Nu vreau să dau nume din partea cui, la fiecare compilație am primit refuzuri, uh-huh, bineînțeles. Uh-huh. Și da, a fost în plan să scot un disc cu 10 trupe, am zis că e de ajuns și scap și-o mai repede, vorba aia. Uh-huh. Și când colo din 10 melodii au ieșit 20, pentru că oamenii au reacționat destul de pozitiv, probabil și background-ul de la primul album, care am reușit să facem destul de multe cu el. Uh-huh. Am ajutat cu primul album peste 1100 de copii, cu rechizite școlare, cu ajutoare din asta pentru atunci în perioada Paștelui, uh-huh, cadouri și tot felul de astea. Am ajutat 2 muzicieni pe patul de spital, am ajutat un adăpost de animale să-l reconstruim, să-l reabilităm, să dăm hrană la el timp de vreo 3 luni de zile. Am mai ridicat și o statuie la Centrul Cultural Bikers for Humanity din Brezoi în formă de chitară. Am făcut destul de multe.
0: Deci, practic, toți banii ăștia au avut, da, tot timpul banii ăștia au scop caritabil.
1: Caritabil, bineînțeles, asta ne-am și gândit. Și cu albumul 2, asta a fost ideea de a ridica statuia pentru Nicolae Covaci, uh-huh, și să, uh-huh, ajutăm la fel niște copii cu rechizite școlare, pentru că, vorba aceea, România plânge.
0: Foarte frumos. Foarte, da, foarte frumos, șampion. Mă bucur, da, mult de tot că, uite, și mai sunt oameni ca tine care fac totul necondiționat și fără să gândească la vreun câștig.
1: Păi să știi că chiar pierd cu... M-am băgat o grămadă de bani în discul ăsta. Și am niște parteneri în spate care m-au mai sprijinit, de mi-au mai acoperit din cheltuieli, dar nu totale, bineînțeles. Și mă mândresc cu lucrurile astea, că putem să facem totuși lucruri faine și mă uit și un pic că sunt oameni nevoiași, uh-huh, care au nevoie, uh-huh, știi?
0: Da, da.
1: Și uite, ce merită menționat e faptul că discul ăsta, numărul 2, nu m-am gândit eu vreodată din Valea Jiului că va ajunge vreodată Iulian Vrabete, marele Vrabete, să cânte ultima melodie în care să cânte despre tatuaje.
0: Da, corect. Iulian Vrabete, cel care, da, ne-a părăsit în primăvară, prin martie.
1: Exact, da. Uh-huh. Era pe patul de spital și el compunea la melodia care face parte din compilația aceasta. Uh-huh, uh-huh. Tatuajul e pe inima mea și a dorit, s-a ridicat, mi-a și povestit fiul lui și mi-a povestit că a venit din insănătate de unde a fost internat și nu s-a lăsat până nu a terminat și strofa 2 de la melodie și s-o trimit în studio.
0: Trefla, nu?
1: Da, Trefla.
0: Trefla, tatuajul pe inima mea, nu?
1: Da, este o melodie superbă, mă duce cu gândul exact spre anii de gloria holografului. Uh-huh. Da, o să o pui și o să-ți placă la nebunie.
0: Păi da, că Iulian Vrabete chiar a fost un om, cel puțin, a fost cam creierul.
1: Păi, după ce a scos Trefla, îți dai seama cam cine gândește.
0: Cine gândea la muzica din holograf, da, corect, corect, corect, așa este, da. Dumnezeu să-l odihnească.
1: Da, Dumnezeu să-l odihnească și mulțumim familiei pentru că a acceptat să ducă mai departe melodia sau să reușim, uh-huh, să o punem pe proiect.
0: Da, deci ți-a plăcut. Știi, mă bucur că știu că anul trecut, parcă prin octombrie, noiembrie, mi-ai cerut sfatul de o trupă.
1: Da.
0: Și ți-am spus că Vatos ar merita să ajungă pe Music, exact, for Humanity, și văd că Vatos este aici cu Wait on Me, șampion, o trupă care îmi place foarte mult.
1: Da, să știi că nu am ascultat foarte mult de... Nu am ascultat, nu știam, uh-huh, foarte, uh-huh, multe despre ei și când te-am întrebat pe tine atunci, că eram deja în criză de, bă, ce să mă, că trebuie să, ca în orice proiect care îl fac, trebuie să, ok, avem greucenii, avem trupele grele care pun umărul, uh-huh, și duc tot greu, dar trebuie să facem cumva să sprijinim și trupele tinere ca să ajungă cumva la public, știi, la un public mai numeros și atunci de asta.

0: am și apelat și la tine să te întreb, bă, dăm două, trei sugestii, am mai vorbit cu Cristi de la TVR, Cristi Popescu, și uite că datorită ție, Vatos, sunt aici.
1: Da, da, da.
0: Care, apropo, au ținut morții să participe la filmarea clipului a lor, asta, și o parte din clip este filmat la noi în salon.
1: Mm-hmm. Ce tare!
0: Da.
1: Da, da, da. Am văzut, și Cristi Popescu se ocupă și el foarte bine la TVR Cultural de toată mișcarea asta underground de la noi.
0: Bravo lui, bravo. Trebuie cu oameni ca voi, pentru că altfel...
1: Ia uite, bă, și SPP-ul sub cutanată, Champion League. Ia cum vedeam.
0: Da, da, da.
1: Iris Nelu Dumitrescu, Semnele Dor.
0: Da, o piesă, una dintre cele mai bune piese de pe compilație.
1: Da, da, da, da, da. Moise, Urme Nemuritoare, ia uite, Compact, Tatuaje.
0: Aoleu, Compactul, iar o piesă care, dacă ai să o asculti, o să-ți placă rău.
1: Da, ce-a mai rămas din Compactul de astăzi, nu?
0: Da, da.
1: Adică, el este, nu? Da, da. Atât, nu?
0: Cordeanu și cu... nu mai știu toată componența, sunt varză cu capul.
1: Păi nu, că trupa Compact de acum este ce mai șampion, că nu mai... Mai sunt
0: Cămărășanu
1: și puțin.
0: Păi Ozean,
1: da, exact, mai sunt și foarte, foarte puțin în viață.
0: Da, exact.
1: Astăzi din vechea trupă. Maria, Adrian Mari și Mariaș mai e?
0: Nu știu asta.
1: Nu așa că mai e, nu cred că mai e.
0: Nu
1: cred că mai e.
0: Nu vreau să vorbim.
1: Da, da, da. Dar mai sunt foarte puțin ce să mai din Compactul de astăzi. Mai e Paul Ciuș Compact.
0: Da.
1: Da. Are și el are o... Adică era la un moment dat, era Compact ABC, dacă ți-mi minte.
0: Exact, da. Nu știam, eram confuz.
1: Nu mai știai cine e Compactul, dar era... Vezi, aminte de ăstea cu FCSB, Steaua, Dinamo... Badea, Dinamo, CS și Dinamo din prima ligă erau...
0: Cred că de aici s-au inspirat. Cred
1: exact. Bravo. Da, da, da.
0: Iris 1,
1: Iris 2. Și la fel. Iris 1, Iris 2, Iris Minculescu, Iris Nelu Dumitrescu. Adică totul era făcut numai așa. Da.
0: Dar nu, de ce să fie lucru simplu Iris? Mai bine, nu ne complicăm lucrurile. Iris.
1: Exact. Iris Nelu Dumitrescu. Da. Iris Minculescu. Da.
0: Walter and Boro.
1: Așa, da, da, da.
0: Trebuie dus numele tot, da.
1: Ajungem ca la ăștia șampioni, la cum îi cheamă, numele de columbieni și de mexicani, pe 10 nume la trupă, știi?
0: Sau ca nevestele divorțate și vor să-și păstreze numele și
1: exact.
0: La a treia căsătorie deja nu mai.
1: Exact, o cheamă Irina Popescu Bitănescu
0: Valentina
1: Ojog Brașoveanu, da. Exact, da. Are 16 nume, știi?
0: Da.
1: Da. Așadar, șampion a ieșit până la urmă.
0: A ieșit, da. Și chiar ce
1: și
0: trebuie menționat, faptul e că am reușit să conving Grime God să vină cu o melodie nouă după 30 de ani și Ultimatum iar au intrat pe compilație, ceea ce mă bucură pe mine, pentru că îți dai seama că eram copil, ascultam la ei și na, parte din istoria rock-ului underground din România. Și Grime God cel puțin au venit cu o melodie care...
1: Dar asta e noua lor? Piesa asta, Fir de Praf, e nouă, nouă? Chiar vorba ta, că ăștia
0: n-au mai scos nimic.
1: N-au mai scos nimic, da. Băi, nu știi că i-a reunit băiatul, șampionul de la... Cum îl cheamă? De la Gothic, din Petroșani.
0: Ah, da.
1: El i-a chemat, Petruț, da, el i-a chemat.
0: El i-a convins, da, exact.
1: Pe avatarul Popeangă.
0: Da.
1: L-au cântat după nu știu câți ani.
0: Păi exact, aici la București am discutat cu ei după concert și am zis, ce-ar fi dacă veniți cu o melodie nouă? Și Tibor mi-a zis că, aoleu, nu știu, să vedem dacă avem ceva în lucru, avem ceva proiecte. Zic, cred că ar trebui să vă motiveze cumva să începeți să băgați o melodie nouă, ca revenire. Ah, când zici bine, hai că vedem. Și n-a ajuns bine la Arad înapoi și m-a sunat. Ne băgăm. Ceea ce m-a bucurat enorm.
1: Foarte frumos, șampion. Da. Mă bucur mult de tot.
0: Nu.
1: Da. Să le spunem radioascultătorilor că începe în scurt timp și primul meci al zilei, penultimul al etapei din Liga 1 Cluj cu Arad. Ce vreau să te întreb? Deci... O să mai țineți concert sau se mai face ceva pentru promovarea acestui album sau îl faci la
0: am
1: la Tatu
0: Convention. Da, știu ce zici, am avut lansat

0: Oficială în cadrul Bikers for Humanity de la Brezoi.
1: Ah, deci acum de curând a fost.
0: Nu, a fost, da, da, uh-huh, exact, uh-huh. L-am lansat și de acum merge în funcție de donațiile. Merge, oamenii apelează la disc pe online, uh-huh. Caută Music for Humanity pe Facebook sau Instagram sau mai știu eu, pe Google și se găsesc link-urile de cumpărare, de achiziționare și... Acum la București, la convenție, îți dai seama că ar trebui să fie mult mai bine primit pentru că este vorba de tatuaje. Că lumea nu știe încă, dar discut Music for Humanity 1 și 2 este vorba doar despre tatuaje. Toate trupele au fost cumva rugate, obligate să vină câte o melodie nouă, un single nou nouț în care să cânte despre tatuaje. Deci nimic a rebotezat, nimic a... totul a trebuit să vină cu o melodie nouă.
1: Foarte, foarte frumos.
0: Nu. Iar o surpriză super faină, merită spusă, este trupa Hoia. Este o melodie care pentru mine a fost surpriza albumului. Sunt din Cluj.
1: Sunt noi?
0: Sunt noi nouți, da.
1: Că n-am auzit de ei până acum.
0: Vocalul e pe la Opera Națională la Cluj, cântă. Tobarul este fostul tobar din Speak Floyd și alte proiecte care l-au avut acolo. Și sunt mai mulți profesioniști care și-au unit forțele și au scos o melodie care... Îmi pare că o să-ți fie peripit aici, în radio.
1: Ia auzi. O să băgăm atunci. Da. Șampion. Da. Trebuie să băgăm în cazul ăsta.
0: Are așa, are voce, are, se vede clar că are, e lucrată, știe ce face, omul acolo are cojones, vorba aia.
1: Uh-huh. Ia să-l ascultăm și noi.
0: Nu, la modul cel mai serios, să-ți placă. Uh-huh.
1: Da, ei piesele astea l-au lansat exclusiv pentru albumul tău, presupun,
0: da,
1: nu?
0: Da, pentru albumul meu, da, exact. Pentru, uh-huh, pentru uh-huh, compilație, pentru că asta a fost, înțelegerea. Uh-huh. Câteva trupe au venit cu melodiile online înainte pentru a promova un pic discul, să se vorbească un pic despre el și câte multe alte melodii au rămas nelansate încă pentru a se bucura omul de disc. Uh-huh.
1: Foarte frumos. Da. Mi se pare că se poate de normal.
0: Da.
1: Da, deci așa avem șampionilor, nu mai puteți să comandați, evident, o găsiți Music for Humanity.
0: Da, e joaca de cuvinte, muzică cu tuș.
1: Da, da, da, exact, așa, este pe Tattoo Market Shop, îl găsiți,
0: da,
1: nu?
0: Da, exact.
1: Tattoo Market cu kappa.shop și aveți acolo, ce există și vinil?
0: O să existe un vinil.
1: O să existe și un vinil, nu?
0: Da, asta e și următorul proiect care o să vreau să-l fac, legat de Music for Humanity. O să fie un best-of. Adunăm cele mai implicate trupe, cele mai bune melodii. O să fie un best-of Music for Humanity pe o colecție.
1: Deci, da, uite, am intrat acum și văd Music for Humanity vinil și aici.
0: Da.
1: Am zis, uite ce frumos.
0: O să fie, da.
1: Da, sunt și tricouri, din câte observ, sunt mai multe.
0: Da, da. Uh-huh. Am întrebat lumea și de asta a trebuit să facem. Ăla a fost shop-ul de la salonul nostru și am zis dacă tot îl avem, mai bine să-l și folosim. Uh-huh. Să mai investim bani, apropo de...
1: Ce este șampion balm tatuul ăsta? Balsam
0: este
1: de...
0: balsam de tatuaje.
1: Adică îl folosești când ștergi după, sau ce?
0: Nu, când te vindeci.
1: Am înțeles. Deci e o cremă de îngrijire după tatuaj, am înțeles. Mă uitam aici și ziceam, uite bă ce... Căutam... Music for Humanity și dădui peste balsamul de tatuaj.
0: E pe pagini, cred că s-au dus deja. Trebuie să facem acolo o ordine un pic.
1: Da, da, da, da, da, exact. Music for Humanity, așadar, văd că unul nu mai există. E epuizat.
0: Da, e epuizat ăla-i, da.
1: Da, și aici, la Music for Humanity, puteți cumpăra între 150 și 500 de lei.
0: Cât, da,
1: cât vă,
0: cât te lasă inima, cât pentru
1: vă lasă
0: că...
1: inima. Minim 150 de lei.
0: Da, prețul de producție a CD-ului aproape, uh-huh, și asta a fost ideea de care au fost, din fericire, au fost oameni mai darnici și s-au implicat mai mult, pentru că...
1: Mai sunt de vânzare? Adică
0: mai sunt,
1: mai
0: avem
1: sunt,
0: discuri,
1: nu?
0: Da, mai avem discuri.
1: Uh-huh.
0: E da, ca, deci... ca un vârf de lanț, te duci, la început toată lumea interesată, după care se lasă așa un pic mai jos și sunt,
1: după
0: aproape,
1: aia...
0: sunt aproape zilnic comenzi noi, nu atât de multe cum a fost înainte, dar... Merge. Lumea se interesează.
1: V-ați auzit. Banii toți se duc șampionilor în scopuri caritabile. Principalul obiectiv este construcția unei statui în mărime naturale a lui Nicu Covaci și alte sume care vor acoperi cheltuielile

0: de rechizite școlare pentru copiii care fac parte din familii
1: defavorizate
0: sau nevoiașe.
1: Nevoiașe, exact.
0: Uh-huh. Anul trecut și la fel știu că ați făcut.
1: Data trecută, da, am zis, am ajutat peste 1100 de copii.
0: Da, mi-amintesc. Da,
1: foarte, foarte...
0: Uh-huh.
1: E, ideea e că atunci când ajungi la astfel de cazuri, să mor la câte mii, dacă nu, îți vine să te bagi în pământ de rușine că trăiești în țara asta, știi?
0: Da,
1: că e trist.
0: Da.
1: Când vezi un copil din ăsta 8-9 ani de zile și se bucură la un ghiozdan cu rechizite școlare și începe să plângă, te apucă nebunea și te întreb de ce te-ai născut în țara asta.
0: Da, corect.
1: Da.
0: E din ce în ce mai dureros. Știi, vedeam săptămâna trecută, apropo de asta, vedeam un băiat la tenis care intrase, cred că la creangă, dacă nu mă înșel, la liceu, 14-15 ani, intrase la liceu, era foarte, foarte fericit și părinții l-au întrebat ce își dorește să îi facă cadou și el n-a cerut nici telefon, nici tabletă, nimic, a cerut încă o rachetă nouă, un Wilson Blade, care e undeva la 1400-1500 de lei, da? Și stai și te întrebă, uite ce, că mai există în continuare, există copii, da, care sunt educați cinstit și corect, care nu visează la telefoane, care nu visează la mai știu eu ce gadget-uri din astea foarte scumpe, care nu-i ajută foarte, foarte mult. Și vezi că un copil uite, rămâne în continuare cu dragostea asta, cum spuneai și tu, știi, se bucură și la un caiet primit.
1: Da. Din fericire sunt părinți care se ocupă foarte bine de copii și ce văd eu e faptul că sunt mai mulți părinți care se ocupă bine de copii decât ăștia care îi lasă așa, știi?
0: Uh-huh.
1: Deci asta e un semn bun, pentru că acei copii garantat or să aibă un viitor mai ok. Și atunci când acel copil înțelege că trebuie să-și pună pasiunea un pic în fața de faptului, în fața nevoilor acelea mici, un telefon, un joc și vor să, uite, o rachetă de tenis, o carte, un caiet, atunci acel copil garantat o să aibă un viitor mai limpede, să zic așa, mai un traseu mai limpede.
0: Corect, așa este.
1: Da.
0: Este din ce în ce mai îi va fi din ce în ce mai ușor, clar, să înțeleagă niște aspecte.
1: Ideea că noi de vârsta noastră am crescut altfel. Părinții noștri ne-au lăsat cu cheia la gât, vorba aia, și am fost un pic mai rebel, poate mai... Dar n-au știut să ne explice anumite aspecte.
0: Da, ne-am autoeducat.
1: Exact, da. Pe când noi știm, am învățat deja ce lipsuri am avut și putem
0: știam ce lipsuri aveam și prețuiam altfel absolut orice primeam, corect.
1: Da.
0: Vă întorc la... Deci spui că a durat ceva până ați...
1: Clar că
0: până ai lansat.
1: Toată grafica e făcută de mine, deci a trebuit să lucrez la ea.
0: Tu ai desenat, nu?
1: Tot am făcut, da. Am făcut desenul, după care l-am băgat un pic, m-am ajutat și de AI, după care iar bagă-l înapoi în tabletă, desenează-l iar.
0: Te ajută? Adică, stai puțin, tu îi dai desenul, nu?
1: Mi-am făcut o schiță în care în ce direcție să mă duc. Bineînțeles că dacă nu știi ce prompturi să dai, te omoră.
0: Da, îți dă în toate bălările pământului.
1: Exact, m-am băgat în toate bălările. Mi-am cules 10 bălării, le-am pus cap în cap, am făcut puzzle-ul, după care le-am redesenat eu, după care le-am dat niște finisaje de așa, să mă duc exact în stagiul ăsta în care se află coperta. Acum să-mi dea așa un pic de luxos și mat. Da. M-a ajutat, nu zic că nu m-a ajutat, dar dacă nu eram cu tableta în mână și să o fac digital, nu ieșa exact acele AI-uri care ți-ar direct.
0: Da, alea care sunt super fake-uri, așa ți se pare
1: exact,
0: că e...
1: Exact, direct fake.
0: Da, cer o oaie și spune cu 5 picioare oaia și toate alea, am văzut, m-am uitat și eu, pe ce pun ăștia prin social media, e înfiorător, corect astăzi, da, e groaznic.
1: Mai nasol e că se practică asta și în tatuaje.
0: Băi, cel mai nasol, da, bravo, dar eu văd acum, spun, îi văd pe ăștia, cel puțin observat, stau non-stop și prin metrouri, dar cel mai mult mă uit și la ăștia pe la emisiune, pe la TV, stau cu telefonul în față și întreabă într-una AI-ul, mă. Deci au luat o razna, deci ăștia, deci așa cum a apărut obezitatea, da, a principala boală a secolului ăstuia, da, pe lângă depresie.

0: aia este depresia, cred că este cea mai cruntă, dar observ și tu că nu se mai face sport, nu mai face mișcare și toată lumea este, tineri în special au probleme de obezitate, cel puțin în România și nu doar în România, toată lumea asta.
1: Tot.
0: Și cred că următorul pas ăsta va fi
1: îndobitocirea
0: cu aiu și o să li se atrofieze creierul, pentru că tu nu mai gândești. Adică exact, tu aștepți ca totul să-ți vină doar de la, tu îi scrii să-ți dea la niște idei, înțelegi? Tu nu mai ai nicio idee, tu nu studiezi absolut nimic, tu nu mai pui mâna să citești pe nimic. Știi?
1: Din păcate asta e, asta e cu întotdeauna. Problema e alta, că oamenii care folosesc în exces AI trebuie să gândească, nu mă interesează că avem secetă, nu avem secetă, dar trebuie să ne gândim că la fiecare întrebare pe care o pui în ChatGPT consumi jumătate de litru de apă. Ca să răcești acele servere.
0: Serverele lor, da, corect. Da. După aia să spui întrebarea de ce nu mai e absolut nimica, da. Exact. S-a dus naiba apa, da.
1: Au luat toată apa.
0: Dar nu puteau să facă cu apă sărată din oceane și din mări?
1: Păi nu, pentru
0: și
1: că...
0: Și să pună un desalinizator, știu.
1: Corodează, dracu.
0: Știu, le nenorocea ălora totul, așa da. Este. Da.
1: Dar problema este că vorba ta... Investeai
0: într-un desalinizator din ăla și gata, era mult mai ușor, nu?
1: Da.
0: Nu mai foloseai apa dulce, că și așa, eu zic că planeta asta în forma actuală cred că mai țin 100 de ani, după aia e zăvârșe. O să-și dea oamenii în cap pentru o gură de apă.
1: Oh, gata, nici nu vreau să mă gândesc ce vor trăi copiii noștri.
0: Da, nici eu.
1: Da, nu, oricum, ajungem, dacă sărim de la subiect, ajungem de oricum să fie deja viața super scumpă pe planeta asta. Poți să oprești planeta să cobor.
0: Ar trebui să știi. Da. Nu vezi că totul este... Că eu văd oameni care se duc acum și te duci în toate țările, prin Europa și zic oamenii, e mult mai scump decât în România. Păi normal, România oricum e foarte, foarte scumpă, dar afară. Totul s-a scumpit. Europa, cred că este cel mai scump continent de planetă în momentul de față. Da, afectat de război, afectat de secetă, afectat de strâmtoarea Ormuz, afectat de toate problemele.
1: Problema e că nu se știe la nivel european, din punctul meu de vedere, nu vreau intrăm așa, dar nu se știe să se facă un pic de politică externă deloc.
0: Pe cine mai știe să mai facă șampion? Da. Nu mai face nimeni.
1: Pentru că nu avem niște oameni pregătiți.
0: Nu ne ai nimic.
1: Și nu știm, nu sunt oameni cu experiență. Că dacă degeaba termini tu o școală politică, te băga de pe banca școlii direct să faci politică, tu nu ai nicio experiență de viață. Da. Nu știi o experiență de business, nu știi nimic. Și atunci aduci toată...
0: Tu ai văzut că noi în România n-a fost prezentă la nicio întrunire despre încălzirea globală în Europa? Și ăștia ne-au atras atenția, spus că România n-a crezut în așa ceva?
1: Da.
0: Da.
1: Nu,
0: ce spune asta despre noi, nu? Și despre cei care ne conduc? Că până la urmă, când oamenii vin și spun nu există, domne, încălzire globală, păi nu există pentru că nu au fost educați oamenii în sensul ăsta, pentru că nimeni din, exact ce spuneai tu, guvernanții, politicieni, nu le-au spus oamenilor despre probleme pe care le prezintă. Și oamenii au văzut în filme, au văzut în documentare și cei care au mai citit presă străină, exact ce spuneai tu. Că dacă aveai într-adevăr niște politicieni responsabili, și le spuneam eu, bă, vedeți că e groasă, vedeți că acum vara Dunărea o să sece, da? O să fie probleme din ce în ce mai mari. N-a spus nimeni chestia asta românului și românul nu o să creadă, e greu să creadă. Deci, păi stai, bă, n-am avut niciodată probleme până acum.
1: Exact,
0: da?
1: N-am avut probleme, dar nu s-au discutat, nu că n-am avut probleme.
0: Păi da, nu le-a spus nimeni, știi cum e asta, e foarte simplu. Am mai spus-o eu, e atât de simplu, până la urmă tot sistemul îți educă poporul.
1: Păi da, dacă n-ai un sistem de politic,
0: păi nu l-ai.
1: Că
0: ăsta este eșecul pe care
1: exact. Nu avem nimic.
0: Aici e marele eșec pe care al sistemului. Sistemul te omoară, sistemul îți face toate nenorocirile pe care le vezi astăzi. Lipsa asta educație, tot din cauza sistemului, pentru că nu s-a preocupat, nu s-a gândit, bă, stai, ce facem? Că uite, avem din ce în ce mai mulți analfabeti funcționali.
1: Păi da, cu cât ești mai prost, cu atât ești mai ușor de condus.
0: Exact,
1: atunci,
0: exact.
1: Despre ce vorbim?
0: Da.
1: Nu, că dacă ai pe unul care spune 10 întrebări, nu mai bine l-ai pe ăla care îi dai o acadea și tace din gură.
0: Și lasă să abereze, îți bagă ăștia chipuri în cola și în Pepsi, îți dai seama câți bani ar trebui să cât ar costa o sticlă dacă ți-ar băga și un microchip, nu? Cât ar costa?
1: Păi nu știu, trebuie să întrebăm chinezii.
0: Pe asta zic, n-ar mai fi. Când n-ai bai, 5 lei, 6 lei o sticlă, când n-ai bai, 6 lei.
1: Vezi că e vreo 10 lei acum.
0: 10 aia la tonomate și în aeroport e 20 de lei, ai văzut?
1: Hai, dai cap.
0: 19 lei o sticlă de apă de mică în aeroport, doamne, e crunt.
1: Da.
0: Nu, e groaznic. Mă uitam acum și la prețul de la RCA-uri, Costi.
1: Oh, gă, nu.
0: Vai de capul meu.
1: Am auzit că s-au dus skyrocket, așa.
0: Băi, deci este incredibil. Deci incredibil.

0: au sărit așa de cu 1200-1300 de lei, deci nu-ți vine să crezi.
1: Wow.
0: Ea, pentru o mașină care face 2000 de euro, tu plătești 1000 de euro RCA pe an. Păi ce rost are să mai... Păi nu mai mi-au mașină, nu?
1: Păi probabil asta se urmărește, de fapt, să nu se mai...
0: Să nu mai... Da, să mai... Mașină, să mai... încurajeze pe oameni, bă, mai luați și metrou și tramvaiul și
1: ce... Dacă povestești ce am pățit cu impozitul la mașina mea, te duci... La
0: parcă ai scris pe da, Facebook, nu?
1: Am scris, da, exact.
0: La începutul anului, nu?
1: Păi da, că atunci m-am jucat.
0: Da.
1: Da, problema e alta, că n-a venit nimeni să lămurească din guvernanții noștri și să spună din ce cauză s-a mărit atât de mult impozitul la mașină.
0: Ai plătit? Cât ai plătit?
1: 5.000 de lei. N-am plătit încă.
0: Încă n-ai plătit, nu?
1: Da, și pentru că n-am plătit s-a făcut 6.000 de lei.
0: Mamă!
1: Din 200 de lei.
0: Era 200 și acum îi dai...
1: Da.
0: Da, uluitor.
1: Da, asta a fost
0: tu parcă aveai
1: șocant.
0: Și la un moment dat aveai și o mașină din aia șmecheră, una americană, nu?
1: Nu.
0: Nu aveai?
1: Nu, am un prieten care, o prietenă care are și ei a scăzut. De la 6.000 de lei impozite a scăzut la 4.200, ceva de genul.
0: Parcă știu că postezi tu o poză la un moment dat cu, pe Facebook, o poză cu un Dodge sau nu mai știu.
1: Da,
0: a, bine
1: Dodge.
0: Că tu mergeai și în America.
1: Da, am fost și în America. Am fost cu în America atunci.
0: Da,
1: Dodge. Păi la n-ai unde să-l conduci, la noi în București.
0: N-ai, pe ce unde să mergi cu el, da, exact.
1: Nu.
0: S-a terminat aici.
1: Da.
0: Ai ocupat toată strada.
1: Da.
0: Dacă intri pe o străduță din aia de prin...
1: Mamă, da, aia chiar că era lată.
0: S-a terminat. Îți dai câte impozite la aia?
1: Nici nu vreau să mă gândesc, nu.
0: Da, la ce motor are și...
1: Nu, s-ar putea să fie mai ieftin. Pentru că m-am un prieten tot din Sibiu care are un Ferrari și lui din 8.000 de lei impozitul l-au făcut 5.800, ceva de genul.
0: A, păi e bine așa.
1: Da, asta am zis și eu. Bă, mai bine îmi luam și eu Ferrari.
0: Dar chiar mă, Costi, uite, pe chestiile astea, pe... lansarea unui asemenea album, acum plătești mai mult sau nu te costă?
1: L-am făcut intern.
0: Intern
1: e făcut, nu e... Da.
0: Cu producție, cu tot,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, totul intern, în cadrul Asociației Tatu Împirs în România și e făcut sub formă de donație, se dă sub formă de donație, deci nu am avut treabă cu ei.
0: Uh-huh.
1: Aia mai trebuia. Bine, dacă era un tiraj mult mai mare... Atunci poate se merita, știi, dar așa la un tiraj de 1000 de discuri nu are rost.
0: Da, corect, am înțeles. Da, deci 1000 ați scos.
1: Da. Sunt 1300 în total.
0: Uh-huh.
1: Da.
0: Hai, oricum mă bucur foarte mult. Uite, e al doilea și presupun că nu te oprești aici. Vrei să mergi în continuare, nu?
1: Oh, God, hai mă, Narcis, chiar...
0: O să apară și al treilea?
1: Ideea e că am învățat să spun never say never, știi?
0: Am înțeles, dar momentan zici, bă, stai
1: zic,
0: puțin
1: nu
0: că
1: mai, lasă, spun
0: mi-a ajuns până... la câte ai pățit.
1: Da, și trupele bune care ar mai fi încă, trupele care s-ar putea implica, în mare parte am luat refuz de la ele și sunt ardelean deloc și nu mă mai întorc la ei să-i mai rog încă o dată. Uh-huh, ai spus uh-huh. Nu odată, nu mai vin la tine să...
0: Bine, ești ardelean spre Oltean, așa, nu?
1: Da, ardelean crescut în Oltenia, după aia măritat în Oltenia și
0: da.
1: Care mutat la București.
0: La București, da.
1: Cine știe unde mă mai duc călcâiele astea?
0: Am văzut că Lupeniu și-a făcut super trupă de fotbal, ai văzut?
1: Am
0: vor
1: văzut.
0: Să promoveze, un mai străin.
1: Bine, bravo lor.
0: I-a adus...
1: primarul?
0: Mircea Meleasă, ci că i-a duce cu primarul, da, i-a adus. Numai străini am văzut prin echipă. Am văzut meciul săptămâna trecută, că tot eram în concediu, bine, și dacă eram la radio, îl vedeam aici, pe YouTube. I-a bătut pe Jiu în cupă, 1-0.
1: Auzi.
0: S-a jucat bine de tot.
1: Da. Ieri a bătut Corvinu pe Cluj, e bun.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Deci se dezvoltă, mai revine un pic zona aia.
0: Da. Oricum, asta mi-am să întreb. Ai mai fost pe acolo, pe acasă?
1: Da, am fost acum recent. Am trecut un pic pe acolo și lucrurile stagnează. Acolo e zona în care nu se întâmplă foarte multe și ai impresia că te întorci un pic în timp, știi? Dar, bine, dacă mă întreb să dacă m-aș muta înapoi acolo, cred că n-aș putea rezista mai mult de 2 săptămâni.
0: Nu mai. Când ești obișnuit cu agitația dintr-un oraș mare, e foarte greu. Poate doar la bătrânețe când nu mai simți nevoia tumultului orașului, știi?
1: Da, dar vezi tu că nu vine vorba doar de oraș și de toate cele, vorba și de mentalitatea oamenilor, știi? Au rămas cumva greoi,
0: corect.
1: Știi?
0: Acolo e foarte greu să lucrezi.
1: Da, exact.
0: Da, da, da.

0: Asta o simt și eu de multe ori la... Chiar și în Craiova.
1: Da, uite, și în Craiova, că și în Craiova.
0: Deci chiar și în Craiova mă duc și vorbesc cu oameni și îi întreb, stai bă, bre, că...
1: Parcă zici că s-au rupt drumurile, da, așa, mă, da, deci nu adică... mai ai nicio treabă cu...
0: Da, parcă nu mai avem aceleași repere, parcă exact, repere, da. nu mai gândiți...
1: Uite, am fost la Baroc Petroșan la festival, care îl ține tot așa la Petruț și m-am bucurat de prieteni, m-am bucurat o grămadă, că m-am întâlnit cu o grămadă de oameni pe acolo, dar... Nu ai mai mult de 5 minute de vorbit cu un om.
0: Că bravo,
1: nu,
0: da, da,
1: nu
0: da, mai, da, da.
1: Nu, te uiți și...
0: A rămas undeva
1: exact, da,
0: blocat și... într-un timp de acum vreo 10-15 ani, cumva.
1: Exact,
0: corect,
1: da,
0: corect.
1: Exact. Nu. Și asta din, nu-i vina lor, săraci, că n-au nicio treabă. E vorba că probabil ne mișcăm noi mai repede aici.
0: Da, și ai corect.
1: Da. Ideea e că am și călătorit foarte mult în ultimii
0: asta
1: 20
0: spun,
1: de ani.
0: Contează
1: și...
0: mult de tot că ți-ai reperele de acolo...
1: Am văzut vizita de la Thailanda, din China, din state, în Sudul Americii, în...
0: Așa e, așa e.
1: Le-am văzut toate colțurile astea ale lumii și îți dai seama și prinzi altfel de experiență, altfel vezi lucrurile și... Na.
0: Da, și ajungi la alt nivel. Da. Corect, corect.
1: Și mă duc acasă și văd oameni de vârsta mea și îmi spun, bă, Costi, m-am pensionat, tu ce faci?
0: Cum să mă pensionez, mă, de acum? Da, exact.
1: Dar el e pensionat.
0: Da, el e pensionat, da.
1: Stau acasă, gata, am muncit destul.
0: Păi care, că noi abia ne-am apucat, da, nu s-ar spune, da. Hai să întreb și despre Salonul Internațional, Convenția Anuală de Tatuaje Internațional, asta pe care o faci, ți iese foarte bine, am văzut că vine lumea la greu, a devenit un brand asta. Că e un festival... diferit de ceea ce se întâmpla până acum în România. La noi e simplu, muzică, mici, bere și atât.
1: Da, corect.
0: Și uite, ăsta e doar despre tatuaje, vin toți tatuatorii pământului aici. Păi da, că e nebunie, am văzut, în toată lumea.
1: Da, ideea e că cred că am fost primul tatuator din România care am participat oficial înscris la un salon ăsta de tatu. Am fost în Austria, după care am participat în Germania, o convenție foarte mare, era, țin minte, atunci era la ediția 20 Frankfurtul și m-a dat așa pe spate, zic, mă, trebuie să facem ce și România merită, eu ăla visătorul, știi, și România merită un astfel de festival și hai să încercăm să facem și aici. Uite că după 17 ani de zile am ajuns la ediția 14, pentru că a fost COVID-ul și a trebuit să punem o pauză. Și după 14 ediții am hotărât să schimb și numele din International Tattoo Convention Bucharest, să o atrag, să o fac un pic, să o schimb, să înțeleagă tot poporul român, că de fapt este vorba despre un festival al tatuajului în care toți oamenii sunt bineveniți. Adică nu e un eveniment strict profesional, că foarte multă lume spune, deși tu ai văzut multă lume în eveniment, eu am auzit de mult mai multă lume zicând că e doar pentru voi, pentru tatuatorii, de aia se zice convenție. Probabil oamenii...
0: Nu, e pentru toată lumea, tocmai asta e și ideea, sunt porții
1: probabil,
0: deschise.
1: Da, probabil lumea a confundat cu convenția medicilor de pe la Brașov și toate cele. Și
0: acolo unde au numai medici, acces,
1: exact,
0: corect,
1: acces,
0: da. Corect, da, da.
1: Și atunci am luat taurul de coarnă începând cu acest an și am zis că hai să schimb numele, îl fac în Incora, un nume sfânt, dacă e un timp sfânt, un timp pentru tatuaje, cam
0: să
1: acolo
0: zici,
1: m-am gândit.
0: Fel de festival al tatuajului, știi?
1: Da, și l-am
0: târgul zis... de tatuaje trebuia să-i
1: da,
0: zici.
1: Da, exact, la noi, da. Mai...
0: Dacă e ceai Bâlciu sau Bâlciu. Târgul de tatuaje, zic eu că
1: înțelegea toată lumea, da.
0: Da, da, da, da.
1: Bine, s-ar putea să se fi cramponat, că era 40 de lei intrarea și atunci, bă, la Bâlci intru gratis.
0: Da, da, da, da. Făceai un imn de la Coaiu.
1: Aia da.
0: Da, da, da. Și am fost ieri la o păstrăvărie pe lângă Doftana și când intri acolo au tras un album numai cu Aiu, un fel de manea de asta cu muzică sârbească, dar în română, cântă doar despre păstrăvăria Doftana, înțelegi?
1: E o idee, pentru că nu mai plătesc drepturile la CMR și la toate astea.
0: Păi da, nu mai plătești nimic. Așa l-aș pune și cântă aia pentru domnul Florin, pentru domnul patron, nu știu ce. Și
1: cred că după o săptămână te duci la nebuni.
0: Nu, e razna, mă. Care? După ce mănânci cu scârbă la un moment dat. Adică mănânci păstrăvăria și gata, hai să plec dracu de aici, că nu mai asta auzi. Mai păstrăvăria Doftana. Deci într-una aceleași piese. Deci merg așa în lup. Se arată în continuare de cretină e lumea asta. Bă, ne-a întâmpit, nu? Să nu ce dracului. Înțelegi?
1: Unii oameni simt nevoia de a fi ridicați.
0: Băi,
1: așa,
0: jur, deci am rămas șocat.
1: Da, posibil. Da.
0: Și că prețul la tatuaje se combate cu impozitul la mașini, te întreabă la ascultător. Chiar, mă, cât mai costă, mă? Uite, Costi, chiar e o întrebare foarte bună, radio.

0: ascultătorului. Cât mai costă, mă, să-mi fac un tatuaj? Dacă vreau să-mi scriu Irina plus Giangavelea egal Love, cât mă costă?
1: Cred că te încadrezi la un preț de până... La un scris mic,
0: mic așa.
1: 350 de lei, 500 de lei
0: și
1: maxim.
0: Și dacă vreau să-mi-l tatuez pe spate pe Maradona?
1: Lucrez în ședințe foarte multe și acolo, în funcție de artistul care te tatuează...
0: Tu, de exemplu, care ești foarte bun.
1: Undeva... Băi, uite că... Lumea vorbește și...
0: Zice că e scump, Costi, ai unit a Zoiței.
1: E scump, da. Uite, lumea vorbește că eu sunt scump.
0: Așa zice lumea că e scump?
1: Da. Dar ideea e că eu lucrez cu aceleași prețuri, deci peste 15 ani de zile.
0: Da, deci n-ai scumpit, nu?
1: Nu am scumpit nimica. Noi lucrăm la aceeași bani de...
0: Deci chiar... dacă vreau să mi-l fac pe Maradona, așa, pe tot spatele meu, cât, mai, cât m-ar costa? Bă, sincer.
1: Tu lucrezi undeva în ședințe...
0: Chipul lui Maradona, deci nu el întreg.
1: Hai să zic așa... Chipul
0: lui. Chipul lui Maradona, da. Cum era aia? Eu citisem un Times Roman, o chestie că ăsta cum Alex Vela și l-a tatuat pe el pe Smiley.
1: Ah, da, da, da, da.
0: Genial. Da.
1: Păi dacă sunt prieteni, na, ce să-i fac?
0: Așa.
1: Uite, drept dovadă, încă colaborează.
0: Da, deci cât ar costa? Câte ședințe ar fi?
1: Undeva în jur de vreo 8 ședințe, zic eu.
0: Și mă ții 6-7 ore acolo, nu?
1: Da, la 8 ședințe undeva în jur de maxim 6 ore, da.
0: De 6 ore, mamă, e multe, mă, tu lucrezi 48 de ore
1: de
0: la un tatuaj.
1: De fapt, înseamnă că tu ești mai scurt un pic.
0: Aia, păi da,
1: 6 ședințe.
0: 6 ședințe, am 1,62. Da. Adică am spatele mic.
1: Da, ai spatele mic.
0: Nu, nu sunt nici gras. Nu? Da, da. Că vreau și un tatuaj cu Nea Gigi pe piept aici, lângă țâță, ne scriu Sile. Cât ar costa? Unul mic așa, să-l pui pe sân așa. Și în locul sfârcului să fie gura lui Nea Gigi.
1: O ședință undeva în jur de 1800 de lei, 1800-2000 de lei, ceva de genul.
0: Deci pe acolo ar fi, nu?
1: Da, pe acolo ar fi.
0: Un tatuaj sau un desen.
1: Da, exact.
0: Am înțeles.
1: Care poți să-l faci într-o zi.
0: Și ăștia care își fac semne de-astea de micuțe, așa, o pisică,
1: exact,
0: o formă.
1: Exact cum am zis, 300.
0: Alea sunt mici, alea sunt 300 de lei, nu?
1: Alea 350.
0: Semnul zodiacal din
1: exact,
0: astea.
1: Exact, depinde, alea sunt infinitele și toate astea, alea uh-huh. basic.
0: Am
1: deci
0: înțeles,
1: nu suntem da, atât de scumpi. Nu lucrăm în Statele Unite sau în China.
0: Acolo e foarte scump?
1: Au, mamă. Au, mamă. Da.
0: A, de-aia vin, mă, tot felul de, de
1: păi, eu am
0: pornostaruri de-astea pe la tine și păi, fac da, tatuaje?
1: Exact.
0: Păi, fraților, dacă ați vedea ce starlete porno de afară vin la Costi la tatuaje acolo, fai de mine.
1: Nu mai zic că vin oamenii să facă poze.
0: Da, da, da. Deci am văzut niște starlete porno pe acolo și vin de afară pentru că probabil costă foarte puțin față de cât ar costa.
1: Păi, un bilet de avion e mai ieftin decât...
0: Păi cât e în America un tatuaj?
1: Mai s-ar putea să te șochezi. Un full day poți să ajungă și la 2-3 mii de dolari.
0: Oh,
1: da. Sunt artiști care lucrează și mai mult.
0: Ma.
1: Da.
0: Și tu știu că la un moment dat ai făcut niște poze în America cu unul dintre cei mai șmecheri, ai scris tu acolo că ăla era Champion League, era unul dintre cei mai...
1: Nu mai știu, că m-am întâlnit că am o grămadă
0: era
1: de
0: un
1: prieteni.
0: American de ăsta foarte șmecher.
1: Amy James.
0: Așa, da, exact.
1: Amy James.
0: Amy James, da.
1: Amy James, care a venit și la mine la deschiderea unui salon de tatuaje în București aici, a venit special pentru mine. Mi-e prieten.
0: Iauz.
1: Da. Ăla, da, ăla are niște scoruri de...
0: 54 de ani are băiatul. Ia să vedem.
1: Da, din fericire sau din păcate, datorită lui tatuajul a ajuns să fie foarte popular în toată lumea. Pentru că a avut acea emisiune pe Discovery.
0: Pe Discovery, da, da, da, da,
1: Miami,
0: da.
1: Inc. Din fericire spun, pentru că el într-adevăr e un real profesionist și a știut să ducă tatuajul, să vorbească despre toate stilurile de tatuat, de la tradițional la japonez, la realism și toate cele le-a inclus, că dacă intra unul din ăsta care terchea berchea, care visează numai realism, se uita de tot, de toată istoria tatuajului.
0: Ink Master, parcă se numea, nu?
1: Nu, Miami Ink. După
0: Miami
1: care,
0: Ink și după da, a făcut și Ink Master,
1: după
0: nu?
1: După care s-a făcut și cu Ink Master. Ink
0: da,
1: Master
0: da,
1: și
0: da,
1: toate
0: da,
1: astea.
0: Da.
1: Da. Americanii știu
0: iau un champion și cu o sesiune cu Amy James costă de la 500 dolari pe oră.
1: Da.
0: Oh!
1: Da.
0: Aici, sunt,
1: din fericire am întâlnit români care s-au tatuat la Amy James.
0: 500 de dolari pe oră. Da. Deci asta dacă te ține 4 ore, ți-a 2000 de coco.
1: Da.
0: Și dacă ai un Maradona de-asta mare sau un Dragon de la, te-ai dus în 20.000 lejer.
1: Ideea e că cine își permite să tatueze la un nume ca el sau în Statele Unite, nu se uită la bani.
0: Nu se uită la bani, corect, da, da, da.
1: Da,
0: da. Da. Foarte interesant. Și oamenii ăștia de tine au aflat de la salonii internaționale din străini și se tatuează aici în România, nu?
1: Din fericire mi-am clădit un nume în industria asta de tatu. După cum am spus, am fost primul român care s-a înscris oficial la o convenție de tatuaje. La un eveniment de genul și după înscrieri n-a fost de ajuns. Îți dai seama, la momentul ăla eram un copil și

0: când îi auzeam numele, când mă prezenta pe scenă, Costi from Romania, păi eram foarte, foarte încântat. De acolo am trecut la următorul nivel să mă împing pe mine mult mai mult din punct de vedere artistic și să încep să câștig și trofee, premii la concursuri, și asta mi-a adus o notoritate destul de mare. Înțelegi? Și un respect din partea Brazlei. Și atunci, clar, mi s-au creat anumite conexiuni, am ajuns să stau la aceeași masă, vorba aceea, cu cei de la Champions League.
1: Da, cu Emmy James, care e Champions League-ul din Bănie, da.
0: Cine dracu te bagă în seamă?
1: Exact,
0: Emmy James, stai. Da.
1: Da. Auzi, Schwarz mai face tatuaje?
0: Da, și tot dacă ne aude, îl împing să vină la București la convenție. Tot se,
1: chiar,
0: se trage.
1: Schwarz, e tot în Craiova, nu?
0: Da, în Craiova, e bine, face tatuaje. Chiar...
1: El a fost printre primii la fel în Craiova.
0: Da, da.
1: Adică tu și cu el erați printre pionierii, nu?
0: Da, da, da, foarte, foarte ok și îmi place de el că se ține foarte bine. A mai slăbit, că a fost gras.
1: Da, știu, se făcuse la un moment dat, era...
0: Da, îl felicit pe această cale, dacă ne aude.
1: Bravo lui, Schwarz, Champion League era.
0: Da.
1: Da, făcea niște tatuaje superbe.
0: Acum vreo două, trei zile am vorbit cu el și zicea că ar veni și el la salon.
1: Când e salonul?
0: 28-30 august la Berăria H.
1: Ah, deci mai avem puțin.
0: Mai avem foarte puțin.
1: Încă un pic la Berăria H.
0: Da, da.
1: Trei zile, nu?
0: Trei zile, da. Da, deci... și-am transformat această convenție într-un festival.
1: Așa. Târgu de tatuaje, să le zic eu. Târgu, tată.
0: Pentru că oricum l-am... Asta a fost și ideea.
1: Nibiru al tatuajului.
0: Mi-am dorit întotdeauna să fac ceva mai mult decât am întâlnit și să aduc ceea ce am văzut minusurile de afară, să le aduc să fie băgate aici într-un festival la noi. Și avem concerte foarte bune pe scenă zilnic, avem tot felul de...
1: Cine cântă chiar? I-ai adus pe Pero de Formero.
0: Am adus și pe Pero de Formero.
1: Champion League, a făcut spectacole, toată lumea mi-a pozat, a rupt cu ei.
0: Da, a fost super fain.
1: Șmecher rău trupa asta.
0: Da.
1: I-am avut aici invitați,
0: da?
1: Senzațional băieții. Da,
0: foarte
1: da, da,
0: profesioniști, mi s-au părut așa.
1: Da, da, da. Sârbi foarte modești.
0: Exact, da, și... Când ai vorbit ceva, a rămas, nu?
1: Exact,
0: stai că ne schimbăm,
1: exact.
0: Stai că nu știu ce.
1: Da, frate, mie mi-a zis ăla că îmi trimite, mi-a zis că o să-mi trimită ceva cu Pero de Formero și peste o săptămână m-am trezit cu o cană și un tricou de la ei, dacă zici să crezi.
0: Tricou cu betoniera?
1: Exact, ăla.
0: Ăla
1: da,
0: l-am
1: da.
0: Și eu.
1: Ăla și o cană din aia, o ceașcă de aia metalică în care își beau cafeaua în război, aia, știi, sârbii. Superbă și aia, da.
0: Super.
1: Cu Pero de Formero Band. Și le-au trimis lui Coro și a venit Coro și mi-a zis, uite, bă, băieții de la Pero de Formero, ți-au promis că o să-ți dea ceva din partea lor. Am rămas, am zis, ia uite, bă, ce chestie, adică te gândești că pleci din țară și e zăvârșești.
0: Uite, da, exact, da.
1: Da, da.
0: No. Și festivalul l-am făcut, a ajuns să fie festival dintr-o convenție de tatuaje, pentru că exact de la prima ediție eu mi-am dorit, bă, fac altceva decât am văzut în afară. Și am adus trupe mare, de-a lungul timpului a cântat Paraziții, a cântat 9,7 Richter, au cântat...
1: Dumnezeu să-l odihnească pe Adi.
0: Da, Dumnezeu să-l... Rareș totul, de la prima ediție așa au fost, Cargo, am avut Deterai, am avut ce a fost pe scenă pe acolo, a fost nebunie.
1: Da, da, da, și anul ăsta?
0: Anul ăsta îi avem pe Ana, invitați, vineri deschid ei, avem pe Dora Gaitanovici.
1: Iauz, ce tare!
0: Da, avem Pink Pool din Germania, o trupă de punk, destul de...
1: Merge, punk-ul cu tatuajul a fost tot timpul șampionii. Da.
0: Avem pe Dimitris Bets, mai avem niște nume mici, niște trupe tot așa tinere care o vor presta de-a lungul zilei. Deci o să fie nebunie. No. Încercăm să destinem atmosfera cu tot felul de numere de circ, avem tot felul de chestii de-astea de freak show-uri, un pic teatrale, duse un pic spre artă. Uite, avem show-uri de shibari, avem o grămadă de nebunii ce se întâmplă acolo.
1: Da, da. Ce mi se pare foarte, foarte, întreabă cineva dacă a tatuat zone intime. Normal că a tatuat, e logic.
0: A tatuat ce vă imaginați și ce nu vă imaginați.
1: Da, cred că și în interior a tatuat. Da, cu aparatul de pilogravat ca să rămână.
0: Da.
1: Da.
0: O primesc des întrebarea asta. Ce mai
1: tâmpită? Da, da, da, da. Uite, da. Deci vezi, eu nu ți-aș pus întrebarea, dacă, pentru că știu că am văzut foarte multe starlete porno la tine. Toate pornistele au venit acolo la tatuaj la Costi Championul și pentru că vedeam poze, nu că mergeam la tatuaj să verific agenda de actrițe porno care vin pe acolo. Și ele se tatuează peste tot, credeți-ne, da?
0: Da.
1: Deci am a tatuat poze. Orice. Da, deci vă poate demonstra pentru curioși am chemat.

0: Dacă nu le pot posta, că...
1: Normal, da, că te banează social media instant. Da, instant. Da. Dar parcă sânii acum ai voie să-i pui tatuați.
0: Nu, ce ai? Mi-a dat pagina de Facebook, mi-a dat-o atât de jos pentru o postare cu niște postere în spate în care se vedeau niște sâni mici.
1: Ia uzi, mă, incredibil.
0: Deci pozele foarte micuțe, ca să înțelegi, și aveam un selfie și mi-am pus un story. Mm-hmm. Și pentru story ăla mi-a căzut toată pagina jos. Deci mi-e căzută de numai niciun rici.
1: Radio ascultător te întreabă, că dacă cum reușești să te concentrezi când îți vine o starletă porno și păi, dacă asta e treaba lui.
0: După 30 de ani poți să, orice zonă.
1: Da, deci poate să vină și Monica Bellucci, că tot, da.
0: La mine nu e decât front de lucru, atâta tot.
1: Exact, da, da. Până la urmă, asta e meseria, știi?
0: Da, exact.
1: Da, cred că a avut probleme de astea să te-a pus să îndrăgostești de...
0: Oh, Doamne ferește, nu...
1: De corpul femeii, da?
0: Nu, e cea mai proastă chestie care poți să o faci ca un profesionist.
1: Exact, exact. Da. Da, de șampion, cam astea sunt... Așa, și vin din toată lumea, vin tatuatori, nu?
0: Avem 150 de artiști invitați, 150 de tatuatori.
1: Și poți să vii să-ți faci tatuaje, nu?
0: Exact, sunt care vor tatua acolo. Toată lumea va tatua live. Și în funcție de cum au timp liber, poți să vii să iei legătura cu ei și să te programezi de pe o zi pe alta. Sau poate mai târziu, în acea zi.
1: Da, că durează probabil, dar acum depinde și ce vrea.
0: Depinde, îți dai seama că nu poți, că nu, artiștii nu sunt Xerox.
1: Normal, ei stau doar 3 zile aici.
0: Trebuie să-ți creeze exact și pentru tine, să ai ceva original și asta e unicitatea acestui festival, pentru că nu e doar mici și bere.
1: E despre tatuaje.
0: Uite, l-avem și invitat special pe Lars Krutak, cred că trebuie să știi, pe The Tattoo Hunter. Pe Discovery, a avut emisiune. Un cel mai bun antropolog în ce înseamnă arta corporală din
1: toată lumea. Are și o carte, are tatuaje indigene, exact, făcute la ăștia din toate triburile pământului.
0: Exact, păi el a fost cel care a călătorit, de asta e cea Tattoo Hunter, ca să se tatueze tot felul de triburi.
1: Antropolog american și fotograf și a fost din toate triburile astea ale pământului.
0: S-a și tatuat, a avut tot felul de experiențe, tot felul de chestii.
1: Are o carte foarte bună, tatuajele indigenilor sau ceva genul.
0: Da, din fericire a trimis câteva cărți pentru a putea...
1: Deci vin și el vine acum, o să fie prezent?
0: Da, vine și el prezent, va fi prezent aici, va avea și o oră pe scenă în care va vorbi despre toată experiența lui. Sper să-i ajungă o oră.
1: Te întreabă un radioascultător dacă folosești câmpuri din material ca la operații, la chirurgie, adică vezi doar zona unde faci tatuajul. La coperi pui materiale sau direct pe piele?
0: Asta e o întrebare perversă.
1: Da. Da, da, da.
0: Pornistă.
1: Da, exact, da, da. Ca la chirurgie, așa, pui bucăți.
0: Tatuajele se lucrează în...
1: direct, nu? Pe piele, sau cum?
0: Deci se lucrează... Ai nevoie să fie totul steril, totul se dezinfectează, se sterilizează. Uh-huh. Acele sunt de unică folosință. Zona încă unde urmează să fie tatuată, clar, se degresează, deci igienă 100%. Deci nu trebuie să ai cross contamination. Dar cu toate cele, nu este necesară o sală de operații în care să faci tatuaje, pentru că nu este atât de adânc. Acum piele în care să fie, să spargi, pe nu ești la operație, ești la un simplu tatuaj.
1: Deci nu ai probleme de astea cu infecții
0: Nu, pentru că nu sângerează zona tatuată, îți curge doar o simplă limfă, deci e ca la zgârietură.
1: Da, pentru
0: deci
1: că tu știi unde
0: superficial,
1: să...
0: Exact, da. E superficial.
1: Că nu intri adânc în piele.
0: Păi nu intri, pentru că dacă intri foarte mult, faci blow, sparge tot tușul.
1: S-a terminat.
0: Deci nu faci desen pe piele, faci explozii de tuș.
1: Au șampion, dar e sigură metoda asta de șters tatuajul cu laserul?
0: Să știi că evoluat foarte mult.
1: Tu ce indici? Ce îi spui omului când vine și zice, domnule, vreau să-mi șterg tatuajul ăsta?
0: Laser, clar. Și noi recomandăm tot la fel laser, pentru că în ultimii 10 ani de zile au lucrat foarte mult la evoluția tatuajului, ca să nu mai provoace arsuri atât de grave, să nu mai provoace tot felul de
1: și se șterge complet?
0: După multe ședințe, da. Chiar dacă ai evoluat atât de mult laserul, tot ai nevoie de cel puțin 8-10 ședințe pentru a putea fi eliminat. Dar noi recomandăm la cei care vin să-și șteargă un tatuaj doar câteva ședințe de laser ca să decoloreze și după care să putem face noi un design mult mai ok, mult mai actual. Adică să nu te duci atât de mult. Doar în cazuri extreme în care cineva are nevoie să scoată de tot tatuajul, atunci da.

0: putem recomanda ședințe multe de laser.
1: Da,
0: așa, deci... se fac undeva la două luni distanță între ele, trebuie să lași corpul, deci trebuie, dacă vrei să scoți un tatuaj, trebuie să ai o răbdare fantastică.
1: Am înțeles. Deci asta e până la urmă, adică să ai răbdare, să stai acolo până când...
0: Ideea este destul de simplă cu tatuajul, ce este? Este...

0: uite, primul salon de tatuaje în Statele Unite e de 110 ani deschis, ca să-ți dai seama unde erau americanii și unde eram noi. Că noi și acum, în ziua de astăzi, vorbim, dacă vorbești, te uiți pe internet, dacă apar eu cu cercei în urechi sau tatuat, zice că-s pușcăriași, că numai marinarii, numai... Le-am mai și zis la cineva, doamnă, vedeți că am avut marinar la cărmațării timp de 10 ani. Așa că nu mai jigni, că jigni degeaba.
1: Și ăla stătea pe vas și nu se spăla și așa e, da. Păi ne-a povestit Traian Băsescu în emisiunea aia cu Radu Vanciu.
0: Dacă domnul, dacă domnul Traian Băsescu are tatuaj.
1: Da, n-are, n-are, că l-am întrebat noi.
0: Da?
1: Da, da, l-am întrebat și n-are. Dar mi-a zis că odată a dus un vas cu nu știu câte tone de piper.
0: Okay.
1: Și ca asta 3 zile să descarce ea piperul.
0: Wow.
1: Mai știu, prin Mexic sau nu mai știu ce țară din asta.
0: Așa?
1: Sau prin Africa, nu știu. Și a zis că a stat acolo, nu s-a spălat 3 zile, a așteptat să descarce ea piperul pe vas.
0: Dar de ce nu s-a spălat?
1: Păi că, ci că era într-o zonă din asta, unde singura baie o făcea în un ocean, știi? Deci era un port din ăsta părăsit.
0: Am înțeles.
1: Nu era nimic acolo.
0: Aha.
1: Eram la, când făceam emisiunea aia cu Banciu. De la, exact. A descărcat, mă, și cred că în Mexic parcă. Mexic sau Columbia, dar chiar în țărm acolo, la,
0: okay.
1: Înțelegi?
0: Aha.
1: Și ne-a zis că 3 zile au stat aia să descarci câte tone de piper. Plecat cu vasul și a dus și apropo de marinar, da. E, Traian Băsescu, fostul președinte al țării. Ne-a povestit când făcea emisiunea cu Banciu, l-am invitat pe Luc TV atunci, stau vreo 2 ore cu noi.
0: Super,
1: da, și ne-a zis că nimeni nu i-a pus așa întrebări interesante cum i-am pus noi. Păi noi nu ne-am întrebat de politică, l-am întrebat de băuturi, de... Îl întreba Banciu într-una despre câte cuburi de gheață pui în whisky să fie bun. Da. Ai probleme cu degetele precum au dentiștii? Te întreabă...
0: Da.
1: Ai, nu?
0: Da, da. Încep să ai probleme după atâta timp. Deja încep să ai probleme.
1: Păi și ce faci? Te tratezi sau cum faci?
0: Păi, uite, am mai fost și eu pe la...
1: Adică încep să-ți tremure degetele sau?
0: Nu, simți amorțeală pe degete. Simți amorțeală pe degete.
1: Uh-huh.
0: Asta poate să fie și de la coloană, poți să...
1: Da.
0: Nu. Am mai fost și eu pe la recuperări.
1: A, deci mergi la kinetoterapie să faci,
0: păi
1: nu?
0: Păi acolo unde ai fost și tu, da.
1: Da, da, da, da. La Luscan.
0: La Luscan, exact.
1: Luscan e Champion League, da.
0: Da, este. Salutăm pe
1: Bucu. Da, da. Păi a zis omul că a tatuat și perineu și tot aparat. V-a spus Championul, da. Când zice lumea, păi dacă vin, păi nu vin băia infecți acolo, vine
0: nu,
1: să...
0: Nu, stai liniștit că nu vine oricine să tatueze.
1: Păi da, nu vine unul care...
0: Și din fericire, salonul nostru are o anumită reputație în care nu oricine calcă pragul.
1: Da. Nu vine la să îi desfaci bucile să stragă flatulența în față, da?
0: Dar de ce au oamenii...
1: Nu știu, uite, vezi, oamenii au întrebări. Au întrebări, probabil se gândesc la orice, știi? Adică când vezi atâția, le duci într-un metrou... când te duci într-un metrou Champion și pută aia și nu știu, te gândești și vezi tatuați, așa este, că te gândești și la asta, bă, dar ăsta, ai văzut, acum se tatuează corect, dacă te uiți, sunt tot mai mulți oameni și cel mai multe...
0: Bă, și ce vreau să spun?
1: Clasa socială, ai văzut asta, mai săracă se tatuează la greu, ai văzut?
0: Ba, dar din păcate nu se tatuează cum trebuie.
1: Așa e, au niște tatuaje, arată groaznic pe...
0: Problema e alta, că exact clasa asta, cum zici tu, socială mai joasă, asta se și îmbracă de la turci, de exemplu.
1: La greu.
0: La hainele alea.
1: La greu,
0: vechi,
1: la
0: n-am nicio problemă cu îmbrăcăminte de la Turcia. Doamne ferește, nu se înțeleagă greșit. Dar își au haina aia proastă, de fapt.
1: Cea mai proastă, da.
0: Exact,
1: da,
0: și el se laudă că poartă nu știu ce brand pe el. Așa și cu tatuajele. Am fost acum invitat, am jurizat la o convenție în Dortmund. Și am avut, fiind juriu, n-am mai participat ca tatuator, am avut timp să mă mai plimb un pic, știi, prin oraș.
1: Așa.
0: Băi, fraților, am văzut o grămadă de oameni și bătrâni și tineri tatuați, dar frumos. Adică se vedea pe ei, și ăia care erau mai bătrâni, se vedeau pe ei că au tatuajele puse cu cap.
1: Da, și am văzut acum în Antalya.
0: Aveau niște un flow pe corp. Adică
1: da, am văzut și în Antalya nemți și nemțoaice și femei de peste 50 de ani.
0: Adică nu te deranjează.
1: Dar tatuajele senzaționale.
0: Da, exact, nu te deranjează vizual. Te duci, boi, da, e un frumusețare corporal.
1: Și că toți slobozenii se tatuează la mai nou. Așa e. Și păcate am văzut, astea prin metrou, astea care și-au pus silicoane, piercinguri în sfârcuri, probabil fac OnlyFans, îți dai seama.
0: Nu mă interesează.
1: Așa, dar tatuajele lor sunt înfiorătoare. Mă, din alea, de toată mâna, așa, cu flori de alea groaznice, deci înfiorătoare. Uite golul 1-0 cu Cluj, cu UTA.
0: Bravo.
1: De 3-6. Așa.
0: Da, și revenim din Germania.
1: Micanu,
0: mă bag în aeroport și ghișe. Gate-ul București, îți dai seama, nu?
1: Da.
0: Plin
1: da.
0: De români. Bă, n-am văzut un tatuat bine. Deci o persoană să fie tatuată frumos, să zici, da mă, uite, ăla e tatuat bine. Deci toți sunt făcuți

0: la second hand, vorba aia. Pentru că se negociază foarte mult, nu dau, bă, cât că-i tatuajul aici? Nu vine la mine că e 1800 de lei ședința, se duce la ăla că e 1500. Uh-huh. Și își face un gunoi. Ai înțeles?
1: Da, da, da.
0: Sau face pe și mai ieftin, că nu unul da, care da. Se vede clar că un tatuaj ieftin e ieftin, n-ai nicio treabă.
1: Uh-huh.
0: Nu, că se vede clar de la calitatea tușului, calitatea acului care o bagi în piele, aparatura care o folosești, pentru că dacă nu-ți împinge bine tușul în piele, dă...
1: Da, mă întreabă unul de ascultător dacă am vreun tatuaj. Nu, nu am și nici n-am de gând să-mi fac.
0: Never say never.
1: Mă, nu știu, am o vârstă și nu... Și am avut o nebunie genul ăsta...
0: Când ai la Craiova.
1: Da, voia șvarții să-mi facă un dragon pe spate și am fost la un pas. Și la un moment dat, în ultimul instanță, m-am hotărât și am zis, bă, nu mai
0: șampionule, mie îmi place să lucrez cu oameni maturi, așa că aștept să maturizezi.
1: Și că ai tatuat vreun polițist?
0: Oh, da, ce ai?
1: Da?
0: Am tatuat din toate păturile sociale, chiar de la...
1: De la doctor, chirurgi.
0: De la doctor, parlamentar, chirurgi, tot ce
1: ai.
0: Da,
1: uh-huh,
0: n-am nicio treabă. Uh-huh.
1: Da, am observat că sunt, adică a crescut foarte mult înainte, în România, cam urai de foame pe tatuaje. Sile are, n-are sile, mă, așa. La noi... Ia să mă gândesc, cine are tatuaj? Grigoroi are tatuaj, atât.
0: Da.
1: Da. Gabi n-are, Nazare n-are, Nea Horatiu Sima la 81 de ani nu are, da. Răzvan Toma nu. Nu, doar la noi singurul care are tatuaj este Viorel Grigoroi, atât. În rest nimeni din redacție. Stai să mă mai gândesc. Chirițoi? Cred că și Chirițoi. Ah, și Chirițoi are. Și Alex Chirițoi are câinele. Câinele care a decedat, noar și care l-a avut foarte, pe care l-a avut foarte mulți ani.
0: Da.
1: Alex Chirițoi e plin de tatuaje.
0: A.
1: Da, producătorul vezi, nostru.
0: Vezi, e atât de plin de tatuaje încât nu-l mai observ că e tatuaj.
1: Da, frate, deci uite, acum mă gândeam.
0: Da.
1: Acum mă gândeam la Chirițoi,
0: păi
1: al nostru.
0: Că tatuajul ajunge să fie parte din tine. Tatuajul da. Întotdeauna mi-a plăcut să spun treaba asta, cred că o spun și o repet de vreo 20 de ani. Tatuajul este bijuteria ta.
1: Bijuteria corporală. Ia uite, mă acum are și pe toată gamba stângă și tot brațul drept are tatuat. Și are, cred că numai pe câinele le are tatuat. Pe Noar, care nu mai e printre noi. A iubit enorm câinele ăla și astăzi mai postează despre el. Da.
0: Da.
1: Vorba ta, ce e parte din el, corect.
0: Este singura bijuterie corporală pe care o iei cu tine când decede, când te duci.
1: Da, exact.
0: În rest,
1: da.
0: Orice investiție care o faci,
1: da.
0: Rămâne la alții, nu la tine.
1: Dar acum mă gândeam, cine mai are ăștia de la site nu au? Nu, n-are nici Radu, nici Claudiu. Nu, atât. Alex Chirițoi și cu Viorel Grigoroiu. Ei sunt singurii care au tatuaje. Ce tatuaje are Grigoroiu? Are o chestie făcută pe brațe, niște linii din alea trase, ca în Hawaii.
0: Am înțeles. Sper că nu a închis acel cerc.
1: Nu știu.
0: Da.
1: Are niște linii din alea, știți? Că ai văzut că sunt liniile.
0: Apropo de Hawaii, au să avem pe Noho un tatuator din Hawaii care vine să facă tradițional aici, la București.
1: Iauzi.
0: La sfârșit de august, așa că cine își dorește să vadă un tatuator tradițional.
1: Da, nu are nici Andy Stănescu, nimeni nu are. Nu. Pahonțul avea...
0: Păi pe Pahonțul l-am tatuat noi.
1: Avea frunza
0: de la
1: Noua Zeelandă, nu? De pe steag.
0: Da, da.
1: Da, da. Tu l-ai tatuat?
0: Da, la noi, la salon.
1: Iauzi, nu știam.
0: Da.
1: Da. Așa. S-a anulat golul lui Cluj, 0-0. Acum văd.
0: Mamă, ce...
1: Da. A, l-a anulat Varu.
0: Varu ăsta e...
1: Varu e Champion League.
0: Da, e...
1: Mai ales la noi după 5 minute. După 5 minute te anunță. S-a anulat, se bucurea degeaba, da. Cum se numește salonul invitatului, te întreabă un radioascultător. Păi zi tu să nu spun lumea că fac eu reclamă.
0: A, Next Level Tattoo.
1: Next Level Tattoo... Îl găsiți pe Facebook Șampionilor, este cel mai vechi din București, cred că.
0: Nu, din București nu, pentru că au fost niște saloane. Eu am venit, am 18 ani în București.
1: Uh-huh.
0: Dar sunt printre primii oameni care au tatuat în România.
1: Da,
0: profesional,
1: da.
0: La nivel profesional. Eram doar câțiva. Era Petruț care făcea tatuaje la Petroșan, că el m-a tatuat pentru prima dată.
1: De la Gotic, nu?
0: Da, exact.
1: Uh-huh.
0: Mai era Castoru de la GAD, care făcea
1: Din Iași.
0: Din Iași, da. Ovidiu Popurțanu din Sibiu.
1: Șvarți din Craiova.
0: Șvarți din Craiova. Eram maxim 7 oameni în România care tatuam. Da. Aici în București era unul american, un american venit aici.
1: Am un tatuaj făcut acum vreo 20 de ani după ce eram bereștangă după un litru de țuică.
0: Ales cel mai mișto tatuaj.
1: Și tatuatorul mi-a scris Carpae Diem în loc de Carpe Diem. L-am refăcut până la urmă, dar amintirea rămâne. Ce tatuaje sunt la modă astea, întreabă Răzvan Petcu din București.
0: La modă?
1: Adică care sunt cele mai căutate?
0: trebuie să te...
1: Cum să spun,
0: desene. Desene se duce acum foarte

0: mult pe realism, Black and Grey.
1: Adică înainte erau alea tribale, ții minte? Ia,
0: păi da,
1: mamă,
0: alea
1: era jale.
0: Alea era jale. Și acum când am venit către tine, am văzut un băiat în stația de RATB cu un braț plin de tribale.
1: De tribale,
0: mă zic, mamă,
1: s-a dus asta, nici
0: n-am
1: mai văzut
0: de mult așa ceva.
1: Am văzut acum în Germania pe o doamnă la vreo 50 de ani, 50 ceva de ani.
0: Da, exact. Alea sunt și greu de acoperit ca să poți să faci ceva din ele.
1: Dar am văzut pe unii care își tatuează toată gamba. Uite cum are Messi, ai văzut? În negru, așa, tot...
0: Da, e Black Work-ul, așa e, zice.
1: Dar de ce te vezi? Că care
0: mie
1: treaba?
0: Îmi place să le spun lazy cover-up, adică...
1: Adică Messi are pe tot, are mingea și tot piciorul făcut...
0: În negru, așa.
1: Da, da,
0: mie
1: da.
0: Mie m-am uitat, nu știu.
1: Ia să te uiți la Messi.
0: Da.
1: Da. Adică mi se pare interesant, în fine.
0: Nu știu.
1: Deci el are tot, are un desen
0: da,
1: cu Tiago, cu inima lui Fiuso, cu mânuțele lui Fiuso când s-a născut și în rest e numai negru până jos, piciorul stâng al lui, al lui Messi. Așa da. E. Bine, Messi acum e plin de tatuaje. Până să vină Neymar la echipă, nu mai era dispăruse Messi.
0: Problema e alta, că
1: da. Și
0: problemă, de fapt, spre bucuria privitorului, Messi, de exemplu, a apelat la tatuatori profesioniști să-și facă tatuaje.
1: Uh-huh.
0: Dar fotbaliștii dinainte, cum era Beckham, de exemplu, cu o grămadă de bani, frate, și-a tatuat numai porcării pe el.
1: Da, da, da. Așa e, da, corect. Și că ai tatuat cinciu de pe zar la cineva pe mână, normal.
0: Când eram tânăr, da.
1: Da? Era la pușcăriaș?
0: Nu, nu, la distracție.
1: La distracție, da, dar ăștia pușcăriași își făceau
0: da.
1: Cinciura de pe
0: da,
1: zar.
0: Da, da, deci mm-hmm. că era singur între patru pereți.
1: Da, da, da, da. Da,
0: da exact pe... cum am zis, uite.
1: Și că e pe la... drumul taberei, salonul, te întreabă una
0: da,
1: de
0: ascultător. Da, drumul taberei.
1: Mm-hmm. Așa.
0: M-am uitat la Messi pe picior, da, lazy că a avut ceva de acoperit și a făcut.
1: Și-a pus pe Fiuso.
0: Da, și-a făcut.
1: Și are și, cred că și sigla Barcelona jos de tot.
0: Da.
1: Da, și l-are pe Fiuso, mânuțele lui și scrie Tiago, parcă. Da. Deci te-ai uitat?
0: Da, acum am uitat.
1: Uite, Cristiano Ronaldo cu corpul ăla perfect, n-are niciun tatuaj pe el.
0: E, nimeni nu e perfect.
1: Narcis, în 96 mi-am făcut o inimioară cu un ghimpe, cu un aparat improvizat din motoraj de Walkman și Pix și cu coarda Mi de la chitară. Ia uzi, bă, șampion. Cu supape de brichetă. Păi și îl mai ai? Fă-ne o poză să-l vedem.
0: Nu vreau să-l văd.
1: Da, da, da. Eram copil.
0: Îmi imaginez.
1: Când am văzut la cineva o sirenă desenată pe braț, nu știam ceea ce este, se întâmplă acum peste... Păi atunci făceau la greu și făceau și păi pușcăriașii și...
0: Și eu am o sirenă tatuată.
1: Da?
0: Da, am tatuat, da, am avut un invitat din Statele Unite care tatua pe tradițional
1: uh-huh.
0: și mi-am... Ce pot să tatuez în mod tradițional ca model? Ori un vapor, ori o sirenă.
1: Uh-huh.
0: Și cum n-am fost marinar, mi-am luat o sirenă, că îmi place să fiu.
1: Da, ci că îl am, dar este încorporat într-un tribal, ne zice.
0: La acoperit.
1: La acoperit la, înseamnă,
0: sau,
1: da.
0: Da, sau la... Încorporat, la uh-huh. băgat așa uh-huh. în cadru.
1: Da, da, da.
0: Da.
1: Da, deci tribali nu prea se mai fac, nu?
0: Tribale, uite, cum am spus, uite, am fost corectat de Maria, de soția, că din Polinezia franceză avem invitatul.
1: Ia uzi, bă, șampioni. Da. Acum la salon.
0: Acum la salon, da. Și uh-huh. asta și recomandăm. Dacă vrei să-ți faci tribale, fă-ți în mod tradițional, pentru că au o grămadă de... înseamnă mult. Adică când te duci să te tatuezi la cineva cu un tribal de genul ăsta, îi povestești parte din viața ta și atunci ăsta știe ce să-ți compună ca să-ți îți facă ceva unic pentru tine, înțeles?
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Nu să arunci trei linii pe tine și gata, m-am tatuat cu un tribal.
1: Uh-huh. Costia Zoiței la Radio La Sport Total FM Champion, trebuie să amintim tot timpul invitatul. Uite, ne-a trimis fotografia. Ah. Bă, șampion, dacă îi arăți lui Costi... Stai că îți trimit poza, Costi. Fii atent. Stai că îți trimit pe ce să-ți trimit pe WhatsApp, nu?
0: Da, pe WhatsApp.
1: Hai că îți trimit pe WhatsApp, fii atent. Ah, trebuie să vii la Costi să ți-l facă șampion, că e din 96, cică. Și te-ai tatuat singur tu?
0: Eu mi-am făcut și eu singur, da. Tu? Păi m-am apucat de tatuaje, mi-am făcut singur, îți dai seama.
1: Uh-huh.
0: Pe mâini, că pe aici am o grămadă de acoperiri. După care, când am învățat să tatuez mai ca lumea, mi-am făcut pe picior, mi-am făcut pe burtă. Na, și după care m-am lăsat pe mâna altora că e mai bine să te tatueze alții.
1: Din 96 l-a făcut șampionul.
0: Da.
1: Ne întreabă Sile dacă băiatul ăsta este bun, stai așa. Jojo Tattoo Convention Brașov.
0: Jojo. A participat cel la, acum vreo 2 ani de zile. La.
1: E din România?
0: Jojo, da, e din... Dar nu vreau să dau aici note dacă e bun sau nu. Dar e cel mai important... este
1: să iasă ce vrei tu.
0: Nu. Când îți alegi un tatuator, te uiți la modelul care ți-l dorești tu.
1: Uite, șampion,
0: și
1: ți-am trimis.
0: Și te uiți la portofoliul artistului care vrei să mergi. Uh-huh. Și dacă e matching acolo și uh-huh. se potrivește cu ceea ce dorești tu, du-te cu mare încredere.
1: Întreabă-l pe rog pe Costi câte culori există la tatuaje în afară de negru.
0: Păi, toate culorile.
1: Toate culorile, da.
0: Toate culorile. Și mai mult decât. Mai mult decât îți imaginezi. Eu sunt un artist care place să lucreze în culoare și folosesc enorm de multe culori. Până și roșu are cel puțin 4-5 nuanțe de roșu există.
1: Ia uite, tată, ce de tatuaț avem, nu știam. Ne ascultă oamenii, ne trimit acum.
0: Tatuajul e iubit.
1: Da, da, da. Și că tu vii cu propuneri de tatuaj sau mergi pe ceea ce vrea clientul?
0: Eu sunt un...
1: Văzut și tatuajul ăla din 96?
0: Da, m-am uitat.
1: Trebuie schimbat complet.
0: Da, trebuie schimbat complet, da. Trebuie mers.
1: Dar poți să-i faci ceva?
0: Da, se poate face ceva color peste. Uh-huh. Dacă vrea pe alb negru, facem câteva ședințe de laser și atunci...
1: Iau șampion, de se poate.
0: Da, uh-huh. liniștit.
1: Așa.
0: Sunt un tatuator care am pornit de jos. Eu n-am știut niciodată ce înseamnă un tatuaj când m-am apucat. Nu știam ce desenul ăla în piele, nu știam uh-huh. ce și cum. Și mi-a plăcut întotdeauna să ajut oamenii. Chiar dacă nu este pe stilul meu artistic, m-am implicat să aduc cumva bucurie acelui client. Uh-huh, înțelegi? Uh-huh. Bă, Costi, vreau să mă tatuez la tine neapărat cu. Astăzi tatuez un portret, mâine tatuez un dragon, poi mâine tatuez un șarpe uh-huh. și tot așa. Mâine un realism, poi mâine un japonez și tot așa. Eu uh-huh. sunt băgat în multe stiluri de tatuaj, mă descurc bine.
1: Am înțeles, deci poți să le și propui oamenilor.
0: Da,
1: păi, uite,
0: clar,
1: cred că ți-a stat bine asta.
0: Da, ideea uh-huh. e că pot să execut orice stil de tatuaje și putem discuta atâta timp. Bine, am avut și oameni care am dat afară din salon pentru că nu am înțeles cu ei. Ei vreau neapărat, uh-huh. pentru că din lipsa de imaginație a oamenilor, vin cu poze tatuate direct pe piele și eu nu pot să tatuez, nu pot, nu vreau să tatuez, să copii. Vreau să fac ceva original. Ok, mă inspir din desenul cu care vii. Da? Hai să creăm, să facem ceva original, să aducem și ceva pentru tine, personal. Și... asta sper când lucrez cu un om nou, să am o bună colaborare, să înțeleagă și punctul meu de vedere artistic.
1: Mm-hmm, am înțeles, da. Dar oamenii care nu te înțeleg, le zici la revedere?
0: No, clar, da, vezi că am alți 2-3 colegi în salon, poate te înțelegi cu ei.
1: Dacă nu, te duci în altă parte.
0: Da, bineînțeles, mm-hmm. pentru că tot rău e spre bine, adică și din punct de vedere artistic vreau să scot ceva bun, ca să mă pot răuda și eu, că tatuajul este de fapt cartea mea de vizită. Mhm. Și pentru tine să nu te întâlnești pe stradă cu același tatuaj de 5 ori.
1: Uh-huh. Foarte frumos.
0: Sau nu zic de 10 ori, la cel leu cu coroană și cu ochii albaștri, care dacă te duci pe ștrand, cred
1: da,
0: că ești
1: da.
0: Tras la Indigo cu încă 10 persoane, cel puțin. Dar asta
1: da,
0: e
1: Champion League.
0: Pentru că, din păcate, oamenii nu văd cum potențialul artistului la care apelează, ei nu văd potențialul desenului, că dacă eu ți-l arăt ca desen pe hârtie, a, nu, mie îmi place cum arată ăsta pe pielea umană. Păi așa va arăta și ăsta după ce ți-l pun pe piele.
1: Da, corect, da. Corect.
0: Nu au chestia asta artistică în ei, foarte mulți oameni și atunci, na, e mai rău.
1: Ce da, e doar instinctul ăla că vreau și un tatuaj.
0: Vreau, da. Nu, de multe ori asta e, din păcate.
1: Ia uite asta... ce ne spune șampionul ăsta săracul de Elci, că m-am mâncat atunci în fund să-mi fac singur, am făcut comandă de pigmenți de lucru, nu pentru pielea umană, m-am umplut de alergii, de bube, pigmenții comandați erau pentru piele sintetică, nu pentru piele umană. Vezi, nu știi, 96 îți dai seama, că n-avea de unde să știi.
0: A, păi pe 96 băgăm deci și rotringuri, pelican.
1: Omul nostru a făcut experimente pe propria piele, știi? Da. Până la urmă a dat Cluj 1-0 al lui Becaliev, chiar acum în prelungirile primei reprize.
0: E bun.
1: E 1-0 pentru Cluj, da, exact.
0: Din dorința mea de a tatua culori de mult, de când aveam eu 18 ani, Iaghi și am folosit ca să fac culori, roșu, verde, albastru, uh-huh. colorant din ăla, așa eu acum țin minte cum se, Cora se numea, colorant uh-huh. de var. Deci băgam orice numai ca să vedem culoare în piele și după care suportam infecțiile și toate astea.
1: Da, reacțiile cineva alergice. Ne scrie acum că vrea și să meargă la Costi să-și facă tatuajul identic cu al, cred că se referă la Nina Persson de la The Cardigans, din piesa My Favorite Game. Bă, eu cred că ăla e făcut special, doar e un tatuaj făcut din henna special.
0: Ăla, da, că la un moment dat, la jumătatea clipului, ai văzut că se
1: dispare,
0: curge.
1: Dispare, da, se scurge, da, curge de căldură. Cred că era cu henna.
0: Mașina, da, cu henna.
1: Era, zice, bravo, și mașina mânjită.
0: Da,
1: dragonul ăla din My Favorite Game. Păi te duci la Cosi și ți-l face, nu-i problemă. Da. Ați auzit, da? Ea n-are, ea, Nina Persa nu este tatuată, dar a făcut cu henna special și vorba ta se vede și

0: scaun de la mașină la roșu din piele, exact, murdărit.
1: Că mă și uitam, bă, ăla e chiar tatuaj, țin minte de pe atunci. N-am mai văzut clipul de mult, dar mi-a rămas în cap interpretă treaba asta de scaunul mânjit de la tatuaj.
0: Da, da, da, corect, corect, așa este, da. Da, și ce, mai, ce mi se pare mie foarte interesant, că alea de henna în cât timp dispar chiar?
1: Păi henna este o vopsea de păr, de fapt, din India. Și care, și de fapt, orice vopsea de păr care, dacă te vopsești la mamaia acasă, ai să vedeai, nu știu mai dacă mai ții minte, vedeai femeile alea mânjite pe, pe frunte.
0: Da, cu... da, da, da, aveau, zici că aveau...
1: Ce ai făcut, maică? Păi m-am vopsit, se duce în câteva
0: zile. Da, se ducea vopseaua pe frunte, așa.
1: Da, da, exact, da. Aceeași treabă, ține undeva în jur de o săptămână.
0: Am înțeles.
1: Da, de fapt, aia e o practică care se fac la ceremonii, la
0: pentru
1: anunțe,
0: copii
1: la...
0: am văzut.
1: Da, da, la botezuri, la tot.
0: Da, era în Antalya, acum era în complexul ăla, era, care avea de toate. Erau mulți copii care se tatuau, știi? Aha. Numai cu henna, știi?
1: Păi da, că e bine, ci că nu ar fi nici foarte ok, pentru că provoacă tot felul de alergii.
0: Uh-huh.
1: De asta, e o vopsea,
0: deci
1: de
0: e indicat.
1: Păr. Nu e indicat, pentru că s-ar putea să te trezești cu niște bube. Pe
0: da,
1: tine.
0: Și
1: niște
0: tot așa îți bate de... în pigmentul din piele, nu?
1: Nu, nu, nu, nu, nu.
0: Doar se desenează.
1: Doar pictează.
0: Am înțeles, e în pensulă,
1: da,
0: cum ar veni.
1: Da, oxidează cumva pielea, știi? Și din cauza asta rămâne tatuajul acela.
0: Am înțeles acum. Da, șampion. Deci ați auzit, șampionilor, pe Costi îl găsiți și la salon 28-30 august, nu?
1: 28-30 august, da, la BRH.
0: Aici, la
1: fie,
0: doi pași de,
1: da,
0: Casa Presei.
1: O să fie un festival care cred că merită vizitat cu mic, cu mare, pentru că este altceva, nu este acel doar festival, mă duc să văd o trupă pe scenă. Vezi o grămadă de spectacole, vezi artiști, o grămadă de
0: oameni
1: de
0: vin să se tatueze, da, exact, exact.
1: Avem și artiști care vor face sculpturi live, avem și trei pictori care vor crea de la zero tablouri imense pe acolo. Deci o să fie o animație completă, plin de culoare. Și oameni faini. Asta e, o să
0: se
1: tatuaj,
0: găsească,
1: da,
0: și...
1: Chiar dacă ai tatuaj, chiar dacă nu ai tatuaj, o să te regăsești acolo, pentru că sunt niște oameni foarte faini. De mult mi-au mai spus o grămadă de oameni, bă, de mult n-am mai fost la un festival în care dacă mă intru în cineva, îl cal cumva din greșeală pe picior să-și ceară scuze.
0: Da.
1: Și vezi, uite, mai animalul tatuat și zic că scuze.
0: Se va găsi și Music for Humanity CD-ul acolo,
1: da,
0: la
1: se vânzare? Va găsi, da, se va fi la garanta la standul Info.
0: Ca să acolo, le spunem oamenilor că e foarte...
1: Scene, acolo va fi, vor fi...
0: Asta zic, că e foarte, da, foarte important să știe și șampionii că îl găsesc acolo, da.
1: Da.
0: Bine, Costi, mulțumesc mult pentru prezența radio la Sport Total
1: mersi
0: FM.
1: Mersi și eu încă o dată că m-ai primit.
0: O reală plăcere să te auzim.
1: Da, și mie îmi place să povestesc cu tine o grămadă.
0: Mai venim, te mai chemăm pe aici să mai vii, pentru că, uite, a fost și interactivă, foarte multe întrebări din partea radioascultătorilor. Nu le-am pus pe toate, că trebuia să mai țin vreo 3 ore. Așa?
1: Am venit să vorbim despre Music for Humanity și
0: am
1: despre
0: păi era normal,
1: despre dacă... festival.
0: Da, din momentul în care toate piesele erau despre tatuaje,
1: clar,
0: vorbire în prima parte și apoi am trecut normal pe partea asta.
1: Dar data viitoare promit că vin să vorbim strict doar despre tatuaje,
0: da,
1: viața,
0: da,
1: din salonul de tatuaje, dacă vreți, nu am nicio problemă.
0: Și despre toate stabetele porno. Da, toate, da.
1: Când ne poate permite ce ne-au.
0: Exact, exact, da. Păi nu că nu spunem, spunem, uite, da, respectiva a vrut în partea stângă sus, da? Și atunci nu mai, n-are ce să-ți facă ce ne-au, șampion, da. Bine, da, mulțumesc mult, Costi, seară plăcută și mult, mult succes. Nu uitați, Music for Humanity 2, șampion, îl găsiți în continuare. Îl puteți comanda online pe... Asociația Tattoo and Piercing Romania, tattoomarket.shop,
1: da,
0: îl găsiți acolo, puteți pune cât vreți voi, între 150 și 500 de lei, sunt două CD-uri, arată incredibil din punct de vedere grafic, aveți o carcasă care ține ambele CD-uri șampionilor.
1: Ți-am desfăcut al doilea CD-ul care l-am luat și ți-l las și ăsta desfăcut, te bucur de el.
0: Așa, mulțumim mult de tot.
1: Și am uitat să menționăm că CD-ul este numerotat și are și o pană de chitară.
0: Ia uzi,
1: da,
0: ce frumos, da, da, exact. Toți banii strânși șampionilor sunt caritabili, da? Au scop caritabil pentru copiii care nu își permit să-și cumpere rechizite școlare, pentru că pe 7 septembrie începe și noul an școlar, dar și pentru a aduna fonduri. Prima statuie în mărime naturală, Nicu Covaci, care va fi la Timișoara, presupun, nu?
1: La Timișoara, da.
0: La Timișoara, în orașul lui Nicu Covaci.
1: Da, Alex Mihai de la Sinzeșatri l-a scanat cu, împreună cu colegii lui și au creat deja sculptura în 3D.

0: modelajul și toate cele.
1: Să mi arăt și mie să o văd și eu.
0: Da, o să-ți arăt.
1: Da, nu o pun pe nicăieri, stai liniștită. Mulțumesc mult de tot, Costi.
0: Mersi și eu, Costi.
1: Costi Azoiței, la Radio la Sport Total FM Campionilor. Ne întoarce și noi pe o scurtă pauză comercială.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: A revenit așadar și Dan Chilom, șampion radio la Sport Total FM. Îmi cer scuze pentru aceste câteva 2-3 minute în care a trebuit să fug pentru a-i deschide poarta castelului aici din regatul nostru. Salutare, Dan! Bine te-am regăsit!
3: Salutare!
2: Am venit.
3: Deschideți poarta, turcii
2: mă înconjoară. Ca să-mi văd consoarta. Da, foarte, foarte cald astăzi. Cred că este cea mai caniculară zi din vara asta. Despre da, sfârșitul ceva... august. E rău de tot astăzi. Și este. Înțeleg că mai e mâine și după aia și că se relaxează ușor.
3: Și merge spre... și că și mâine dezastru.
2: Mâine și că e satană și mâine, da, da, da.
3: Dezastru. E... Da, na, asta e. Da, uite, mâine, poi mâine și de săptămâna viitoare vin niște ploicici.
2: De săptămâna viitoare vin ploile, da. Doamne ajută la toată lumea. Ce mai faci, Dar? Cum ești? Ce zici bine. De cupa asta românită? Steaua... CXR 201.
3: 01? No, da, nu e nimic.
2: Ți-a prins acolo un televizor să vezi și tu?
3: N-ar fi rău, da.
2: Ia, hai că între timp, ce ai mai făcut în primul rând?
3: Păi ne ocupăm de punerea pe picioare, ca să zicem așa, a noi baze sportive de la școala noastră de fotbal. Acum chiar săptămâna asta am avut niște acțiuni în complexele de blocuri de lângă...
2: A, să vină copii.
3: Da, cu flyere, cu discuții, cu antrenori am fost, am discutat, am vorbit, erau încântați că nu aveau terenuri așa aproape, au zis că vin. Încercăm să promovăm școala de fotbal care chiar la între granița de la sectorului 3 cu Popeșile Ordeni intrarea în trend residence acolo.
2: Popeștiu care a ieșit pe Liga 2 acum.
3: Popeștiu, da, da, da, da, da. Popeștiu, fostul Intergaz.
2: Exact, exact.
3: Fostul Intergaz, de fapt.
2: Stadionul lui Victor Roșca.
3: Da.
2: Așa, da. Nu Victor Roșca.
3: Da, au fost ani de zile ai gazului și aveau bani mulți, ce știu și...
2: Da, era Romgazul acolo.
3: Păi da.
2: Da.
3: Inter, la un moment dat era Gaz Glina, mă rog, au fost mai multe denumiri. Dar Intergazul, da.
2: Și după aceea când s-a transformat cu Popeșile Ordeni, Chiajna și toate cele...
3: S-a închis conducta și la propriu și la figurat.
2: Exact, exact. Și acum este doar Popeșile Ordeni.
3: Popeșile Ordeni, da, care are... Văd că se bagă bani serioși, evident. Na, banii...
2: E...
3: Bani de la primărie.
2: Da, da, da. E și... Pașcule acolo.
3: Da, am înțeles că au echipă tânără, o echipă...
2: Și bună.
3: De viitor, da, dacă nu s-ar abate de la acest proiect, pentru că sunt foarte multe proiecte care încep la noi în România, dar din păcate nu au continuitate. Cum a fost această echipă, habar n-aveam de ea, nici știam despre cine vorba, Omega, care din Liga 4-a...
2: Da, șampion, a apărut în Liga 3-a București.
3: Da, am discutat noi.
2: Da, așa. Da, da, da, și eu m-am uitat la...
3: Nu știi ce se întâmplă dacă îi mai vezi peste 2 ani, adică întrebarea e de unde apar, încotro merg...
2: Chiar cum a apărut clubul ăsta, că nu era un club...
3: Nu știu.
2: Adică noi știam în general cluburile din...
3: Da, nu știu, a apărut, a făcut o echipă foarte bună, cu bine, cu potențialul ăsta fantastic financiar, nici n-ai cum să nu faci echipă, adică...
2: Păi am văzut că aveau salarii foarte bune, adică mergea bine echipa, nu?
3: Am înțeles că salarii de Liga 2-a...
2: Ia auzi!
3: Da.
2: Mamă! Da.
3: Salarii de Liga 2-a, dar bani privați, până la urmă, atâta timp cât sunt bani privați, nu poți să-i spui tu omule ce să facă cu banii.
2: E foarte bine
3: oamenilor
2: că...
3: aceia.
2: Da, da.
3: Nu știm cât sunt, dar atât cât sunt bani din buzunarul cuiva... E treaba fiecăruia cum își organizează echipa, dar da, bani mulți, prime de joc, jucătorii buni, experimentați, care au defilat prin Liga 4, jucat cu ei anul trecut, n-au avut rival în Liga 4, au promovat în Liga 3 și acum să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Până la urmă, eu cred și în continuare că toate echipele cu tradiție vor rămâne pe firmament. Pentru că dacă te uiți și în România și în alte țări și pe la vecini și chiar dacă mergem și în țările foarte dezvoltate, din punct de vedere fotbalistic și nu numai, o să vedem că echipele mari în continuare, chiar dacă au avut probleme uriașe din punct de vedere financiar și au pierdut jucători și au retrogradat.
2: N-au dispărut.
3: Și echipa cu care ții tu este un exemplu, echipa cu care țin eu este un exemplu.
2: Normal.
3: Și tot așa, adică eu zic că istoria și continuitatea își spune cuvântul până la urmă.
2: Penalti pentru Steaua.
3: Am văzut, da, penalti.
2: Chipirliu se pregătește să bată. Steaua. Da, da. A fost discuții, cartonașe galbene date acolo. Foarte nervoși așa de la Steaua, îi văd. Așa sunt de când a început meciul. E 1-0 pentru Cixere, domn cu paru, minutul 52. Și acum este penalti pentru Steaua, Bogdan Chipirliu.
3: Dezolante tribunele.
2: Da, da. Gol stadion. Gol, 1-1.
3: Nu știu ce au vrut să facă cei de la federație cu acest format al
2: Cupei
3: României.
2: Șelin Bărbotoșan 0-3, să spunem, minutul 43.
3: Șelin Bărbotoșan. Da,
2: e 0-3, da.
3: E normal, e firesc. Echipele de prim plan, de primă ligă, își doresc să ajungă în grupe.
2: Dar e ciudat formatul.
3: Da, eu nu știu. Eu cred că s-a pierdut mult din identitatea acestei competiții, pe care la un moment dat o iubeam pur și simplu. Și când spuneai Cupa României, zăsa așa un fior pe șira spinării. Cupa României era o competiție atât de veche, atât de frumoasă, atât de... Mi se pare că s-a diluat. Să ajungi în grupele deja... Ok, este trendul acesta cu grupe, dar poți să le spui tu italienilor, englezilor și nu mai știu, spaniolilor și ce vrei tu, că există trendul ăsta, nu te bagă în seamă. Așa și. Păi vine nu știu cine și îți dă 400 de mii pentru... Așa și. Dom'le, formatul e format. Avem atâția zeci de ani în spate și o istorie și încleștări și orașe care vibrau la Cupa României. Acum este o competiție care, din punctul meu de vedere, este neinteresantă. Și prinde un oarecare interes când se ajunge în fazele finale, pe acolo, semifinale, sferturi, un interes, că spui, dom'le, m-aș duce în preliminarele Europa League. Dar până atunci, nu cred că există mari amatori de Cupa României, pe când vechiul format erau orașe întregi, oameni care așteptau să joace.
2: Era, așa, era o tradiție, vibrație.
3: O tradiție frumoasă.
2: Superbă
3: era. O tradiție frumoasă. A mai rămas doar trofeul, dacă mă întreb pe mine, care probabil că și ăla la un moment dat va fi schimbat.
2: Dispare și ăla, da, exact.
3: Da. Adică trofeul ăla mie mi se pare cam totul, cam tot ce a mai rămas de Cupa României. O competiție în care auzeai la radio, evident că nu aveam posibilitatea să vedem, că nu știu, Reșița scoate pe Dinamo, că Târgu Secuiesc bate pe Steaua.
2: Minerul
3: că...
2: Certești, Minerul...
3: Da.
2: Da, da, da. Toate alea care au Mătăsari și toate cele care ajungeau. Da. Da, da. Corect, așa este.
3: Eu știu, erau echipe în Constanța, Portul, Constanța,
2: Calatis, Mangalia.
3: Calatis, bate pe Rapid. Adică avea o frumusețe aparte acest trofeu, da, această competiție. Acum aceste grupe parcă nu spun nimic și cum sunt ele făcute de...
2: Ești în 6 grupe, dar joci doar cu 3 echipe, da, din grupa de 6, da. Okay. Cu 2 nu joci.
3: Jos pălăria pentru cel care dă banul, că sunt foarte puțini acum care mai investesc. Dar mi se pare că s-a pierdut enorm din această... Cel puțin e în opinia mea.
2: S-a pierdut aproape totul, să știi. Adică e o competiție care e ținută cumva artificial de niște bani în viață.
3: Evident.
2: Și atât.
3: Evident.
2: Pentru
3: evident.
2: Că ea nu mai, exact cum spui tu, nu mai are nicio apartenență la... Fanul nu mai
3: s-a
2: simte nimic.
3: S-a pierdut identitatea, da.
2: Da, dovadă că meciurile, cu excepția unor... cum a fost la Bihor, care oricum Bihorul are foarte mulți plătitori și foarte multe abonamente, da? Așa, dar în rest, exact cum spui tu, s-a pierdut foarte mult, adică nu mai, jucăm în cupă așa și, adică da, nu mai simți să zicem, efervescență de atât dată.
3: Turul 1, turul 2,
2: bravo,
3: turul 3.
2: Te duceai, venea,
3: serturi.
2: Era echipa Cavalerii Fluierului, mai ținte arbitrul care jucau,
3: da,
2: și ei se calificau în 16-imi. Era foarte, foarte frumoasă.
3: Ajungeau Viru și Verzi în,
2: bravo,
3: semifinale.
2: Bravo, da, da, sănătatea Cluj.
3: Bine,
2: da,
3: da. Corvinu a câștigat, dacă nu mă înșel.
2: Da, da, da, cum să nu, acum 2 ani.
3: Acum 2 ani.
2: Da, da.
3: Un nou format, dar cred că, bine, în istorie au fost foarte multe, foarte multe echipe care au făcut surpriza.
2: Da, așa
3: dar
2: este.
3: Au făcut surpriza și în Anglia, și în Italia, și în Germania, și în Spania, pentru că asta era frumusețe.
2: În Anglia, format, în Anglia, an de an, an, de an există echipe care ajung,
3: da, da, echipe care au fost
2: semifinale, sferturi,
3: Premiership și așa mai
2: da,
3: departe.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Dacă nu mă știu, Wigan a fost ultima.
2: Deci și Wigan, săptămâna anul trecut am avut, anul ăsta de fapt în vară am avut Chelsea cu Leeds în semifinale,
3: da.
2: Și Arsenal cu cine a fost? Cu City, parcă. Parcă așa. Dar au fost echipe și an de an. Salford, City.
3: City a câștigat cupa, nu?
2: Da, da, da, da, da. I-a bătut pe Chelsea.
3: Da.
2: I-a bătut,
3: da,
2: pe Chelsea,
3: nu,
2: în final.
3: Asta e. Asta e. Acum, din ce mi-aduc eu aminte, stadioanele pe la Suceava, pe la, erau pline.
2: Exact.
3: Erau pline. Adică în Cupa României aveai stadionul plin. Acum,
2: doar la echipele astea mai sunt, să știi, pline. Doar la echipele unde a dispărut fotbalul, a revenit și astăzi își mai caut. Cum e Suceava? Uite că Suceava e și în Liga 2 acum, nu?
3: Da.
2: Sunt puține echipe de genul ăsta.
3: Da.
2: Asta spun.
3: Sunt puține, da.
2: Uh-huh.
3: Mă rog. Na. Știi cum de fiecare dată contraargumentul e, domne, este reticenți la schimbare. Păi,
2: păi da, toți
3: sunt
2: vreo
3: trei ani de,
2: da,
3: când,
2: da,
3: am schimbat și...
2: Și nu s-a întâmplat nimic.
3: Nu mă mișcă cu nimic această competiție.
2: Exact, exact, exact.
3: Cel puțin pe mine. Adică dacă în Champions League, dacă în Champions League am putea spune că parcă, deși eu tot înjez după vechiul format.
2: Și eu.

0: Și eu.
1: Parcă...
0: Mie nu-mi place asta.
1: Da, 8 meciuri diluată, competiția, într-adevăr.
0: Și e chestia asta că trebuie doar să ții de echipa ta care ții. La celelalte nu poți să te uiți. Că fiecare joacă cu alte 8 echipe, știi?
1: Da,
0: și
1: da.
0: Și nu mai
1: da,
0: ai ideea.
1: Da,
0: te uiți la un clasament din care nu înțelegi mare lucru, știi?
1: Exact, și am observat că ceea ce nu mi se pare echipe... Bine, PSG acum 2 ani s-a calificat de pe ultimul loc calificabil.
0: Bravo, și-a câștigat.
1: Și-a câștigat trofeul. Ceea ce poate să dea o notă frumoasă, poate să vină altcineva cu un contraargument. Eu încă nu sunt, sunt în balanță, hai să spunem așa, nici.
0: Și dar la fel ca tine.
1: Primul an, să spunem că toți suntem reticenți la schimbare. Dar ulterior zici, mă, m-am obișnuit. Eu încă nu m-am obișnuit.
0: Nicio.
1: Era mai frumos.
0: Nicio.
1: Parcă era mai frumos înainte cu grupele acelea celebre de Champions
0: Bravo.
1: League.
0: Și dacă n-ai o echipă cu care ții, nici nu simți nevoie așa. Te uiți, parcă te uiți doar că, știi, seamănă cu un campionat de fapt, mai
1: este
0: degrabă.
1: Un campionat.
0: E un campionat.
1: Este un campionat. Este ideea Superligii pe care au avut-o echipele acelea care au fost ulterior mazilite,
0: Barça,
1: Real, care Juventus,
0: da,
1: care
0: da,
1: a fost
0: Juventus.
1: Pur și simplu mazilită de Ceferin.
0: Uh-huh. Păi Italia, și... Italia și cu Spania au fost cele mai... cu Florentino Perez, cu Florentino Perez, care au fost cei mai
1: Pentru că au avut curajul să... cel care a avut ideea asta, Andrei Anieli, a avut curajul să-l înfrunte pe Ceferin. Ceferin care era este și rudă. Uh-huh. Da, a avut curajul și l-a mazilit Ceferin. Uite ce s-a întâmplat cu Andrei Anieli și cu Juventus. Și Andrei a avut această idee, s-a dus la Barça și la Real, l-au pus-o pe masă, au zis avem nevoie de bani mulți ca să putem să concurăm cu, cu competițiile de peste ocean și cu basketul și cu ce vreți voi, avem nevoie să putem să plătim acești jucători care cer zeci de milioane salariu. Adică salariile sunt atât de mari încât, uite, în Europa numai Turcia și echipele foarte mari mai pot susține, mai pot satisface doleanțele unor jucători atât de mari, atât de costisitori. Că
0: da,
1: până la urmă nu sunt.
0: Vlahović la Beşiktaş, Salah la Trabzon.
1: Da.
0: Mason Greenu de la Fenerbahce.
1: Da. Și Lukaku și...
0: Exact, mă rog, Lukaku tot la Fener.
1: Sunt.
0: Bine, Lukaku e cam pe final de carieră, nu știu cine mai lua.
1: Și...
0: cât are Lukaku?
1: Salah.
0: Are 33. 93 parcă e născut. 33, da. Merge pe 34 deja.
1: E, ideea e că turcii au bani, da?
0: Au bani care statul bani.
1: Au bani foarte mulți turci, într-adevăr. Am putea spune că este Arabia Europei, dar celelalte echipe care au capul pe umeri nu prea își mai pot permite să susțină aceste salarii incredibil de mari. Atunci au avut ideea Superligii, care până la urmă s-a înăbușit, care a fost executată din temelii și UEFA a venit cu această propunere. Hai să facem campionatul ăsta, să jucăm mai multe meciuri. Între meciurile să mai avem și 16-imile, adică să se califice și locurile alea care dau baraj cu celelalte 8 și să meargă mai departe și să fie mai multe meciuri și jucătorii, dacă vor să câștige în continuare aceste zeci de milioane, trebuie să joace. Asta a fost ideea celor de la UEFA și nu numai, și a cluburilor, pentru că până la urmă pe undeva eu sunt de acord cu cluburile, pentru că n-au de unde să susțină 17 milioane, 12 milioane, 30 de milioane, 3, decât dacă ai intrări, dacă ai vânzări, dacă ai bilete, dacă ai drepturi de TV și așa mai departe. S-a ajuns prea departe pentru că acești jucători sunt și ei oameni și trebuie să înțelegem cumva că nu sunt roboți, dar și ei și agenții lor cer niște sume incredibile. M-am uitat la Vlahović, n-a renunțat la niciun ban, putea să rămână în Europa la echipe bune,
0: un jucător
1: de 27 de ani, a ales Beşiktaş și iartă-mă, dar a ales pentru bani, nu pentru altceva.
0: Da. Nu, așa e, uite, că anul ăsta te uiți la UEFA Champions League, dacă n-ai echipa, uite, Juventus nu o să fie în Champions League anul ăsta.
1: Nu, nici Milan.
0: Da, nici Milanul, da, și normal că aici să știi că se pierde o mare parte din fanbase-ul UEFA Champions League, știi?
1: Da.
0: Că îi zic pe ideea că, domne, că bani, că facem, da, foarte bine că UEFA

0: s-au opus ideii astea de la FIFA de a nenoroci practic fotbalul cu totul, de a-l transforma într-un spectacol american. Foarte
1: Asta s-a
0: bine.
1: dorit, da.
0: E foarte bine, în sfârșit a reușit și UEFA să iasă în evidență cu ceva.
1: Știu, dar crezi că până la urmă nu se va întâmpla asta?
0: Bă, sper să nu.
1: Și
0: Sper
1: eu
0: să nu.
1: sper, dar uite că...
0: Sper totuși să rămână fotbalul european, cu să se joace meciul cap-coadă, să... Dar uite, apropo de asta, de UEFA Champions League, te uiți la... Bă, totuși, mă uitam, Italia, și acum mă gândesc, începe un nou sezon, da, în Italia. Păi, mi se pare că în continuare tot Interul este favorit, adică
1: Da,
0: nu văd pe
1: domnule,
0: nimeni,
1: de departe.
0: asta spun, nu văd pe
1: Nu,
0: nimeni.
1: s-au făcut niște, deci Napoli poate fi o contracandidată și Juventus s-a întărit. Milan cu Amorim, acum dacă vrei să discutăm, dacă avem timp din seria,
0: Cum să nu?
1: Ruben Amorim este un antrenor care poate fi interesant și a creat și a creonat o echipă la Milan destul de interesantă. Poate fi o nucă destul de tare, dar revelația cred că va fi tot Como. Adică acolo
0: O vezi?
1: proiectul ăla
0: Nu e
1: este.
0: mecă acum cu Champions League să se nu ducă în cap, să nu fie ca...
1: Și asta și așa asta se poate. Și asta se poate. Roma a investit foarte mult. Cei mai mulți bani a investit Juventus în continuare în
0: Voi ce ați
1: această.
0: adus? Ați adus Openda, nu?
1: Nu, pe Openda l-am dat.
0: L-ați dat așa, pe
1: El,
0: 42
1: noi
0: de
1: a trebuit
0: milioane la...
1: să-l plătim că am fost obligați. Dar Openda s-a dus
0: La Leipzig.
1: la Leipzig. Nu, Openda s-a dus la Lyon.
0: A, la Lyon,
1: A și
0: corect, așa
1: marcat
0: este, da, așa este,
1: alaltă
0: da.
1: seară.
0: Așa e, da.
1: Dar Juventus a luat pe Kolo Muani,
0: Da,
1: l-a luat
0: corect,
1: pe
0: așa.
1: Vicario de la Tottenham,
0: Alai
1: portar
0: Begovic?
1: Alay Begovic, care este un jucător
0: Bun de
1: de
0: tot.
1: mare talent,
0: 18 ani de la Leverkusen.
1: 19 ani, da,
0: Da, bandă stângă.
1: exact. L-a luat pe Zeki Celik de la Roma.
0: Turcu.
1: Da.
0: Și
1: Și
0: pe Lucumi de la Bologna.
1: Lucumi este un fundaș, un munte de
0: Da,
1: om de la
0: și de la
1: Bologna.
0: Bologna, da.
1: Da.
0: Bun și ăla.
1: Da.
0: Și l-ați... Și Vicario de la
1: Și
0: Tottenham?
1: Vicario portarul, da,
0: Portarul, da.
1: Bisa.
0: Ăsta l-ați luat transfer, împrumut, parcă.
1: Nu, e, cred că e definitiv,
0: E cu
1: dar
0: opțiune. E
1: da,
0: împrumut cu opțiune
1: opțiune,
0: de
1: da,
0: cumpărare.
1: opțiune, o să fie, da, o să-l ia.
0: Da. Și Nico Gonzalez
1: Nico Gonzalez nu vrea să rămână la
0: Nu
1: Juventus.
0: vrea? Că
1: Nu.
0: i-a expirat contractul cu Atletico.
1: Da, nu vrea, a revenit,
0: Și Timothy
1: se
0: Weah?
1: antrenează.
0: Timothy
1: Timothy
0: Weah?
1: Weah nu va rămâne la nimeni în lot.
0: Da, Luis Douglas?
1: Da, Luis,
0: Care a venit la
1: Douglas
0: Aston Villa.
1: Luis este un jucător pe care Juventus a plătit undeva la 50 de milioane de euro. A fost acum două sezoane, 2024-2025, a fost cel mai bun fundaș central la închidere alături de Declan Rice în Premier
0: Și
1: League.
0: a jucat Aston Villa.
1: Da, un
0: Da.
1: jucător foarte bun. A avut acea relație cu fotbalista aceea frumoasă, blondă.
0: Alicia Aleman.
1: Exact,
0: Care și ea s-a
1: bravo,
0: despărțit
1: care
0: de
1: a
0: el
1: venit și
0: și
1: ea
0: a venit la
1: la
0: Juventus.
1: pachet la Juventus, da, pentru că Juventus a plătit 70 de milioane pentru amândoi ca să vină împreună. Se pare că după această relație el și-a schimbat un pic atitudinea din nou față de fotbal și este într-o creștere fantastică. Toată lumea spune că a făcut o pregătire foarte bună la Juventus și că va juca.
0: E de când s-a despărțit de asta, vezi?
1: Da.
0: Da, și Rugani se întoarce?
1: Nu, Rugani nu se întoarce. Rugani e acolo, e forever. Dar na, Lugani nu are posibilitatea de a juca în fața
0: Păi,
1: lui Bremer și al lui Lucumi.
0: așa zic și eu,
1: și mai
0: da.
1: e acolo un Kelly, mai e Kalulu, adică
0: Parcă mai era și Arthur Melo chiar, ce
1: nu,
0: mai e?
1: această
0: Fusese prin
1: păcăleală
0: Brazilia.
1: această păcăleală de jucător
0: Chiar că păcăleală. Are
1: l-a
0: vreo...
1: costat pe Juventus, a costat-o pe Juventus 80 de milioane de euro, ceva incredibil. A fost împrumutat, au încercat să scape de el cam de peste tot, dar n-au putut. La mijloc este Locatelli, e Khéphren Thuram, este Luiz, este
0: Da,
1: McKennie,
0: interesant lotul, să știi.
1: Conceição, Ildiz, Colomwani, pe și Alay Begovic, cam ăștia sunt. Și se încearcă zilele astea Sorloth.
0: Atacant.
1: Da, de la Atletico.
0: La Atletico, da.
1: Uita un pic la Napoli, care să știi că n-arată rău nici Napoli. și l-are pe Max pe bancă. Aici e de discutat, Max Allegri din perioada lui Juventus și Max Allegri de după perioada Juventus, e o diferență colosală. Am văzut ce a făcut la Milan în ultima stagiune.
0: Uh-huh. L-au luat pe Højlund definitiv.
1: Au pe Højlund, au pe Rahmani, De Bruyne. Sunt jucători care...
0: Alisson Santos de la Sporting.
1: Exact, Alisson. Bine, au un portar care mie îmi place mult, Meret.
0: L-au luat și pe...
1: Anghisa.
0: L-au luat și pe Milinkovic-Savic de la Torino.
1: Milinkovic-Savic ca portar.
0: Da, portar, da, da. Da.
1: Adică acolo se investesc bani în continuare. McTominay și-a revenit. Uh-huh. Și văd că a și marcat în ultimul amical. Adică Napoli o să fie o contracandidată ca și Juventus, dar principala favorită este în continuare Inter, care eu cred că doar dacă se întâmplă ceva, cum aș cu venirea lui Curtis Jones.
0: O luat numai engleză, ai văzut?
1: Da, și cu John Stones. Uh-huh. L-au pierdut pe Dumfries. Va fi greu să fie înlocuit Dumfries. Au Barella, au Zielinski în continuare, au Di Marco, au Esposito. Întrebarea este că dacă pleacă Martinez săptămâna asta la Barcelona, atunci va fi o problemă pentru Chivu.
0: Da, corect.
1: Lautaro. Dacă Lautaro nu pleacă, Inter în continuare rămâne principala favorită, indiscutabil.
0: Nu, tocmai asta spunea și Dan Chilom și asta vorbeam și noi aici, campionilor, că Vlahović a semnat cu Beşiktaş și a fost o prezentare din aia de zici că l-au adus pe Mesia. Nu știu dacă ați văzut. Da, da.
1: Bine, ca la turci.
0: Exact. Vodafone Arena a fost arhiplină.
1: Da.
0: A învățat și niște cuvinte în limba turcă, a strigat acolo,
1: da,
0: cu ei.
1: Da, l-a repetat de vreo câteva ori. Că nu știu
0: da. A fost într-adevăr, e un spectacol. Acum să-l vedem. Pentru că ați văzut că mulți dintre mari ăștia fotbaliști care ajung în Turcia nu mai sunt la nivelul de unde jucau cu o super presiune. Pentru că e foarte, foarte posibilă treaba asta cu foarte, foarte mulți bani și cred că nici nu se pune prea mare presiune pe ei, știi? Nu învață nici limba turcă și nu prea simt presiunea asta din partea fanilor, zic eu, și a presei.
1: Da, în Turcia presiunea e constantă. Deci în Turcia presiunea este la cote înalte.
0: Da, dar vezi că fotbaliștii străini ne învăță în limba.
1: Nu prea interesează.
0: Asta dar, zic.
1: Bine. Și Vlahović oricum nu l-a interesat nici, a zis presa din Italia.
0: Aia
1: a fost în nenumărate scandaluri. Un talent uriaș, dar un caracter mic. Un caracter care, nu știu.
0: E de pe sistemul Donnarumma, așa.
1: Exact. Cred că tot caracterul și toată voința și toată dorința sârbilor s-au dus la Novak Djokovic. De pentru ăștia alții n-au mai rămas.
0: Da, nu, Vlahović chiar este un caracter de 0 lei, 0 bani.
1: Da, da, păi, adică el încasa de la Juventus 12 milioane, 1 milion de euro pe lună și n-a jucat absolut nimic în ultimul an, ba din contră și-a scos acum de pe social media și-a scos toate pozele cu Juventus.
0: Renegi faptul că ai fost acolo și ai crescut ca fotbalist.
1: Și echipa care a dat pe tine 87 de milioane.
0: Exact, exact. Da, nu e urât să faci asta.
1: Da, eu spun că față de sezoanele trecute în care Italia a ajuns în finale, a avut Atalanta câștigătoare, a avut Fiorentina de două ori participantă în finala Conference, a avut pe Inter care a jucat finala de Champions cu City și cu PSG, Juventus semifinală de Europa League acum 3 sezoane, dacă nu mă înșel. Italia, eu spun că acum este într-o scădere față de ceea ce de-abia acum pot spune că este într-o scădere față de celelalte campionate.
0: Eu simt că tot scade, să știi.
1: Da, paradoxal, nu. Deci în ultimii ani a avut creștere. Deci știi, foarte multă lume spunea că era în scădere. Nu, era în creștere. Pentru că au atins finale Inter, Fiorentina, Atalanta, știi, câștigătoare. Mm. Și celelalte echipe care ajungeau mereu. E, anul ăsta, Narcis, eu cred că e... va fi cool.
0: Știi la ce mă refer eu, Dan? Mă refer aici la echipa națională și la faptul că
1: bine.
0: Nu mai sunt jucători italieni.
1: Bine, asta este o problemă fabuloasă. Imagină pe italieni. Imagină.
0: Da, îmi spuneam,

0: Spunea și Bergodi că, domnule, trebuie să recunoaștem că, să spunem, venirea asta masivă de, de emigranți, da, s-a pierdut sămânța aia de fotbalist italian. O recunosc și italienii.
1: Da, păi, îți dai seama ce, la ce nivel...

0: că ok, nu te-ai calificat la 3 ediții de mondial, dar nu mai sperii pe nimeni, pe nimeni, deci Bosnia te ia la preț de matineu, joci, e și rușine cu ce atacant joacă Italia, care a avut plutoane exact. De fotbaliști. Și,
1: exact.
0: Eu cred că din cauza faptului că Juventus este în această mare, în scăderea asta mare și Milan de asemenea, contează foarte mult pentru fotbalul italian. Nu mai are cine să susțină echipa națională. Deci Italia a avut ultimele rezultate pe cârca lui Chiellini, lui Bonucci. Euro 2021 a fost câștigat de Italia cu o echipă nu extraordinară, dar o echipă bună, o echipă, uh-huh. o echipă frumoasă, o echipă care avea un Chiesa, avea un Immobile în formă, avea un Insigne, avea un Verratti, avea apărarea asta, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, erau niște jucători ajunși la o maturitate.
1: Corect, și dar, cu Bastoni și cu toți ăia.
0: Și cu Bastoni, uh-huh. da. Da.
1: Așa este.
0: Donnarumma, care cu bune, cu rele,
1: uh-huh.
0: da. Dar acum este jale la echipa națională a Italiei, este ceva rău de tot.
1: Asta
0: adică
1: zic, ajunge...
0: Tonali, cu tot respectul pentru Locatelli, care e de la Juventus, dar nu e de capitan echipei naționale Locatelli niciodată.
1: Nu, așa zic și eu.
0: Nu,
1: hai să fim serioși.
0: Nu.
1: Păi de asta spun, că Italia a ajuns rău de tot șampion.
0: Ei să vezi, uite-te să vezi câți jucători are Juventus și Milan și atunci îți dai seama că Italia nu are cum să-și revină echipa națională. Uh-huh. E Di Marco și cu Barella sunt de la Inter. Bastoni.
1: Păi și stai, și Barella cât să mai joace?
0: Și atât, da.
1: Și că Barella are și el o vârstă, nu?
0: Adică singura care contribuie acum la naționala Italiei este Inter. În rest, da. Murături.
1: Exact.
0: Murături. Hai să spunem că poate Locatelli este un jucător care...
1: Are, cum are. Zice... Da, bravo, are...
0: Muncește, ok, dar nu...
1: Asta zic, e, are și un pic de tehnică, e, dar...
0: Compar cu Pirlo sau... Cu...
1: Asta spun, nu poți să-l vezi, niciodată. Mă, să zici, mamă, de acum o să rupă, știi?
0: Nu, niciodată.
1: Asta zic, da. Da, Dane, hai să ne întoarcem și la oile noastre.
0: Chiar, da.
1: Da, trebuie să ne întoarcem și la ale noastre, făcurăm așa un fotbal internațional din Italia. Dacă întrebăm acum 100 de români să ne spună 5 jucători de top de la italieni, foarte greu să-i găsească. Păi este adevărul. Ăsta e adevărul. Fotbaliști, așa să spui acum, să chiar ți-e foarte, foarte greu.
0: Da, bine, un Di Marco e un jucător important.
1: Da, dar uite, să te gândești la unul de perspectivă, să zici la un tânăr de ăsta care, bă, băiatule, uite, fac italienii. E, gândește că... Ce avem acum în echipa?
0: Esposito.
1: Păi asta zic, ce ai? Că n-ai
0: Moi
1: cine știe ce.
0: Nu are cum să fie niciodată.
1: Da, asta spun.
0: Adică, nu știu, e complicat să spui că Italia se va reclădi atât de
1: repede.
0: Deci
1: Di Marco are 28-29 de ani. 29 are, că
0: da.
1: E 97.
0: Da.
1: Bastoni, tot acolo, 27-28, da?
0: Și cei care, păi, dacă tu joci cu Retegui,
1: bravo.
0: Ce să cer de la... Ce speranțe să ai?
1: Politano, Di Lorenzo la Napoli are 30 ceva, 34
0: da.
1: De ani are, nu?
0: Politano are 32 sau 36, dacă
1: da,
0: nu știu.
1: Barella 30 de ani, da?
0: Tonali, care știi
1: da.
0: Foarte...
1: Locatelli, că ce ai de el, 28, nu?
0: Locatelli are 29, mi se pare.
1: 28-29, pe acolo, da. Așa, Fratezi de la Inter...
0: Fratezi nu e un jucător, nu nici rău, măcar
1: da,
0: nu
1: da.
0: Titular. Adică ia...
1: Tonali...
0: Îmi place mult Calafiori.
1: Da.
0: Și care cam atât.
1: Calafiori care e la Arsenal.
0: Și care a greșit că a ales Arsenal, dar mă rog. Dar e un jucător de mare calitate, Calafiori.
1: Da, cu
0: și cam atât.
1: Retegui, Raspadori.
0: Politano.
1: Politano, da, exact, de la Napoli. Păi și știi...
0: Mosechin.
1: Exact.
0: Adică...
1: Federico Chiesa, care e talent și moare speranță, se duce și la 30
0: Chiesa
1: de ani imediat.
0: Chiesa este accidentat, nu mai poate să-și mai revină. După ce a avut acel accident la genunchi, s-a terminat cu Chiesa.
1: Daniel Maldini, nu.
0: Ei ar avea pe viitor un Palestra, un, nu știu, sunt câțiva jucători.
1: Păi ai văzut că acum cu Grecia, pe 7 iunie, când au jucat cu Grecia amicalul ăla, a chemat șampionul ăsta de... au chemat
0: Mancini?
1: Interimatul ăsta,

0: acum cu Mancini. Bine, acum Mancini rămâne pe...
1: Mancini, da.
0: El este numit. Și au jucat în iunie, când încă nu era Mancini pus.
1: Da.
0: Nu-l puseseră încă pe Mancini.
1: Da.
0: Au jucat un amical cu Grecia și au chemat numai copii.
1: Uh-huh. Da, da.
0: Pe Pio Espoiso de la Inter l-am văzut. Seydou Fini de la Frosinone.
1: Da, mulți din campionat intern.
0: Ecator ăsta de la Juventus.
1: Ecator, da, uite, și alt jucător pe care l-a luat Juventus în vara asta.
0: 18-19 ani are.
1: Uh-huh.
0: Puștan și el, așa. Ce mai văzut? De la Dortmund i-am văzut
1: pe
0: aia pe...
1: pe Ecator, nu?
0: Exact, sunt doi de la Dortmund, Mane și Curegiani, tot așa copii, fundași. Da. Adică doar Donnarumma era cunoscut.
1: Bine, au fost și Gatti, mai... Locatelli,
0: da, dar zic că
1: au fost și ăștia, dar...
0: Da, dar i-a chemat pe copii ăștia,
1: da,
0: știi?
1: Da, da,
0: foarte,
1: da, da.
0: Foarte mulți copii de 19, 20, 21 de ani.
1: Da.
0: Care mulți sunt crescuți, de exemplu, Dortmund are trei, are Mane, Reggiani și unul, Samuele Inacio.
1: Da.
0: Are nu prea, joacă pentru Italia, n-au nicio legătură cu, știi, adică el este din părinți brazilieni. Ăsta Inacio este fiul lui Joelson, la care a fost pe la Siena. Tot așa, un brazilian. Care a rămas în Italia și fiul său și el la Borussia Dortmund, copilul. Da. A născut și a jucat pentru toate loturile Italiei, U17, U15, U16 și mai departe. Și acum l-a chemat Mancini la echipa mare.
1: Da.
0: Interesant.
1: Văzut, da.
0: Da, asta zic că sunt sunt multe chestii interesante, știi, la... Na. Să vedem.
1: Probabil că vor să construiască o altă echipă, dar Mancini va avea nevoie de timp și nu știu dacă vin jucători. Bine, până la urmă Italia își va reveni, nu, să nu-i plângem, pentru că nu avem cum să ne gândim că nu își va reveni această echipă. Asta nu înseamnă că vor câștiga vreun mondial cât de curând, dar își vor reveni. Față de ce sunt în momentul de față, este imposibil să nu își revină. N-au cum, pentru că
0: da, corect.
1: Sunt totuși fabrică, foarte mulți fotbaliști, au istorie, au tot ce le trebuie. Nu?
0: Uh-huh.
1: Este o nație foarte puternică, dar au... În acest moment trec printr-o sincopă puternică din punct de vedere fotbalistic. Fotbaliștii italieni nu există, nu că nu au valoare, nu există.
0: Da.
1: Că alegerile sunt de-a dreptul și posibilitatea, nu au de unde să aleagă.
0: Asta spun, că nu mai au de unde să aleagă, da. Da. Nu e, Gnonto nu e șampion, păi el nu prea joacă la Leeds. Plus că e foarte micuț, nu s-a dezvoltat, nu a crescut. El are viteză, are super tehnică, dar nu e pentru fotbalul de astăzi. Willy Gnonto nici la Leeds nu prea joacă. Adică intră, îl bagă doar meciurile de cupă și în amicale. Nu. El e un fotbalist bun de championship, dar nu e de naționala Italiei. A fost la U21, dacă țineți minte, când a jucat și împotriva României. Da. El e tânăr, dar din păcate nu a crescut deloc, e foarte scund. E tehnică, are super viteză, însă dacă ai pus un fundaj din ăsta mai ager lângă el, nu mișcă șampion. Nu e, nu. Willy Gnonto nu este fotbalist de echipa națională Italiei. Chiar dacă joacă și e crescut de Leeds, nu este la nivelul ăsta. Adică,
1: hai să vedem ce face Mancini acum, deși eu, sincer, nu știu dacă Mancini... poate să facă...
0: Eu mă întrebam, crezi că poate cineva să mai facă dacă n-ai fotbaliști?
1: Poate să facă. Nu, poate să facă. La un moment dat vor face. Nu, să nu-i plângem pe italieni. Ne plângem pe noi, că nu mai avem... Noi nu avem cum să ne mai revenim. Dar ei, adică să revenim la ce am fost odată, că am atins sferturi de finală la un mondial și nu neapărat că ai atins sfert de final la un mondial, ci faptul că te calificai la toate edițiile european, mondial, adică aveai foarte puține momente în care nu te calificai atunci, băteai aproape tot. Acum noi nu avem, pentru că nu avem cum să ne revenim, pentru că de jos, de la fotbalul mic, lucrurile sunt făcute anapoda. Evident că nu vom putea ajunge cât de curând să ne revenim și la fotbalul mare, pe când Italia are o perioadă, da? Au mai fost echipe mari și Germania are o perioadă. Bine, s-a calificat,

0: Adică n-au trecut prin rușinea necalificării.
1: Da.
0: Paradoxal, vii și câștigi un european între, știi? Adică,
1: exact. Nu, dar asta le spunem și noi radioascultători, oameni buni. Noi ne bazăm pe faptul că Italia, care a fost odată
0: imensă,
1: uriașă, are
0: 4 stele.
1: Da, asta zic, națională.
0: În Europa,
1: de
0: cea mai galonată alături de
1: bravo,
0: Germania.
1: De Brazilia.
0: Nu, are 4 și Brazilia au 5, dar în Europa 5, 4
1: da.
0: Și Germania 4.
1: Exact, Germania
0: singură.
1: Da, e acolo, lângă Brazilia, da?
0: Da.
1: Așa, și Argentina are 3.
0: Argentina 3, da.
1: 78, 86
0: și
1: 2022, Qatar.
0: Da, anul trecut, ediția trecută.
1: Exact. Așa, și a pierdut finale.
0: Ediția trecută.
1: A pierdut și acum,
0: deja
1: a pierdut
0: asta
1: și
0: acum.
1: 90 și a pierdut și acum, a pierdut și în 2014 în fața Germaniei.
0: Da.
1: Da. Așa, dar asta
0: Italia are
1: să
0: 2006 ultima.
1: Noi facem acum o analiză cât se poate de realistă, vorbind despre faptul că o echipă de 4-5 stele, da, 4-5 stele, un
0: campion
1: fotbal
0: european,
1: care
0: 2021.
1: A definit, cum să spun, și jocul defensiv și contraatacul și ce vreți voi, da? Astăzi este, nu e prezentă la ultimele trei ediții Cupa Mondială. La asta ne referim. Că o să-și revină? Da! Există posibilitatea să-și revină? Sau,
0: 100%.
1: Sau poate să nu-și revină. Poate ca la echipă, la nivel de echipă națională, tocmai pentru că
0: E mai greu să nu-și revină decât să-și revină.
1: Da, ai dreptate, că până la urmă e foarte posibil.
0: E prea puternică.
1: Bravo.
0: Și țara, și
1: asta
0: infrastructura
1: spun.
0: Și ei trăiesc pentru fotbal.
1: Așa, e o religie.
0: E o religie.
1: E de ajuns să impună niște reguli și să treacă și la un stil din ăsta de de tip nemțesc, în care să-și amintească că am fost odată cineva.
0: Da.
1: Și exact ce spui tu, o simplă reformă în câțiva ani poate aduce fotbalul italian de la o dată. Dar astăzi, trebuie să recunoaștem, Dan a spus foarte bine.
0: Squadra azura este la pământ.
1: Dan a spus foarte bine. Ok, nu se mai câștigă Champions League, dacă se câștigă Europa League, se câștigă Conference.
0: Da, și participă în finală. Dar, ok, acolo discutăm despre echipe de club. La echipele de club trebuie să te și pricepi.
1: Bravo, da? Și acolo nu prea sunt italieni.
0: Și acolo nu sunt italieni, deci nu aduc, că nu mai sunt. Deci discutăm, că, repet, lipsesc două echipe mari de pe firmament. Juve și Milan, echipe care sunt într-o umbră fantastică. Păi dacă tu ai două dintre cele mai mari echipe din trei, care nu-ți produc jucători, cum să ai echipă națională? Că n-ai cum. Deci n-ai cum. Cu toate că tu aduci jucători din străinătate, foarte mulți jucători străini, brazilieni, etc., dar ai fost întotdeauna o echipă care ai furnizat atât Juventus cât și Milan plutoane de fotbaliști de mare valoare către echipa națională, către Squadra Azura. Aceste două echipe naționale, două echipe de mare valoare, de mare tradiție, nu există în momentul ăsta. Deci nu există, sunt într-o umbră totală. Și atunci este pe undeva, este unul dintre motivele pentru care Squadra Azura nu are jucători. Cine să-i dea? Ok, a fost Fiorentina, a mai dat și ea, a mai dat și Napoli, a mai dat și Roma, a mai dat, dar cine a ținut naționala? Juventus în primul plan și după aia 2-3 Milan Inter.
1: Exact.
0: Deci Juventus a ținut această echipă națională alături de aceste două echipe din Milano. Astea sunt marile echipe ale Italiei.
1: Da, până la urmă nu este nicio exagerare. Noi spunem aici, este o analiză cât se poate realistă împreună cu Dan Chilom a fotbalului italian, că ăsta e adevărul. Nu băgăm în ele, nu spunem nimic.
0: Nu, dar de ce să băgăm în ele? Nu, asta e. Cu toate că, repet, campionatul Italiei, dacă te uitai acum două sezoane, era trecuse de Spania. Deci eu mă uit că sunt fan, deci știu despre ce vorbesc. Trecuse de Spania, ca și coeficient, ca și tot. E, uite, Spania a făcut 2-3 mișcări în ultimele două sezoane. Un Mbappé, un a ieșit Yamal, și-au făcut stadioanele. Iar al lucru la care Serie A este dezastros la stadioane.
1: A rămas prea din 90.
0: Exact.
1: Și are Juventus stadion nou.
0: Juventus, Udinese.
1: Udinese,
0: Sassuolo, Și Atalanta, care e mic Atalanta, adică stadion micuț,
1: le-au mai cosmetizat și Napoli și Interul și Giuseppe Meazza.
0: Napoli e într-o ruină.
1: Exact.
0: Deci ce vezi tu înăuntru este, dacă vezi ce e pe exterior și cum arată în exterior, ăla trebuie dărâmat, la fel ca și

0: San Siro, la fel ca și Olimpico. Adică, da, ok, uite, Real Madrid imediat se pune pe picioare. Barcelona imediat se pune pe picioare. Adică au posibilitatea asta. Da, de acord, sunt doar astea două și mai e Atletico. Dar Spania are întotdeauna, își dă un refresh mult mai rapid decât Italia. Dacă are un sezon, două, în care n-ajunge, nu câștigă, nu, pac, își dă refresh. Pe când Italia, nu. Italia nu poate. Italia, deși Juventus a investit foarte, foarte mulți bani în ultima perioadă. Foarte mulți bani. Degeaba.
1: Da, da, se vezi, Juventus are și, are și bani.
0: Juventus are foarte mulți bani, da.
1: Pe asta spun, e un club bogat. Da. E un club bogat, un club care poate să trăiască lejer din, din socios și din, din,
0: da,
1: din marketing, vânzări, din merchandise marketing pe care l-are, care este excepțional.
0: Da.
1: E uluitor, da. Da. Așa că
0: la fel și Milan. Bine,
1: și Milan și Interul și sunt Inter. Totuși sunt în primele 10 branduri mondiale, da, din clar, fotbal, Dan.
0: Categoric, categoric.
1: Cele 3. Da.
0: Da, e o luptă până la urmă. Acum aceste echipe sunt într-o umbră. Interul a scos cap în ultimii ani, da? Cum a făcut o Juventus în deceniul trecut. Dar n-a reușit să câștige. Ok, ai jucat cu City, ai jucat cu PSG, dar a ajuns acolo.
1: Exact.
0: A ajuns această Atalanta. A ajuns Roma, ți-a câștigat Conference League. Da? Fiorentina a ajuns de două ori în finală. Totuși, ca și coeficient, până în acum, anul trecut, Italia era peste Spania. It's a fact, adică ne uităm și vedem. Acum au pierdut.
1: Da, păi amintește-ți ultima finală aia, Barça-Juventus 3-1, ce meci a fost.
0: Da.
1: Ăla, și când a dat Neymarul, Gagicaru,
0: da,
1: gol.
0: Da, da, Real, bine, 2017 Cardiff, ultima finală a lui Juventus.
1: Păi
0: bine, Juventus
1: cu Barça.
0: Are nu, cu Real.
1: Ah, cu Real, da, corect, așa este, da, da, da. Și nu, dar mă gândeam la aia cu
0: și
1: Barça.
0: Și Inter două finale.
1: Da, da, da, da.
0: City,
1: da,
0: și PSG.
1: Da, corect. Real Juventus în 2017 a fost 4-1, parcă,
0: 4-1,
1: nu?
0: 4-1, da.
1: Da, dar mie mi s-a părut aia, Barça, Juventus, acolo
0: 2015.
1: Juventus a fost foarte bună. 2015, da.
0: Da, cu Pirlo, cu Tevez. Cu...
1: Da, da, da. N-a dat Cristiano, v-a dat vreo două goluri.
0: Cu Real, da, da.
1: Cu Real, a jucat în MOV.
0: Da, da.
1: Realul, da, țin minte. A dat Mandzukic.
0: Mandzukic pe spate, da.
1: Da, da, da, pe spate, după ce dăduse Ronaldo și a egalat, dar după exact aia a fost 1-1 la pauză.
0: 1-1 la pauză, 4-1 final.
1: Și 4-1 pe final, când a luat, era 3-1 și a luat Cuadrado roșu, parcă.
0: Da. Așa este.
1: Da, la o intrare lui Marcelo, parcă. Gata, mi-am amintesc. Și a mai dat Asensio pe final, 4-1, dar mi-am amintesc. A jucat în MOV Real atunci.
0: Da, da, da.
1: La dar mie mi s-a părut mult mai, mult mai bun Juventus din 2015 cu Barça.
0: Barzali, Bonucci, Chiellini.
1: Aia zic. Aia Buffon a fost echipa, da, da, da, da. Și totuși, tot așa, a cedat pe final, dacă mi-am
0: 3-1, da, bine, am fost 1-1,
1: e, la fel,
0: 2-1
1: da,
0: și
1: da,
0: pe final a scăpat, da, Neymar 3-1.
1: Păi da, asta zic, da.
0: Da.
1: Da, uite că vorbim totuși de aproape 10 ani de la ultima finală. La anul se fac 10 ani.
0: Da, da.
1: Că
0: da,
1: sigur,
0: da,
1: dacă nu ești anul ăsta în...
0: Nu are nicio șansă.
1: Nu ai nicio șansă.
0: Nu, și nu ai lotul necesar cu care să te duci să pui probleme nici măcar în Europa League, dacă cumva...
1: Cum ar fi să pice Craiova dacă se trece de ala să pice cu Juventus?
0: Eu pot să spun de acum că dacă Craiova trece de Ararat Armenia, eu zic că va aduce ori pe Juventus, ori pe Milan, pe Oblemenco.
1: Așa zic și eu. Și eu sunt ferm convins.
0: Nu,
1: deci
0: de
1: avem
0: ce
1: așa, în grupe. Avem, din Italia avem Juventus și Milan.
0: Avem Leverkusen, Real Sociedad.
1: Da, din Anglia, astăzi, Crystal Palace,
0: Crystal
1: Bournemouth
0: Palace
1: și Sunderland.
0: Crystal Palace mai că a
1: da
0: jucat finala câștigată.
1: Și Real Bournemouth, Sociedad, care a jucat bine, da. Sunderland. Sociedad,
0: da,
1: Celta Vigo.
0: Nu se compară cu Juve Milan.
1: Da, Leverkusen, Hoffenheim, Marseille, Rennes, sunt ceva echipe.
0: Da.
1: Da, interesante.
0: Sunt.
1: Și eu la fel, nu știu, am așa un feeling că ori Juventus, ori Milan vor juca la împotriva și presim că va fi la Craiova meciul. Să vezi.
0: Eu asta am zis, că aduce pe
1: Oblemenco, da, da, da.
0: Pentru mine ar fi bine, că mă știu ce la meci.
1: Anul ăsta te duci chiar, te duci la vreun meci la Juventus?
0: Da, mă duc pe 6 septembrie, mă duc la Juventus AC Milan.
1: Dar tu de când ești în

0: De mulți ani.
1: De mulți ani, nu?
0: Da. De mulți ani. Și fan eventul sunt de 1995, când tatăl meu a scris meciul de la Torino cu Juventus cu Steaua, 3-0 pentru Juventus.
1: Când a dat Del Piero golul excepțional.
0: Del Piero golul peste
1: Stelea.
0: Peste Stelea la Torino, cu preluarea aia fantastică, pasă de la Toricelli de 60 de metri.
1: Da, și a venit mingea în vinclu.
0: Da, l-a driblat pe Gioe Panait și a dat peste...
1: Gioe Panait, bă, da. Legendarul Gioe, da.
0: Și tatăl meu, care a fost în prezent acolo, a venit, dai seama, cu de toate de acolo, bomboane, papuci, fular, eșarfă, ghiozdan. Am rămas cu Juventus de atunci, din 1995, au venit la București. Taică-miu i-a adus în redacție la Gazeta Sporturilor. A fost o acțiune gândită de el, a venit... Marcello Lippi și cu Del Piero în redacție la Gazeta, spunându-le că le va oferi din partea Gazetei de la Sport din România titlul de cel mai bun antrenor și mai bun jucător al anului. Era cea mai mare echipă la momentul respectiv, să joace finală. Să joace finală și 97 și 98, a fost echipa care a dominat Europa la momentul respectiv.
1: Corect, așa este.
0: Viali, Ravanelli.
1: Și meciul de la București 0-0, a fost 0-0 pe gheață.
0: Da, pe gheața aceea, da.
1: A jucat pe gheață, avea să te ia în picioare echipele, mi-amintesc.
0: Da, și așa am rămas fan. De atunci am prins toate etapele, și bucurii, și necazuri, și 7 finale pierdute de Champions.
1: Dan Chilom, hai să ne întoarcem la oile noastre, că toți zicem că ne întoarcem, vorbim, făcurăm așa o analiză a fotbalului internațional. M-a întrebat cineva despre Manchester City dacă termină în primele 6. E posibil să aibă un sezon foarte, foarte greu, pentru că la fel s-a întâmplat și cu Arsenal când a plecat Wenger. La fel s-a întâmplat și cu Manchester United, care abia din sezonul ăsta prinde și UEFA Champions League, și de la plecarea lui Sir Alex Ferguson a avut mari, mari probleme. Da. Așa e când pleacă o legendă și un antrenor care a avut niște super titluri. E posibil ca Maresca, dacă schimbă filozofia lui Guardiola, chiar să se lupte pentru evitarea retrogradării. Adică să ajungă în situația în care a fost Manchester United câteva sezoane. Deci nu e...
0: Zici?
1: Da, da. Sunt ferm convins de asta. Cu toți banii din lume, pentru că acolo a fost un munte de antrenor, unul care a câștigat absolut tot ce se putea câștiga cu echipa asta.
0: De acord. Da.
1: Și o să vezi, cel puțin în Anglia, la fel s-a întâmplat și cu Klopp. În anul în care Slot n-a schimbat nimic și a mers pe echipa lui Klopp, a luat titlul lejer. Următorul an, când a făcut toate schimbările și transferurile pe care le-a vrut el, Liverpool n-a mai luat nimic. Și la fel în Anglia, mai ales cu un antrenor de genul ăsta, e foarte, foarte, foarte greu să... O să vezi. Eu sincer spun, o să văd, nu știu dacă o termin în primele 6.
0: Și eu zic că o să fie undeva în Europa League City.
1: Da, 5, exact, 6, 7, așa, acolo văd, da.
0: Da, va fi o luptă, cred eu, Arsenal va fi în continuare prima echipă care își va depune, care și-a depus deja candidatura la încă un titlu, pentru că a câștigat și Supercupa asta
1: Liverpool, Liverpool cu Iraola.
0: United,
1: clar.
0: United și Liverpool. Aceste trei echipe cred că se vor lupta pentru titlul de campioană.
1: Da,
0: nu știu,
1: să vedem Chelsea, da.
0: Pentru că Chelsea a făcut niște transferuri de marcă, au investit, că întotdeauna investesc. Cred că sunt cap de listă în Europa, că am văzut eu un clasament în care Chelsea era pe primul
1: loc. Da, să vedem Spurs ce face cu transferurile făcute anul ăsta.
0: Mi-e greu să cred că va ajunge să se bată la titlu. Mi-e greu
1: nu
0: să
1: știu
0: cred.
1: La titlu, dar nu o să mai fie la retrogradare. Au dat Fernandes, Mateus, Tonali, asta... Van Heke, Senesi, Robertson de la Liverpool. Au luat ceva.
0: E imposibil să te...
1: Da, numai,
0: să te mai lupți la retrogradare cu astfel de lot și cu un astfel de buget.
1: Da,
0: adică
1: da, da. Plus totuși... că au început să facă bani din transferul. Au dat pe Jed Spence la Inter, care o să vezi că nu e mare sfârâial. Nu,
0: sper.
1: Și de la Leeds. Nu,
0: sper.
1: Nu știu cum naiba a jucat și la Cupa Mondială. Oricum a greșit foarte mult la Cupa Mondială. Jed Spence... ce-au mai vândut? L-au vândut pe Romero la Atletico Madrid 40 de milioane.

0: pe Manor Solomon vreo 6 milioane la West Ham, pe Ashley Phillips cu vreo 9 milioane la Middlesbrough. Au dat 2 la Middlesbrough, unul cu vreo 12 milioane. Pe Tynan Thompson la Manchester tot pe bani. Pe Luca Vucevic l-au vândut pe 54 de milioane lui Brighton. Da? Un jucător care are 19 ani.
1: Ce sume se învârt acolo?
0: Deci croat de 19 ani.
1: Este ireal.
0: Luca Vucevic, fundaș, 54 de milioane l-au vândut la Brighton.
1: Nu, este, nu știu.
0: Da, el fiind crescut de...
1: Totul a luat o razna, dacă mă întreb pe mine acolo.
0: Da, el a fost împrumutat la Hamburg. A jucat foarte bine la Hamburg sezonul trecut și acum el n-a jucat niciun minut la Spurs. L-au cumpărat anul trecut, l-au și împrumutat la Hamburg.
1: Da.
0: Și l-au vândut la Brighton pe 54 de milioane. Ei cumpărându-l, cred că de la... Cred că de la Westerlo din Belgia. Și după aia l-au tot împrumutat pe la Hamburg. Și a jucat la Hamburg un sezon întreg și îl dă dură pe 54 de milioane de euro.
1: Enorm, enorm. În campionatul intern în Anglia se învârt niște sume. De multe ori mă întreb dacă sunt reale. Adică îmi pun întrebarea asta.
0: Și eu să știi că de, adică e, mi se pare...
1: E prea mult.
0: Bravo, exact. Nu s-a ajuns. Eu cred că o să facă implozii la un moment dat fotbal. Nu știu cum îl susții cu banii ăștia.
1: Nu știu.
0: Adică, eu cât naiba o să meargă așa?
1: Ei știu, ok, vor să ridice atât de mult nivelul din Anglia în așa fel încât să nu se mai poată atinge, să nu se mai poată atinge nimeni de campionatul din Anglia.
0: Și sunt aproape.
1: Clar că sunt aproape.
0: Foarte
1: adică
0: aproape
1: nu mai poți să intri nicio dispută, niciun debate cu nicio echipă din Anglia.
0: Aia zic și o să
1: nici
0: fie
1: Real, greu. Nici Barça,
0: bravo,
1: nici nimeni, nici Bayern, nici PSG,
0: asta.
1: Nici Italia, nu mai zic. Deci nu mai poți să intri într-o dispută cu ei, să iei un jucător. Adică dacă o echipă din Anglia își dorește un jucător neapărat, îl ia.
0: Da. Cred că dacă l-ar convinge unii și pe la mine amal, acum nu știu cât de mult s-ar descurca un fotbalist.
1: Asta e, că sunt fotbaliști ca Mbappé, ca Yamal,
0: exact.
1: Ca, nu știu, că sunt o sumedenie de jucători care sunt de mare calitate și la Liga sau în Liga la PSG, că acolo sunt, acolo e crema.
0: Doar Paris Saint-Germain,
1: crema,
0: da, da.
1: Care nu cred că ar merge în Anglia dacă primesc un salariu aproape de cel din Anglia, pentru că fotbalul de acolo este un pic diferit și atunci preferă să rămână în Europa, știi, decât să meargă în insulă, pentru că e fotbalul diferit, trebuie să te adaptezi la un stil diferit, trebuie să joci non-stop, da? Trebuie să te acomodezi și la climă, într-adevăr sunt bani, dar nu e ușor să joci în Premier League. E complicat, chiar dacă sunt foarte mulți bani și atunci dacă primești o sumă ok de la PSG, de la Barcelona, de la Real, de la Bayern, de la Atletico, nu știu, de la Inter, de la Milan, Juventus, rămâi în Europa. Dar e ceva acolo între schimburile acestea, între echipe gen Tottenham și Brighton, Liverpool și Nottingham Forest, adică să dai niște jucători, am văzut, cumpărat jucători, mi-aduc aminte, discutam acum vreo câțiva ani, acum 75 de milioane pe un fundaș de la Southampton care venea la Liverpool sau ceva de la Manchester United. Oameni, 75 de milioane! Păi, nene, deci este incredibil! E...
0: Corect, corect.
1: Nu știu, eu văd lucrurile acolo au luat o raznă total, din punctul ăsta de vedere, că în rest lucrurile merg bine, da? Din punct de vedere al sumelor de transfer și...
0: 6-8 miliarde sunt doar drepturile TV.
1: 6, da.
0: Tu îți dai seama.
1: Da, da. Și în Spania erau 3,3, da, ratare mare.
0: Mamă, ce a ratat XR, minutul 96, pe minutul 6 din repriza 1 de prelungiri. În cealaltă partidă să spunem că Şelimbăr Botoşani este 1-3 minutul 77, aproape calificată și Botoşani în grupe, iar aici se joacă o ocazie incredibilă, lovitură de cap din vreo 9 metri, puțin pe lângă bara din dreapta.
1: Ar fi frumos să fie
0: dreapta.
1: Și Steaua în grupe.
0: Da.
1: Mai și dă o culoare așa.
0: Ce situație financiară au șampionii ăștia.
1: Da. Ca nume te gândești, că așa nici XR, dar nici ei nu stau bine nici deloc.
0: Da. Să spunem că la ora asta se joacă, e pauză în Europa League, că era talmată cu Anderlecht 0-3 la pauză.
1: Am văzut și eu, da.
0: Da, a început Iaghelonia.
1: Bine, are cartonaș roșu.
0: Roșu, da, Cairato a luat în minutul. La 0-2 și Robocov a luat minutul 38.
1: Da.
0: Da. Greu. Oricum, se duce direct în grupele Conference de aici. Iaghelonia cu Iberia minutul 5-0-0 și Mjolbi cu Salzburg 0-0.
1: Ele e meci tare, Mjolbi cu Salzburg.
0: Da, da, da. Inter Turcu din Finlanda cu FC Copenhagen Conference 0-0 minutul 6.
1: Va fi greu să treacă de Copenhagen. No,
0: și o zic la fel.
1: Nu cred că pot. No,
0: da, dar vezi, ai văzut cât de grele sunt echipele astea din Finlanda?
1: Da, știu, știu.
0: Foarte
1: știu.
0: Grele.
1: Am zis de la început, chiar am un grup cu...
0: Păi, tu ai jucat?
1: Am jucat chiar contra lui Cups. Am jucat pe stadionul acolo. Dar de atunci se vedea clar că lucrurile se îndreaptă acolo și vor ajunge... Ne-au depășit, eu am spus întotdeauna. Chiar și la nivel de club, ok... Noi vorbim aici de cea mai bună echipa noastră, dar Cups nu e cea mai bună echipa lor. Craiova acum e cea mai bună echipa noastră.
0: A, e Haeka, Helsinki.
1: Haeko, da, de departe. Da, da, da. Au niște salarii și bază și tot ce vrei. Adică și la ei este o perioadă, dar și vor reveni.
0: Și Inter Turku la fel.
1: Da, Inter Turku, dar cea... bine, Lahti a fost mare echipă.
0: Da,
1: și...
0: corect, cu Sisi, care Tampere, cum e FC Lahti.
1: Da, cum e FC Lahti. Dar cea mai tare este Haeko. Haeko este o echipă care se bate cu orice echipă din România la toate capitolele. Organizare, bani, tot ce vrei, stadion, tot ce vrei.
0: Unde a plecat și celebrul Jari Littmanen.
1: De la Lahti.
0: De la Lahti, da. Pe final a jucat și la Haeka. Da, da. Și la final a jucat la Haeka pe final de carieră.
1: Da. Eu l-am prins la Lahti, am jucat împotriva lui la Lahti. La acasă la Lahti.
0: Da, fotbalist.
1: Da, uriaș fotbalist, nu ți-am zis cu sirenele?
0: Nu.
1: Când a intrat pe teren în minutul 74 sau ceva, au început niște sirene. Nu știam ce se întâmplă. Și intra de fiecare dată când intra el, se dădeau drumul la sirenele alea și tot stadionul. Iari, Littmanen, Iari. Adică n-aveai cum să nu-ți dai seama că intră Littmanen.
0: E hagia lor, practic.
1: Da, da. Aia și ca la Liverpool, la Barça, la
0: exact.
1: Ajax.
0: La Ajax a fost legendă.
1: Champions League, câștigător de Champions League. Mare da. Fotbalist.
0: Vreo 55-56 de ani pe acolo. 70-71. Da, da, da, da. Acolo e născut.
1: Da, da. Și foarte humble, așa. Adică mi-aduc aminte că după meci mai erau două etape sau o etapă și era un ecran ăsta mare. Ne uitam, ei trebuia să prindă Cupa UEFA și noi să ne salvăm de la retrogradare. Și se uitau, stăteam lângă el așa și mă băgam și eu lângă el acolo. Știam cine e.
0: Da.
1: Și mă făceam că vorbesc, că ne uitam pe clasament să vadă ultimele rezultate, știi?
0: Asta era în 2004?
1: 2009.
0: Practic pe finalul carierei lui.
1: Da, da.
0: Da, da, da, că el a fost la Haeka Helsinki, după aia Mipa, da, Ajax, da, da. Barça, Liverpool, iar s-a dus la Ajax, Lahti, s-a dus prin Germania, pe la Malmö și după aia a venit la Fulham și apoi la Lahti. Da, deci tu l-ai prins în 2009 pe final de carieră.
1: Da, da.
0: Da, da, da, da.
1: Și au prins locul 3, s-au dus în Cupa UEFA, știi? Se uitau pe ecranul la mare și stăteam și lângă el acolo.
0: Da, da, da, da, da. Da. Senzațional, da, da. Deci excepțional fotbalist.
1: Da, da. Asta spun că, din păcate, ne-au întrecut și la nivel de club, pentru că la echipa națională nu e greu să întreci România, din nefericire. Și din nefericire văd că apar din ce în ce mai multe echipe din Letonia, din Lituania, din... Acum dacă mai apare și Estonia și ne mai bate și Estonia și... Mai rămân doar asta din San Marino, din Malta, care probabil că...
0: Și Liechtenstein.
1: Dom'le, ne-au bătut...
0: Dacă ne bate Vaduz, e spectacol.
1: Păi da, dar ne-au bătut Andorra, andorezii, da, da, deci andorienii. Da. Ce să mai... Deci,
0: e... Asta zic, e cățeaua e moartă în cotez, da, la noi, Dane.
1: Bulgaria, totuși, domne, Bulgaria. Ai avut... Eu sunt supărat un pic pe... Mai ales pe Coelho, care încearcă să ne... Că tot vine meciul ăsta și poate face întrecerea. noi ținem pumnii acestei echipe pentru echipa românească, dar ne ceartă prea mult Coelho. Am văzut și ultimele declarații.
0: Așa seară, că spunea că,
1: da, că știi când a ieșit cups, pentru normal că știm că suntem ziariști, suntem jurnaliști. Știm când a ieșit cups, a fost eliminată de Lech în 16-mile conferențe.
0: Da, și a jucat, a jucat și cu

0: Crystal Palace. Nu
1: el de fraieri, că n-a inventat o apă caldă. După care că n-a mai prins nimeni din România, n-a mai prins nimeni Champions League de 14 ani. Ok, dar noi nu ți-am spus să intri în grupele Champions League, că este foarte greu, dar totuși am jucat cu Levski. Și eu cred că parcursul și drumul pe care l-avea Craiova, nu știu dacă se mai întâlnește prea repede o echipă din România. A avut un parcurs și un drum și un culoar extraordinar. Acum are o șansă, la felul în care ne prezentăm noi ca și fotbal la nivel de club, are o șansă colosală să intre în Europa League. A doua competiție, o competiție foarte puternică. Noi nu o să mai prindem Champions League. Hai să fim serioși, să nu ne mai îmbătăm cu apă rece. E greu. Așa, o minune, nu știu, cine știe. Dar în Europa League, dacă ajunge, este o mare performanță. Dom'le, joci cu Ararat Armenia. Dacă e echipele din seara asta care sunt angrenate în preliminarele în play-off ăsta de Europa League, Ararat Armenia este una dintre cele mai slabe. Deci nu aveai cu cine să joci decât cu Iberia mai slabă, decât cu Kaunas Žalgiris, decât cu Egnatia. În rest nu aveai echipă, păi dacă jucai cu Aarhus, Benfica, Pilsen, Steaua Roșie, Sandtruiden, ŠSKA Sofia, Trabzon, Ferencvaros,
0: Lillestrøm. Da, ai deci, adversar facil. Deci
1: joci cu Ararat Armenia. Dacă mai vrei să intri vreodată în grupele, mă rog, în faza asta finală a Europa League, acum e momentul, domnul Coelho, să nu ne spui după aia că te-ai calificat în conferință și că ce vreți, domnule, ai o șansă, ai avut o șansă să treci de Levski, până la urmă era campioana Bulgariei, nu era campioana Croației, nu era campioana nici măcar a Serbiei, nu era...
0: Dar vezi că e aproape de Champions League.
1: Este
0: cu 0-0 cu AEK, da, cine știe.
1: Da, vei să spun ceva. Era acolo lângă noi, Narcis.
0: Da,
1: era
0: corect.
1: Pe aproape, nu jucai cu un monstru. Nu jucai cu Sparta Praga, nu.
0: Da, ai simțit că adversarul a fost foarte aproape de tine,
1: dacă
0: adică
1: nici cu Levski stai și zici, așa bă, e, așa e, că nici cu Levski.
0: Te uitai la meci și ziceai, bă, nu sunt peste tine, știi?
1: Levski care de 15 ani nu mai câștigă nimic. Ok, acum au detronat pe Ludogoreț.
0: A venit nenea la cu bani din Rusia.
1: Sunt de acord. Dar, băi, speri
0: cu Levski. S-a adus patron și, uite, antrenor mai bun, un spaniol foarte ok.
1: Cu Levski speri.
0: Așa e, așa e.
1: Cât ai vrea tu să cauți scuze, domne, că da, dar suntem în Europa League. Păi da.
0: Dar știi că noi am mai trăit filmul ăsta și cu FCSB și cu toate echipele și cu CFR, care au zis, bă, uite, vine un traseu pe care n-ai cum să ratezi, știi? Și uite că ai ratat.
1: Mie mi se pare că Craiova a avut și are în continuare un traseu incredibil de bun. Cups, uh-huh. Chiar dacă n-a fost ușor, era de eliminat, da? Ai avut Levski, ok, te-ai eliminat Levski, ai jucat Cups, ai Ararat Armenia. Dom'le, dacă, unde? În play-off-ul de Europa League. Atenție, nu în turul 3. Uh-huh. Dacă cădeai cu Trabzon sau...
0: Ararat i-a scos și pe Cluj anul trecut.
1: Da, dar în conferență. Bine, Cluj nu se poate compara Craiova. Craiova are lot, are investit.
0: Așa, are echipă bună, da. Uite, apropo de lot, au venit echipele pe UEFA.
1: Păi
0: și
1: da.
0: Craiova joacă așa, fii atent. Popescu în poartă, Romanciuc plus Screciu în apărare, sigur, da. Joacă cu 3. Mora, dreapta, bancul stânga, Cicâldomec, Vabișvili și în față Matei Bayram și Alhamlaoui, deci 3-4-3 este.
1: 3-4-3, da.
0: Iar Ararat Armenia cu João Bravim, o foarte mulți portughezi în echipă. Bueno, Bruno Wilson, Alexandros Malis, Grigorian, ăsta e de-a lor, Hugo Oliveira, Bernardo Dias, Muradian, Serobian, Lima și Banjaki. Au foarte mulți portughezi.
1: Brazilieni?
0: Brazilieni și portughezi, da. Da, echipă...
1: Au 2 brazilieni în primul 11 și 1, 2, 3 portughezi, 2 columbieni, un grec.
0: Exact. Da. Portughezi au 4, nu, 3.
1: În primul 11, probabil da, că Benja... au mai mulți. Mai au 2 brazilieni lor.
0: Mai e Banjaki ăsta din Guinea-Bissau și pe bancă au Pereira, Luis Felipe, França, Carlos. Da, sunt eu la fel,
1: și
0: echipă.
1: Sunt 2 portughezi pe băncile tehnice.
0: Exact. E

0: O fi interesant, dar...
1: Tulipa versus Coeliu.
0: Repet. Repet. Uh-huh. Este o șansă foarte mare.
1: Și este o spun o la fel. Îi bați pe ăștia astăzi 2-3-0
0: ai
1: și gata.
0: Ai 8 meciuri în Europa League. Gândește de ce... Ok, pe mine nu mă lasă rece. Ce câștigă domnul Rotaru? Să fie sănătos. Ce face? Milioane? Ok. Ne lasă rece pe noi cei din exterior sau din fenomen, dar din exteriorul neapărat al Universității Craiova. Noi vrem o echipă în grupele Europa League. Este o șansă pentru fotbal românesc mare. Mai salvăm din acest dezastru pe care l-am trăit în această, în această vară. Pentru că am trăit un dezastru. FCSB exact. Să fie eliminată de o echipă din Letonia, CFR Cluj umilită, adică nu. Deci este, este greu de suportat.
1: Corect, sunt total de acord cu tine aici, Dan. Sper
0: dacă
1: că în seara asta
0: în
1: peste...
0: Dacă te duci în conferență, Narcis, te duci în conferență, ok, în conferență.
1: Da, e o speranță în Europa League, corect.
0: Conferență, da. Conferență e conferență, da, avem o echipă în grupele europene, da, dar diferența e atât de mare între Europa League și conferență, e mare. Ei,
1: acum mergi și pe ideea că, auzi, Dani, mergi și pe ideea că e singura echipă, frate, care alte s-au făcut de băcănie.
0: Da, de acord.
1: Ce vrei, că până la urmă Craiova așa cum e, măcar are niște grupe europene, dar ar fi foarte bine că...
0: Campioana României să ajungi în conferență când ai avut acest traseu, dacă jucai tu cu Tromso, cu...
1: Noi ce am mai avut în Europa League, a mai fost CFR-ul și cu FCSB, atât.
0: Ai avut FCSB.
1: Și CFR-ul acum niște ani.
0: Ai spăla... rușinea, din punctul meu de vedere, ca da, suporter al fotbalului românesc.
1: Bravo,
0: repet,
1: ai crea așa o speranță că poate la anul și Dinamo și Rapid și alții poate
0: mai
1: vor reuși.
0: Mai pui acolo ceva, o cărămidă, nu distrugi încă, dai jos trei. Adică dacă ajunge campioana României, ajunge doar în conferență și ajungem cu o echipă doar în conferență, păi hai să, și să ne mulțumim cu faptul că nu mai e niciuna. Păi vrei să ne uităm, Narcis, să vezi ce echipe sunt în conferență calificate și ce echipe mai pot ajunge? E,
1: păi fii atent, Brighton. Păi, stai, Brighton, Norcelland, Midtjylland,
0: Fece
1: Copenhaga, PAOK, Salonic, Brand Bergen, Monaco, Twente din Olanda, Ajax,
0: deci una dintre
1: Atalanta,
0: și...
1: Ajax.
0: Da, dar una dintre Drita și... Tu vorbești de conferență.
1: Conferență, da.
0: Dar uite-te ce echipe... Tu le-ai spus pe cele bune. Dar hai să fim, să spunem și...
1: Astăzi să le zici pe alea slabe.
0: Ce? Deci
1: Lincoln, Larnă...
0: Una dintre Drita Clash și Interescaldes.
1: Interescaldes, da.
0: Adică Borac Banja Luka.
1: Viking Urechia, Borac Banja Luka, da, da, da.
0: Adică sunt niște echipe și mai sunt, care sunt deja calificate. Sunt echipe... slabe. Păi...
1: Da, dar uite că ai și Hetafe, Partizan, Hajduk Split. Uite cum Scopio joacă cu Shamrock Rovers în seara asta.
0: Și ți se pare un mare duel?
1: Mamă, șampionii. Fii atent că se califică cups, îi bate pe Shamrock Rovers.
0: Dacă joacă prima dată la... că joacă în Irlanda.
1: În Irlanda joacă primul meci, da.
0: În retur s-ar putea.
1: Eu zic că s-ar putea așa să fie victorie pentru cups Scopio.
0: Klaksvík cu Riga.
1: Klaksvík, da. Da, eu... Klaksvík cu... ai văzut o echipă care la fel a băgat bani. Și e prezentă an de an acolo la... A fost chiar și în grupe.
0: Este, dar...
1: Din Feroe.
0: Nu m-ar mulțumi faptul că... Știu, șampion, dar s-ar greu duce în conferență.
1: Pe insulița e greu să aduci fotbalii să...
0: A, nu, nu, vorbesc de noi, de Craiova.
1: Da, da, da, da.
0: Adică când ai o asemenea șansă să joci cu Ararat Armenia în play-off și să nu treci de Ararat... Doamne ferește să nu treci de Ararat Armenia, este o deziluzie, pentru mine cel puțin. Eu nu aș vrea să vină domnul Coelho să ne spună că ce, că s-a calificat într-o cupă europeană. Da, într-o grupă. Da, bravo, felicitări. Dar ai un buget de aproape 40 de milioane de... Lotul este undeva la 40 de milioane de euro.
1: Da, bugetul nu e. Bugetul e undeva la 18 milioane.
0: Da. Totuși, la bugetul ăsta că... și la parcursul și la drumul pe care l-ai avut, culoarul pe care l-ai avut, e puțin, dacă mă întreb pe mine conferință. Eu sper totuși Europa League.
1: Da, ar fi... Eu oricum, la cum arată fotbalul meu, sunt mai realist și spun că,
0: că
1: e
0: nu
1: bine
0: trece.
1: Că am ajuns într-o grupă măcar. Da, normal că îți dorești, exact cum ai spus și tu.
0: Eu zic că sunt favoriți, hai să nu fim...
1: A, clar, clar.
0: Sunt favoriți.
1: 1-3-9,
0: cu brazilieni, cu portughezi. Da, da, da. Nu, dar...
1: Adică e cotă clară să... Nu... Sper să-i bată Craiova.

0: dublă manșă să te scoată echipa campioana Armeniei.
1: Noi nu mai avem bani, mă, Dani, uite tu că e sărăcie mare în fotbal. Uite-te, da, ce era Liga, uite-te ce era Liga 2 și la Liga 3. Când spuneai la începutul emisiunii de ăștia de Omega, cum au apărut unii cu bani, s-au dus direct în Liga 3.
0: Da.
1: Și sunt, cred că dacă dau bani ăștia pe care îi spui tu, te trezești cu ei în Liga 2. Adică la noi, dacă ai bani, ajungi foarte ușor, urci foarte ușor treptele astea.
0: Da, nu mai investește nimeni, dar nici nu îți oferă fotbalul, eu știu, prea multe în așa fel, nu știu, nu mai ai nici bucuriile pe care le aveai înainte. Uh-huh. Nu mai este atractiv pentru oamenii care vor să investească. Taxele sunt foarte mari dacă vrei să investești în continuare, adică nu ai facilități din punct de vedere fiscal și atracțiile sunt din ce în ce mai nu prea mai există, ca să spunem, chiar să spunem adevărul,
1: da,
0: să investești.
1: De ce ai mai investi? Da, corect.
0: Când ai putea să investești în alte sporturi în România care încă produc performanță. Fotbalul din România papă bani. Fotbalul din România, în afară de faptul că are o expunere pe plan național și că sunt niște drepturi TV care, din punctul meu de vedere, sunt mari, pentru mult prea mari pentru ce oferă Superliga, adică nu este o sumă justificată, fotbalul românesc nu prea mai atrage cu nimic investitorii.
1: Da, da.
0: Și nu o spun eu, o spune Gică Hagi de atâția ani de zile. Țipă! Gheorghe Hagi țipă! Deci a avut momente în care se ruga de zona privată să vină să investească la Faro sau în alte academii. Nu vine nimeni. De ce? Pentru că fotbalul nu mai este atractiv, din nefericire, pentru oamenii care au bani. Nu mai găsesc atracția, nu mai vor.
1: Corect.
0: Deci, și atunci, problema există undeva. Trebuie identificată și văzut. De ce oamenii nu mai investesc în fotbal românesc? De ce sunt sute de echipe care merg cu mâna întinsă la primării? Deci noi atât așteptăm să se voteze și să semneze bugetul, să ajungem la pe 22 să ne dea primarul bani, să ne dea consiliul local bani ca să dăm salariile, să plătim oamenii pe la teren. Asta e fotbalul românesc. Asta
1: exact.
0: Este. Să plătim din bani publici niște portughezi de mâna a 10-a. Vă ziceai mai devreme de Lupeni sau care 8 jucători din nu știu ce țară.
1: Din toate țările.
0: Din toate țările. Păi și atunci cu ce ajutăm noi?
1: Dacă la Liga 3 dăm din astea.
0: Păi cu ce ajutăm noi fotbalul din zona aceea, din zona Lupeni, din zona Petroșan, din zona Alba Iulia, din zona Sibiu? Cu ce le ajutăm dacă din banii aia ai oamenilor, bani publici, se duc pe salariile unor jucători din Malta sau din Ungaria sau din
1: Portugalia. Da, exact.
0: Portugalia.
1: Și te gândești în primul rând și la oraș, că orașul e mort, adică nu mai are niciun viitor. Și
0: toate orașele sunt moarte. Astea... Sunt câteva orașe care mai supraviețuiesc.
1: Așa,
0: Narcis,
1: e, așa
0: Clujul,
1: e. Multe...
0: un
1: da,
0: pic
1: corect.
0: Iașu.
1: Gol da. CXR de minutul 111. Au ce șut a prins șampionul ăsta.
0: Da, plasa laterală.
1: Da. 2-1 minutul 111. Între timp, Botșeniu, fraților, 3-1 și aproape calificat într 90+7. Ia uite-l pe Oprița ce nervos e. Bă, dar parcă jos demisia Oprița. De nu și-a dat demisia, cred că de 10 ori.
0: Cred că are la demisia ca să scrise.
1: Da, asta zic. Eu cred că are un mail și le tot trimite ăstora de la clubul sportiv, știi?
0: Da. Nu știu, aici la Steaua ar trebui ca cineva să...
1: E cam de portar golul.
0: E cam de departe. Ce să mai...
1: Aia zic.
0: Păi da.
1: A dat și cu dreptul. Nici măcar nu era blocat portarul, adică avea timp să o vadă. Ia uite.
0: Da, e cam
1: de
0: departe.
1: Portar.
0: Păi da, dacă nici pasta nu scoți, celebra vorba.
1: Bravo, că te întreb că tu ai fost portar.
0: Dacă
1: adică...
0: nici pasta nu scoți, atunci...
1: Asta zic, Dani, tu ai fost portar.
0: Da,
1: jucat
0: doar dacă ai stat anul. Prost. Ai stat prost în poartă și n-ai împins. Nu... Șutul e frumos, e ok.
1: Corect, îi sare și
0: dar
1: în față, dar...
0: tu ca portar, dacă te analizează cu antrenor de portar, dacă faci o analiză, e golul tău.
2: Exact, da, da.
0: Da, da, e clar de, că... de Steaua. Aici ar trebui cineva să spună clar, domne, vă susținem, dacă vedem în teren jucători mai mari de 21 de ani, nu vă mai dăm niciun ban. Români toți până în 21 de ani. Uh-huh. Ok, nu putem să promovăm, dar hai să facem, să aducem din club de acolo, la copii și juniori, o Ogăraru să
2: bată cu pumnul masă. Uite, numai Nigerian Brothers, uite, numai strange aici.
0: Păi da, pe asta spun. Ce să caute ăștia când tu ești susținut din bani publici? Ce să adu juniori, adu juniori de la copii și juniori de la din centru.
2: Nu, eu aș face, și... aș face chestia asta.
0: 18 ani, 19 ani, 20 de ani.
2: Bravo, așa aș face, tată. Bă, la Liga a doua minimum 6 și la Liga a treia minimum 7.
0: Păi în primul rând, pentru ce se luptă și pentru ce? Deci dacă aici ar trebui antrenor de la centru de copii și juniori, un antrenor tânăr cu jucători tineri toți. Uh-huh. Nu putem promova, că ne chinuim de... Câți ani de zile ne chinuim? De 6-7 ani să promovăm, da? În prima ligă. Exact. Nu putem. Bun. Schimbăm strategia clubului. De astăzi, Steaua București încearcă să ofere jucători către echipele naționale de juniori, de tinere, de seniori. Toți jucătorii până în 20-21 de ani, crescuți sau nu la noi, ai aducem antrenor tânăr, antrenor care așa, retrogradezi, așa și, duci în Liga 3-a. Ok. Și, oricum, ești în Liga 2 de 5 ani de zile și nu poți să promovezi. Pentru ce aduci jucători pe salarii mari, experimentați, din alte țări? Pentru ce? Mm-hmm. Dom'le, Steaua nu poate roșu. Promova, am văzut, da.
2: Da.
0: Steaua nu poate promova, vrem să creștem jucători. Vrem să aducem jucători de valoare pentru fotbalul românesc. Asta ar trebui să facă Steaua.
2: Ăsta Adrian Miela, care a pus story-ul cu spre Bacău. Îți dai seama ce educație. Ești dita mai capitanul echipei și
0: nu
2: tu...
0: Nu știu ce s-a întâmplat.
2: Nu știi? Nu. A pus story pe Instagram că spre Bacău să-mi bag așa în al tău.
0: Aoleu.
2: Doamne, deci când se duceau spre Bacău și a luat și 3-0. Adică tu îți dai seama unde... Adică ce în clubul ăla și mai ales tu ca fotbalist, adică bă, tu ești capitan de echipă, atât
0: și s-a
2: capul.
0: Postat?
2: Da, a postat și a dat toată presa. Ce-ai? Evident, după aia așa ștergi teoric, așa se întâmplă, știi cum e.
0: Păi eu fi zis cineva, alo.
2: Bă, vezi că te iau ăștia toți, da.
0: Totuși ești la Steaua.
2: Da, și-a pus clubul, și-a pus pagina pe privat și a spus că e pagina lui și că postează ce vrea.
0: Ok, da. Deci e? Gata, ne-am...
2: Bă, te-ai spălat pe mâini, da. Bă, dar educație, îți dai seama, mă, Dane, o, ce, nu, asta zic.
0: Educație,
2: bă, dar...
0: foarte, foarte, foarte empirică, nu, deci... Ce să mai discutăm? La ligile inferioare, din nefericire, nivelul este foarte scăzut.
2: Da, te gândești că ăsta totuși crescut în București, e capitanul echipei Steaua de atâția ani, adică, bă, care 26-27 de ani, adică nu e, știi cum e, nu e un copil să zici că e la 21-22 de ani. Adică nici Tavi Popescu nu postează de astea. Păi da, că tot zic ăștia că nu-l ajută creierul.
0: Da. Știi? Păi, vezi tu, sunt anumiți jucători care, într-adevăr, da, sunt mai puțin dotați la mansardă,
2: da.
0: Știi?
2: Uh-huh.
0: Dar ar trebui să existe cineva acolo care să-i tragă bine de mânecă. Băi, alo, totuși, nu poți să... În momentul în care ajungi la un club de genul ăsta, chiar și Steaua, care este brand, da? Chiar și Steaua, vorbesc de momentul actual, nu chiar și Steaua, că o subestimez, da? Steaua, Dinamo, Rapid, FCSB... echipele astea mari.
2: Mari, da.
0: Acolo trebuie să existe cineva să-ți facă un training când ajungi acolo. N-ai voie să postezi asta, n-ai voie să postezi asta, n-ai voie să mai faci asta, n-ai voie să... Nu poți să pui ce vrei tu fiind capitanul echipei Steaua. Uh-huh. Și să te asociezi cu imaginea câștigătoarei de Cupa Campionilor, să fii capitan așa cum a fost Tudorel Stoica sau Iovan, sau adică tu trebuie să înțelegi că ești la un club, da, de o dimensiune mare.
2: Exact.
0: Când faci așa ceva, cum s-a mai întâmplat și pe la Dinamo, adu-ți aminte că erau la Dinamo niște jucători care n-au avut creier deloc și au făcut niște filmulețe, au pus pe rețele de socializare și au ieșit oamenii în stradă. Deci acolo trebuie să existe cineva când ajungi și când semnezi. Păi du-te tu la Juventus și păi, știi cât te ține în training. O zi întreagă spune ce ai voie să faci. Cristi Chivu, îți mai aduce aminte când spunea că s-a spălat cu nu știu ce șampon și a venit și a tunat și a fulgerat medicul echipei că nu i-a spus cu ce șampon s-a spălat.
1: Da, corect.
0: Și cu ce parfum se dă.
1: Exact.
0: Ok, nu o să ajungem acolo, pentru că într-adevăr parfumul ăla și șamponul poate conține niște substanțe care sunt interzise, deci tu trebuie să-i spui medicului. Nu ajungem acolo, nu suntem acolo. Mă, da, măcar o discuție, cine se ocupă de club să-i spună, băi, prietenași, ce, ești capitanul Stelei, ce rețele de socializare folosești? Păi asta, TikTok, ok, vreau să, nu ai voie să postezi asta, asta, asta și asta. Din vestiar, din autocar, din alea, n-ai voie să înjuri, n-ai voie să... Ești o imagine a clubului nostru. Crezi că are cineva o discuție de genul ăsta cu ei? Eu nu cred. Dovadă că nu spui că s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
1: Corect.
0: Adică, da.
1: Bine, Dan, mulțumesc mult de tot pentru
0: prezență. Mulțumesc și de invitație.
1: Te mai aștept aici la Radio La Sport.
0: Da, începe fotbalul mic, începe fotbalul juvenil, încep campionatele de copii și juniori, începe
1: Liga 3,
0: începe Liga 4, adică există fotbal, să știi, și la nivel mai mic, există și
1: tu
0: Liga 5.
1: Tu începi mai cu copii în Liga 4, nu?
0: Da, noi avem echipă în Liga 4, da, începem campionatul săptămâna viitoare, avem 90% numai juniori, ne mergem pe drumul nostru. Dar mai venim și mai povestim despre fotbalul juvenil, mai chiar dacă nu este interesant pentru toată lumea, să știi că e important că, uite, tu acorzi spațiu acestui fenomen.
1: Mulțumesc mult de tot, Dane.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dan Chilom la Radio La Sport Total FM. Mult succes și noul drum cu echipa de Liga 4.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vii la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
8: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.

Yes.